Say Me Tonight är tillbaka med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt right on titan. Va? Ett skrovmål från någon börjarsylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out här i baken. Alltså pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ja, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sunder som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna när du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rute. Men tack så mycket Rute att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i en månad på vintern. Tycker det låter så härligt. Dels att vara i Sri Lanka i en månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredagskvälls Blues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram emot. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofia Sofraniado.

0: Du vaknar med P3 P4. Peter Sundberg håller sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen, och just nu är Sofia Sofrinado här i studion.
1: Jag försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Piteå och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå, sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom, sidor. Bara för att vi skulle slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då, som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne kanske vi aldrig har hört förut. Men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften. De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
0: men
1: blod,
0: med myggar lever ju inte många dagar. Hinner den lära sig det?
1: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ja.
1: De skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spraya ner den lite extra.
0: Är det det du tänker? Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratorier som sagt, och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte menar jag då.
0: Exakt.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Där var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Lexell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA att spelas upp, för alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan 2 folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de, Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liamo med nya låten Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell. Här ihop med Lovet, och låten de släppt tillsammans i natt heter Atom.

Det var nya Victor Leksell och Lovet, låten Atom. Nu kommer den, låten jag faktiskt snackat om en del i veckan och som vissa av verkligen har sett fram emot. GES-gänget sa ju, nej, vi kommer inte göra någon ny när vi gräver guld i USA. Niklas Strömstedt pratar om det här i diverse intervjuer. Men de här deltagarna i GES-bandet, Glendmark, Eriksson och Strömstedt, alltså Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glendmark, de har ju barn och de är musiker, eller alla utom Glendmarks barn är musiker. Julia Glendmark är sjuksköterska, men Tjuvjakt, ja, där har ju Orup med ett barn. Simon Strömstedt är också musiker, Niklas Strömstedts son. Men de lockade faktiskt till sig Julia, tvingade henne att ta av sig sjuksköterskeuniformen och komma in i studion, för de visste ju att hon också kunde sjunga, att hon var en riktig hejare på det. Hon har det ju i blodet, så att säga. Och så gjorde de en egen ny låt av den här tillsammans med två andra medlemmar ur Tjuvjakt. Så här kommer GES-barnen och Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA, version 2026.

När vi gräver guld i USA, GES-barnen och tjuvjakt här i Vaken med Peter P4. Världspremiär för den här låten i radio, släpptes här för 2 timmar och 54 minuter sen. Jag har på känn att det här kommer bli en låt som vi kommer att höra under VM. Vi ska få hinna med en ny låt till. Efter framgången i Mello så är Jacqueline nu redo för nästa steg. Hon ska släppa en EP efter sommaren, men här i natt kommer nya singeln On Top.

0: Och nu är Marcus här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ett bostadshus i Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien, har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlade om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
3: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder, och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. Då väntas soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån, följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
2: Vaken!
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Det var världspremiär för GES-barnen, men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visste sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen, och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Om de då körde den i P4s eftermiddagssändning, så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare, och är aktuell med ny musik. Sannoliken. Han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten 25 september. Inspelat i Provence faktiskt, i södra Frankrike. Och vi ska få en låt, första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till. Om en stund så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det, så att säga. Blir det 24K Magic eller blir det någon av de andra? Grenade kanske. Felix Sandman gör comeback som skådis i nya tv-serien Trion. Jag har längtat efter en sån här roll, säger han. För några år sedan gick Felix in i väggen och fick ta en lång paus, passa från musiken, från filmen, från serierna. Nu är han i alla fall tillbaka, även som skådespelare. 1 juni är det premiär för strömningstjänsten Sky Showtimes Trion, drama-serien som är baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Musiken har han också återkommit till och bland annat släppt en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fästmö Andrea Källströms band Lennix. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge och gjort så många låtar.
1: Ja, det var det. För att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att skriva de här låtarna, så att det har varit mycket för min egen skull, men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gilla det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med, duetten med Eagle Eye Cherry är med,
1: yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund, och Nothing Lasts Forever. Det heter ju faktiskt hela plattan där då.
1: Yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop-världen och gör fortfarande, men vi svenskar vill väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du bakom också Lorens Tattoo, som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt, till Mello. Så när vi klev in i det rummet, då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen, så kände jag att det här blir jättebra, men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vinna, du borde göra den här. Så jag vill inte bara stå där för att vinna, jag vill göra någonting som är jag. Och det där kändes som att det var bara, den skulle gå till Loreen. Den var Loreens hela tiden, den var aldrig min. Men i början så tänkte vi det. Men det var inte det som var menat.
2: Och Mellovinst, Eurovision-vinst, det är väl ett kvitto på att ni tänkte rätt också.
1: Ja, man ska lyssna på sin magkänsla.
2: Precis.
1: Magkänslan ljuger inte. Och jag är väldigt stolt över mig själv faktiskt, att jag där och då var så här, nej, jag måste lyssna på vad magen säger. Den liksom så. Så att ja, magkänslan är ens bästa vän.
2: Men sen så har du ju skrivit massa musik, K-pop stor där, haft många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine, som ni kallar er.
1: Jo.
2: Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
2: Ja, vad skönt att ha
1: kul
2: en sådan. Och,
1: ja, så himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
2: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, ja. Det är inga andra.
2: Det är jättefint, ja. Men det blev det låtskrivare i alla fall. Men en vacker dag så blev det ju så, du ska stå på Melloscenen. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut. Jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då var jag med på ett Mello-camp, skrev I Can't Get Enough. Och bara kände att nej, men det här, oj, det här vill jag, det här blir väldigt jag. Jag känner att det här är hela min kropp, att det här är mitt uttryck. Och sen satte hela den där grejen igång. Jag fick ett samtal av Karin, för den skickades ju in då i och med det här Mellokampet. Och så ringde Karin och sa, vill du göra det här?
2: Karin Gunnarsson,
1: Karin Gunnarsson,
2: tävlingens producent.
1: Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag, men det kan väl vara kul. Jag hade till och med börjat sörja min artistkarriär och tänkt att nej, men det blev inget. Men jag får ändå hålla på med musik. Så länge jag får göra det så mår jag bra. Jag behöver inte fronta, men så länge jag får skriva. Så att jag var inte alls beredd på att...
2: Men skulle det slå då? För du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
1: Ja, men det gick ju jättebra.
2: Mm.
1: Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt. Och var väldigt skönt.

0: to break.
1: Exakt så var det.
0: Och däremellan så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
1: Precis.
0: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Oh. Hur växte den fram?
1: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på. Men alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom, och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
0: Var han klar i huvudet och så då?
1: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body demens, och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom, och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv, och så får man så himla mycket skuldkänslor att det inte, att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig, någon inte mår bra, och så har man det bra själv, och så får man bara som en sån, ja men tänk på det här då. Att livet liksom kommer, springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om, att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Och jag tror att många kan relatera till det.
0: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? När det, vi ska ju snart höra den här.
1: Ja, den betyder absolut extra mycket, och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem, och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten, alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter, och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18-19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaken med Peter och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först Septembers Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller ditt sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har ju fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Cooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här. Easy.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Fiber som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet du om att det här är maj månad sista fredag?
1: Jag vet
0: nästa det. Gång vi gör fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i
1: Varför
0: mig.
1: Är du rädd?
0: För att sommaren kommer snart att vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt
1: stressad.
0: Det är typ nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att den liksom, jag upplever
1: att den
0: tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig, det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på mig när jag säger
1: saker. Jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken på restauranger.
0: Jo, jag vet. Jag är lite nervös för jag ska gå på restaurang ikväll.
1: Ja, ikväll. Ja, precis.
0: Ja. Mm. Det är, eller faktiskt lite nervös för det är ett ganska dyrt ställe. Jag tänker, så undrar om jag ska göra som Lisa och beställa två rätter. Men om det ska bli... Du tycker att du skulle göra det? Du sa ju det till
1: mig
0: en gång.
1: Alltså, så här säger jag. Blir man inte mätt så får bara beställa in mer. Du är på ett ställe med, där de har ett, liksom ett kök.
0: Ja.
1: Där de kan laga maten.
0: Alltså, det var ju så kul och man bara, ursäkta.
1: Det är värre om du är hemma hos någon och maten tar slut.
0: Ja, men det är ju... Ja,
1: det är ju värre, men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
0: Men det är faktiskt ganska kul när man är på ett litet skitnödigt ställe som... Ja, men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
1: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
0: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara för lite mat.
1: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet?
0: Nej, men nytta med nöje. Har du hört talas om det?
1: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
0: Du tänker att det ska föräta innan jag går ut och
1: äter. Nej, men då är det nog en upplevelse. Sen om du inte är mätt efter det så kan du väl gå och trycka i dig en macka eller någonting.
0: Nej, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
1: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
0: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
1: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt.
0: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
1: Oh, gud, vad konstigt det är.
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Ja. Alltså grejen är att jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
0: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
1: Däremot är jag världens... Alltså, så här, jag är ingen sån som bara... ingen efterrätt. Utan jag hade... Jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
0: Mm. Men du får väl göra det, du är en vuxen människa.
1: Ja, men jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
0: Samma här. Oftast blir jag, när jag beställer efterrätt så blir jag oftast lite besviken.
1: Ja, det är sällan man känner så här, wow. Där satt den, men efterrätt.
0: Men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
1: Ja.
0: Du, den här dagen,
1: den
0: sista
1: inte
0: fredagen
1: med.
0: I maj.
1: Den hinner inte med nu när vi har babblat. Den får vi ta, den tar jag när du har gått.
0: Känner du så?
1: Ja, kör en låt och sen tar jag det.
0: Ja, låt på det då.
1: Den här babbelfian.
0: Tack för den här veckan.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul vi har haft.
1: Jätte, 9 av 10 i deluxen.
0: First Aid Kit, My Silver Lining.

0: dem.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag, alltså fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal, och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även, som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling, samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vårsession i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt, även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: Det var inte igår man hörde den här. Idde Schultz, Fiskarna i havet. Det var mycket 90-talslåtar som, från Sverige där, som handlade om fiskarna. Fiskarna i havet och jag går och fiskar och fisk hit och fisk dit. Nu kommer jag inte på något mer, men jag tycker mycket om fiskar och fåglar. Nu hör man nästan ingenting om fiskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det och göra en låt om en firri igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Carrie Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20 och 25 grader i söder och 12 till 17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm maraton på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa. Utan det sker nog en process där man bestämmer sig. Så tränar man, så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det, jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte. Jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, och det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst. Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ring mig, gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa, eller gå upp i vikt för all del. För muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt. Eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål, om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax och fortsätta skriva om du tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259, Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för.
0: Mm. Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa Trafikens tips-telefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.
1: Ja.

där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procentpoäng. Kul, Sofia. Kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, tar lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså vilken resa, vad duktig du är Dan, och kämpa på, det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom hur man ska bli det då. Alltså jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland om man bara har så här, jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här, jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja men om du tränar 3 gånger i veckan så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla@sverigesradio.se, eller smsa 72 50 inled med att skriva vaken.

0: modedesigner.
1: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
0: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
2: De kände sig snygga, självständiga, bra.
0: Men vinden vände för pionjären Katja.
3: Hon blev behandlad som en criminal.
0: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med Peter och P4. Du kommer från Ekot där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. I går torsdag då, så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo-Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White. Och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut. Eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som man har ställt där. Och du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar
0: lyssnarna. Men de är ju
1: publik på ett sätt. Mm. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Nej, det var intressant. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad kul, då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: Alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: När de kuckelurar.
1: Jag som bjöd på
0: middag
1: supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tas med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Den björn man ska ha.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså, som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia.

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Dricka kvalitetskontroll. Dricka kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll. Försöker tänka vad det kan vara för autokorrekt ord som den har ändrat till. Eller så jag som inte vet vad kvalitetskontroll är. Men i alla fall, kunna äta och dricka gott verkar det som, utan att tänka på kalorier då. Det tycker jag du ska göra ändå. Men jag fattar vad du menar. Bli 14:e Vasaloppet i rad. Började som 43-åring. Målet är att få veteranväst efter 30 lopp som 74-åring. Ja, men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske har blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter och att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mail här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Rolle hörde av sig. Och det borde ju jag kunnat räkna ut med ärslet. Men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Rolle, du vet jag det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver efter en MC-olycka 2024 med frakturer i ryggen och även bäckenet. Så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 67 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, jag kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken, mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här men det skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Prata träningsmål. Jerke skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att målet är bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra små små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar är upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig, som har fastnat. Som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig. Om man då inte är en sån som sätter upp mål. Eller en sån som vill gå till gym och så. Utan bara, precis som du Peter, att ständigt ha en process. Och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner upp och så här, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss, fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på tv som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: Donna Summer med Bad Girls. Nu Ekot med Sofia Sofronero.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En fjärde person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
4: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är framförallt begagnade bilar som det handlar om.
5: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
4: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
5: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
4: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är. Fredagen den 29 maj, och idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmål under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Spice Girls med Stop. Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredags morgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess like. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vaken. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan absolut hålla koll på det lite överallt, för det är mycket spring på djuren lite här och var just nu, men inga andra stora störningar. Tipsa gärna trafikredaktionen, det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chivotel AG4, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
5: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner och kråk i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en trea.
6: You're the ghost now.

0: Ny låt, relativt i alla fall, med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag, att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år, om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann. Medan jorden liksom brann av krig och av överhettning, så satt vi där och sprutade in fillers. Ibland så kan vi känna oss väldigt dumma, vi människor. Men så här höll man på. Så här kommer vi hålla på för alltid. Och vara så här utseendefixerade. Jag dömer ingen. Alltså jag själv bryr mig också om hur jag ser ut. Alltså det är väl mänskligt och så vidare. Men jag blev lite paff när jag sen hade tänkt den här tanken. Och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson, som är professor vid Lunds universitet. Eller professor vet jag inte om hon är. Jag tillskrev henne det. Men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallar det håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst.

0: Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
1: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin. Paraffin. Vilken fin dikt.

0: Riley Green med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka, men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kom in på kvällskvisten, natten där, då började det dyka upp en till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vad då?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp och tog en festmåltid.
0: Åh gud, romantiska björnar. Kul, älskog.

i Björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja hörni, björnar bajsar i skogen, men de gör så mycket.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Ja, det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan. Men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Julady har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Julady är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Julady. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierad molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling. Samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen så spelar Natalie Imbruglia och Linkin Park i Stockholm. Hallå, mitt 90-tal och min uppväxt kommer till Stockholm helt enkelt. På Gotland inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och så går en Kiss-gitarr under klubben i New York. En Gibson Les Paul, eller Les Paul kanske man säger. Från 1975 som Ace Frehley då från Kiss använde flitigt. Även hans rock'n'roll kimono som han bar på turnén 1977 ska auktioneras ut. Och de förväntas gå för miljontals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.

0: Packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men då, du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg du ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de där känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton eller löpning överlag?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, det är hela mitt flöde är ju bara, det är bara löpare. Det är helt sjukt. Ju.
0: Ja. Men du gillade inte att löpträna innan?
1: Nej, gud. Det var det värsta jag visste. Jag körde ju hellre alla annan träning än att gå ut och springa.
0: Ja, men det vändes, för du hatar inte fortfarande hoppas jag och lider hela tiden, utan det är liksom, när vände det då? När blev det kul?
1: Ja, det är ju typ i år. Alltså, jag har tvingat mig ut till typ 2026.
0: Ja, och då började augusti.
1: Ja.
0: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Man började bli bra?
1: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här. Uh-huh. Då blir det ju bara roligare och roligare.
0: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?
1: Ja, du. Jag har faktiskt varit sjuk. Så inte jättebra. Mm. Så jag hoppas ju bara på att det löser sig.
0: Okej. Okay. Men du... Okej, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska ju inte springa när man är förkyld.
1: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
0: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
1: Jo, jag tänker att vi ser med vad som händer.
0: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
1: Ja.
0: Dricka mycket vatten.
1: Verkligen.
0: Mm. Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
1: Det är väl musik. Alltså, det vill sätta på något bra. Mm. Och så sen bara in the zone.
0: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att man, att när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
1: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det, väl en annan femma.
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom.
0: Mm.
1: Så att jag orkar hela vägen. Annat än det tror jag ändå att jag bara kör.
0: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då? Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
1: Jag ska fira det med en stor fin middag med familjen.
0: Åh, vad ska du äta då?
1: Vi ska trycka burgare.
0: Ja, gott.
1: Ja.
0: Du, tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
1: Nej, jag tror det blir fler.
0: Det här kommer bli din livsstil nu?
1: Ja, jag tror det.
0: Vad har du lärt dig själv, om dig själv under den här omvändningen då, från att hata och löpträna till... Liksom, förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som du har gett dig?
1: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
0: Mm. Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker jag är inte heller... Jag hör henne, men hon är ju ung och sådär, men jag är ingen löpare.
1: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
0: Du har ju en låt som får dig... Alltså musik sa du innan är det som peppar dig.
1: Ja.
0: Och vi ska få höra låten som peppar igång dig riktigt rejält. Du kan få påannonsera den som vi säger själv. Eller Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta... Då som kommer springa maratonet imorgon om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men Vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
1: Just a Dream av Nelly.
0: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3 morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

0: Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgrett.
1: God morgon här från P4 Jämtland. I studion finns det två donnor idag.
2: Ja, Lisa Jungefelt heter jag som är med idag.
1: Och jag, Johanna Vaktal, och du är supervälkommen. Skolavslutning om 2 veckor.
2: Mm, då börjar kanske föräldrar fundera på present till lärare.
1: Speciellt när det har varit en sån diskussion nationellt om det här med om lärare ska få ta emot gåvor eller inte. Vissa har ju förbjudit det här, men vår enkät visar att ingen kommun här i Jämtlands län tänker förbjuda frökenpresenter.
2: Precis, så jag träffar lärare och ordförande i Sveriges lärarförbund här i länet då för att prata om detta.
1: Men när vi har pratat om detta idag kanske det blir en internationell fråga.
2: Jag vet. Vi får hoppas. Hoppas det är många som lyssnar där ute.
1: Och så är det fotbollströjefredag. Det har vi missat att se på vår outfit. Men nu är det nyheter.
3: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker. Trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
4: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
5: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
6: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
5: I höstas och i vintras fattade regeringen 2 beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
7: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
5: Professor Olle Lundin igen.
4: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
7: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
5: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
3: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges 3 personer ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. 2 personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten, och 2 personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
8: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
9: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
10: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
9: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
10: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
11: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz! Då är de fyra semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
12: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
3: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, sist Ekot.
1: Ja, snyft på den att det inte blir någon mer VM-hockey för Tre Kronor den här gången. Men fotboll blir det idag i alla fall, Lisa.
13: Ja, men precis. För idag är det fotbollströjefredag, heter det så?
1: Ja, fotbollströjefredag. Det var lite nytt för mig, men det här är för att uppmärksamma barn som kämpar mot cancer. Och de behöver ju alla tummar och tår hållna som de bara kan. Och om man då kränger på sig en sån här tröja så visar man att man tänker på dem.
13: Ja, och jag kommer besöka en skola här under morgonen där eleverna har på sig fotbollströjor för att stötta barn som har cancer.
1: Nu önskar jag att jag ägde en fotbollströja.
13: Ja, verkligen. Jag med. Jag har ingen hemma i garderoben.
1: Nej, det kanske får bli ändring på det där om fotbollströjfredag blir en tradition. Men det ska vi titta på idag. Du ska träffa de här barnen på samma skola där vi ska träffa en lärare om det här med gåvor på skolavslutningen.
13: Ja, men precis. Är det bara en fin gest eller kan det uppfattas som en muta och bör förbjudas? Det tycker i alla fall vissa kommuner i landet att man inte ska få ge gåvor som kostar pengar. Men här i länet tänker man annorlunda.
1: Ja, vi har skickat ut en enkät som visar att ingen kommun hakar på det här förbudet. Alla utom Åre kommun har svarat och du kan svara på vår Facebook-sida också.
13: Ja, men precis. Vi undrar ju idag, vad tycker du? Ska man få ge en gåva till läraren för att visa sin uppskattning eller bör det förbjudas?
1: Då kan man svara på vår Facebook-sida eller så kan man smsa 063 16 06 60. Nu kör vi!

0: Walter Nilsson högst på Riviera i favoritkanalen P4 Jämtland. Kai Kjellmalm, god morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Lokala nyheter. Och först så berättar vi om Härjedalens kommun, hur de reagerar på att man har polisanmälts av Skolverket.
1: Ja, Härjedalens kommunchef anser att man har hanterat saker korrekt i samband med att det framkom att man sökt statsbidraget Lärarlyftet på ett felaktigt sätt. Skolverket har ju polisanmält Härjedalens kommun för felaktig användning av statsbidrag. Och det här efter att man under flera år använt lärares personuppgifter för att söka pengar till Lärarlyftet, som är ett lönetillägg för särskilt kvalificerade lärare. Men under hösten 2025 framkom att lärare inte har fått några pengar, trots att Skolverket betalat ut bidraget till kommunen.
0: Vad säger kommunchefen om anmälan då?
1: Ja, kommunchefen Örjan Folkesson säger att de lät ett revisionsbolag granska hanteringen, men trots att det framkom att pengar används felaktigt informerade inte kommunen Skolverket om det och fortsatte ansöka om bidrag. Enligt Örjan Folkesson har kommunen inte haft som avsikt att undanhålla informationen.
2: Varför berättade ni inte för Skolverket att ni visste att det hade blivit fel?
3: Ja, till att börja med så gjorde vi den i början av 2025. Jag började i december 2024 och det var ganska tidigt under 25 så vi tittade på de här grejerna. Det var väldigt många som hade slutat på kommunen. Vi ville vara säkra på att vi faktiskt inte hade gjort ett administrativt fel. Vi ville vara helt säkra på detta innan vi tog kontakt med Skolverket. Med facit i hand kanske vi borde ha tagit kontakt med dem.
2: Ni anser alltså att ni inte har gjort en brottslig handling?
3: Vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling ifrån... Nej, vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling.
0: Mm, så tycker Härjedalens kommunchef Örjan Folkesson som intervjuades av Ingrid Engstedt Edfast. Men Skolverket tyckte att det var brottsligt för de polisanmälde ju Härjedalens kommun.
1: Jajamän.
0: Och du Kai kan också berätta om en polisinsats igår kväll.
1: Ja, vid 8-tiden på torsdagskvällen så fick polisen samtal om störande ungdomar som spelade hög musik från fordon på en parkering i Fröse centrum i Östersund. Då. På plats kunde de konstatera att flera tonåringar drack alkohol. Den här alkoholen förverkades och polisen upprättade en anmälan gällande langningsbrott, alltså brott mot alkohollagen. Men det finns i nuläget ingen misstänkt i ärendet.
0: Fröse centrum? Vad är det någonstans?
1: Ja, men det är väl där butikerna finns på Frösön.
0: De är ju väldigt utspridda. Men det var någonstans på Frösön i alla fall. Det var livat igår.
1: Ja, polisen uttryckte det som Fröse centrum.
0: Ja, ja, jag som bor där har lite dålig koll på vad det centrum city på Frösön är. Stockholm nu, en storbrand i Älvsjö. Det verkar fortfarande brinna i en stor lagerlokal. Det var igår kväll som det började brinna. Och det var så allvarligt att rökdykarna de fick lämna fastigheten av säkerhetsskäl. Ingen person skadad som tur var. Men brandröken känns fortfarande av över stora delar av Stockholm, rapporterar Ekot. Det här kan du följa genom att lyssna på oss, men också på vår sajt sverigesradio.se.

0: Bastille med Pompeji.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där morgonduon idag består av Lisa och mig, Johanna. God morgon på dig som lyssnar. Och god morgon på dig, Lisa.
3: God morgon, god morgon. Jag visste inte riktigt om det var jag som skulle säga god morgon där. Men det är ingen som lyssnar som kan
0: idag
3: göra det.
0: Idag får du prata, för du är med i programmet, Lisa.
3: Ja. God morgon.
0: Ja, och du kommer åka runt i vårt län och prata med människor om olika saker. Och en sak är frökenpresenter. För det blev ju mycket liv i luckan när Västerås stad nyligen införde ett förbud för lärare att ta emot presenter som kostar pengar.
3: Ja, motivationen där, det var ju att presenter kan uppfattas som mutor. Och därför förbjöd man det. Och Västerås var ju senast i raden. Det är ju ett gäng andra kommuner som redan har ett förbud.
0: Mm. Hallstahammar, Trelleborg och Karlstad till exempel kunde vi läsa oss till. Och då har vi skickat ut en enkät till alla länets 8 kommuner för att höra hur ställer man sig här till att lärare tar emot till exempel en blomma eller en chokladask, om klassen har skramlat ihop till det här, eller det är en enskild elev eller förälder som kommer med någon liten present. Och då svarade 7 av 8 kommuner, Åre har inte svarat, men de andra säger i kör, ja, man får ta emot sådana här presenter, och nej, vi har inga specifika riktlinjer för det här med frökenpresenter.
3: Nej, precis. Och jag kommer bland annat då att prata med ordförande för Sveriges lärare här i länet om hur hon ser på detta, att alla kommuner som vi fått svar från då, 7 av 8, tillåter presenter till lärare.
0: Ja, hon är ordförande här i Östersund, och det finns ju Sveriges lärare på olika håll. Men de pratar ju med varandra, så förhoppningsvis får vi ju liksom hela fackförbundets bild där. Vi vill också ha din åsikt om det här med frökenpresenter. Är det liksom en gullig tradition eller är det en ren muta i cellofan? Vad tycker du? Och rätt många lyssnare är på alerten.
3: Ja, men precis. Vi har ju ställt den här frågan på vår Facebook-sida och fått in ett gäng svar, och folk verkar rätt eniga där.
0: Ja, Torleif, han är däremot emot. Han tycker att man ska förbjuda, inte alls. Låt eleverna visa uppskattning för lärare, skriver han. Jaha, eller han menar nog att man inte ska förbjuda.
3: Nej, man ska inte alls förbjuda.
0: Ja, det är det
3: Låt
0: han menar.
3: Låt eleverna visa uppskattning för lärare, skriver Torleif jämt då.
0: Ja, så var det. Och då är han i kör med de andra, för att Elisabeth tycker det är en fin sak med presenter. Låt barnen visa att de tycker om sin lärare. En fin gest tycker Linda också. Ja, än så länge är det ingen då som tycker tvärtom.
3: Nej, precis. Kristoffer stämmer ju in också och säger att det är ett sätt att visa uppskattning.
0: Anneli, hon har en idé om hur frökenpresenter ska gå till. Hon tycker att man ska ställa frågan till alla barn och föräldrar. Och så tycker hon att det är okej då om man samlar in en liten slant från alla, de som vill vara med, och så köper man den grej som man har kommit överens om. Och så tycker hon att lärarna är liksom värda lite mer än ett tack bara på skolavslutningen.
3: Ja, precis. Och där finns det väl lite olika sätt. Antingen så att hela klassen skramlar ihop till en present. Det som kommuner som förbjudit presenter kanske dels varit emot, det om enskilda så föräldrar liksom köper presenter och lämnar fram, och att det blir någon form av tävling.
0: Mm. Och sen lyfte också att alla har inte möjlighet. Jag vet också i klasser där mina barn går, så har det varit insamlingar, och sen så har inte alla varit med, men det har ju stått från hela klassen på kortet naturligtvis. Så att alla har liksom varit

0: Little Lies med Fleetwood Mac. Nu blir det nyheter här i P4 Jämtland.
1: En rysk drönare har träffat taket till ett bostadshus i östra Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige nu civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som ville bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades Slottner på intressekonflikten och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, är det anmärkningsvärt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Så noterar vi att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz igår. Ekot på en minut.
0: Med Julia Brynolfsson. Days

0: Louis Capaldi, Forget Me. Förlåt, förlåt, förlåt, så kanske den här morgonen börjar för dig också. Eller så går du igång på det här med frökenpresenter. Vi har ju skickat ut en enkät och kommit fram till att alla svarande kommuner, vilket är alla utom Åre kommun, där är det fritt fram för lärare att ta emot en gåva från enskilda elever eller från klassen på skolavslutningen. Vi hör ju om allt fler kommuner på andra håll i Sverige som förbjuder presenter som kostar pengar. Kommer barnen med en chokladask så är det nej tack till den, inte tillåtet att ta emot. Mycket kommentarer kring det här nu också. Vi undrar ju om du tycker att det här är liksom bara en gullig tradition eller en ren muta i cellofan. Berätta vad du tycker också. Det kommer in många kommentarer nu. Vi tar några stycken här efter nyheterna igen. Men nu är klockan 6:30 och vi ska få höra om ett speciellt djurmöte i Hackås. Eller det speciella kanske är att vi får vara med på ett hörn.
1: Emma Rosén fick en chock häromdagen när hon fick fly en grävling mitt i centrala Hackås.
2: Men kameran tänkte filma till mina barn och visa, men då ser den mig. Och springer rakt emot mig, rakt över vägen, och tänkte bita av med benen. Så jag springer.
1: Emma Rosén lyckades fånga flykten på film, där grävlingen syns springa mot henne och efter ett tag vika av in mot skogen. Och hon förvånades över grävlingens snabbhet.
2: Ja, men det var jättesnabb. Jag vart ju livrädd, för man har ju hört att de ska ju knastra igenom benen och grejer, så jag kutar för glatta livet.
1: Men historier om grävlingar som biter sig kvar i benet och biter tills de hör benen krasa är en myt enligt Didrik von Honacke, som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
3: Genom att ta träkål i stöveln så ska den höra att det knakar tidigare och släppa taget då, men det är ju bara en gammal myt.
1: Att grävlingar jagar människor är ovanligt, och han tror helt enkelt att grävlingen blev skrämd.
3: Det kom ut människor där, och då försökte den säkert att springa därifrån på något sätt.
1: Reporter Marcus Frånberg, rapporterade Johanna Svensson.
4: Inget talar för annat än en tragisk olyckshändelse när en man i 25-årsåldern från Östersund för ett par veckor sedan skadades så svårt att han senare avled efter att ha kört omkull med en privatägd elsparkcykel. Det framgår av första preliminära utlåtandet från Rättsmedicinalverket. Olyckan skedde längs en gång- och cykelväg i Lundvik i Östersund. Det ska vara en ren singelolycka utan andra inblandade och utan några ögonvittnen. En kamrat till mannen åkte före på en annan elsparkcykel. Han hörde en smäll, vände tillbaka och fann då mannen liggande på marken. Det finns inga misstankar om brott och ingen misstänkt. Polisen inledde en utredning om vårdslöshet i trafik för att kunna ta elsparkcykeln i beslag och undersöka den. Nu väntar polisen in slutgiltiga rapporten från Rättsmedicin, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Mm. Och det där naturmötet som jag försökte brygga över till där, det var ju grävlingen det handlade om. Inte om björnarna som jag tänkte på, apropå det där med att det är lite ovanligt att vi får vara med. Det handlar ju om två björnar som parar sig på bild. Finns ju rubriken Älskog i björnskogen. Här fångas nallarnas kärleksakt på vår sajt. Om du är intresserad av det så kan du ju surfa in där. Men nu så ska vi till Anton Läck på Trafik. Redaktionen. God morgon.
5: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Ja, trafikläget den här morgonen, ett gott sådant så här långt i alla fall. Inga akuta störningar har rapporterats in hit till oss, varken på tipstelefonen eller från annat håll. Så att just nu alltså ett gott läge. Skulle det här ändra på sig, ring gärna och tipsa 020 999 444.
0: God morgon på dig som lyssnar på P4 Jämtland. Här är vi nu. Lisa Ljungefelt och Johanna Wackdahl. Hej Lisa.
6: Hej Johanna.
0: Och hej du som lyssnar. Har du tagit dig till skolan än?
6: Jag har inte tagit mig till skolan riktigt än, men jag är på gång.
0: Mm. Du måste gå nu för att hinna till skolan. Sa mamma och pappa det till dig när du var liten?
6: Ja, men det var också... Jo, jag blev hämtad. Jag bodde en bit från skolan och fick så skoltaxi. Så det var att man var tvungen att springa ut. Den stod liksom på uppfarten och väntade med massa barn i. Som,
0: den fick vänta på dig, eller? Taxin?
6: Det hände. Är du förvånad?
0: För alla lyssnare som inte känner Lisa lika väl som jag, så är det ju, du har ofta lite språng i steget när du ska komma fram sista biten. För du är lite tidsoptimist, kan man säga lugnt.
6: Jag är väldigt mycket av en tidsoptimist. Jag blir alltid sen och stressad.
0: Mm.
6: Dålig vana.
0: Så jag säger om en stund, nu måste du åka Lisa. Du bara, det är lugnt.
6: Och sen blir det bråttom.
0: Ja, det blir det. Men du brukar ofta hinna, eller?
6: Ja, men det gör jag. Det gör jag. Med andan i halsen.
0: Mm. Frökenpresenter handlar om här. Skolavslutningen är nära och vi ska prata med Sveriges lärare i Östersund om en stund om det här. Men först så ska vi till Åre, för där packar man krislådor.
6: Ja, precis. Kommunen har valt att dela ut krislådor till bland annat skolor och förskolor.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Sverige blev utslagna ur hockey-VM igår kväll. Det hör om här i Radiosporten med Petter Barling.
1: Kommer att attackera dig inom mittzonen. Kommer Malgin gå rakt fram mot svenska målvakten. Det är jättebra. Schweiz tar ledningen. I VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Jag kommer Hischer vid borta stolpen. Det är mål. Och där kommer trean.
2: Ja, hockey-VM är över för Tre Kronor. Schweiz vann kvartsfinalen igår. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
3: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart. Men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på. Hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så gav det allt. Jag tror jag vet att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll. Och tyvärr så räckte det inte.
4: Det är ju flera situationer i den här matchen som i alla fall under matchen diskuterades ganska livligt. Det är ju 2-0 mål ni är bra med och några utvisningar som inte blir och sådär. Hur ser du på domarinsatsen?
3: Ja, nu kan inte jag regler här. Jag vet i alla fall i NHL att pratar man om domar så får man böter efteråt, och det har jag ingen lust att få. Så att jag säger väl ingen kommentar på den, men samtidigt kan jag väl tycka att det är beklagligt att vi tappar två så pass ledande spelare i vårt lag och inte får med sig ett enda powerplay. Det kan jag väl säga i alla fall.
2: Mattias Ekholm om domarinsatsen i matchen som också var coachen Sam Hallams sista som förbundskapten. William Waldetoft var reporter här, och Schweiz får nu möta Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM. Det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Om Messi är spelklart i premiären är dock oklart. 38-åringen har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte, och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld för Argentina. I Radiosportens studio nu fanns Petter Barling.
0: Mm, och nu ska vi till en annan studio. SMHIs meteorolog Kristin Salström. God morgon på dig.
5: God morgon.
0: Solen har vaknat med oss här i Jämtlands län, i alla fall på vissa håll.
5: Ja, precis. Tittar man på hur det ser ut just nu så är de östra delarna är ganska soligt. Från Storsjön och söder och västerut och kanske även delar norrut så är det lite mer moln. Men de kommer på de allra flesta håll att lätta under dagen och släppa fram solen.
0: Så det blir en ganska solig dag innan det blir 200 år med regn, tyckte jag såg i prognosen.
5: Ja, men det blir en ganska solig dag. Lite mer moln i väster, och där skulle det väl kunna vara någon enstaka regnskur också allra längst till väst. Men i övrigt så är det ganska mycket sol och temperaturer som kan sticka upp till en 20-22 grader på ganska många håll, även om fjällen får det lite svalare.
0: Är det här liksom en lite mer somrig dag, och sen så kommer det regna rätt mycket?
5: Ja, men tittar vi här så framåt lördagen så ser det lite ostadigare ut, både med lite mer moln och en del skurar. Och ja, precis som du säger, så söndag kanske inte så mycket regn ändå, men framåt i nästa vecka så är det ändå en växling mot lite mer ostadigt väder. Men ganska svåra detaljer att uttala sig om än så länge, men det kan nog vara lite regn att vänta.
0: Kristin Salström på SMHI, vi hörs lite senare igen.
5: Det gör vi. Tack, hej.

0: New Kid med Hurricane i P4 Jämtland. För att stärka beredskapen i sina verksamheter så har Åre kommun skickat ut runt 160 krislådor till förskolor, skolor och så vidare. Staffan Kjellbäck, beredskapsstrateg, god morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Varför är de här lådorna viktiga?
1: Ja, men det är ju för det första så är det en del av ett större arbete som vi gör inom kommunen för att stärka beredskapen. Men just de här lådorna, det är ett sätt för framförallt av våra samhällsviktiga verksamheter att kunna helt enkelt fortsätta och hålla igång sina verksamheter, både i de situationer där vi har mindre kriser och lite större störningar, just för att helt enkelt kunna hålla igång den här viktiga verksamheten.
0: Vad är det i lådorna?
1: Ja, det finns ju lite allt möjligt. Men det är ju bland annat då en powerbank, och det är vattendunkar, det är pannlampor, det är lite campinglyktor, nödfiltar, det är handsprit och lite batterier och avfallspåsar och sådär.
0: Och det här får man inte nalla på hur man vill, gissar jag, utan det måste vara en speciell situation.
1: Ja, precis. Förutom då i de situationer där vi kommer att öva, såklart, så kommer vi att använda oss av det här, vilket är en stor del av just för att få in rutinerna kring användningen. Men annars så vill vi ju inte att man tar av det här, förutom då, precis som du säger, i en riktig krissituation.
0: Och vad kan det vara då?
1: Ja, det kan ju vara till exempel vid strömavbrott. Det kan vara om det är bortfall av dricksvatten eller avfallsvatten. Det kan vara vid olika typer av situationer där vi kan behöva extra kommunikationsbortfall till exempel. Där vi kan behöva då lite av den här utrustning som finns i krislådorna.
0: Men det är inte så här konserver och extra nyponsoppa och sådana grejer?
1: Ja, nej, det är en annan del, men det jobbar vi också väldigt mycket på. Och där vi ser att både våra samhällsviktiga verksamheter men andra delar av kommunens verksamheter, så ska vi ju på sikt ha livsmedelslager så att vi klarar även sådana situationer då.
0: Vilket ansvar har kommunen för att det ska funka i kris och krig för förskolor och skolor?
1: Ja, men kommunen har ju ett stort ansvar inom det civila försvaret, och där är ju kommunens största roll just att kunna hålla igång de samhällsviktiga verksamheterna. Sen är det ju också väldigt mycket ny lagstiftning på gång i och med att den världssituation vi har just nu, så att vi tror ju att det kommer att implementeras en ny ganska bred och stor beredskapslag till 1 januari. Som då kommer mer tydligt reglera kommuners och regioners grundläggande beredskap inför just kris eller krig.
0: Du har ju titeln beredskapsstrateg. Ställer det liksom större krav på dig också privat att du ska vara väldigt rustad hemma?
1: Ja, jag vet inte, men jag gillar ju det här, och jag är väl lite av en prepper, och där försöker vi ju även uppmana alla våra kommuninvånare att man preppar lite grann hemma för diverse olika situationer. Och vi hade ju förra året under beredskapsveckan så hade vi ett beredskapsbingo bland annat där vi uppmanade våra medborgare att ta del av det för att få lite tips kring hur man på ett enkelt sätt kan då förbereda sig hemma inför olika typer av situationer.
0: Säg en riktigt nördig beredskapsgrej som du har hemma som kanske inte grannarna har.
1: Ja, det ska väl kanske vara att jag har ett ganska kraftfullt elverk hemma som jag kan använda om det nu ingenting annat skulle fungera, så kan jag koppla in ett ganska kraftfullt elverk, och det kan nog till och med hjälpa grannarna här också.
0: Du kan lysa upp hela stan.
1: Ja, nästan. Inte än. Då får du ge mig ett tag till.
0: Eller hela byn. Det handlar ju om Åre kommun. Staffan Kjellbäck, beredskapsstrateg där i Åre kommun. Kul att ha dig med, och trevlig helg när det väl blir dags för det.
1: Ja, men tack så mycket och tack detsamma.

0: Harry Styles med As It Was.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
0: Det gör vi, Farah. Här i Jämtlands län så behöver inte lärare på de kommunala skolorna tacka nej om eleverna sticker fram en chokladask till exempel på skolavslutningen som tack för läsåret. Ingen av kommunerna som har svarat i vår enkät, vilket är alla utom Åre kommun, har infört något förbud lik det som har blivit lite av en trend på andra håll i Sverige. Senast i Västerås så införde man ett förbud för lärare att ta emot gåvor från klassen eller från enskilda elever och föräldrar. Men något sånt förbud ska inte finnas här. Och vi undrar vad du tycker om såna här frökenpresenter och hur du brukar göra. Helena, en av många som skriver på vår Facebook-sida just nu, skriver att klart de ska ha uppskattning. Jag skulle inte vilja byta. Herregud, vilket jobb de gör. Hon är mamma och hon jobbar också som skolkökskock. Kanske har hon också fått någon present då av några barn som är nöjda med maten. Helle skriver att vi brukar skramla 10 eller 20 kronor per familj för de som vill och kan. Köper ett tack för den här terminen grej, oftast något godis, och så skramlar vi också till en godispåse till fritidspersonalen, skriver Helle. Ja, fyll gärna på där med åsikter och tankar och vrid och vänd på det här. Hittills är nästan alla väldigt positiva till frökenpresenter. Det är en del som är lite sådär tudelade också. Det kan uppfattas som en muta eller att det kan bli lite tjorv när vissa barn har möjlighet att köpa present och andra inte. Du kan smsa också på 063 16 06 60.
5: Det här är P4 Jämtland.
6: Sveriges Radio.

Kazoo med Only You. Nu kommer jag lyfta en fruktansvärt tung grej här, men det är ju för att göra det bättre. Självmord är den vanligaste orsaken bakom dödsfall på järnväg och i tunnelbana i Sverige. Och nu drar ett nytt forskningsprojekt igång där forskarna ska utvärdera de saker som görs för att försöka minska suicid på spåren. Och det här handlar om att man ska kolla på AI-baserade videoanalysverktyg som kan upptäcka riskbeteenden på de här plattformarna och sätta upp skyltar som sitter uppe, hur de kan liksom hjälpa, och avspärrningar och sånt. Man ska titta på hur det här hjälper och om man kan hitta andra sätt då som kan minska de här självmorden på järnvägen.

0: Nice to meet you med Miles Smith här i P4 Jämtland. Klockan är 7, här kom Ekot med Julia Brynolfsson, först om höstens val.
1: Inför valet får partierna mindre pengar än tidigare för att nå grupper med lågt valdeltagande som utlandsfödda. De öronmärkta pengarna har nära halverats sedan förra valet. Kulturminister Parisa Liljestrand.
2: Det är ju ett beslut som är tillföljd av en prioritering som regeringen har gjort.
3: Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
4: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
2: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
1: Reporter Jenny Hallberg. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Utrikes nu. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien och träffat en bostadsbyggnad i en stad nära gränsen till Ukraina i natt.
5: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Sverige igen. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under året. Hittills i år har myndigheten tagit emot nära 13 000 ärenden, vilket är runt 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
6: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
7: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
6: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
7: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
6: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
1: Reporter Fredrik Enberg. Det brinner fortsatt i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Branden började igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm ett tag, rapporterar P4 Stockholm. Vi byter ämne. Har du lagt märke till ett gult puder som syns på flera håll på bilar och fönsterrutor? Det är tallpollen, och i Värmland har landets högsta halt av det noterats, visar mätningar i Forshaga. Vi har pollenexpert Björn Gedda.
8: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tall här omkring också.
9: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
8: För Forshaga är det ovanligt högt, det är det absolut.
9: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
8: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland.
0: Så avslutade Julia ekosändningen där, och nu har du med dig mig, Johanna Backdahl, och mig, Lisa Ljungefelt. Och vi pratar om presenter på skolavslutningen till lärare. Ja eller nej, vad säger du som lyssnar?
10: Ja, men precis, och jag har precis tagit mig in på Fjällingsskolan i Östersund för att snart prata med läraren till lika ordförande i Sveriges lärare i Östersund, Ingela Hörnell, om detta, hur hon ser på det. Men vi har ju också frågat våra lyssnare.
0: Ja, och det är ju en högljudd kör där med ja, klart lärarna ska ha en gåva. Men Lena, hon vänder på det här. Hon skriver där i vårt kommentarsfält att nej, ge barnen blommor och uppskattning istället. Många barn gör ett otroligt jobb i skolan, för att inte tala om städpersonal, kökspersonal, fritidspersonal, vaktmästare. Ja, skriver hon, många lärare gör också ett fantastiskt jobb, men det syns i lönekuvertet, menar Lena, även om det skulle kunna vara kanske lite mer pengar i lönekuvertet. Så hon menar att gåvorna borde barnen få.
10: Mm. Och Daniel, han skriver ändå att han är lite splittrad. Jag tycker att det är en fin gest att ge läraren en liten gåva, blomma eller vad det nu kan vara. Men att det kan vara problematiskt för de barn som inte har föräldrar som har möjlighet att köpa något. Att kanske se klasskamrater ge något till lärare, men själv har man inte med något fast man kanske skulle vilja. Men han skriver ju då att då kan ju en sån här insamling från alla barn och föräldrar på skolan vara en bra lösning, där gåvan blir från hela klassen oavsett vem som varit med och betalat.
0: Precis. Ja, tyck till du som lyssnar. Kommentarsfältet är vitt och brett och får plats med massa kommentarer. In där och skriv eller smsa till mig på 063 16 0660.

0: Bruno Mars med I Just Might. Undrar om vi kan vara lika klatschiga, Kai? Vi får se. Vi har ju en lokal nyhetsuppdatering här för dig som lyssnar. Och vi har ju hört att Östersundspolitikerna har sagt nej i veckan till ett nytt bygglov för ett kallbadhus på ön mellan Badhusparken och Frösön.
1: Ja, och det här avslaget kan bli dödsstöten för byggandet av ett kallbadhus i Östersund. Det säger i alla fall föreningen Storsjöns kallbadhus som under många år har jobbat för just det här. Det bygglov som föreningen först beviljades hann gå ut, och efter överklaganden och diverse turer har nu kommunen i andra vändan ansett att ön är en olämplig plats, bland annat utifrån tillgängligheten för både räddningstjänst och handikappfordon. Så här säger Magnus Andersson, som är centerpartistisk ordförande i miljö- och samhällsnämnden.
2: Sammantaget av alla de här punkterna gör ju att vi kan liksom inte godkänna det. Hela bedömningen blir ju nu totalt att vi ser i nämnden att vi tycker att man borde hitta en lämpligare plats för det här.
0: Så säger centerpartisten Magnus Andersson. Vad tycker föreningen då? Storsjöns kallbadhus?
1: Ja, Jenny Sandström från föreningen är besviken över kommunens nej, och föreningen har jobbat för saken i 8 år och gått igenom diverse rättsprocesser och gett föreningen, de här rättsprocesserna har ju gett föreningen rätt att bygga här. Men hon är osäker på om kallbadhusföreningen orkar ta ett omtag för ett bygge på någon annan plats än just den här ön i Östersundet.
3: Mattan har dragits från våra fötter nu, kan man säga, efter de här 8 åren, och vi är ganska dränerade på både resurser och kapacitet efter det här. Vi var redo att sätta spaden i jorden, hade finansiering för det, men den finansieringen kan man inte använda för att börja om från början igen. Och frågan är ju hur ska vi kunna lita på att det här inte händer igen när vi har kommit så här långt på en annan plats som också kommer att ha sina utmaningar.
0: En väldigt besviken Jenny Sandström där från föreningen. Kai, det handlar också om en udda stöld.
1: Ja, det här är ju en stöld som en boende i Hammerdal i Strömsunds kommun märkte häromdagen när någon hade brutit sig in i en lada på gården. Det är då en eller flera okända personer som slagit upp den här ladedörren och tagit diverse småsaker ifrån ladan. Däribland då järnspett, ett flertal t-shirts och 3 kalsonger till ett sammanlagt värde om 7000 kronor för de här sakerna då.
0: Kalsonger i ladan?
1: Ja, tre stycken också. Den eller de då som har brutit sig in ska också ha eldat med den här ägarens ved. Oklart om kalsongerna följde med inbrottstjuven eller användes i brasan här. Polisen har i alla fall lagt ner det här ärendet.
0: Ja. Vi måste hämta mig lite efter den här nyheten. Vi ska till Rumänien. För där har en rysk drönare kraschat in i taket på ett bostadshus i östra Rumänien. Det här uppger rumänska försvarsdepartementet. En lokal radiokanal rapporterar att det har blivit stora skador på det här huset. Och 2 personer ska ha fått skador, lindriga skador, av den här ryska drönaren.

0: The Killers med Human. Traditionen med frökenpresenter på skolavslutningen får leva vidare här i länet. Ingen av länets kommuner hakar på trenden som finns i andra delar av Sverige att göra det förbjudet för lärare att ta emot gåvor från elever och föräldrar. Det här visar P4 Jämtlands enkät, Lisa.
1: Ja, men precis. Och jag har just nu tagit mig till Fjällängsskolan i Östersund för att träffa Ingela Hörnell som är lärare här och ordförande i Sveriges lärare i Östersund. Vi står just nu inne i ett litet klassrum, ett tomt klassrum. Skolverksamheten har inte börjat här riktigt än, utan nu är det fritidsverksamhet här och det är elever som sitter och äter frukost på en annan plats. Så att det är lugnt här än så länge. Ingela, vad tycker du om att traditionen med presenter till lärare får lov att leva kvar här i länet?
2: Ja, men jag tycker att det är bra. Jag tycker det är att gå väl långt att förbjuda gåvor till lärare. Det finns regelverk både från Skatteverket och det finns ju rutiner i kommunen också för hur man ska agera när man tar emot gåvor.
1: Och är det här din åsikt både då som ordförande och som lärare privat?
2: Det är både och.
1: Alla länets kommuner utom Åre har svarat på våran enkät om presenter till lärare. Och alla har svarat att de tillåter lärare att ta emot till exempel en blomma eller en chokladkartong från klassen eller från enskilda elever och vårdnadshavare. Och ingen kommun här har en specifik riktlinje när det gäller presenter till lärare då. Vad tänker du om det? Bör det finnas någon riktlinje eller funkar det som det är nu?
2: Jag tycker det kan vara både och. Det skulle vara bra med en riktlinje, men å andra sidan så ska väl Skatteverkets regelverk räcka.
1: Vad skulle det kunna vara för riktlinje i så fall?
2: Kanske runt just det du beskrev nu, runt en chokladask, en blomma, så.
1: Är det, ja, men det är skolavslutning nu om 2 veckor och den här frågan om presenter till lärare har varit i ropet sedan Västerås stad införde ett förbud då för lärare att ta emot presenter som kostar pengar. Och tidigare har även kommuner som Hallstahammar, Trelleborg och Karlstad infört förbud. Hur tror du att det skulle vara att som lärare behöva tacka nej till, ja, men till exempel en chokladkartong som köpts in av klassen?
2: Jag tycker att läraren hamnar i kläm där, därför att det finns en väldig glädje att man vill ge någon uppskattning till läraren, och är det med måttfullhet in rimliga gränser, inte alldeles för dyra presenter, så tycker jag att man ska kunna ta emot.
1: Du sa i början att ett förbud är att gå väl långt, men kan du förstå någonting i att vissa kommuner ändå valt ett förbud och att presenter kan uppfattas som mutor om det kanske kommer från enskilda så föräldrar och barn?
2: Ja, nej, jag förstår det inte riktigt. Jag tycker att det finns viktigare saker som vi behöver hantera och jobba med i skolan och förskolan.
1: Så på tal om riktlinjer då, vi var inne på det lite grann, men i vår enkät så svarar

0: Har du något medskick då till föräldrar som lyssnar nu, som kanske börjat fundera på att fixa en liten present till barnens lärare eller ordna någon insamling?
1: Ja, att till exempel ge en chokladask eller någonting som man kan dela i personalrummet, eftersom det är ju många medarbetare som jobbar runt en klass idag jämfört med vad det var för 20-30 år sedan. Och då kan man dela på det i personalrummet. Och sen att man går samman och köper någonting gemensamt, för då kan det inte bli en otillbörlig påverkan enligt misstankar. Och sen så även då inkludera alla, oavsett om de har kunnat bidra med den mindre summa som varje enskild familj då ska lägga till den här insamlingen.
0: Och vad skulle det kunna vara då som man skulle kunna dela på i arbetslaget?
1: Det skulle kunna vara något fika, chokladask till exempel.
0: Tack så jättemycket, Ingela Hörnell, som alltså är ordförande i Sveriges lärare i Östersund. Mm.

0: There must be an angel med Eurythmics, nu nyhetsuppdatering.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien uppe i landets försvarsdepartement och två personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
2: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
1: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
3: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
1: Ekot på en minut.
0: Med Julia Brynolfsson.

0: Gwen Stefani i din favoritkanal P4 Jämtland. Ja, vi fick höra Sveriges lärare, fackförbundet där, som är glada över att det inte blir något förbud för lärare att ta emot presenter på skolavslutningen från eleverna.
1: Ja, men precis. Jag pratade nyss med Ingela Hörnell som är ordförande i Östersund i fackförbundet, och hon tycker att det funkar bra som det är just nu.
0: Vi har gjort en enkät, alla utom Åre har svarat, och här är det samma som vanligt som gäller även om andra delar av Sverige har infört förbud. Bengt, en pappa och lyssnare, han skriver: det finns lärare som lägger ner hela sin själ i elever, som ringer kvällstid, smsar helger och så vidare, mejlar och hjälper till. Allt för att det ska bli så det bästa för barnen. Speciellt då är väl en liten present och uppskattning befogad, tycker Bengt.
1: Mm, precis. Och det är ju många som stämmer in i vårat Facebookflöde som håller med Bengt.
0: Ja, verkligen. Och så är det en som förmodligen heter Tommy här. Det är TMY förkortningen. Han skriver att när han gick i skolan så samlade klassen ihop till en blomma och 1,5 liter läsk till läraren. En cola, 1,5 liters. Undrar om läraren blev överraskad.
1: Ja, men det låter ju också som en present i linje med vad Ingela Hörnell rekommenderade nyss. Något man kan dela på i personalrummet.
0: Ja, eller någonting som barnen tycker är festligt. När jag var baskettränare, då fick jag en gigantisk geléråtta, en godisrotta i present. Det var just det finaste jag kunde komma på.
1: Ja, och även om det inte var det finaste du kanske kunde gå på, så blev du superglad.
0: Det blev jag verkligen. Och den hade man kunnat dela på också. Det var tyvärr ingen som ville dela den med mig.
1: Vad hände med den?
0: Jag vet inte. Den stod på en hylla och dammade, tror jag, tills jag flyttade hemifrån. Mm. Och tyvärr kanske jag fick återvinna den då eller något. Nu är klockan 7:30 och dags för nyheter. Och vi börjar i Härjedalen.
2: Skolverket polisanmäler Härjedalens kommun för felaktig användning av statsbidrag. Nu svarar kommunchef Örjan Folkesson.
3: Vi tycker att vi har hanterat den här frågan korrekt sen det att vi fick den misstanken om att vi hade inte gjort det här enligt regelverket.
2: Under åren 2017-2024 använde kommunen 29 lärares personuppgifter för att ta del av statsbidraget Lärarlönelyftet. Bidraget är ett lönetillägg för särskilt kvalificerade lärare. Men under hösten 2025 framkom att lärare inte hade fått pengar trots att Skolverket betalat ut bidraget till kommunen.
3: Vi hade inte angett att de skulle få det. Vi hade satt upp dem på listan.
4: Men ni fick ju pengar för de här 29 personerna.
3: Vi fick pengar då, men de är nu återbetalade.
2: Härjedalens kommun lät ett revisionsbolag granska hanteringen. Men trots att det framkom att pengar hade använts felaktigt informerade inte kommunen Skolverket om det och fortsatte ansöka om bidrag.
4: Varför berättade ni inte för Skolverket att ni visste att det hade blivit fel?
3: Ja, till att börja med så gjorde vi den i början av 2025. Jag började i december 2024 och det var ganska tidigt under 25 så vi tittade på de här grejerna. Det var väldigt många som hade slutat på kommunen. Vi ville vara säkra på att vi faktiskt inte hade gjort ett administrativt fel. Vi ville vara helt säkra på detta innan vi tog kontakt med Skolverket. Med facit i hand kanske vi borde ha tagit kontakt med dem.
2: Enligt Örjan Folkesson har kommunen inte haft som avsikt att undanhålla informationen.
4: Ni anser alltså att ni inte har gjort en brottslig handling?
3: Vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling Nej, vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling.
2: Härjedalens kommun har nu återbetalt de 2,6 miljoner kronor som användes felaktigt. De ska också gå igenom alla lönelyft med de berörda parterna. Ingrid Engstedt Edfast och Paulina Storbacka.
5: Vid 8-tiden på torsdagskvällen fick polisen samtal om störande ungdomar som spelade hög musik från fordon på en parkering på Frösön. På plats kunde polisen konstatera att flera tonåringar drack alkohol. Alkoholen förverkades och polisen upprättade en anmälan gällande langningsbrott, brott mot alkohollagen. Det finns i nuläget ingen misstänkt i ärendet, rapporterar Kai Kjellman.
0: En koll på trafikläget i länet. Anton Läck, hur ser det ut?
6: Jo, men det ser fortsatt mycket bra ut. Inga akuta störningar har rapporterats in, varken vad gäller vägar eller järnvägar. Så att det är ett fortsatt lugnt läge den här morgonen, så här långt i alla fall. Skulle ni se något, ring och tipsa mig eller mina kollegor. Det gör ni på 020 999 444.
0: P4 Jämtland i kanalen. Kul att du är med oss. Lisa Ljungefelt och Johanna Wackdahl.
1: Nu missade jag dig igen. Jag satt och tittade på alla barnen som är på väg till skolan och försökte räkna hur många det är.
0: Ja, då får du väl räkna. Det är väl rätt många som går på Fjällängsskolan.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det var ju väldigt lugnt här för en liten stund sedan. Då hade inte skolan riktigt kommit igång. Men nu när jag räknade så fick jag det till 14 barn som var på väg in här mot skolan samtidigt i olika grupperingar.
0: Jag undrar hur många av dem som får upp flåset på fritiden genom att sporta. Vi kan berätta att barn- och ungdomsidrotten i länet växer och speciellt konståkningen. De har ökat med flera hundra aktiva.
1: Vad spännande. Det är ju både antalet deltagare och antalet aktiviteter va, som växer i länet.
0: Ja, när fler vill vara med så måste det finnas mer att göra. Vi ska prata om det här om en liten stund. Häng med oss. Så får väl du räkna vidare då, får vi se hur långt du kommer.
1: Ja, jag får göra det.

0: I'm in love med The Cure. Petter Berling nu och Radiosporten med besvikna röster efter Tre Kronors uttåg ur VM igår.
1: Ja, då var det ett faktum. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Varför då, Viggo Björk?
2: Nej, men inte tillräckligt bra. Sätter inte våra lägen och de har alldeles mycket puck.
3: Uttrycker en besvikelse. Vad är du besviken över?
2: Men åka ut såklart.
3: Varför gör ni det då?
2: Jag mötte ett bättre lag.
3: Ja, kändes det så att Schweiz var bättre idag?
2: Ja, de spelar bättre än oss.
1: Och Schweiz vann kvartsfinalen med 3-1 och det var också Sam Hallams sista match som förbundskapten.
4: Jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
3: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
4: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Och tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
3: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna, att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Rickard Grönborg tar nu över som förbundskapten. Kanada mot Finland och Schweiz mot Norge i semifinalerna i hockey-VM. Lionel Messi blir lagkapten i Argentinas VM-lag. Det meddelade Argentinas förbundskapten igår. VM:et blir Messis sjätte. Och senast han spelade VM för 4 år sedan blev det guld. Oklar form på Messi dock, som haft en del skadebekymmer. I Radiosportens studio nu, Petter Berling.
0: Tack för det, Petter. Och nu ska vi gå ner på barnens nivå. Det är där det börjar. Det är där stjärnorna byggs. Men också bara rörelseglädje och kul att höra att barn- och ungdomsidrotten här i Jämtlands län, den växer.
5: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn här i P4 Jämtland. Barn- och ungdomsidrotten den fortsätter att växa här i Jämtlands län. Fler barn och unga sportar och allt mer aktiviteter arrangeras också, visar ny statistik. Anna Ottosson Blixt är distriktsidrottschef för RF SISU Jämtland Härjedalen. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ganska kul att komma hit med den här nyheten, va?
1: Ja, men det är ju härligt att få se att det faktiskt är positivt, positiv utveckling, måste man säga.
0: Vad är du gladast över i det här i nyheten?
1: Nej, men jag tycker att det är kul att se att vi, eller vi vet ju att vi har många aktiva och duktiga föreningar som bedriver bra verksamhet, och se att det också ger effekt, att det är fler barn och unga som deltar och att man bedriver många aktiviteter. Det tycker ju vi känns väldigt roligt, för vi ser ju att man gör ett väldigt bra jobb i föreningarna.
0: För ni har ny statistik som bygger på föreningarnas egna redovisningar av aktiviteter, och där ser ni att fler barn är med och flåsar och att det är fler aktiviteter som också arrangeras för de här, och det handlar om en ökning på 11-12% jämfört med före pandemin. Vad tycker du om den ökningen?
1: Ja, men det är ju fantastiskt att vi ser den återhämtningen också efter pandemin, för då såg vi ju tydliga nedgångar i siffrorna eftersom man inte kunde bedriva verksamhet på samma sätt, och att föreningarna har återhämtat sig och att vi ser att det finns ett stort intresse från både barn och unga men också äldre att delta i aktiviteterna. Och för oss så ser ju, visar ju det också på att vi har livskraftiga föreningar och att engagemanget håller. Och det tycker vi är väldigt positivt.
0: Varför är det viktigt att de lockar fler barn och unga då?
1: Ja, men vi ser ju att det finns många positiva fördelar med att både delta, alltså att träna på den fysiska förmågan i en förening eller en idrott, men också att det är det sociala och gemenskapen, och att det också stärker den psykiska hälsan. Så vi ser att ju fler barn och unga som är med, desto bättre hälso- eller mer hälsosam befolkning tror vi att vi kan få här i Jämtland.
0: Man måste inte älska fotboll just för att vara med på fotbollsträningarna med kompisarna.
1: Absolut inte. Det handlar ju om att få hänga tillsammans med kompisar och få göra någonting och vara i ett socialt sammanhang. Och det är ju minst lika viktigt.
0: Mm. En sport som ökar kraftigt, som ni kan se, det är konståkningen, som ökat med flera hundra aktiva. Hur har de lyckats med det?
1: Ja, men vi ser ju att vi har till exempel här i Östersund två väldigt aktiva föreningar på Östersunds arena, Östersunds konståkningsförening och IF Kastor. De har ju jobbat väldigt mycket med lågtröskel sänkande aktiviteter, alltså att man har köpt in utrustning som man kan få låna, man välkomnar alla och ja, men ha en fin verksamhet för barn och unga, för både tjejer och killar, vilket har visat att det har gett effekt. Man har ju en ökning på de senaste 10-12 åren på över 300% i hur många som deltar i verksamheterna.
0: Wow! Förutom konståkningen, att det går så bra för dem, så ser ni också en tydlig ökning när det gäller orientering, golf, segling, volleyboll och skidskytte. Men de sporter som fortfarande är störst, det är fotboll, ishockey, skidor, gymnastik och basket. Vad är det som gör att en viss sport lyckas dra barn eller inte?
1: Ja, men det är ju både tradition och sen så vad det finns för möjligheter kopplat till anläggningar i närheten av den plats där man bor. Vilken typ av förening som finns i närheten av barn och unga. Fotbollen är ju en idrott som traditionellt drar mycket aktiva. Där ser vi att det är ju nästan över 40% av de aktiviteter som sker i hela landet inom idrottsrörelsen som sker inom fotbollen. Det är en enkel aktivitet att vara med på.
0: Vilken eller vilka idrotter har det kämpigare med det här att dra barn just nu?
1: Ja, men det är en blandning, tror jag. Vi ser ju, nu har jag inte i huvudet precis vilka som har gått ner, men jag tycker att vi ser en positiv liksom anda i alla idrotter. Sen så kanske man inte riktigt lyckas få med de unga i vissa idrotter, och det är väl det man behöver jobba på, återväxten. Där ser vi att det kan vara lite tuffare i vissa idrotter.
0: Och vad kan det bero på då?
1: Ja, men det kan också vara att det handlar om att det är svårt att få tillgång till anläggningar eller tider i vissa idrotter. Vi ser ju att vi har en anläggningsskuld här i Jämtland. Många idrottsanläggningar som inte riktigt är så bra som de borde vara. Och då har vi ju föreningar som sliter med att bara få till en plats att vara på. Och kanske inte har samma möjligheter att jobba för att få in nya aktiva i sin verksamhet.
0: En ökning för ungdomsidrotten med 11-12% jämfört med 2019. Om vi spolar fram då 5 år, tror du att det kommer fortsätta öka?
1: Jag tror att det kommer fortsätta öka. Sen får vi se om det blir samma liksom tillväxtkurva. Men jag tror att det kommer fortsätta öka. Och jag tror att det är viktigt att det fortsätter öka. Vi är ju också ett län som vi hoppas på ska växa i antalet invånare. Och då vill vi också se att de som bor här också är med och rör sig.
0: Anna Ottosson Blixt som är distriktsidrottschef på RFSI Jämtland Härjedalen. Tack för att du kom.
1: Tack snälla. This is my heart.

0: Kelly Clarkson med Heartbeat Song i P4 Jämtland. God morgon Johanna Svensson.
1: Ja, men god morgon Johanna.
0: Du har suttit vid din dator och fokuserat. Vad ska vi sätta tänderna i idag?
1: Ja, precis. Lite så. Lite på bussen på vägen hit också.
0: Ja, ja. Du tittar inte upp på dem som åker buss med dig utan du sitter och kollar ner mobilen. Vad har hänt i världen?
1: Jag är så tråkig. Ja, precis. Exakt. Det gör ju alla på bussen. Det är ingen som ser varandra i ögonen.
0: Inte direkt.
1: Nej.
0: Men du, det har varit stora problem med legionella för hyresgäster i centrala Östersund. Det här kikar vi vidare på.
1: Ja, det är ju Prästgatan 56-60 i Östersund som inte har kunnat använda sitt varmvatten på drygt 7 veckor på grund av legionella bakterier.
0: Och anledningen till att man inte ska använda varmvattnet är ju för att det sprider sig via vattenångor och man andas in det och kan bli sjuk.
1: Ja, men precis. Och det har ju varit krångligt att komma till bukt med de här problemen för Östersundshem. Och man ska ju göra en kemisk sköljning av varmvattensystemet för att döda de här legionella bakterierna. Och det kan vara så att man faktiskt blir klar med det här idag. Så ska det vara helt lugnt att använda vattnet efter den här sköljningen, har de ju sagt tidigare. Så kanske blir det en varm dusch i helgen för hyresgästerna där. Det håller vi koll på.
0: Bästa duschen någonsin.
1: Ja. Man har aldrig uppskattat en dusch så mycket, tror jag.
0: Nej. Och man ångrar aldrig en dusch.
1: Nej, det gör man inte heller.
0: Nej. Vi håller också koll på ett beslut i Östersund idag. Det handlar om en renovering som blivit dyrare än väntat.
1: Precis, renoveringen av Norra skolan som väntas kosta 47 miljoner kronor jämfört med 24 miljoner kronor som man tidigare trott. Så det blir nästan dubbelt så dyrt där alltså. Det handlar om att delar av byggnaderna som man inte trott behövde renoveras nu visat sig behöva det. Och nu föreslås det att man ska ombudgetera och att vissa andra projekt inte blir av. Det handlar bland annat om målning av fasaden på busstorget men också tak- och fasadåtgärder på Lövsta skolan.
0: Man tänker sig att man ska ta lite pengar här och där då för att ha råd med det här alltså.
1: Ja, men precis. För det finns många andra punkter som man radar upp där man skulle kunna spara in då för att lägga de pengarna på det här istället. Och om det blir så, det vet vi senare idag då, för det här ska upp till beslut i tekniska nämnden idag.
0: Det här är ett axplock av allt vi kommer göra idag. Och har du tips, du som lyssnar, någonting mer vi borde kika på, då får man höra av sig direkt ju.
1: Ja, man kan alltid mejla p4jämtland@sverigesradio.se.
2: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra Fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.

0: Earth, Wind and Fire med September.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Är det så att Jämtlands län är presentmäckat för lärare? Vår undersökning till alla kommuner här visar att det fortfarande är helt okej för lärare att ta emot en liten present från klassen eller från elever som kommer med kanske en blomma eller en chokladask på skolavslutningen. Samtidigt så är det ju flera andra kommuner runt om i Sverige som har satt ett förbud. Man måste säga nej om man får choklad. Det kan ses som en muta. Vi har en Facebookfråga och det smsas in här till exempel på 063 16 06 60 så skriver en lyssnare att hon eller han jobbar i köket på en förskola och oftast så ges presenter till personalen som de brukar dela i personalrummet så att även städ och kök får ta del av till exempel godis. Och ibland ges också personliga gåvor till personalen och någon gång har även jag i köket fått en personlig present från ett barn. Det är så gulligt och uppskattas, skriver den här personen i sms:et. Man blir rörd. Har en ljuslykta jag har fått för många år sedan av två pojkar och hjärta. Ja, det verkar värma det där med presenter. Ser inte som en mut utan mer som en uppskattning till sommaren. Nu är klockan 8 och vi ska få nyheter.
1: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
3: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
4: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, ville bygga. Civilministern var då självkritisk.
5: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt.
4: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
6: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
4: Professor Olle Lundin igen.
3: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
6: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
4: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. I Ukraina uppges tre personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk. En fjärde ska ha skadats allvarligt. Samtidigt kommer rapporter om att två kvinnor ska ha skadats i en rysk attack mot ukrainska Zaporizjzja. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
7: It's a complete lack of respect for Kenya's authority.
8: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker. Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset och WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen.
9: There is one family that has lost three members of its family.
8: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Mona Ismailiyama, Nairobi.
1: Nu tillbaka till Sverige. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar, som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Hur mycket priserna kan behöva höjas är dock oklart. För första gången får en av Hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. I Gävleborg får musiken nu en aktiv del i krigsorganisationen.
2: Snyggt! Vad var det vi hörde?
10: Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
2: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26.
11: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja.
2: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
11: Framförallt ta hand om i kris med anhöriga soldater som har mist sina kamrater och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
1: Reporter Thomas Grop, P4 Gävleborg.
0: Solen skiner, det är fredag och nu är hon här, Emelie Andersson.
12: God morgon! Och äntligen är fredagen här och äntligen är solen här och värmer lite.
0: Verkligen, innan det ska börja regna igen. Och Lisa, du är på en skola.
13: Ja men precis, jag är inne i klassrummet hos klass 5A på Fjällängsskolan i Torvalla i Östersund. Och här uppmärksammar de att det är fotbollströjefredag, ett initiativ från Barncancerfonden för att stötta barn som har cancer. Och det är minst hälften här inne skulle jag säga som har en fotbollströja på sig. Det är färgglatt, det är olika lag också som är representerade. Och om en liten stund kommer jag att prata med flera av eleverna här.
0: De är inte överens om vilket lag som är bäst.
13: Nej, precis. Det är ett lag som är överrepresenterat. Jag tror att det är många som spelar i just det laget. Men i övrigt är det spridda skurar.
0: Är det OPIF eller?
13: Det råkar vara OPIF.
0: Man kan ju av destinationen förstå det, tänker jag.
12: Jag har ingen fotbollströja, annars hade det känts fint att sätta på sig en idag.
0: Vad har Fränsta för fotbollsfärger, Emelie?
12: Gud, nu kan jag bli utdömd här, men jag tror att det är blått och vitt. Jag tror det. Jo, det måste vara det. Jag tänker mest på Jättbergets alpina och deras färger.
0: Ja, vad är det då?
12: Ja, det var
0: guld.
12: Vi hade lite rött tror jag på slutet i loggan. Det ändrades där.

0: Molly Sandén, den som är den. Vid mikrofonen nu finns Kai Kjellmalm igen. Hallå där.
1: Den som är den.
0: Ja, du är inte den som är den. Men vi ska prata om ett spännande djurmöte här om dagen. Och då är det inte de där björnarna som parar sig som vi hört om, utan en...
1: En grävling. Och det var Emma Rosén i Hackås som fick en chock här om dagen när hon fick syn på en grävling och fick fly från den mitt i centrala Hackås.
0: Så den jagade henne?
1: Ja, och det började då med att hon såg grävlingen på håll och skulle filma den. Men då fick den syn på henne och började alltså jaga henne.
2: Och springer rakt emot mig, rakt över vägen och... tänkte bita av med benen. Så jag springer. Ja, men det var jättesnabb. Jag vart ju livrädd. För man har ju hört att de ska ju knastra igenom benen och grejer. Så jag kutar för glatta livet.
0: Gud, vad hemskt. Mördargrävling som var efter Emma Rosén där i Hackås. Hur slutade det hela? Vem blev knäckt?
1: Det blev inga knäckta ben i alla fall. Emma Rosén lyckades då fånga hela den här flykten på film. Och där syns hur grävlingen springer mot henne först, men efter ett tag så viker den av in mot skogen och försvinner. Och den här sortens historier om grävlingar som biter sig kvar i benet, eller benen, de är ju ganska... vana. Vi har väl alla hört dem i våran barndom, men det är en myt enligt Didrik van Hoenacke som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
3: Genom att ta bräkål i stöveln och så ska den höra att det knakar tidigare och släppa taget, men det är ju bara en gammal myt. Det kom ut människor där och då försökte den säkert att springa därifrån på något sätt.
0: Snacka om att gå till botten med den här historien. Ja. Och prata med Naturhistoriska riksmuseet där och vad som gäller egentligen med grävlingar.
1: Ja, men det är väl bra att reda ut att de här historierna vi har hört, ja, man ska ha med sig knäckebröd och äggskal och så vidare, att det kanske är lite överdrivet.
0: Har du haft knäckebröd i fickan någon gång av den anledningen?
1: Jag funderade faktiskt på det när jag var liten, när man gick ut i skogen och skulle stöta på en grävling, att det kunde vara bra att ha det, men jag hade nog aldrig med mig det.
0: Jag hade målat naglarna röda, så var vi på semester och så satt vi på någon rastplats någonstans där det var mycket fåglar. Och så lurade min pappa och mig att de äter tår om det är rött. Jag var rädd i flera år.
1: Ja men...
0: Jag borde ha ringt Naturhistoriska riksmuseet.
1: Ja, mycket historier vi hör som barn sitter ju kvar.
0: Ja. Men det du hör på radion, det stämmer, oftast i alla fall.
1: Oftast.
0: Du kan berätta att Rättsmedicinalverket, svårt namn, kommer med preliminärt utlåtande nu om en man i 25-årsåldern som dog i en elsparkcykelolycka för ett par veckor sedan.
1: Ja, och inget annat talar för att det var en tragisk olyckshändelse när den här mannen från Östersund skadades så svårt att han senare avled. Och det här efter att då han har kört omkull med en privatägd elsparkcykel. Det ska ha varit en ren singelolycka utan några andra inblandade och utan några ögonvittnen som skedde längs en gång- och cykelväg i Lugnvik i Östersund då, under Kristi himmelfärdsdagen.
0: Mm, fruktansvärt sorgligt. Vad vet man om det som hände?
1: Ja, men han var på färd med en kamrat då som åkte före på en annan elsparkcykel, och den här kamraten hörde då en smäll, vände tillbaka och fann då den här mannen liggande på marken. Ambulans tillkallades och den här mannen fördes till sjukhus där han efter några dagar sedan avled till följd av sina skador. Det finns inga misstankar om brott och ingen misstänkt person. Polisen inledde en utredning om vårdslöshet i trafik enbart för att kunna ta den här elsparkcykeln i beslag och sen undersöka den.
0: Mm. Ja, sorglig händelse det där. En dödsolycka alltså med elsparkcykel, men det var inget brott bakom.
1: Nej.
0: Morgonens snackis idag handlar ju om frökenpresenter. På skolavslutningen så är det fortfarande helt okej för länets kommuner att lärare tar emot till exempel en blomma från klassen. Mm. Och du, Kai, har ju varit lärare.
1: Jag har faktiskt jobbat som lärare så sent som förra året och fick lite presenter jag också faktiskt.
0: Ja, vad var det för någonting?
1: Jo, men jag hade ju sagt att jag skulle sluta ett par månader i förväg då. Så att barnen i mina klasser, jag var 4:an, 5:an och 6:an på en skola då, så de samlade ihop diverse presenter till mig då. Så jag fick en hel korg med blommor och godis och ja, till och med en tygkasse som det stod då, tack för allt du har lärt mig på. Och det var jättefint. Och jag kan säga som lärare att man tar inte det som en muta, utan man blir bara otroligt rörd och glad när man får något sånt där.
0: Mm. Och då var det från hela klassen eller var det så enskilda gåvor?
1: Både och. Mm. Så de hade då också bett bildläraren på skolan att måla en bild då, där de hade snappat upp olika saker som jag tycker om då. Så hade de målat in ett som en typ ett collage av saker då från mitt liv och sånt där på den här bilden, och bland annat då så var Radiohuset med.
0: Men vilka gullungar.
1: Ja. Så fint.
0: Fint att du delar, Kai.
1: Tack.

0: snacka om fredags feeling på den här låten med Wham! Wake me up before you go go.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska bättra på fredagskänslan ännu mer. För idag är det många som sätter på sig en fotbollströja när de går till skolan eller jobbet för att stötta cancerdrabbade barn och deras familjer. Det är nämligen fotbollströjefredag idag, Lisa.
3: Ja, men precis. Och det är Barncancerfonden som uppmanar oss att sätta på oss en fotbollströja som en manifestation i kampen mot barncancer. Och jag är just nu på Fjällingsskolan i Torvalla i Östersund, inne i klassrummet hos klass 5A. Där eleverna just nu håller på att designa en egen fotbollströja. De sitter och ritar. Och minst hälften, skulle jag säga, har också på sig en fotbollströja. Jag har med mig nu 5 stycken elever här. Det är Mikael, Joel, Elton, Ida och Amelia som går då i 5A. Mikael, kan du berätta för de som inte ser, vad har du på dig för tröja och hur ser den ut?
4: Jag har på mig en Real Madrid-tröja.
3: Är det favoritlaget?
4: Ja.
3: Och den är vit och turkosblå, skulle jag säga. Joel, vad har du för tröja då?
5: Jag har en Barcelona-tröja på mig.
3: Kan du beskriva hur den ser ut?
5: Ja, den är svart och vit och röd.
3: Men det var inte riktigt favoritlaget för dig. Du hade många lag som du gillar.
5: Ja, jag gillar bara Barca.
3: Just det, alltså ett av lagen som du gillar. Sen har vi 3 stycken här i likadana fotbollströjor. Ida, vad är det för tröja?
6: Det är en OP IF-tröja.
3: Och då spelar du också i det laget?
6: Ja.
3: Vad betyder OP IF för dig då, Amelia?
6: Det är så här mitt lag som jag spelar i.
3: Känns det kul att vara del av ett lag?
6: Ja, det gör det.
3: Och idag då så är det fotbollströjefredag. Elton, mycket känner du till om den här dagen?
7: Ja, inte så jättemycket, bara att man ska uppmärksamma barncancer och så.
3: Ja, men precis. Det är Barncancerfonder som startat det här initiativet för att öka medvetenheten om barncancer och för att samla in pengar då till forskning och stöd för drabbade familjer. Och de tycker att fotbollströjor ofta symboliserar hopp och laganda och samhörighet. Och det är värden som kan vara särskilt viktiga för familjer som drabbas av svår sjukdom. Ida, har du kommit i kontakt med den här hemska sjukdomen på något sätt?
6: Alltså, jag känner folk som har haft det. Ja.
3: I familjen?
6: Ja, min farfar och min farmor har haft det.
3: Hur känns det nu då att ta på sig den här tröjan idag med tanke på att du stöttar barn och kanske också alla som kämpar mot cancer?
6: Det känns bra att så här stödja det och ha på sig liksom det.
3: Och ni i klassen har tillsammans med OPIF samlat ihop nu 3 700 kronor som går till Barncancerfonden. Vad tänker du om det, Joel?
5: Det är lite bra att vi stöttar Barncancerfonden.
3: Det känns bra.
5: Ja.
3: Jag har också med mig här klasslärare Camilla Skallberg. Du har också fotbollströja på dig. Vad har du för tröja?
8: Jag har en Celtic-tröja idag.
3: Och ni pratade lite igår om fotbollströjefredag. Hur kommer ni uppmärksamma det idag i klassrummet?
8: Vi ska ha en bra dag tillsammans och vi tänker att det handlar om att stötta Barncancerfonden såklart, men också att vi är vi tillsammans och tillsammans är vi starka.
3: Tack så jättemycket, Camilla Skallberg, och tack också till Mikael, Joel, Elton, Ida och Amelia i 5A.
0: Tack för det, Lisa, alltså från Fjällängsskolan idag när det är fotbollströjefredag. Är du rätt klädd för det, Kristin Sahlström på SMHI?
9: Nej, det kan jag nog inte påstå att jag är.
0: Nej.

0: där det ser ut att kunna hålla kvar och vara ganska molnigt och någon enstaka skur under dagen. Annars så ser det faktiskt ut som att solen kommer kunna titta fram en hel del, och då stiger temperaturen också.
1: Betydligt varmare än vad det har varit tidigare i veckan.
0: Ja, så att där solen tittar fram, där kan det gå upp till en 16-22 grader. Men i fjällen så är det nog lite svalare.
1: Hur är det med vinden då?
0: Ja, men det är ganska växlande vindar. Det är svårt att hitta någon riktig riktning. Men ska man hitta någonting så är det kanske omkring västen då. Men det är rätt så stora variationer. Mitt på dagen så skulle det lokalt kunna vara lite friska vindbyar. Men överlag skulle jag säga ganska måttliga vindar.
1: En ganska så fin dag har vi framför oss här vädermässigt. Kristin Sahlström på SMHI, tack för prognosen.
0: Tack.

0: Resten får du sjunga själv. Backstreet Boys, I Want It That Way. För här kommer nyheterna.
1: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan, och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna, enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.
0: Nu var det alldeles fel ljud som kom här. Vi skulle ju behöva lite mer musik. Vi tar den här låten.

0: I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston in i nyheterna nu när klockan är 8:30 och vi börjar med en polisanmälan.
1: Skolverket polisanmäler Härjedalens kommun för felaktig användning av statsbidrag. Nu svarar kommunchef Örjan Folkesson.
2: Vi tycker att vi har hanterat den här frågan korrekt sen det att vi fick den misstanken om att vi hade inte gjort det här enligt regelverket.
1: Under åren 2017-2024 använde kommunen 29 lärares personuppgifter för att ta del av statsbidraget Lärarlönelyftet. Bidraget är ett lönetillägg för särskilt kvalificerade lärare. Men under hösten 2025 framkom att lärare inte hade fått pengar trots att Skolverket betalat ut bidraget till kommunen.
2: Vi hade inte angett att de skulle få det. Vi hade satt upp dem på listan.
3: Men ni fick ju pengar för de här 29 personerna.
2: Vi fick pengar då, men de är nu återbetalade.
1: Härjedalens kommun lät ett revisionsbolag granska hanteringen. Men trots att det framkom att pengar hade använts felaktigt informerade inte kommunen Skolverket om det och fortsatte ansöka om bidrag.
3: Varför berättade ni inte för Skolverket att ni visste att det hade blivit fel?
2: Ja, till att börja med så gjorde vi den i början av 2025. Jag började i december 2024 och det var ganska tidigt under 25 så vi tittade på de här grejerna. Det var väldigt många som hade slutat på kommunen. Vi ville vara säkra på att vi faktiskt inte hade gjort ett administrativt fel. Vi ville vara helt säkra på detta innan vi tog kontakt med Skolverket. Med facit i hand kanske vi borde ha tagit kontakt med dem.
1: Enligt Örjan Folkesson har kommunen inte haft som avsikt att undanhålla informationen.
3: Ni anser alltså att ni inte har gjort en brottslig handling?
2: Vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling ifrån... Nej, vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling.
1: Härjedalens kommun har nu återbetalt de 2,6 miljoner kronor som användes felaktigt. De ska också gå igenom alla lönelyft med de berörda parterna. Ingrid Engstedt Edfast och Paulina Storbacka.
4: En man i 40-årsåldern åtalas i Östersunds tingsrätt för att ha misshandlat och ofredat en kvinna genom att sparka henne i ryggen och spotta henne i ansiktet. Han står också åtalad för två fall av barnfridsbrott eftersom deras gemensamma barn ska ha sett när mannen sparkade och spottade kvinnan. Mannen har varit misstänkt och suttit häktad sedan i mitten av maj, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: Amen. Nu blev det ju fel låt igen. Det är ju dags för en trafikuppdatering. Så här ska det låta. Och det är Anton Läck som är med oss. Hallå!
5: Ja, men visst. Hallå, god morgon. Ja, det var ju lite peppigt det där innan också. En annan sorts jingle. Men jag känner bättre igen den där andra som du slog på där när det blev rätt. Då vet jag, nu är det trafik det handlar om. Och ja, jag har inte så mycket att säga trafikmässigt mer än att det är ett fortsatt mycket lugnt läge här under morgonen utan större störningar, varken på vägarna eller i tågtrafiken. Tipsa om ni ser något, 020 999 444.
0: Tack för det, Anton.
5: Tack.
0: Johanna heter jag och Lisa är med oss utifrån radiobilen på väg till Frösön. Då handlade det om en flytt av hälsocentralen där. Mycket att bära och lite flyttkaos kan tänkas. Men först ska vi prata om det här med frökenpresenter. Det väller in kommentarer. Är man för eller emot att ge läraren någonting på skolavslutningen?

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ensam är inte du heller, för du har ju oss här på P4 Jämtland. Vi har tagit reda på genom att skicka ut en enkät till alla kommuner här i länet att ingen av skolorna, de kommunala i länet, där behöver inte lärarna tacka nej till gåvor på skolavslutningen. Man hakar inte på den här trenden som finns i andra delar av Sverige att förbjuda frökenpresenter att ta emot sådana. Och det är ett stort engagemang kring detta på vår Facebook-sida om man gillar såna här presenter eller inte. Åsa skriver att hade barnen styrt hade detta varit över för länge sedan. Hon menar att det är föräldrarna som styr upp det här med presenter. Barnen bryr sig inte, skriver hon. Speciellt inte de på högstadiet eller gymnasiet, menar Åsa. Men hon får mothugg här från en annan lyssnare, Lena, som menar att hon har fått ett silverhalsband med en belock där det står älskade fröken. Detta av en årskurs 9. Lena är lärare, verkade som. Ja, åsikterna går lite isär, men de allra flesta är väldigt för frökenpresenter, verkar det som. Nu är klockan 9:22 och det är dags för nyheter från sporten.
1: Nu är äventyret hockey-VM över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår. Här är Linus Karlsson.
2: Åka ut en kvart som är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt. Det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige ska vara med i toppen och slåss, och det är vi inte riktigt i den här turneringen, tycker jag inte.
3: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
2: Ja, vi har fått se många unga och duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld, och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut i en kvart och det är för dåligt.
1: Johan Bengts reporter. 3-1 slutade matchen, som var Sam Hallams sista som förbundskapten.
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Nu tar Rickard Grönborg över. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
5: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
6: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är väldigt viktiga, och ja, vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i golf i Texas Stark. Första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I studion Petter Barling.

0: tonight. Train med Hey Soul Sister. Vi pratar om traditionen med frökenpresenter, att den får lov att leva vidare här i Jämtlands län. Det visar ju vår enkät som vi skickar till kommunerna efter att man ju förbjudit lärare på andra håll i Sverige att ta emot till exempel en chokladkartong på skolavslutningen. Lyssnaren Marianne Digby i Östersund, du är för presenter till lärarna. Varför då?
1: Ja, men jag älskar ju att ge, framför allt. Alltså, jag älskar att visa uppskattning och gärna det här cellofan. Och så. Jag tycker att det är fint att visa uppskattning, även om de gör sitt jobb och de har liksom det som yrke att ta hand om barnen, så känns det som att, ja, men de spenderar så mycket tid med barnen och jag vill visa lite extra uppskattning.
0: Och när du då hörde att Västerås och andra kommuner säger nej, lärare får inte ta emot någonting som kostar pengar, då blev du lite orolig.
1: Ja, jag var så nej, hoppas inte Östersund tar efter, för att allting ska ju förbjudas hela tiden. Så jag kände bara nej, inte en sak till. Så jag sa nej, jag kommer ge ändå. Alltså lite så här under bordet.
0: Du hade en plan, men nu blev det inte ja. Så. För du nej. Har barn både i förskola och skola. Hur brukar det gå till då när det blir frökenpresenter för dig?
1: Ja, i hon som går i årskurs 2, där har vi ju gjort redan sedan hon började ettan att hela klassen kom överens om att ja, men varje år så betalar de som kan och vill 300 kronor för hela året eller 150 kronor per termin. Och då betalas det till klasskassan, vi kollar inte vem som betalar eller att alla har gjort, utan man gör utifrån sin förmåga. Och sen tar vi från klasskassan när det gäller för presenten, och så är det en gång så är det A som betalar från klasskassan och en gång är B. Så kör vi varannan gång. Så då vet alla barn ger tillsammans, men man vet inte vilka som har betalat eller inte. Så där är det väldigt som rättvist så.
0: Och det står att det är från klassen då?
1: Ja, precis. Mm. Och sen i förskolan då är det mer att vi ger från barnet. Att han får ge liksom till sina tre pedagoger på sin avdelning. Sådär. Så det är lite mer så här, cellofan, kanske en kopp med lite choklad i, och vid jul brukar de få. Och jag älskar ju att ge, så att jag hittar ju såna här saker hela tiden.
0: Men varför är det så viktigt för dig?
1: Ja, men jag tycker det är så fint att få ge. Alltså, det är så mycket hemskheter i världen, allting förbjuds, det är krig och det är oroligheter. Då känns det som att en liten gåva kan göra ens dag. Man vet ju inte vad personalen har för ekonomiska möjligheter hemma. De kanske inte får någonting hemma av sin familj. De kanske lever själv eller så. Och så känns det som att ja, men då kan jag ge det lilla extra och göra någon glad. Det är ju samma som att jag hälsar på precis varenda en.
0: Mm. Men du, de här argumenten då, att det skulle kunna ses som en muta eller att det blir en tävling mellan olika familjer, att man ska ge den finaste gåvan eller att vissa kan inte vara med och då känns det jobbigt för dem. Vad tänker du om sånt?
1: Men jag tänker att lärare är så professionella i sitt yrke, så att ta det som en muta tror jag inte, och framförallt inte i de yngre åldrarna när det är från hela klassen eller så. Sen när det blir äldre åldrar, det är så här, vi har gett en blomma, lite choklad, och det har de flesta gjort, och de har inte, alltså mina barn har aldrig tänkt att oj, den gav inte eller jag gav inte. Utan det, jag tänker att lärare tar emot från vissa och inte från vissa, och de ser säkerligen inte ner på någon elev som inte kan, utan då vet de säkert om den situationen också.
0: Mm. Hur brukar det där ögonblicket vara då när den där lilla korgen lämnas över i klassrummet?
1: Ja, men det brukar ju bli lite tårfyllt. Och liksom, åh tack, åh gud vad gulliga ni är. Och alla barn blir så här, åh titta vad vi har. Mm. Och sen om jag är den som har fixat, då kanske barnet blir så här, hej, det är min mamma som har fixat. Ja, men det är från allihopa.
0: Ja, det är verkligen snart skolavslutning. 2 veckor kvar bara.
1: Ja, det är det. Det går snabbt.
0: Är du redo för lite sommarlov sen?
1: Ja, jag tänkte att vi drar utomlands en sväng. Så få lite extra värme nu när den ändå kommer hit så.
0: Då blir
1: det ska bli skönt att vara ledig.
0: Då blir det ett soligt sommarlov för dig oavsett hur vädret blir här i Jämtlands län.
1: Ja, verkligen.
0: Marianne Digby, Östersund. Kul att du skrev. Det var ju många som engagerat sig i det här med frökenpresenter. Jätteroligt att ha dig med och ha en fin dag.
1: Ja, men tack tillsammans. Ha det så jättebra.

0: Le Freak med Chic i P4 Jämtland. De flesta grävlingar jag brukar möta på, de ligger döda längs kanten på vägen. Så inte så ofta jag möter en levande grävning. Men det gjorde Emma Rosén i Hackås. En väldigt annorlunda situation för Emma. Hon fick en chock när den här grävlingen sprang rakt emot henne mitt i centrala byn häromdagen. Och hon började ju kuta för att hon kändes ju väldigt jagad av den här grävlingen. Det här berättar hon i P4 Jämtland idag och du kan höra henne också med egna ord. Och hon hade ju hört det här att ja, grävlingar, de biter tills de hör att det knakar och krasar i benen. De släpper inte förrän dess. Hon kanske önskar att hon hade haft lite knäckebröd eller någonting i fickan där. Men efter den här väldigt dramatiska historien så har vi tagit reda på att det här verkar vara en myt, det här med att man... att grävlingar biter tills de hör att det krasar i benen. Det är en biolog vi har pratat med som säger det. Och han har en teori om varför den här grävlingen sprang mot Emma. Han tror helt enkelt att grävlingen blev skrämd.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix, 8:20.
0: Julafton, tror jag, är den viktigaste högtiden för mig.

0: Om vingarna bär hör du här i P4 Jämtland. Och det här med presenter till lärare på skolavslutningen, det engagerar så mycket att vi fick ett samtal här nu på 063 16 0660 från dig, Björn Ugglem. God morgon!
1: Ja, hej. Jag tycker inte om det med stress, men jag sitter lite trångt till, så jag tänkte att jag lyssnar på radion och så tänkte att nu ringer jag. Och då tittar jag på det här med vad är en gåva och vad är en tjänst. Allting ska ju beskattas i landet Sverige. Och då kan man ju beskatta när man ger bort saker och sånt där, man får inte ta emot gåvor. Men hur är det med en tjänst? Jag har hela mitt liv haft förtroende, alltså haft förtroendet att försöka ställa upp på människor i både skolor och sjukhus, allt möjligt. Och jag får visor, jag får sånger, jag får mejl, jag får brev, jag får sms med människor som är tacksamma därför att man har lyft dem. Och de som går och jobbar inom skola, speciellt här, de sliter skiten ur sig, för det är en tuff miljö. Mm. Jäkligt tuff miljö. Och det är inte lätt att vara lärare idag. Ska de inte få ta emot den lilla bekräftelsen när jag får en? Det här är ingen muta, jag tycker det är bra. Jag hoppas att man inte ändrar på det här egentligen. För att man ska få det här. En bekräftelse på att man verkligen har haft ett engagemang och lagt sin själ och hjärta i det man gör. Det är så tufft för de människorna, så de ska ha det. Det är bara så. Och det,
0: varför har det varit så viktigt för dig då, när du har varit i skolan? Varför har det varit viktigt för dig att få den där bekräftelsen då?
1: Man kan säga så här, när du jobbar i en miljö som är rätt radiostyrd och du har en studieplan, en kursplan, så ska du följa den. Och det är inte alltid säkert att du måste ju följa den. Det är ju liksom, det finns ju lagar och regler på det, va. Men om du gör det och du var skiten nu, det är inte ens säkert på, det är inte säkert att du ens tycker om det du gör eller att du tror på det, men du måste genomföra det. Och till sist så är det så mycket stress och det är så mycket dokumentation och det är så mycket som ska rapporteras, speciellt inom skolans värld. Det är, och du har inga mandat längre att leda egentligen som lärare inom skolan. Du blir så stressad och till sist så vet du ju för fasen inte riktigt, är det bra det jag gör eller är det inte det? Nej. Så när du får den här bekräftelsen så orkar dig hålla dig, alltså du orkar hålla dig på fötterna för att du ska fortsätta att vara en sån jäkla viktig del i samhället. Det är ett samhälle som demokratiskt samhälle.
0: Den där lilla buketten eller chokladkakan är mycket mer än bara en liten bukett när den landar hos rätt person.
1: Inte, exakt, det är inte saken som sådan, utan det är bekräftelsen på att man har gjort något bra. Ja. Att man verkligen försöker, det är engagemanget. Och ska vi ha en värld där vi inte bekräftar varandra längre, då vet du fan, då kommer ju ingen att må bra till sist.
0: Vad fint att du bekräftar mångas åsikt här, Björn. De flesta är ju väldigt för presenter till lärare här i Jämtlands län. Och vår enkät visar ju också att kommunerna här har fortfarande tillåtet att ge någonting till sin lärare ifall man vill det när det är skolavslutning.
1: Nu
0: måste du gå på nyheter här, så vi hinner tyvärr inte det. Men okay. Björn Ugglem, stort tack för att du ringde.
1: Tack så mycket. Ha det jättebra.
2: En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjudits. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
3: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
4: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
5: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
4: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
5: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
2: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. Två personer fick lättare skador i samband med kraschen. USA och Iran uppgavs igår enligt källor till nyhetssajten Axios vara överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att president Trump först måste godkänna det. Men läget är osäkert enligt Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert.
6: Det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär.
2: Och så här säger han om vad avtalet kan innehålla.
6: Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen så vet vi att det var i två faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Så ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har.
2: Det säger alltså Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert. Sverige nu, ett nytt forskningsprojekt, ska utvärdera det som görs för att minska antalet självmord på järnvägen och i tunnelbanan. Johan Fredin Knutsen, psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, har tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana och leder projektet.
7: Ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg. Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sådana händelser som trafikledare.
8: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
7: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll.
8: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
7: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser.
2: Reporter här, Jonna Westin, Vetenskapsradion. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra eventuellt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller som är smittad komma in i landet i enlighet med det avtal som diskuterades med USA. Det får sätta punkt för Ekot.
0: God morgon! Johanna heter jag och Lisa är med från Frösön.
9: Ja men precis, jag står inne i nya tillfälliga lokaler som Frösö hälsocentral håller på att flytta in i. Deras vanliga lokaler ska nämligen renoveras.
0: Och flytta på en stor hälsocentral, det gör man inte i ett litet ryck.
9: Nej, fast snabbt går det ändå. Under 2 veckor i etapper så kommer hela hälsocentralen att ha flyttat in här. Och där jag står nu så ser man verkligen att det är mycket arbete kvar. Det är byggarbetare här, det ligger verktyg framme och det står möbler lite här och var. Men på måndag då börjar man ta emot patienter här.
0: Är det pizzakartonger överallt också?
9: Jag ser inte en enda pizzakartong just nu.
0: Jag känner bara faktiskt till mig själv när jag brukar flytta. Det krävs en del energi för att orka.
9: Just det, just det. Jag får fråga vad de

0: Sanna Nielsen, Waste Your Love, som du hör i favoritkanalen P4 Jämtland. Kai Kjellmalm, nyheter nu, lokala sådana, och vi ska höra om ett dramatiskt djurmöte häromdagen.
1: Ja, det var Emma Rosén som fick en chock häromdagen när hon fick fly från en grävling mitt i centrala Hackås.
0: Jag berättar om det här.
1: Ja, men det börjar ju med att hon såg den här grävlingen på håll och så skulle hon filma den här. Men då fick grävlingen syn på henne och började jaga henne.
2: Och springer rakt emot mig, rakt över vägen, och tänkte bita av med benet. Så jag springer. Ja, men det var jättesnabb. Jag vart ju livrädd, för man har ju hört att de ska ju knastra igenom benet och grejer. Så jag kutar för glatta livet.
0: Säger Emma Rosén i Hackås. Kai, hur slutade det här då?
1: Jo, men Emma Rosén lyckades fånga hela den här flykten på film. Och där ser man då hur den här grävlingen springer emot henne först. Men efter ett tag så viker den av då in i skogen och försvinner. Den här sortens historier om grävlingar då som biter sig kvar i benet och biter sig fast tills de hör benen krasa. Det är ju en myt enligt Didrik van Hoenacke, som är jourhavande biolog på Naturhistoriska Riksmuseet.
3: Genom att bräkord i stöveln och så ska den höra att det knakar tidigare och släppa taget. Men det är ju bara en gammal myt. Det kom ut människor där och då försökte den säkert att springa därifrån på något sätt.
0: Det är biologens teori i alla fall. Mm. Kai, det handlar också om en udda stöld.
1: Ja, den här stölden då, den upptäcktes när en boende i Hammerdal i Strömsunds kommun uppmärkte att då att någon hade brutit sig in i en lada på gården. En eller flera okända personer har då slagit upp dörren och tagit diverse småsaker från ladan. Däribland då en järnspett, flertalet t-shirts och 3 kalsonger till ett sammanlagt värde om cirka 7000 kronor.
0: Mm, det kanske var väldigt dyra kalsonger, eller så var det många saker som stals då. De här kalsongerna, berätta mer.
1: Ja, men vi vet ju inte exakt hur mycket kalsongerna var värda, men det var i alla fall 3 stycken. Och den eller de som då brutit sig in, de ska också ha eldat upp ägarens ved. Oklart om kalsongerna följde med i brasan eller med inbrottstjuven. Polisen har i alla fall lagt ner det här ärendet.
0: Tjuven kanske behövde ett ombyte.
1: Kanske.
0: Så kan det ha varit. Vi ska nu ut på Östersjön. Om du som lyssnar har någon plan att åka till Gotland i sommar, då kan det ta lite längre tid än tidigare. För nu funderar man på om man ska förlänga restid med de här Gotlandsfärjorna eftersom bränslepriserna är så höga. Och då kan man sakta ner farten för Gotlandsfärjorna som ett sätt att spara pengar. Det är Trafikverket som tittar på det här just nu. En lite annorlunda metod.
4: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Lose Control med Teddy Swims. Klockan är 9:15. Och det är kaos denna fredag morgon på Frösö hälsocentral. Flytt kaos! Hela hälsocentralen ska byta lokaler och det här är ju ett enormt arbete att flytta på en hel hälsocentral, Lisa.
1: Ja, men precis. Och man gör det i två etapper kan man säga. Just nu så håller halva hälsocentralen på att flytta in i tillfälliga lokaler i samma fastighet. Och jag står just nu i korridoren till det som ska bli BVC som öppnar här på måndag. Och just nu så är det mycket som pågår här. Det är hantverkare, det är personal från hälsocentralen som går runt och ser till att allting hamnar på rätt plats. Det står verktyg överallt, flyttkartonger och möbler här och var. Så det är mycket som ska på plats. Och med mig här så har jag Johanna Brandt, enhetschef här på Frösö hälsocentral. Johanna, det är mycket som händer på kort tid här. Hur går det?
2: Jo, men det går jättebra. Vi ligger före planering, så det känns positivt. Vi har flyttat nu då onsdag, torsdag, fredag. Ungefär halva hälsocentralen. Så de ska starta upp sin mottagning på måndag. Så det känns bra.
1: Och halva hälsocentralen, det är bland annat mödrahälsovården, barnahälsovården, psykologer och sekreterare bland annat då. Och nästa vecka, onsdag, torsdag, fredag, då flyttar läkarmottagningen och under den flytten så är läkarmottagningen då stängd. Hur påverkas era runt 12 500 patienter av den här flytten?
2: Ja, men det är ju så att vi har ingen planerad mottagning de dagarna på läkarmottagningen och distriktssköterskorna, utan det kommer vara bara flytt. Vi kommer ha akuta besök för de som behöver för dagen och då kan man ringa vår vanliga rådgivning, få prata med distriktssköterska från oss och sen träffa läkare på Sätagränd. Men det är våra läkare som kommer vara där, ta emot akuta patienter, så att vi kommer vara nåbara såklart under de här dagarna, men lite begränsat eftersom vi flyttar hela stället.
1: Just det, så även då den planerade vården på läkarmottagningen är stängd då onsdag till fredag nästa vecka, så ska man fortfarande kontakta er och kan få hjälp i akuta fall på Sätagränd då. Men vad får det för konsekvenser att hålla stängt så här under en flytt ett par dagar? Blir det några konsekvenser vad gäller kanske köer?
2: Ja, men det blir ju så att alla våra yrkeskategorier har stängt ungefär 3 dagar. För att vi ska kunna flytta allting och få upp alla saker i våra evakueringslokaler. Och det är klart att det påverkar lite grann och framförallt inför sommaren. Men vi har försökt få till det så bra som möjligt. Förhoppningsvis blir det inga längre väntetider. Men det kan vara lite svårare att komma fram på telefon just de här 3 dagarna. Så det är helst bara de som inte kan vänta med sin vård till läkare och distriktssköterska.
1: Och nu är snart första veckan av flytt klar. Det är en vecka kvar. Hur känns det att flytta in i de här nya tillfälliga lokalerna sen?
2: Det känns väldigt positivt. Vi har ju väntat länge på att få renovera våra lokaler. Just ur ett arbetsmiljöperspektiv. Och för våra patienter då har det varit ganska nedgånget och slitet. Så alla är väldigt positiva, även om det är mycket, mycket stök kring flytten såklart och packa ner allting. Vi är 60 medarbetare som ska flyttas. Så det känns jättebra och alla är positiva att vara i de här evakueringslokalerna då, i ungefär 1 år.
1: Vad ser du mest fram emot då med de nya renoverade lokalerna som ni ska få flytta tillbaka till sen?
2: Ja, men att det blir anpassat efter den verksamheten som vi ska ha. Och att vi kommer ha ett bättre flöde än vad det är idag. Att det kommer vara planerat efter den mottagning som vi ska ha. Det känns jättebra. Och nytt och fräscht såklart.
1: Tack så jättemycket Johanna Brandt som alltså är enhetschef här på Frösö hälsocentral. Jag ska strax prata med 2 distriktssköterskor också som har fullt upp här idag. Bland annat för att se till att allting hamnar på rätt plats.
0: Ja, det är jobbigt att flytta, men de gör det bra.
1: Det gör de.

0: Agnes Ego. Vi hinner inte med mer av henne just nu, för vi måste tillbaka till Frösön där man flyttar på hela hälsocentralen. Lisa, du träffar två anställda.
1: Ja, men precis. Jag träffar Monica Olsson och Åsa Nilsson som är distriktssköterskor här på BVC. Och det är ju i BVCs blivande tillfälliga lokaler som vi står just nu. Monica, vad har ni att göra här idag?
2: Vi har ju varit här sedan i onsdags och talat om vart allt ska vara. Det var ju kanske lite felplacerat på ritningarna, så vi har, ja, men så att det också här blir ett bra flöde. Det är många som ska in på rummen, så det känns bra och alla har ju varit väldigt tillmötesgående, måste jag säga, hantverkare och.
1: Ja, ni har varit inne och sagt vart skruvhål ska sitta till och med för saker ska hamna på rätt höjd. Varför är det så viktigt att det hamnar på rätt höjd, Åsa?
3: Det ska ju vara anpassat utifrån våran verksamhet. Och det är ju viktigt att vi får plats för familjerna. Det är viktigt att vi får plats om stå vid olika bänkar till exempel där vi ska mäta barnen, och det var inte riktigt anpassat utifrån det då på ritningarna. Så det har ju varit väldigt viktigt att vi får vara på plats. Men nu börjar det likna någonting och vi tror att det här kommer bli jättebra. Trots att det är lite mindre, men det kommer bli bra.

0: Vad hoppas ni på för förändringar främst då i de gamla lokalerna som renoveras? Vad ser ni mest fram emot eller hoppas ska ha fixats till inför att ni flyttar tillbaka? Åsa?
1: Dels att vi får bättre ventilation, för det har varit under all kritik tidigare, eller undermåligt kanske man säger, men sen också att vi får fina nya fräscha lokaler, för det är ju inte gjort någonting där på väldigt väldigt länge. Och sen precis som Johanna nämnde tidigare, så hela verksamheten, om vi inte tittar bara på BVC, kommer ju att bli mer anpassat utifrån det vi behöver i vår verksamhet, och det kommer förhoppningsvis bli mycket bättre flöden och lättare att kommunicera med varandra.
0: Tack så jättemycket Åsa Nilsson och också Monica Olsson, som alltså är distriktssköterskor och som har mycket att stå i här idag då för att allt ska bli klart till på måndag.
2: Blir det flyttpizza till lunch?
0: Blir det flyttpizza till lunch, får jag frågan här från Johanna i studion, Monica.
3: Oj, det har vi inte tänkt på. Det var ju en jättebra idé, Johanna.
0: Men så Johanna, enhetschefen här, tittar den på. Ja, vi får se om det blir pizza.
4: Höjningen av bolånetaket i april har lett till att hushållens belåningsgrad ökat enligt Statistiska centralbyrån. Andelen hushåll som har nya och omförhandlade lån på mellan 70-90% av bostadens värde har ökat med 2 procentenheter till 37%. En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är oklart vad som orsakade olyckan, och spårvagnen ska genomgå en teknisk undersökning. Efter nattens ryska drönarkrasch i Rumänien fördömer NATO nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Och branden i Älvsjö i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal har brunnit sedan igår kväll. Det var Ekot på en minut.
2: Med Henrik Sell.

Alex Warren med Fever Dream. Diskussionen idag om man ska ge lärare på skolavslutning presenter eller inte som elev eller

0: förälder. Den går het och det verkar som att många börjar tänka till. På andra håll i Sverige har man börjat förbjuda lärare att ta emot, men vår undersökning till våra kommuner här i Jämtlands län visar att det är fritt fram fortfarande att ge presenter. Anneli skriver bland många på vår Facebook-sida att hon aldrig har lämnat present, inte ens sen som barn. Och Angelina är tudelad. Hon brukar sätta ihop en liten blomma de åren när barnen ska liksom sluta hos en lärare och byta till en annan. Det tycker hon är fint. Men så tycker hon att det har gått överstyr när hon ser att andra kommer familjer med presenter för flera hundra kronor till olika pedagoger. Då blir det liksom en press, tycker Angelina. Sen hade vi ju en kommentar här från Mats. Han tänker att de får lön, lärarna. Så lika lite som kunderna kommer till mig i fräsen och ger mig presenter så har jag gett ungarnas lärare någonting, skriver han. De här kommentarerna sticker ut lite, för de allra flesta tycker att lärarna ska få present, och de beskriver hur den här uppskattningen är viktig att ge. Du får gärna skriva av det du också på vår Facebook-sida eller på 063 16 06 60. 9:30 klockan, här kommer en nyhetsuppdatering som börjar i Östersund.
1: Östersunds politikerna har nu sagt nej till byggande av kallbadhus på ön i Östersundet längs gång- och cykelvägen mellan stan och Frösön.
2: Det är den här typen av platser som finns över hela landet, funnits traditionellt i historien, som Ribersborg i Malmö, Varbergs kallbadhus, Ulricehamn och så vidare och så vidare. Det här är väldigt viktiga platser i den sociala kontexten i en stad.
1: Jenny Sandström, ordförande i föreningen Storsjöns kallbadhus, är besviken över kommunens nej till det de jobbat för i 8 år. Bygglovet som föreningen först beviljades hann gå ut, och efter överklaganden och diverse turer så har nu kommunen i andra vändan ansett att ön är en olämplig plats, bland annat eftersom det är parkmark och utifrån tillgängligheten för exempelvis räddningstjänst och handikappfordon. Magnus Andersson, centerpartistisk ordförande i miljö- och samhällsnämnden, motiverar avslaget med att det skulle krävas allt för många avvikelser från detaljplanreglerna.
3: Hela bedömningen blir ju nu totalt att vi ser i nämnden att vi tycker att man borde hitta en lämpligare plats för det här.
1: Jenny Sandström är osäker på om kallbadhusföreningen orkar ta omtag för bygge på någon annan plats.
2: Mattan har dragits från våra fötter nu, kan man säga, efter de här 8 åren. Och vi är ganska dränerade på både resurser och kapacitet efter det här. Vi var redo att sätta spaden i jorden, hade finansiering för det. Men den finansieringen kan man inte använda för att börja om från början igen. Och frågan är ju hur ska vi kunna lita på att det här inte händer igen när vi har kommit så här långt på en annan plats som också kommer att ha sina utmaningar?
1: Jenny Sandström, föreningen Storsjöns kallbadhus. Reporter Per Arnsäter, Mikael Ragnarsson, P4 Jämtland.
4: En man i 40-årsåldern åtalas i Östersunds tingsrätt för att ha misshandlat och ofredat en kvinna genom att sparka henne i ryggen och spotta henne i ansiktet. Han står också åtalad för 2 fall av barnfridsbrott eftersom deras gemensamma barn ska ha sett när mannen sparkade och spottade kvinnan. Mannen har varit misstänkt och suttit häktad sedan i mitten av maj, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: Och Johanna, jag alltså och Lisa är fortfarande med dig. Emily är lika så. Du, är det soligt på Frösön, Lisa?
5: Ja, det är super soligt, varmt och härligt och luktar nyklippt gräs.
0: Uppemot 22 grader varmt kan det bli idag. Man önskar ju att det här vädret blir en repris på både på studenten och på skolavslutningen.
5: Ja, precis. Och gärna hela tiden däremellan också, tycker jag.
0: Ja, det ser inte ut så i långtidsprognosen nämligen. Men jag håller tummarna, verkligen. Vi ska snart ha premiär här i P4 Jämtland för en helt ny låt.
5: Mm, precis. En gammal, känd klassiker som får ny liv. Nytt liv.
0: Ja, ni vet, när vi gräver guld i USA. Deras barn har gjort en ny version och den ska vi spela här om en liten stund. Men nu blir det Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Look What You've Done. Det har varit mycket rök i luften i Stockholm sen igår. Det började brinna i en stor industrilokal i Älvsjö, och den här röken har liksom märkts av jättemycket, och rökdykarna kunde inte ens vara kvar och jobba där inne för det var för farligt. Ingen annan person har tagit skada, men det har varit en stor spridningsrisk, och jag ser att man från Ekot fortfarande toppar sajten med den här storbranden som verkar vara väldigt påtaglig där nere i Stockholm. Ja, vi får se vilket håll det blåser åt, vart röken hamnar sen.
1: Är det något som skaver? Går du och funderar på något som känns fel eller orättvist? På jobbet, hemma, på byn, på stan, i skogen, i skolan eller någon annanstans? Vi jobbar med nyheter, och det som gäller dig kan också beröra många andra. Tveka inte att höra av dig till oss på 063 16 0600 eller P4 Jämtland @sverigesradio.se. Ja!
2: Hej, det här är Hedvig. Jag är snart 10 år. Du vet väl om att det finns massor av bra grejer för barn i Sveriges Radio-appen? Yeah! Öppna appen och klicka på sök. Klicka på barnkategorin som ligger överst. På nästa sida klickar man i hur gammal man är. Appen hittar du där man hittar appar. Den heter Sveriges Radio. Vi hörs. Hej då!
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Tack för tipset, Hedvig. Nu blir det nyheter från sporten.
4: Fotbollsfesten VM inte långt borta nu. Här kommer en rapport från lägret.
5: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
6: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de två senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är ju väldigt viktiga, och ja, vi längtar tills de blir friska.
4: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I och med Sveriges uttåg ur hockey-VM så står det nu också klart att
7: tiden som förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey är över för Sam Hallam. Expert Johan Garpenlöv sätter ord på perioden.
8: Det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final, och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och det har han 2 stycken med sig.
7: 4 år blev det som förbundskapten för Sam Hallam, och Rickard Grönborg tar över Tre Kronor med starten kommande säsongen.
4: Reporter här, Pojan Ansari. I Radiosportens studio den här morgonen fanns Petter Berling.
0: Pretenders nu, och sen blir det världspremiär i P4 Jämtland för den nya versionen av När vi gräver guld i USA. Alltså barnen till GES som släpper sin version med rap.

0: Don't get me wrong med Pretenders här i P4 Jämtland. Och nu är vi alla samlade. Du som lyssnar, Emily i studion.
1: Mm, hej.
0: Lisa, du är med från?
2: Från bilen utanför Fröse hälsocentral.
0: Och jag, Johanna Vaktal, är också med dig här i studion. Och nu ska det då bli världspremiär i P4 Jämtland för den nya låten eller nya versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Det känns lite som lägereldstämning här nu, hur vi samlas för att tillsammans lyssna på den här låten.
0: Ja, för 1994 kom ju den riktiga.
1: Mm, och då var det ju GES alltså. Anders Glenmark, Thomas Orup Eriksson och Niklas Strömstedt som släppte den här i och med fotbolls-VM i USA då. Och nu är det ju dags igen.
0: Mm.
2: Och det är GES igen.
0: Det är ju
2: kan
0: det,
2: man säga.
0: För det är deras avkommor nu. Alla är 34 och 35 år. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt.
1: Ja, de har liksom tagit sina föräldrars panghit från 94, skruvat på den och släpper det idag nu då, en ny version av den.
0: Och enligt deras version så har inte papporna här tryckt på, utan det är de själva som har kommit på det här.
1: Kul!
0: Mm. Ska vi riva av plåstret?
1: Ja, det är ingen av vi här inne nu, och inte du heller Lisa, som har tjuvlyssnat. Så det här
2: har inte gjort det heller.
1: Nej. Nya, friska, fräscha öron.
0: Du är rätt lurig, Lisa.
2: Mm.
0: Du har tjuvlyssnat.
2: Jag tjuvlyssnade nyss. Jag visste inte att vi skulle lyssna första gången tillsammans.
1: Ja, Johanna lyssnade för första gången då.
0: Av Lisa får du liksom en påklistrad reaktion, av mig och Emily får du en verkligen här. Nu kör vi.

0: Wow!
1: Ja, när vi grävde guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Det var världspremiär i P4 Jämtland för den här nya versionen.
0: Jag gillar det.
1: Ja, det har märkts här i studion. Vi har sjungit med, Lisa.
2: Ja, jag har inte sjungit med, men jag har gungat med. Man blir pepp av att höra den här låten även i ny tappning.
1: Ja, men lite speciellt i ny tappning, tyckte jag.
3: Ja, men på ett sätt är den ju exakt likadan, men på ett annat sätt så blir det ju ett annat sound med rappet, och de har ju ändrat texten lite grann och så.
1: Jag tyckte den var fräsch. Jag hann ju säga där i introt att det är väldigt likt, och så sa du ja, och sen kom rappen. Ja. Och då blev det ju verkligen inte, men jag tyckte de hade bra timing.
3: Mm.
1: Så den får väl högt betyg av oss?
3: Ja, den får väldigt högt betyg. Jag tror att det här kommer att bli en sommarplåga.
1: Mm. När jag tittar på Melodifestivalen så brukar jag säga att den här låten har hög P4-faktor. Det tycker jag om den här låten också.
3: Mycket hög. Den kommer att spelas mycket här, tror jag.
1: Vad tror du, Lisa?
2: Ja, men jag tror också det. Det känns som att den passar väldigt bra i P4. Att det är många som blir glada av att höra den här låten.
3: Mm. Jag hörde någonting om att de har kallat det här för den officiella, inofficiella VM-låten. För det är ju Thomas Stenström som ju har fått den officiella låten. Men ja, alltså jag tycker att den låten har fått stor konkurrens av många andra låtar som är... lite bättre, om man vågar säga det.
1: Nu lade du fram det väldigt diplomatiskt.
3: Jag är bra på det.
1: Ja, det här var GES-barnen i alla fall. Glenmark, Eriksson och Strömstedt, fast de yngre. Kul!

0: Taylor Swift med Opalite.
1: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.
0: Det märks att det är ett avlångt land när vi i det riksända programmet ska prata om hur vi ska stå emot svettfläckarna.
2: Ja, den här veckan har det inte svettat så mycket runt om i länet, tror jag.
0: Vad säger du, Lisa?
3: Nej, men passande att det blir just idag då, när det faktiskt ska bli lite varmt även här i länet.
0: 22 grader, nu måste vi kämpa för att inte bli för svettiga under armarna, hörni.
3: Ja, det är jobbigt.
2: Och i våra lokaler här också, radiohuset, då är det ju kallt sommaren om också inomhus. Det är ju för bra ventilation här, så jag går alltid och fryser. Går inte ens att gå i kortärmat nästan, tycker jag.
0: Är det lyxproblem? Vi hörde om störtdålig ventilation som har varit i massa år på Frösö hälsocentral. De ska ju äntligen få renoverade lokaler, Lisa.
3: Ja, men precis. Och nu håller de på att flytta in i sina tillfälliga, bland annat BVC öppnar där på måndag och så går resten av flyttlasset nästa vecka. Och så om ett år flyttar de tillbaka till nya lokaler.
0: Så var det väldigt härligt idag att höra barnen på en skola där som du besökte i Torvalla, Lisa, om fotbollströjfredagen.
3: Ja, men precis. En dag som Barncancerfonden har initierat för att på olika sätt stötta barn och familjer som drabbats av cancer. Och där jag var, Fjällingsskolan i Torvalla, så var det minst hälften av klassen i 5A som hade på sig olika fotbollströjor för att stötta barn som drabbats av cancer. Och de hade startat en insamling också.
0: Mm, vad fint. Jag glömde för en millisekund bort att det var Fjällingsskolan. Konstigt, för vi var ju där två gånger under morgonen. Vi pratade ju också med Sveriges lärare där, apropå den heta potatisen den här morgonen, om frökenpresenter.
2: Mm, det är skolavslutning, snart ju. Två veckor bort bara. Student här i Östersund också nästa vecka, och säkert på andra platser i länet också.
0: Ja. Nu håller vi tillsammans tummarna hårt här nu för fint väder både på studenten och på skolavslutningen, tycker jag.
2: Det gör vi.
0: Som en gåva till alla barn och lärare. Men det handlar ju om presenter till lärarna då. Här i länet får man ju fortfarande ta emot. Vi har gjort en enkät som visar det, men på andra håll i Sverige så ses det som en muta. Och då måste lärarna säga nej om de får en blomma som kostar pengar.
2: Mm, det är olika.
0: Mm. Det är det. Fortsätt att kommentera. Nu ska vi snurra vidare här, och du som lyssnar, du får sällskap av Fredrik Alveland ju.
2: Ja, njut av fredagen, trevlig helg och allt det där när den kommer.
0: Och missa inte morgonprogrammet på måndag. Emily Andersson, du har ju typ 71 planer för den.
2: Det har jag, det kommer att bli ett bra program då också.
0: Lisa Ljungefelt och jag, Johanna Wackdahl, vi tackar för oss.

0: heter låten X's and O's med L. King här i P4 Jämtland. Klockan tickar mot 10 och vi ska fylla på med nyheter från Ekot.
1: Elva personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
2: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede, utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
3: Och då är det Fredrik Alverland som har tagit plats vid mikrofonen här denna fredag. Fin fredag verkar vi få rent vädermässigt också, men just nu kanske lite mulet i Östersund. Välkommen!

0: Den är väl kanske något av en vattendelare, den här låten. Dara med Bangaranga, som ju vann Eurovision Song Contest 2026. Kommer från Bulgarien, så det är där vi ser Eurovision-finalen nästa gång, med andra ord. Tycker man vill om den. Nu ska vi få lite lokala nyheter och uppdatering av dem tillsammans med Clara Örnell. Tjena, tjena!
1: Tjena, tjena!
0: Du kan berätta bland annat om Härjedalens kommuns reaktion på att man polisanmälts av Skolverket.
1: Ja, men exakt. För Härjedalens kommunchef Örjan Folkesson, han säger att man har skött allt korrekt efter att det nu har kommit fram att Skolverket har polisanmält då Härjedalens kommun för felaktig användning av statsbidrag, som det kallas. Och det här grundar sig ju då att Härjedalens kommun i flera år har använt lärares personuppgifter för att söka pengar till lärarlönelyftet, som är som ett lönetillägg för särskilt kvalificerade lärare. Och under hösten 2025 så kom det då fram att lärare hade inte fått pengarna de skulle ha fått för det här, trots att Skolverket då hade betalat ut det här bidraget till kommunen.
0: Mm. Vad säger kommunchefen om den här anmälan då?
1: Ja, men Örjan Folkesson, han säger att de innan den här polisanmälan lät ett revisionsbolag granska hanteringen av pengarna. Och trots att det då kom fram att pengar används felaktigt, så informerar inte kommunen Skolverket om det och fortsatte istället att ansöka om bidrag. Och Örjan Folkesson, han berättar för vår reporter Ingrid Engstedt Edfast att kommunen inte har försökt undanhålla den här informationen. Vi lyssnar.
2: Varför berättar ni inte för Skolverket att ni visste att det hade blivit fel?
3: Ja, till att börja med så gjorde vi den i början av 2025. Jag började i december 2024 och det var ganska tidigt under 25 så vi tittade på de här grejerna. Det var väldigt många som hade slutat på kommunen. Vi ville vara säkra på att vi faktiskt inte hade gjort ett administrativt fel. Vi ville vara helt säkra på detta innan vi tog kontakt med Skolverket. Med facit i hand kanske vi borde ha tagit kontakt med dem.
2: Ni anser alltså att ni inte har gjort en brottslig handling?
3: Vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling ifrån... Nej, vi anser inte att vi har gjort en brottslig handling.
0: Säger alltså Härjedalens kommunchef Örjan Folkesson, som intervjuades här av Ingrid Engstedt Edfast. Clara Örnell, stort tack.
1: Tack själv.

0: Lisa Miskovsky, Lady Stardust. Jag kollar i nyhetsflödet som kommer in och det kommer ju en del, det kommer ju ständigt nyheter kring den amerikanska politiken. Här kommer det, det är ju relaterat till amerikanska politiken faktiskt, två av de här nyheterna som kommer. Det gäller både nyhetsbevakning och underhållning kan man säga. Dels den här nyheten om att den exekutiva producenten för det anrika amerikanska nyhetsmagasinet 60 Minutes får sparken. Tanya Simon är det som får lämna 60 Minutes, som hon har jobbat med över 3 årtionden, och hon ersätts av Nick Bilton, en dokumentärfilmare och techjournalist som aldrig tidigare arbetat med tv-nyheter. Det här kan man läsa om i New York Times. Förändringen genomförs av Barry Weiss, som i fjol utsågs till chef för tv-bolaget CBS nyhetsredaktion av då moderbolaget Paramount Skydance vd David Ellison, en allierad till presidenten Donald Trump då. Flera profiler har lämnat CBS sedan Barry Weiss tog över. På flera sätt har han förändrat också inriktningen på det redaktionella arbetet, däribland stjärnreporten Anderson Cooper som härom veckan tog farväl av 60 Minutes efter 20 år. Och så kom ju även nyheten om det här firandet av USAs 250-årsjubileum som självständigt. Det är så att flera artister ställer nu in sin medverkan på den här stora musikfestivalen som Donald Trump har tagit initiativ till i Washington, som ska då gå av stapeln 25 juni till 10 juli. Martina McBride är det största namnet som nu hoppar av festivalen som anordnas just för att fira då 250 år sedan USA förklarade sig självständigt. Martina McBride säger att hon fick garantier för att evenemanget skulle vara opolitiskt, men hon skriver nu i sociala medier att igår skedde en förändring och vi har fått veta att det i själva verket inte är så, skriver alltså den här countrystjärnan i sociala medier. Även Young MC och Morris Day och The Commodores ställer in, men några av de stora namnen som däremot kommer att vara med på festivalen är Flo Rida, Vanilla Ice och Milli Vanilli. Och Fab Morvan från Milli Vanilli säger till The Guardian att jag är här för att underhålla och förena människor, inte för att skapa splittring. Får se då hur det går med den här festivalen. Som sagt, det är dags om en månad ungefär i Washington DC. Den 25 juni sätter det igång. Och alltså en som ska vara med är den här artisten Flo Rida. Här kommer han.
1: Let me talk to him. Let me talk.

Huruvida Flo Rida tillsammans med T-Pain spelar den här låten Low på jubileet för USAs 250-årsjubileum som självständiga i Washington här i slutet på juni. Det återstår väl att se. Det är en stor festival på gång för att fira det där. På våra sociala medier frågar vi idag om det här med så kallade frökenpresenter. Det här med att lärare får presenter av elever och föräldrar efter att läsåret är slut helt enkelt inför då skolavslutningen. Det här är någonting som på flera håll i Sverige har förbjudits och ses som mutor, medan det här i länet inte har förbjudits av någon kommun. Det här är det många som tycker till om på våran Facebook-sida. Veronica skriver: med risk för att reta på mig halva världen. Så har jag en annan vinkel på det. Hur många andra yrkesgrupper får blommor och presenter när de går på semester? Det är lite som att applådera när flyget har landat. Vad bra att du gjorde ditt jobb idag också. Hur många städare, undersköterskor, chaufförer, snickare eller för den delen psykologer får blommor och presenter när de går på semester? Alltså, hon skriver det också, att Veronica, att jag är absolut inte emot att visa uppskattning för människor man verkligen uppskattar, men att bara per automatik göra det för en hel yrkeskategori för att det är tradition, ja, tveksamt, skriver Veronica. Håller du med henne? Är det någon annan uppfattning? Skriv gärna, fortsätt skriv på våran Facebook-sida om detta med frökenpresenter, som det kallas alltså.

0: Iconic med 18 sa det här i P4 Jämtland och P4 i kanalen där du bland annat kan få lite sällskap till söndagsfrukosten.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day här i P4 Jämtland. Vi ska få lokala nyheter nu. Ordet för dagen är väl kanske frökenpresenter, så och även i denna nyhetsuppdatering.
1: Västerås stad förbjuder lärare från att ta emot presenter som kostar pengar, något som skapat debatt i landet. Men kommunerna i Jämtland hakar inte på trenden.
2: Jag tycker det är att gå väl långt att förbjuda gåvor till lärare.
1: Ingela Hörnell är ordförande i Sveriges lärare.
2: Jag tycker att läraren hamnar i kläm där, därför att det finns en väldig glädje att man vill ge någon uppskattning till läraren. Och är det med måttfullhet, inom rimliga gränser, inte alldeles för dyra presenter, så tycker jag att man ska kunna ta emot.
1: I en enkät som P4 Jämtland genomfört svarade alla kommuner utom Åre. Ingen av kommunerna motsätter sig lärarpresenter och de har inte heller någon särskild riktlinje. Men det finns regelverk från Skatteverket, förklarar Ingela Hörnell.
2: Men man kan ju alltid fråga sin chef, kan jag ta emot det här eller inte, om man är osäker.
1: Så hur ska man tänka om man vill ge en gåva? Ja, Ingela Hörnell föreslår att man köper någonting som flera medarbetare kan dela på, exempelvis en chokladask.
2: Och sen att man går samman och köper någonting gemensamt, för då kan det inte bli en otillbörlig påverkan enligt mutmisstankar. Även då inkludera alla oavsett om de har kunnat bidra med den mindre summa som varje enskild familj då ska lägga till den här insamlingen.
1: Lisa Jungefelt och Paulina Storbacka.
3: En man i 40-årsåldern åtalas i Östersunds tingsrätt för att ha misshandlat och ofredat en kvinna genom att sparka henne i ryggen och spotta henne i ansiktet. Han står också åtalad för två fall av barnfridsbrott eftersom deras gemensamma barn ska ha sett när mannen sparkade och spottade kvinnan. Mannen har varit misstänkt och suttit häktad sedan i mitten av maj, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: Och du hörde ju det här inslaget om de så kallade frökenpresenterna. Har du tankar kring det så finns det en fråga utlagt på vår Facebook-sida om detta. Elisabeth skriver, när min dotter gick ut lågstadiet så önskade deras fröken ängsblommor. Hon fick ett stort fång blommor. Det ska handla om minifestivalen Brunflo Bubblar och innehållet där från alldeles strax.

0: Robbie Williams är där med Supreme. Imorgon, lördag, så arrangeras sommarfesten Brunflo bubblar i, hör och häpna, Brunflo. På programmet hittar man bland annat att det på hembygdsgården i Grytan hålls en föreläsning om besprutningsfri potatisodling med dig, Henrik Haller, forskare på Mittuniversitetet. Välkommen!
1: Tack ska du ha.
0: Du, DN listade ju nyligen besprutade grödor. Där var potatisen inte med. Hur pass besprutad är potatisen generellt?
1: Potatisen är en av de grödor som får mest bekämpningsmedel i Sverige. Mm. Anledningen till att det inte var på den här listan i DN, det var att där tittade man på rester av bekämpningsmedel som finns i det vi konsumerar. Och där finns det många som är mycket värre än potatis. Däremot så läcker det ut i naturen, vilket kan vara lite besvärligt.
0: Precis. Men varför är den besprutad så hårt och potatis? Vad är största utmaningarna med att odla potatis utan kemikalier?
1: Ja, det är en sjukdom som heter bladmögel som många hobbyodlare känner till. Som drabbar blasten och sen kan ta sig ner i potatisen. Som leder till ett stort bortfall på upp till 30% av skörden. Och därför besprutar man för att liksom kontrollera den här bladmögelsjukdomen.
0: Och vad är problemet med det då? För jag tänker, i det vi stoppar i oss och kring kost och livsmedel så här, finns det ju strikta regler och gränsvärden.
1: Ja, precis. För oss konsumenter är det ingen jätterisk, utan det är framförallt att de här ämnena läcker ut i miljön. Och just när det gäller potatis så innehåller bekämpningsmedlen ett ämne som heter PFAS, eller flera, en grupp av ämnen som har fått mycket uppmärksamhet på sistone. Och de är ju så kallade evighetskemikalier. Det tar väldigt lång tid innan de bryts ner i naturen. Mm. Så det är väl mer än konsumenter så är det ett miljöproblem. Till sist så kommer vi får ju dem i oss via fisk och annat, men inte direkt via potatisen.
0: Mm. Hur upplever du att medvetenheten är då kring att potatis besprutas på det här sättet?
1: Förvånansvärt låg skulle jag säga. Förutom att hobbyodlare verkligen inte vill använda gifter när de själva odlar, så är man inte lika medveten när man går till affären och köper potatis som har besprutats upp till 10 gånger per säsong. Inte lika mycket här i Jämtland som sker i södra Sverige, för här får vi bladmögel senare än man får det i södra Sverige. Men i Skåne kan det vara upp till 10 gånger per år som det besprutas.
0: Finns det något sätt att undvika besprutat potatis?
1: Ja, men absolut. Och det är bland annat det vi kommer snacka om imorgon i Brunflo. Som hobbyodlare finns det många sätt. Delvis att inte använda samma mark varje år utan flytta var tredje till fjärde år. Se till att man har luftiga bäddar så att man kan täckodla med halm och liknande. Att undvika att regnet tar upp sporer från jorden som drabbar blasten. Så det finns många olika sätt. Mm. Dessutom finns det sorter som är väldigt tåliga mot bladmögel. Och det är framförallt det jag har tittat på.
0: Okej. Men, och det är någonting som man har utvecklat då med tid, eller är det någonting som är naturligt då? Så här,
1: det har man utvecklat genom traditionell växtförädling. Det är alltså inte genmodifierade grödor i laboratorium, utan genom traditionell växtförädling.
0: För du forskar ju på det här för att hitta metoder att odla potatis utan bekämpningsmedel då. Du har ju en del forskningsrön allaredan, misstänker.
1: Ja, men det har
0: fram till.
1: Det finns sorter som är väldigt dåliga mot bladmögel, som man i princip inte behöver bespruta alls, ens inom kommersiell odling. Sen har vi tittat på hur villiga konsumenter är att äta de här, och de har visat sig vara mycket villigare än vad man trodde från början, så att vi är förändringsbenägna, vi konsumenter.
0: För det är ju kinkigt det här med potatisen, hur den smakar, tänker jag. Det är vi ju väldigt så där känsliga för, i synnerhet i den här delen av världen där vi äter så mycket potatis. Är det skillnad i smaker då?
1: Men det är det. Och de här Binti och King Edward, som är de mest populära sorterna, de smakar ju väldigt bra, det är ingen snack om saken. Men de är väldigt känsliga mot bladmögel. Men det finns andra sorter som också har varit väldigt uppskattade, som dess bättre då är mycket tåligare mot bladmögel.
0: Så för att införa de här nya sorterna så delar ju du ut lite potatis. Du har ju haft ett projekt bland annat där du har haft deltagare som har fått göra så här blindtest på potatis som du har delat ut. Och du kommer även att dela ut potatis på hembygdsgården i Grytan imorgon.
1: Absolut, jag har ju alltid med mig lite potatis och delar ut. Så att imorgon har man möjlighet att delta i det här forskningsprojektet om man vill komma dit. Så.
0: Och hur kommer det att gå till då?
1: Då får man med sig två påsar hem, märkta med A respektive B. Och så får man testa dem och fylla i ett formulär om vad man tycker om. Hur lätta de är att skala, hur de smakar och så vidare.
0: Och så det är ren potatis att äta? Det är ingenting som man ska odla och försöka driva
1: själv på det sättet? Nej, det gör vi tillsammans med hushållningssällskapet. Så det här är ren konsumenttest.
0: Spännande. Mm. Ja. Imorgon alltså lördag klockan 12:30 på Hembygdsgården i Grytan under Brunf och Bubblar-festivalen alltså, så vankas det föreläsning om då just besprutningsfri potatisodling med dig, Henrik Haller, forskare i miljövetenskap på Mittuniversitetet. Stort tack!
1: Tack ska du ha!
0: Lycka till imorgon då!
1: Tack!

0: Meghan Trainor heter artisten. Get In Girl heter låten. Vi har mycket innehåll att bjuda på både i denna kanal och på våran app heter det på svenska då. Men den heter ju Sveriges Radio kort och gott. Den hittar du där appar finns. Där kan du ju ställa in då också att du har P4 Jämtland som hemkanal. Och så hittar du ju alla poddar och sånt där. Bland annat den här.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
3: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
2: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
3: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Någon sorts magi måste ha varit i luften när Queen satt ihop sina låtar med Freddie Mercury och company här, A Kind of Magic. Nu här i P4 Jämtland blir det kulturnytt presenterat av Jens Möller. Det handlar till att börja med om Tay-Tay, om Taylor Swift.
1: En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för det här brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Samtidigt fortsätter lokalerna att även vara platser för kultur.
2: هذه الخشبي بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
3: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
1: Reporter i Libanon, Lina Malers.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

Ny låt från Tina Moe här. Tina Moe som är uppvuxen i Onn i Västjämtland men som nu bor i Stockholm. Lust heter låten. Vi pratar om de här så kallade frökenpresenterna här i radion idag. Gullig traditionen, är det en muta? Vad tycker du? Den frågan har vi ställt på våran Facebook-sida. Det är ju så att flera kommuner och städer i Sverige har ju förbjudit det här med de här presenterna som ges till lärare i slutet av terminen, slutet av läsåret, just med tanke på att det kan vara och kan ses som då en muta beroende på vad det är och hur dyr den är och sånt där. Så att nu undrar vi vad du tycker om detta. Det är många som skriver in till oss och tycker till om det. Kristina skriver absolut inte en muta. Och Karin ställer sig frågan varför detta blivit så problematiskt, har funnits i alla år. Britt skriver, vi gav aldrig presenter men däremot så fick lärarna var sin bukett blommor. Det måste man väl kunna göra. Medans Andreas har en bättre plan, skriver han. En bättre plan är väl att vara så in i hell. Det är jobbigt att fröken ger en vilket betyg man vill, bara man inte går om. Det är också en idé, Andreas. Och Marcus skriver, hur mutar man någon genom att ge en blomma sista dagen, sista timmen innan sommarlov? Då är betygen satta sedan länge. Vad skulle man ha för fördel under de få återstående minuterna av terminen, undrar Marcus. Och Elisabeth skriver, när min dotter gick lågstadiet önskade deras fröken ängsblommor, vilket hon fick då i ett stort fång av blommor. Så att ja, det finns mycket tankar och idéer kring just den här frågan med de så kallade frökenpresenterna som vi pratar om idag. Har du tankar kring detta så får du gärna dela med dig av dem på vår Facebook-sida där du hittar denna fråga utlagd där. Vi ska få ekonheter snart. Fram till dess så får vi sällskap av EMD med låten Baby Goodbye.

0: Just så, Baby Goodbye med EMD här i P4 Jämtland, där vi nu ska få ekonyheter med Sara Öberg.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
2: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
3: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
3: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
3: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part, därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
1: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USA:s planer på att föra misstänkt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
0: Och jag, Fredrik Alveland, hänger med dig. Du hänger med mig denna fredag förmiddag, då vi nu närmast ska bege oss till Brunflo, där ju arrangeras den här sommarfesten, lite minifestival. Brunflo bubblar. Vi ska ta lite tempen på hur förberedelserna går snart.

0: Kimberly var där med Eternity här i P4 Jämtland, och Klara Örnell med sällskap i studion nu kommer in ifrån redaktionen för att ge en lokal nyhetsuppdatering. Det ska handla om de här så kallade frökenpresenterna, lärarpresenterna. Det är ju så att en debatt verkar blossa upp varje år när det närmar sig skolavslutning kring de här grejerna.
1: Ja, men precis, och det verkar engagera många lyssnare också.
0: Ja, verkligen.
1: Men så här är ju, det är ju precis som det låter. Det är ju att läraren får en present av elever eller vårdnadshavare på liksom skolavslutningen för att de vill visa uppskattning för läraren då. Och ofta rör det sig om typ en blombukett eller kanske en chokladask eller något sånt där. Och Västerås stad förbjuder ju numera lärare att ta emot presenter som kostar pengar. Men kommunerna i Jämtland hakar inte på den här trenden. Och vi har pratat med Ingela Hörnell som är ordförande på Sveriges lärare. Och hon tycker att det är hårdrare att inte få ge läraren present.
2: Jag tycker att läraren hamnar i kläm där, därför att det finns en väldig glädje att man vill ge någon uppskattning till läraren, och är det med måttfullhet inom rimliga gränser, inte alldeles för dyra presenter, så tycker jag att man ska kunna ta emot.
1: Precis, det var Ingela Hörnell där, och det är ju Sveriges lärare i Östersund som hon är ordförande för. Och i en enkät då som P4 Jämtland har genomfört och som alla länets kommuner utom Åre har svarat på, så säger de allihop att de varken motsätter sig lärarpresenter eller har någon särskild riktlinje på vad man får ge.
0: Mm. Och ett av de argumenten mot att ge de här, mot de här lärarpresenterna är ju då att det skulle då kunna vara och ses som en slags muta, och att läraren tar emot den här presenten då. Vad säger Ingela om ett sånt resonemang?
1: Ja, alltså där tipsar hon ju mer om att man kan köpa typ en chokladask som flera lärare kan vara med och dela på för att motverka att det ska uppfattas som en muta. Och sen så har hon lite fler tips som vi kan lyssna på.
2: Att man går samman och köper någonting gemensamt, för då kan det inte bli en otillbörlig påverkan enligt mutmisstankar.
0: Ingela Hörnell där alltså på Sveriges lärare i Östersund som intervjuades av Lisa Ljungefelt. Klara Hörnell, stort tack.
1: Tack själv.
0: Vi ska strax här i denna kanal be oss till Brunflo där det vankas sommarfest. Lämplig musik på det då.

0: I don't feel like dancing med Sister Sisters, men jag tror att man känner för att dansa ganska mycket i Brunflo, Marcus, där är på gång den här, jag ska säga, minifestivalen, sommarfesten, Brunflo bubblar. Du är där och kollar in lite förberedelser nu, det är full fart där, va?
1: Ja, de håller till här på torget i Brunflo mellan livsmedelsbutikerna och gym och lite annat här. De håller på att ränga någon scen och sätter upp tält med stolar. Och sen ska det hållas på uppe vid Klanghallen, det är där det mesta kommer att ske. Och om en stund ska vi träffa en av arrangörerna här.
0: Mm. Vi pratar ju mycket om det här med så kallade frökenpresenter, lärarpresenter. Det här med att ge en present till läraren i slutet på terminen som visning av uppskattning och sånt där. Vi får mycket reaktioner av våra lyssnare kring det här, Marcus. Så jag vet att du har ju också tänkt till kring det.
1: Ja, jag har tänkt tillbaka i tiden och jag hamnar i mellanstadiet i Ragunda skola, alltså som ligger en halv mil sydost om Hammarstrand där jag gick då i mellanstadiet. Så låt säga att jag var 10 år ungefär. Mm. Och så skulle vi sluta, kanske om det var tredje eller fjärde klass. Och då höll jag på i slöjden och gjorde en handspegel som jag tärjde på och greja och fick skära glas och limma på den där och jag betsade den och sen gav jag den till fröken på skolavslutningen och så skulle jag slå in den i något presentpapper som jag inte hade. Men då tog jag en ABBA-affisch och gjorde ett paket av och så gav jag till fröken. Är det du?
0: Ja, det är svårslaget. Jag vet inte. Jag trodde den här historien skulle sluta med att så skulle jag slå in den och så krossade jag spegeln av misstag. Så att det var något sånt där. 7 års olycka eller något sånt där över fröken. Men inget sånt.
1: Nej då, spegeln höll och sen, jag har aldrig träffat den där läraren.
0: Nej, okay.
1: Sen jag var, det är kanske, ja, det är omkring 50 år sedan jag träffade läraren. Men då stötte jag ihop en bekants mamma som började berätta oss att hon umgicks med den här läraren då nu.
0: Ja, ja.
1: Och hon hade pratat om just den här presenten, att hon fick en handspegel av en elev en gång i tiden.
0: Du ser. Det gav intryck ändå. Förhoppningsvis så kanske den har gjort någon nytta också då. Och använt.
1: Det kan hända det.
0: Ja, ja, fint. Du, Marcus, som sagt, du är ju i Brunflo. Vi ska få träffa projektledaren för det här Brunflo bubblar alldeles strax. Du får hänga kvar där så återkommer till dig inom kort då.
1: Ja, om 3 minuter tror jag.
0: Ja, ungefär. Lite drygt. 4 minuter är den här låten Every Time You Go Away med Paul Young.
1: Fyra minuter.

0: Every time you go away med Paul Young. Ja, det fixas och fejas och förbereds i Brunflo för fullt just nu där du är, Marcus Frånberg, inför den här stundande festen Brunflo bubblar.
1: Stämmer det. Och i fjol var jag här samma dag, eller ja, exakt bokstavligt kan jag inte säga, men dagen innan. Och då blåste det rejält och dagen efter blåste det också ännu mer, uppåt 18 sekundmeter. Simon Jaktlund som är projektledare och jobbar med det här ivrigt. Hör du, gå tillbaka till ett år, då var det första gången ni körde det här. Hade du premiärnerver då, känns det bättre idag?
2: Nej, det är exakt likadant kaos som det ska vara dagen innan. Nu ska allt knytas ihop och alla de här roliga idéerna fullföljas i natt eller kanske få stryka på foten. Så att full spätta, men det är klart att vi har ju ett års arrangemang i ryggen, så vi lärde oss ju mycket och har ju lite att utgå ifrån. Så, men man har ju svårt att hålla sig på en lagom nivå ändå, va?
1: Men det var självklart att göra år två nu efter premiären i fjol.
2: För mig, att när jag fick frågan, så var det ju bland det roligaste jag har gjort. Och sen får ju som kommunen svara på om det var självklart för den här utvecklingsplanen. Men det verkar ju faktiskt blivit en smärre succé. Så jag är ju på så länge jag får vara med på det här, kan jag säga.
1: I fjol var det ju, ni kallar det arenor då, eller platser, det var olika evenemang. Det var ju på flera ställen. Är det annorlunda i år?
2: Ja, arenor, eller just som vi säger då, bubblor. Alla kan ju vara med och lägga en olika bubbla. Så att vi har ju fyra huvudbubblor och sen massa små att det händer då på olika. Järnvägsmuseet, Motorhuset, Ekumenikyrkan. Men de fyra bubblorna är kvar. Vi har däremot bytt ut det som var nere vid vattnet upp till festivalområdet uppe vid Klanghallen även dagtid, där det sen också sammanstrålas allting på kvällen. Så att mycket likt, men också massa nytt.
1: På vilka sätt har ni förändrat det då? Ja, festområdet då, du nämner det ju här då, men är det innehållet, är det mer eller mindre eller annorlunda?
2: Det är mycket mer, det är fler som är med och vi har ju knutit ihop det då, det blir ju liksom tajtare, för härifrån upp till det festivalområdet i OGT är ju nära. Hembygdsgården får man ju, kan man cykla på andra sidan järnvägen eller ta bilen eller passa på vägen in eller ur Brunflo. Men det är ju mer, skulle jag säga, mer som hängde på i år eller som bidrar på det sättet, och att vi fläskar på en större satsning på allt utomhus på kvällen imorgon, det blir ju mega.
1: Nämn någonting som händer imorgon kväll då, till exempel.
2: Ja, det är ju fem riktigt stora musikakter som vi är jättestolta över. Alltså hårdrocksband som har precis blivit signade av ett skivbolag, en Sigge som Edgeland heter om, och sen Sigge då som är blivit klar för Yran, och sen tre lokala band, tvillingpar som spelar här, Sagi Twins, och sen är det då discobad, gratis bio, det är food trucks och det är massa aktörer, så vi bygger upp en liten tältby med olika miljöer där uppe. Så det är där man ska vara, ät middag på någon av de goda food trucksen och lyssna på 4-5 gratis akter, släpp in ungan på discobadet och njut själv.
1: Du säger det är gratis, det här är ju en gratis festival. Och det är ideella krafter mycket också, men det finns en budget och det är Östersunds kommun med flera.
2: Japp, det är Östersunds kommun som avsätter en budget som jag som projektledare försöker förfoga och få så mycket pang för pengen som möjligt. Och där kommer väl in alla åren med surfbukten, hur man lyckas göra mycket för en smärre peng. För det är mycket saker vi har igång och många som bidrar och ställer upp. Och sen lägger vi pengarna på där vi tycker det ska göras så att det blir gratis. Det är 95% tror jag. Det är helikopetern som kostar såklart och maten. Annars är rubb och stubb gratis.
1: Och det är ju väldigt svårt att mäta besökare, ni har inga biljetter och det är på flera områden. Men vad uppskattar ni, hur många besökare var det på marknaden eller festivalen i fjol?
2: Alltså det är ju som sagt, man gissar ju alltid, folk säger mellan 7 och 10 000 och vi såg att det var precis fullt överallt på parkeringar och alla tömde sina truckar. Det är det största som har hänt i Brunflo och det finns inget självändamål, att så är några lyckliga så är vi jättenöjda, men det kommer komma alla Brunflobor, men det kommer också jättemånga runt omkring ifrån, för det här är en festival att räkna med, det är inte ett litet gulligt byarrangemang, det här, vi går på knock, så det kommer vimla av folk, men vi tar hand om alla som kommer på det sättet och det finns något för alla.
1: Man ska ju tänka på det också, eller många tänker inte på det, att Brunflo

0: självt, man är ute, man inte klä sig. Så att, men vi är rustade för det här. Vi har tagit in massa mer tält om det kommer någon skur. Vi har lite värme, tipis och grejer där uppe. Så det är bara att ta på sig ett lager extra eller studsa lite mer framför scenen så kommer det bli toppen.
1: Berättar Simon Jaktlund som är projektledare bland annat för Brunflo Bubblarfestivalen som är alltså i Brunflo imorgon. Mm. Tack och trevlig helg och lycka till.
0: Tack så mycket, välkomna.
2: Ja, ni gick igenom där Marcus, artister och sånt där som ska spela. Han lyfte ju där bland annat Sigge som ju ska uppträda inne på Briggen, läser jag mig till i programmet här för Brunflo Bubblar. Vad tror du Marcus, är vi redo för lite hiphop och soul R&B här?
1: Det kan bli, alltså sa du, var det en hopblandning det där? Eller vad
2: ja, det är en soulfull R&B-låt står det beskrivet som här. Och det är ju lite rap och sådär inblandat i den här formen också. Så att, jag tänkte vi ska väl bjuda på lite smakprov om hur det låter i Brunflo imorgon kväll tänkte jag. Har du på dig dansskorna?
1: Ja, det har jag alltid så att kör på.
2: Kanon. Tack Marcus Fromberg.
1: Tjingeling.

0: Lokal musik, Sigge var det där, aktuell på festivalen Brunflo Bubblar. Imorgon kväll alltså i Brunflo, Back Outside heter låten.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Det låter så himla mysigt där också. Magnus Broni, han är en fantastisk programledare både i radio och i tv. Så det är kul att lyssna på det där. Nu här i P4 Jämtland, klockan är 11:30, ska vi få lokal.

0: Alla nyheter först om ett oväntat djurmöte i Hackås.
1: Emma Rosén fick en chock häromdagen när hon fick fly en grävling mitt i centrala Hackås.
2: Men kameran tänkte filma till mina barn och visa, men då ser den mig och springer rakt emot mig, rakt över vägen och tänkte bita av med benen. Så jag springer.
1: Emma Rosén lyckades fånga flykten på film där grävlingen syns springa mot henne och efter ett tag vika av in mot skogen. Och hon förvånades över grävlingens snabbhet.
2: Ja, men det var jättesnabb. Jag vart ju livrädd, för man har ju hört att de ska ju knastra igenom ben och grejer, så jag kutar för glatta livet.
1: Men historier om grävlingar som biter sig kvar i benet och biter tills de hör benen krasa är en myt enligt Didrik von Honacke, som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
3: Genom att ta bräkål i stöven så ska den höra att det knakar tidigare och släppa taget. Men det är bara en gammal myt.
1: Att grävlingar jagar människor är ovanligt, och han tror helt enkelt att grävlingen blev skrämd.
3: Det kom ut människor där och då försökte den säkert att springa därifrån på något sätt.
1: Reporter Marcus Frånberg. Rapporterade Johanna Svensson.
4: En man i 40-årsåldern åtalas i Östersunds tingsrätt för att ha misshandlat och ofredat en kvinna genom att sparka henne i ryggen och spotta henne i ansiktet. Han står också åtalad för två fall av barnfridsbrott eftersom deras gemensamma barn ska ha sett när mannen sparkade och spottade kvinnan. Mannen har varit misstänkt och suttit häktad sedan i mitten av maj, rapporterar Kai Kjellmalm.
0: Jag, Fredrik Alvland, kan rapportera SMHIs väderprognos för denna fredag. I södra östra delarna av länet blir det mest soligt, i väster lite moln, men i huvudsak uppehållsväder. Temperaturen, lyssna här, den ligger mellan 16 och 22 grader, i fjällen lite svalare.

0: Agnes med Release Me. Det är fredag och jag tänkte att jag ska bjuda på lite filmrecensioner här. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår filmrecensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiske stjärnan Benedict Cumberbatch, och i Backrooms är den norska stjärnan Renate Reinsve med, som bland annat vi har kunnat se i prisade långfilmen Sentimental Values. Vi börjar med just den filmen, Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chiwetel Ejiofor, som kunde se sig allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar, och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död, och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
5: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner, och kråkan i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med, och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en...
4: You're the ghost now.
0: Han är duktig, Benedict Cumberbatch, i det mesta han gör, ska jag säga. Så att, tror jag, bara sett bra grejer med han. Häftigt, inspirerande filmtankar där från vår filmrecensent Björn Jansson.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. Ja, vad sägs som ett lugnt morgondopp i en simbassäng i ljuset av kandelabrar? Det är faktiskt ett av de specialarrangemang som erbjuds i Brunflo i måndag under den här festen som ju de håller på att förbereda där, Brunflo bubblar. Och nu hör man att det pålar hos dig, Marcus. Vart är du nu?
1: Festivalen heter ju Brunflo bubblar och nu är det inte bubbel i flaska utan jag står i badhuset i Brunflo badet tillsammans med Henry Rengsvik som är badmästare här. Hej!
2: Hejsan!
1: Hörru du, imorgon så är det lite olika saker och festival brukar man ju tänka eftermiddag kväll men ni startar tidigt.
2: Ja, vi tjuvstartar festivalen med morgonsim här 8.30 till 10 då. Vi har, ja, det blir lite kandelabrar och skön stämning här inne, mysigt. Det får man väl komma hit och simma och basta lite grann och göra sig fin inför festivalen.
1: Kandelabrar och grejer, så då dämpar ni belysningen och gör det lite cozy?
2: Ja, det gör vi. Vi har det vanligtvis på fredagar och det brukar vara väldigt uppskattat.
1: Sen efter morgonsimmet och tvagning, vad händer då?
2: Jo, men då välkomnar vi in simklubben Äger här, och Arven. Så ska de hålla i lite aktiviteter från klockan 1.
1: Men det händer någonting mer också på eftermiddagskvällen?
2: Ja, klockan 17, då drar vi igång discobad. 17-19, och då, det är barndisco kan man säga.
1: Och det här morgonbadet då, med kandelabrar och lite softmusik, då, det här som händer på kvällen, det är raka motsatsen?
2: Oh ja, det är verkligen raka motsatsen. Det är hög musik, vi släcker ner, vi har discoljus och skumkanoner och bubbelmaskiner och grejer igång.
1: Så du gör under festligheterna imorgon då. Det är andra året som Brunflo bubblar då. Vad tror du att arrangemanget betyder för Brunflo?
2: Ja, men jag har bara hört positiva saker. Sen i fjol hade vi, det var bara positivt. Alla tyckte det var jättebra. Jag hörde ingen som sa någonting negativt.
1: Och det här är inte en vanlig dag på jobbet. Det här är någonting som du gör extra gärna, eller?
2: Ja, vi har ju fått frågan om vi kan ställa upp och jobba. Och även badvakterna som ställer upp under discobadet har erbjudit sig att jobba. Det var inga problem att få ihop folk.
1: Det låter härligt. I fjol hade ni en väldigt kort förberedelsetid, vet jag. Men var det besökare här? Eller var det många eller lite eller få? Eller var det?
2: Ja, men vi hade väl ungefär 120 gäster på discobadet och kanske 20 på morgonsimmet, tror jag.
1: Men imorgon blir fler?
2: Ja, det hoppas vi. Alla är välkomna.
1: Henry Rengsvik, badmästare i Brunflobadet. Nu ska vi vända mig till Arven Wikström från simklubben Äger. Hej!
3: Hej!
1: Ja, vi hörde ju här att mitt över dagen så är det någonting. Vad är det som händer?
3: Jo, men då så ska jag och min kollega Ida vara här och så ska vi har tagit lite inspiration från svenska badbranschen och deras baddare på bad. Där de har som initiativ att låta familjer och barn komma och testa på lite livräddningsmoment. Så det kommer vi hålla i och vi kommer även ge möjligheten att testa vår simkunnighet och simma 200 meter. Och lyckas man med det så får man ett fint simborgarmärke. Och utöver det här så eftersom att vi besitter lite kompetens om simning så är vi här och erbjuder hjälp med tekniken och peppar igång alla att simma eftersom att det är ett så bra sätt att motionera på egentligen.
1: Det här med simborgarmärke, kan du nämna vad det är som gäller för att få det?
3: Jo, då ska man simma 200 meter, så det är 8 längder i en 25-bana. Och så ska minst två av längderna ske på rygg. I ryggläge. Och så får man inte stanna då förrän man är färdig.
1: Och man kan få hjälp lite med teknik och sådär. Många som drunknar är ju medelålders eller äldre män. Känner du igen det här att sådana som jag kanske överskattar vår simkunnighet för vi var duktiga när vi var 18?
3: Ja, alltså det är väl lite svårt att säga, men jag kan ju förstå att det kanske finns ett liksom övermod ibland. Och sen om man kollar, liksom, många lär sig simma när man är ung och sen bibehåller man inte det. Och simning är ju en färskvara som man behöver träna på hela livet. Och man ser ju kanske lite trenden att det är mycket mer kvinnor som är och simmar generellt när jag är på badhuset. Så.
1: Men då är alltså öppet hus för vem som helst kan komma hit och få lite stöd och hjälp och tips och träna och öva imorgon då?
3: Ja, precis. Vi ser gärna att så många som möjligt kommer och vill simma lite med oss.
1: Jättehärligt, det berättar Arvin Wikström för simklubben Äger. Och Henry Rengsvik, du har något att tillägga?
2: Jo, jag glömde säga det, att det är också helt gratis. Det är bara att komma in. Det är kostnadsfritt.
1: Fantastiskt. Hör du, Fredrik, ska du ta ett dopp och lyssna på disco, eller vad tror du?
0: Ja, alltså jag är ju först i kön med att säga att mina simningskunskaper är rostiga, om inte för att säga att de är under all kritik. Jag vet ju att jag är ganska kass på att simma nu mer och borde träna mer, och jag säger det varje år, varje sommar här, jag borde gå med i en simskola, jag blir aldrig av. Så att jag simmar alldeles för lite och borde göra det mer för min egen säkerhets skull. Hur ofta simmar du liksom under ordnade former på det sättet, Marcus? Är det någonting som du känner själv? Känner igen dig, eller?
1: Ja, jag simmar ju, fast det är i sjön hemma, ja. En hel del varje sommar, ja. När värmen tillåter, och jag har alltid gillat att simma. Ja. Jag tog guldmagistern en gång i ungdomen. Uff. Och det var ett fasligt tråd, minns jag.
0: Ja, den är väl bra mycket tyngre än simborgarmärket.
1: Ja, det var lite mer än simborgarmärket. Ja.
0: Jag minns ju de här märkena sen när jag var liten på den här tavlan där. Det där var ju sånt där man bara drömde om. Själv kom jag väl upp i... Jag hade guldgrodan kanske, eller något sånt där, vad den hette.
1: Guldgrodan duger gott.
0: Baddaren. Ja, det är bra. Tack för rapporten från Brunflo, Marcus.
1: Tjingeling.

0: Just så heter den, Leva för alltid, Sveriges officiella låt till fotbolls-VM som ju kör igång om, ja det är inte ens, ja det är ju ett par veckor kvar bara precis kanske. Thomas Stenström.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi tar tillbaks klockan till det ljuva 80-talet. Style hette de ju ett tag, men innan det, Freestyle hette de då och släppte den här låten. Vill ha dig.

0: Om du skulle sätta ett årtal då, när kom vill ha dig med freestyle egentligen? Vilket år sätter du på den? 1981 kom den. Freestyle som ju blev Style sen, en låt skriven av Tommy Ekman och Christer Sandelin bland annat. Vi fortsätter denna förmiddag här med att få lite tips om vad som händer i P4 Extra här snart.
1: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.

0: skulle faktiskt vilja åka till Texas. Jag har inte varit där. Jag har varit i många amerikanska stater men inte där ännu. Får se om det blir någon dag. Ella Langley var det, Choosing Texas. Nu Ekot här när klockan är 12. Vi hör Sara Öberg.
1: Centern släpper frågan om fri hyressättning. Ministrar säljer sina aktier efter Ekots granskning av innehaven. Och Island ska folkomrösta om fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Klockan är 12 här i Ekot. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det säger centerledaren Elisabeth Tandringqvist idag.
2: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
3: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
2: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är. Och där vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
3: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Tandringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet för att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
2: 150 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
3: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter. Som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Tandringqvist.
2: Vi kommer parkera vår köpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
3: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras.
1: Reporter Lova Olsson. Efter att Ekot granskat ministrars aktieaffärer så har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilminister Erik Slottner som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det, citat, visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår, slut citat.
4: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
5: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesminister Maria Malmer Stenegard, när hon var migrationsminister, köpte aktier för strax under 10 000 kronor i försvarsbolaget Mildef samtidigt som Sverige förhandlade om vad som kom att bli en miljardorder av stridsfordon som Mildef levererar utrustning till.
4: Hon deltog också vid regeringsbeslut som bemyndigade affären. Men Mildef var inte part i regeringsbeslutet och Maria Malmer Stenegard har svarat att hon inte hade kännedom om att beslutet skulle kunna påverka hennes aktieinnehav och att hon inte tyckte att hon agerat fel.
6: För mig är det viktigt att då följa det regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras men också att jag följer de jävsregler som finns.
5: Kort efter granskningen valde Maria Malmer Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
4: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
5: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots avslöjande om att civilministern återigen deltagit i regeringsbeslut om vindkraftsparker som bolaget han ägde aktier i vill bygga, så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Det här är inte enskilda misstag utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande, anser Vänsterpartiet. Så ska vi till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är på plats. Kan du ge oss en bild av läget?
7: Ja, det är så tydligt här i lobbyn till det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore att den stora frågan på den här säkerhetskonferensen i år handlar om relationen Kina och USA. Det är ju bara några veckor eller två veckor bara från det att Donald Trump, den amerikanska presidenten, var hos sin kollega i Kina, Xi Jinping, och det präglar verkligen det här mötet när man pratar med folk här. Vad kommer det här handla om? Vad kommer du hålla koll på? Jo, så är det den frågan. Och då också hur det påverkar den här regionen där det ju finns många länder som får förhålla sig åt ett allt starkare Kina militärt här i området. Men också då se över sin relation till, som många har, starka band till USA. Vi pratar om Taiwan, vi pratar om Sydkorea, vi pratar om Japan och så. Så det här är den stora frågan på konferensen. Relationen Kina och USA, allt starkare Kina. Hur påverkar det den här regionen med flera inflytelserika länder i övrigt?
1: Och en brännande fråga är ju Taiwans framtid. Hur märks det på det här mötet?
7: Ja, det är också, det blir svar nummer två när man frågar folk här, vad håller du utkik efter? Ja, det är förstås hur den här frågan om Taiwans framtid, hur påverkar den säkerheten i regionen? För man tror ju här att om det blir en konflikt i det här området, en väpnad sådan, så kommer det handla på något sätt om Taiwan. Taiwan har ju starka band historiskt sett till USA, och USAs försvarsminister Pete Hegseth kommer hit imorgon och alla tror att han kommer prata om den frågan och också om det jag pratade om tidigare, relationen till Kina. Och då blir det väldigt intressant att se om Hegseth fortsätter på den linjen som Donald Trump la ut om Taiwan efter mötet med Xi, där det lät lite grann som att USA inte var lika intresserat längre av att stå bakom Taiwan lika tydligt som man har gjort tidigare. Det blir mycket spännande att se om Hegseth fortsätter den linjen eller viker av på någon annan linje.
1: Tack för det, Daniel Alling, med oss alltså direkt ifrån Singapore. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
8: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12, där vi bland annat berättat att Centern släpper det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Sara Öberg.
0: Och mitt namn är Fredrik Alverland. Pratade ju igår med en människa som hade filmat två björnar som hade en intim stund. Vi ska prata med en till person som har filmat björn. Och som apropå det, den här låten på det då, det är den svenska björnstammen som ju faktiskt inte jag har dragit in här, utan det är vår musikläggare som idag heter Järmund Stenhag som ju valt den låten. Vi ska få lokala nyheter också strax här, alldeles strax, men sen blir det björnsnack. Men alltså först nu här, vart jag mig i världen vänder med svenska björnstammen.

0: Ett ämne det ska handla om alldeles strax i den här kanalen, den svenska björnstammen. Men innan det ska vi få lite lokala nyheter också med Klara Örnell. Det här var ju låten Vart jag mig i världen vänder. Strax björntema som sagt, men först lite nyheter. Klara, det ska först handla om en dom som har fallit.
1: Ja, men precis. Det är så att en man i 70-årsåldern har dömts i Östersunds tingsrätt till böter då. Först för att ha kört in i en bil som stod parkerad och sen har han då lämnat platsen utan att kolla hur det gick. Och med i bilen som den här mannen körde satt en kvinna som i förhör har sagt att hon tydligt kände och hörde att bilarna krockade ihop. Hon sa också det till mannen när det hände, men han låtsades inte om det och körde vidare istället. Och den här bilen som mannen körde på, den fick skador på framlyktan och på ett hjul. Så nu får han alltså betala böter på 1200 kronor. Och han nekar ju fortfarande till att ha kört in i den här bilen.
0: Mm. Vi lämnar det och riktar in oss på ett spännande djurmöte häromdagen som inte var björn.
1: Nej, den här gången var det faktiskt grävling, och det är en kvinna vid namn Emma Rosén som har fått en chock, får man nästan säga, häromdagen när hon fick fly från en grävling mitt i centrala Hackås. Och det här började med att hon såg grävlingen på håll och skulle filma den, men den fick då syn på henne och började jaga henne.
2: Och springer rakt emot mig, rakt över vägen och tänkte bita av med benen. Så jag springer. Ja, men det var jättesnabb. Jag vart ju livrädd, för man har ju hört att de, ja, men de ska ju knastra igenom benen och grejer. Så jag kutade för glatta livet.
0: Kanske blev arg över att hon filmade. Ja. Det var Emma Rosén i Hackås alltså. Hur slutar det här då?
1: Ja, men hon filmade ju som sagt då hela flykten, och där syns det att grävlingen springer mot henne först, men efter ett tag så viker den liksom av in mot skogen och försvinner, så hon kom undan. Men den här sortens historier som hon berättar om då, att hon var rädd att den skulle liksom bita sig fast i benet och liksom knastra tills benen går av.
0: Ja.
1: Det är en myt att grävlingar gör det, enligt då Didrik van Honacke som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
3: Det är många man.
0: Oj, ja. Vi lyssnar på vad Didrik säger.
1: Vi lyssnar på.
3: Det är många man myt. Det kom ut människor där, och då försökte den säkert att springa därifrån på något sätt.
0: Didrik van Honacker alltså, som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. En myt alltså. Ja, det var väl allt vi hade för den här gången i den här korta uppdateringen, Klara.
1: Det var det.
0: Stort tack.
1: Tack.

0: Tracy Chapman, Fast Car. Ja, igår förmiddag så fick vi höra om ett björn, ja, en björndokumentation var det väl snarare än ett björnmöte, för där var det ju Anton som hade filmat med sin åtelkamera de här björnarna som hade det trevligt där ute i skogen. Nu ska vi få faktiskt höra om ett björnmöte som var en riktig fullpott, en riktig jackpot på björnsafarit från bilen i Östersundstrakten som Thomas Johansson lyckades med här om kvällen. Förutom älgar, hjortar och rådjur så blev det två björnar, varav den ena har blivit vida spridd och som det heter viral i sociala medier. Thomas Johansson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, om du skulle beskriva den här virala björnfilmen, vad är den gör som gör att den har blivit så uppmärksammad?
1: Ja, men en björn i sig är väl inte så där, visst är det upphetsande, det är det ju, men när han går upp och ställer sig på vägen och ställer sig på bakbenen och nästan vinkar till oss och sen drar till skogs, det är väl liksom den grejen som är wow, kan man bara säga.
0: Mm. Vad tänker du när du ser det först och främst, bara med egna ögon sådär?
1: Vad fan, det är ju en björn. Det var väl liksom första grejen, för man må ju ha liksom koll på både på vägen och eventuellt mötande, och så ska man ju spana av då vad som finns bredvid vägen eller in i skogen eller på något hygge. Och som sagt, det är tur vi är flera i bilen, annars så skulle det inte funka.
0: Och sen när den gör det, att den ställer sig på bakbenen så där också och ställer sig dessutom mitt på vägen som den gör, det är ju en otrolig bild bara att se så sett. Vad tänker du då när du ser att den gör det där så perfekt också?
1: Ja, men alltså det här är inte sant. Jag menar, wow, det är precis ut som att AI har varit med och hjälpt oss, men inte den här gången.
0: Och var du själv som filmade då, eller?
1: Nej, jag hade Otra mamma och pojkvännen hennes. Så de satt och spanade och jag styrde och spanade.
0: Och jag tänker, då är man väl rätt, då vill man väl göra sig rätt säker på att det här ögonblicket förevigades.
1: Ja, för vi sa väl det innan vi for ut att ska vi se några älgar och några rådjur och hjortar ute, men det är klart, vi siktar på björn idag. Mm. Och for ut och på väg, jag kan säga det var på vägen mot stugan, mellan stan och stugan.
0: Svårt att vara tyst i bilen en sån där gång när det där händer.
1: Nej, det går inte. Jag tyckte väl det var bra att Dotra. Hon bara skrattade väl och så filmade hon, som sagt. Så att, det var artigt.
0: Mycket du. Du är ju något av en expert på såna här resor med åka och spana efter bland annat björn. Då. Men den här turen var väl extra lyckad, för det var inte bara den björnen, eller?
1: Nej, sen var vi väl borta en timme och åkte runt omkring där, och så helt plötsligt så kom björn nummer två.
0: Och det var en annan björn?
1: Det var en annan björn, ja, exakt. Uh-huh. Och däremellan hade en två älgar som vi hade fått sett också. Så att, det var full pott.
0: Särdeles lyckat. Mm. De här björn-

0: och så lite gräs i mitten. Och 25 meter framför mig så sprang det över en konstig tjädertupp. Mm. Tänkte det var, kändes konstigt vad det där var, men ja, det fortsatte att lulla på. Och han väl 2 meter till så kom ju nästa och sprang över, men då hade den 4 ben. Så det var 2 björnungar som sprang över vägen, och då kan jag säga att jag fick väldigt bråttom och vända om och gå tillbaks.
1: Ja, för då fattas det ju en.
0: Ja, och hon vet man ju inte riktigt av vilken sida på vägen hon var. Och även om man har vapen med sig så var ju jakten avbruten och allt sånt där. Så det var, den hängde ju på ryggen, bussen. Så det var... Nej, men då steg pulsen, gjorde den. Ja, precis.
1: Det är ju någonting som det snackas om, det här med björnfrossa. Är det någonting som du har känt av just den här när chocken läggs, eller när man liksom blir medveten om att, ja, vad man har det med om?
0: Nej, ingen björnfrossa, men pulsen stiger ju naturligtvis, ja. Det gör den ju. Och det är liksom wow att få se dem i naturen, skogen. Det är... Ja, det är få förunnat, men det är bara wow.
1: Har du något tips till oss som skulle vilja vara med om det här?
0: Ja, de kan få följa med någon kväll. Kanske jag kan guida.
1: Om man åker ut själv då, vad är det för tips då? Är det liksom bara att åka omkring på skogsbilvägar, eller vad ska man göra?
0: Nej, ja, men du kan ju åka efter 45an eller E14, så kan du ju få se... Kan du få se dem om du har tur. Jag har väl varit nere åt Dalarna, Värmland, och åkt några gånger och fått sett vita älgar efter vägen. Och jag menar, det är ju också som man, vad hände där? Vad var det där för någonting? Mm.
1: Är det då skymningstimmarna man ska åka, eller när är björnen på mest på språng?
0: Det här var ganska tidigt på kvällen, någon gång vid 7:30 draget. Mm. Det är, jag menar, både älgen och björnen rör sig ju där i både skymning och gryning, så att det är tillfälligheter. Mm. Man kan inte säga att nu ska vi titta på björnen inte. Nej.
1: Ja, men spännande. Kul att du var med här och berättade om den här filmen, som vi ju delar också naturligtvis på våra sociala medier. Thomas Johansson från Östersund, stort tack.
0: Tack ska du ha. Trevlig helg.
1: Tack samma. IP4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Mystical, Magical med Benson Boone. Nu här i denna kanal ska vi få lokala nyheter. Klockan den har blivit 12:30.
1: Västerås stad förbjuder lärare från att ta emot presenter som kostar pengar. Något som skapat debatt i landet. Men kommunerna i Jämtland hakar inte på trenden.
2: Jag tycker det är att gå väl långt att förbjuda gåvor till lärare.
1: Ingela Hörnell är ordförande för Sveriges lärare i Östersund.
2: Jag tycker att läraren hamnar i kläm där, därför att det finns en väldig glädje att man vill ge någon uppskattning till läraren. Och är det med måttfullhet, in rimliga gränser, inte alldeles för dyr.

0: andra presenter, så tycker jag att man ska kunna ta emot.
1: I en enkät som P4 Jämtland genomfört svarade alla kommuner utom Åre. Ingen av kommunerna motsätter sig lärarpresenter och de har inte heller någon särskild riktlinje. Men det finns regelverk från Skatteverket, förklarar Ingela Hörnell.
0: Men man kan ju alltid fråga sin chef, kan jag ta emot det här eller inte, om man är osäker.
1: Så hur ska man tänka om man vill ge en gåva? Ja, Ingela Hörnell föreslår att man köper någonting som flera medarbetare kan dela på, exempelvis en chokladask.
0: Och sen att man går samman och köper någonting gemensamt, för då kan det inte bli en otillbörlig påverkan enligt mutmisstankar. Även då inkludera alla oavsett om de har kunnat bidra med den mindre summa som varje enskild familj då ska lägga till den här insamlingen.
1: Lisa Jungefelt och Paulina Storbacka.
2: En man i 50-årsåldern som bor i Jämtlands län har dömts i Östersunds tingsrätt efter att han haft en annons ute på internet där han utgav sig för att sälja konsertbiljetter. 4 personer nappade och swishade totalt över 6 000 kronor för biljetterna som de sen aldrig fick. Mannen döms därför till villkorlig dom på 40 dagsböter på 160 kronor vardera och till att betala skadestånd motsvarande de belopp som de målsägande swishat honom för biljetterna. Reporter Klara Örnell.
3: Ja, du lyssnar på P4 Jämtland här i denna kanal. Nej, Fredrik Alveland, P4 Jämtland. Förvirringen är stor, men här är det ingen förvirring när Magnus Uggla tar till orda. Det är en fredag. Vi kör!

0: Där går han i mål, Magnus Uggla, med sin Kung för en dag, som den heter. Inte kung i baren, hade man ju kunnat tro annars. Johanna Svensson.
1: Ja, Fredrik Alveland.
0: Dagredaktör till yrket när du är här på radion.
1: Mm.
0: Är du kung i baren när du är på krogen?
1: Nej, sällan.
0: Du bara ställer mig sen och bara...
1: Det var mer förr i tiden.
0: It's all me.
1: Nej, inte längre. Jag har vuxit upp.
0: Ja. Ja, du har gjort det. Du, vi ska ta och kolla in lite grann vad du jobbar med för nyheter som vi ska som vi håller på att bevaka här denna fredag här i P4 Jämtland. Det är ju så att socialförvaltningen i Krokom måste spara pengar och man spår ett underskott på 15 miljoner kronor i år.
1: Ja, precis. Och därför tittar man nu på en rad sparförslag egentligen. Det handlar om 5 förslag på besparingar inom stöd och service samt inom hälso- och sjukvården i kommunen. Men exakt vad det handlar om för besparingar, det nämner man inte i det här pressmeddelandet som de har skickat ut här nu på förmiddagen. Det handlar om förslag på åtgärder och det ska beslutas om drygt en månad för att i så fall då träda kraft under hösten.
0: Mm.
1: Så vi vill ju såklart höra mer om vad det handlar om för besparingar och nedskärningar, så det söker vi Krokoms kommun om.
0: Mm. Mm. Det är ju så också att barn- och ungdomsidrotten, den fortsätter att växa i länet. Fler barn och unga sportar och allt mer aktiviteter arrangeras, men det här är inte utan utmaningar.
1: Precis, för det handlar om en ökning på mellan 11-12% jämfört med 2019 när det gäller antalet aktiviteter som arrangeras inom barn- och ungdomsidrott. Och en sport som har ökat kraftigt är konståkningen, som har ökat med flera hundra aktiva. Och det är faktiskt så att konståkningsklubbarna i Östersund har svårigheter att helt möta den här efterfrågan.
0: Mm.
1: Och i eftermiddag så träffar vi bland annat då Sandra Nordin och sonen Tim Nordin, och då handlar det mer om de här svårigheterna för barn och ungdomar att börja med konståkning, men också brist på istid för elitsatsande ungdomar.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Ja, men då får höra mer om det. Någonting som det har handlat mycket om redan i denna fredag här i P4 Jämtland är ju det här med lärarpresenter, frökenpresenter, kalla det vad du vill. Det här med alltså att lärare då får gåvor vid terminens slut, om man säger så, eller läsårets slut. Det här har man ju förbjudit på vissa håll i landet och sådär, och vi har ju många lyssnare som tycker till om det här.
1: Ja, verkligen. De flesta som tycker till på vår Facebook-sida tycker att det är bra med lärarpresenter, att det ska man ha.
0: Mm.
1: Gun Kristin Storensten skriver, självklart ska man kunna visa uppskattning om man tycker det.
0: Mm.
1: Men sen så finns det andra som har lite andra synvinklar. Veronica Nordfejen skriver, med risk för att reta mig på halva världen nu så har jag en annan vinkel. Hur många andra yrkesgrupper får blommor och presenter när de går på semester? Det är lite som att applådera när flyget har landat. Vad bra att du har gjort ditt jobb idag också. Hur många städare, undersköterskor, chaufförer, snickare eller för den delen psykologer får blommor och presenter när de går på semester? Jag är absolut inte emot att visa uppskattning för människor, men om man verkligen som man verkligen uppskattar, men att bara per automatik göra det för en hel yrkeskategori för att det är tradition. Ja, tveksamt, tycker hon.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och det här får du gärna fortsätta tycka om, du som lyssnar, och skriva till oss på våran Facebook-sida.
1: Mm.
0: Vi har ju även tidigare idag träffat Ingela Hörnell som är ordförande för Sveriges lärare i Östersund, och vi ska få höra vad hon sa och tyckte om det här, för det är ju så, som sagt, det här är ju någonting som har förbjudits och begränsats och reglerats på flera håll i landet, men än så länge inte alls i länet.
1: Nej, men precis.
0: Och det har ju Ingela tankar om, så vi ska få höra det alldeles strax här också.
1: Mm.
0: Johanna Svensson, tack.
1: Tack.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Kul att höra ny musik från Petra Marklund. Den här låten kom bara några veckor sedan, Mitt hjärta en rebell. Ja, för att undvika mutor har allt fler kommuner i Sverige infört strikta förbud mot så kallade frökenpresenter, där med lärarpresenter handlar om, och pengainsamlingar till skol- och förskolepersonal. Och på flera platser får lärare inte ta emot några köpta presenter alls, medan hemgjorda teckningar och kort fortfarande är helt tillåtna. Men här i länet får lärare de här fröken ta emot de här presenterna, och i samband med då skolavslutningen så där, så får det här leva vidare. Ingen av länets kommuner förbjuder lärare att ta emot gåvor från elever och föräldrar. Det här visar en enkät som vi på P4 Jämtland har genomfört. Och tidigare idag så besökte vår reporter Lisa Ljungefelt en skola för att prata mer om just det här.
1: Ja, men precis, och jag har just nu tagit mig till Fjällängsskolan i Östersund för att träffa Ingela Hörnell som är lärare här och ordförande i Sveriges lärare i Östersund. Ingela, vad tycker du om att traditionen med presenter till lärare får lov att leva kvar här i länet?
2: Ja, men jag tycker att det är bra. Jag tycker det är att gå väl långt att förbjuda gåvor till lärare. Det finns regelverk både från Skatteverket, och det finns ju rutiner i kommunen också för hur man ska agera när man tar emot gåvor.
1: Och är det här din åsikt både då som ordförande och som lärare privat?
2: Det är både och.
1: Alla länets kommuner utom Åre har svarat på våran enkät om presenter till lärare. Och alla har svarat att de tillåter lärare att ta emot till exempel en blomma eller en chokladkartong från klassen eller från enskilda elever och vårdnadshavare. Och ingen kommun här har en specifik riktlinje när det gäller presenter till lärare då. Vad tänker du om det? Bör det finnas någon riktlinje eller funkar det som det är nu?
2: Jag tycker det kan vara både och. Det skulle vara bra med en riktlinje, men å andra sidan så ska väl Skatteverkets regelverk räcka.
1: Vad skulle det kunna vara för riktlinje i så fall?
2: Kanske runt just det du beskrev nu, runt en chokladask, en blomma, så.
1: Är det... Ja, men det är skolavslutning nu om 2 veckor, och den här frågan om presenter till lärare har varit i ropet sedan Västerås stad införde ett förbud då för lärare att ta emot presenter som kostar pengar. Och tidigare har även kommuner som Hallstahammar, Trelleborg och Karlstad infört förbud. Hur tror du att det skulle vara att som lärare behöva tacka nej till, ja, men till exempel en chokladkartong som köpts in av klassen?
2: Jag tycker att läraren hamnar i kläm där, därför att det finns en väldig glädje att man vill ge någon uppskattning till läraren, och är det med måttfullhet in rimliga gränser, inte alldeles för dyra presenter, så tycker jag att man ska kunna ta emot.
1: Du sa i början att ett förbud är att gå väl långt, men kan du förstå någonting i att vissa kommuner ändå valt ett förbud och att presenter kan uppfattas som mutor om det kanske kommer från enskilda så föräldrar och barn?
2: Ja, nej, jag förstår det inte riktigt. Jag tycker att det finns viktigare saker som vi behöver hantera och jobba med i skolan och förskolan.
1: Så på tal om riktlinjer då, vi var inne på det lite grann, men i vår enkät så svarar skolchefen i Bräcke kommun att de behöver se över sina riktlinjer för att göra det tydligare för vad som gäller med mindre presenter till lärare. Tycker du att det är tydligt nog då här i Östersunds kommun där du jobbar, eller hade du velat få något klarare besked uppifrån?
2: Personligen så anser jag inte att det är otydligheter, men det kan ju finnas individer som tycker att det är otydligt så att man inte vet hur man ska förhålla sig. Men man kan ju alltid fråga sin chef, kan jag ta emot det här eller inte, om man är osäker.
1: Har du något medskick då till föräldrar som lyssnar nu, som kanske börjat fundera på att fixa en liten present till barnens lärare eller ordna någon insamling?
2: Ja, att till exempel ge en chokladask eller någonting som man kan dela i personalrummet, eftersom det är ju många medarbetare som jobbar runt en klass idag jämfört med vad det var för 20-30 år sedan. Och Då kan man dela på det i personalrummet. Och sen att man går samman och köper någonting gemensamt. För då kan det inte bli en otillbörlig påverkan enligt mutmisstankar. Och sen så även då inkludera alla oavsett om de har kunnat bidra med den mindre summa som varje enskild familj då ska lägga till den här insamlingen.
1: Och vad skulle det kunna vara då som man skulle kunna dela på i arbetslaget?
2: Det skulle kunna vara något fika, chokladask till exempel.
0: Det sa alltså Ingela Hörnell som är ordförande i Sveriges lärare i Östersund som intervjuades av vår reporter Lisa Ljungefelt.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

Stämningsfullt, vackert, fint med frö. Mitt barnfrö som ju kommer från Lötbacken i Lockne. Ja, det är ju ändå fredag och jag tror att Järmund Stenhag, våra musikredaktör, har tagit det i beaktning när han satte sista låten för den här förmiddagspasset i P4 Jämtland. Kiss! I was made for loving you. Jag, Fredrik Alvland, ber att tacka för uppmärksamheten. Kommer att skicka vidare facklan nu till Sveriges Radio Finskas Nyheter med Markus Sävele. Marco Sävele! Jag känner och ha en trevlig helg så länge. Fortsätt lyssna!

0: 2, 1, kör! Kom igen, Adelia!
1: Det du hör här är tv-spelsliknande utmaningar fast i lekfulla utomhustävlingar. SVT:s livesända ungdoms- och barnserie Level Up vill inspirera barn att lämna skärmarna och att gå ut och leka istället. Programledaren Laura Sipilä åker runt till skolor för nationella minoriteter och utmanar barnen.
0: Jag ska bli duellerad av smidiga, snabba och starka barn från den här skolan. Och de här duellerna är inspirerade av olika spel.
1: I veckan besökte det 2 timmar långa och direktsända programmet den sverigefinska skolan i Stockholm. Man tävlar i smidighet, snabbhet och styrka. 8-årige Keke och 9-åriga Adelia deltog i tävlingen. De påpekar att vinna är kul, men att man ska göra det med respekt för varandra.
2: Det viktigaste är faktiskt nog att man har haft det roligt och att man liksom inte är såhär bara nu vann jag, du förlorade bara.
3: Det är kul när du vinner, men du, man kan inte fortsätta reta någon att du vann inte, haha, och sånt.
1: Reporter Vilma Peltomäki. Finland vill förlänga så att pass och ID-kort för vuxna är giltiga i 10 år mot dagens 5. Det är enligt ett lagförslag som finska regeringen under torsdagen lämnade till riksdagen. Motiveringen till förändringen är att minska onödig byråkrati. Förhoppningen är att förändringen ska kunna träda i kraft senast i början av 2028. Ett svenskt pass gäller i 5 år. Den 10:e upplagan av Helsingfors internationella balletttävling pågår. Tävlingen har i år slopat könskategorierna, vilket är ovanligt i ballettsammanhang, skriver Huvudstadsbladet. Det betyder att fokus i allt högre grad kommer att ligga på det konstnärliga och på vad som berör mest, säger Nationalballettens chef Javier Torres till tidningen. 81 deltagare från 15 länder tävlar i 3 olika åldersklasser. I helgen spelar ett av Finlands populäraste rockband i Stockholm. Popeda firar nästa år 50 år och håller fortfarande på. Genom åren har gruppen haft närmare 4000 konserter och släppt 20 studioalbum, men även flera live- och samlingsskivor. Bland bandets många hits kan nämnas Kuma Kesä från 1985. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vill du vara med och önska en låt och hälsa till någon så börjar nu vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Jag vet att min mamma lyssnar. Jag heter Marco Sävele.
4: Hej, det här är Hedvig. Jag är snart 10 år. Du vet väl om att det finns massor av bra grejer för barn i Sveriges Radio-appen? Yeah! Öppna appen och klicka på sök. Klicka på barnkategorin som ligger överst. På nästa sida klickar man i hur gammal man är. Appen hittar du där man hittar appar. Den heter Sveriges Radio. Vi hörs. Hej då!
5: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
6: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. Anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras mera för dåliga köp. Tuffa tider för norska kungahuset, skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Och författaren Tone Schunnesson är dagens gäst. Vi pratar ultravåld. P4 Extra efter nyhet och sport klockan 13.04.
7: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
8: Konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
9: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
8: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då får man säga.
7: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande. Men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
10: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de småskavanker han känt av under våren.
11: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
10: Och rehabiliteringen går framåt även för Carl Starfelt som inte spelat en match än i mars på grund av diskbråck. Mittbacken är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför VM-premiären mot Tunisien.
12: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
10: Och så ishockey efter Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM igår kväll. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
13: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
10: Hör mer från Garpenlöv i kvällens Sportextra. Och besked här kring Oskar Sundqvists skada. Han fick ju ledas ut med rullstol efter en stygg tackling igår. Och i ett sms till Radiosporten skriver nu pappa Anders att Oskars knä är svullet och stelt och att hans klubb St. Louis har bokat en magnetröntgenundersökning till veckan. Återstår att se vad beskedet blir där. Det var Sporten med Cecilia Markvard i studion.
6: Ekot och Sporten, tack! Här har ni P4 Extra fredag. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras för resor, universitetsuppsatser och moderjord. Tuffa tider för norska kungahuset. Skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Syd och ger oss det senaste. Det ska bli meningslöst ultravåld för det höga nöjets skull med författaren Tone Schunnesson som är dagens gäst. Solen skiner här i Malmö. Vi har ett bra program ihop som inleds med Walter Nilssons Högsbo Riviera.

0: Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har skjutit i höjden och ser ut att nå rekordnivåer i år. Bland de reklamerade finns en C-uppsats, en sexmaskin och en solresa som reklamerades på grund av regn. Hittills i år har ARN fått in 13 000 ärenden. Det är en ökning med över 60% sedan samma period förra året. Nu har jag med mig Marcus Isgren, chef på ARN. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men stort tack för det.
0: Varför har antalet ärenden ökat?
1: Ja, vi tror att det finns en massa olika skäl för det, men det viktigaste faktum tror vi är att konjunkturläget fortfarande inte riktigt har förändrats, utan det har varit lite dåliga ekonomiska tider under en längre tid och påverkar både konsumentens ekonomi och företagsekonomi.
0: Och vilka anmälningar är vanligast?
1: Det allra vanligaste det är bilärenden, framförallt köpa begagnade bil, men det som ökar mest hittills då, det är faktiskt reseärenden.
0: Ja, vad är det då man inte är nöjd med?
1: Då är det framförallt att flyg ställs in eller blir försenade, för att då kan man ju få en ekonomisk kompensation enligt en EU-förordning, och det är ganska känt i samhället att man kan få numera.
0: Ja, det är inte så att vi har blivit lite känsligare för fel, att vi föreställer oss en sak och så får vi bara det nästan, kräver vi för mycket?
1: Jag tror kanske snarare att det är så här att man är mer medveten om vilka rättigheter man har vid ett fel, och att man är mer benägen numera att driva en tvist än vad man kanske var förr i världen, med så skulle jag nog säga.
0: Mm. Och att vi köper knasiga saker på internet, på bilden där ser det fint ut, 23:35 en tisdag, man klickar hem lite saker som inte är riktigt de samma när man har hämtat ut dem, kan det ha med ökande anmälningsantalet att göra?
1: De senaste åren har det varit en otrolig ökning av den typen av ärende, så är det helt riktigt.
0: Mm. Och hur många får rätt i sak?
1: Ungefär 40% brukar få rätt i ARN.
0: Vi börjar, om man börjar botanisera lite bland ärenden som kan tänkas komma in, så är ju en del ovanliga. En av mina favoriter som jag upptäckte var en som köpte en C-uppsats men blev underkänd och sen anmälde den. Finns det andra saker som sticker ut?
1: Ja, det är klart att det finns saker som sticker ut, men oftast är ju tvisten något som är rejält för just den personen, så jag brukar inte ge så många exempel på det. Men det är klart att jag har haft anmälningar där man har varit missnöjd med vädret och anmält mord och jord på Vintergatan och sådana där grejer. Det är klart att det är inte så vanligt kanske. Men...
0: Gick den igenom?
1: Nej, vi kommer inte i kontakt med mord och jord.
0: Nej. Slutligen då ett konsumenttips. Om man vill anmäla någonting, vad ska man tänka på då?
1: Då ska man tänka på att ha med ordentligt med bevisning. Var tydligt med vad är det du vill att företaget ska göra. Och ha med ordentligt med bevisning för din sak. För att är det du som ska bevisa att det är ett fel på någonting, så måste du kunna bevisa det för nämnden.
0: Mm, så är det. Tack Marcus Isgren, ordförande och chef hos Allmänna reklamationsnämnden. Och en av dem som anmält ett köp till ARN är Jessica Setzer från Husqvarna. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta för oss. Vad var det som hände?
2: Ja, kortfattat så var det ju så att jag köpte ju en bil i september. Nissan Qashqai 2017. Och redan efter 2 veckor så började den strula, så jag var tvungen att lämna in den på verkstad. Då visade sig att AC:n var trasig. Men det var ju inte det som var huvudproblemet, utan men de skyllde på det, för bilen hoppade. Så att de tyckte att ja, men vi lagar AC:n och så får du köra lite med den och se om det hjälper. Men det gjorde det inte. Innan han lämnade in den igen så lyste motorlampan. Mm. Och då kom de fram till att det var ju en rasad växellåda. Och då var den inne. Som sagt, jag köpte den i september och i november så fick jag tillbaka den då med ny växellåda. Och både AC:n och växellådan bestod ju företaget för då, eftersom det var 3 månaders garanti. Men sen så körde jag med den och i april då så lyste motorlampan igen, och då är det motorn som har gått sönder. Och då hävdar ju de att det tänker inte de betala och det är jag som har orsakat det.
0: Vet du vilket skick bilen var i när den såldes till bilfirman?
2: Ja, då fick jag en varudeklaration och då var allting tipptopp. Allting funkade, ja, och var väldigt bra. Så, men det intressanta i detta är ju då att den gamla ägaren har ju blivit kontaktad och hon var övertydlig med när hon sålde bilen att AC:n var trasig när hon sålde den till bilföretaget då. Mm. Så då bad ju jag dem att jag vill ha testprotokoll på vad de har lagat på bilen innan de sålde den till mig för att se om de hade fixat AC:n. Men då säger de ju att testprotokollet är en intern handling som inte de vill ge ut till mig utan de hänvisar till den varudeklarationen då som jag har fått. Och sen så säger de ju då att jag har kört 112 mil utöver det rekommenderade servicemiltalet. Mm. Så då kan det vara oljerelaterat då, att motorn har gått sönder. Oh. Och ja visst, då kontaktade jag verkstaden som den står på då nu och så bad de att kolla ifall det är någonting med oljan. Behövdes den bytas eller kan den ha orsakat något fel på motorn? Men då säger de till mig att nej, det kan de inte kolla. De har inte de instrumenten eller så för att kunna kolla det.
0: Det låter som en evighetslång härva av att det är någon annan som borde och någon annan ska göra det. Som en mardröm helt enkelt. Hur har du det? Hur är känslorna?
2: Nej, men jag är mest bara arg och förbannad och känner mig lurad och tänker att andra är säkert lurade. Och det har jag ju fått bekräftat för det är väldigt många som har kontaktat mig efter att jag har gått ut medier med detta och sagt att de har haft liknande problem eller de känner någon som har haft liknande problem.
0: Mm. Ja, och det är väl det. Jag kan bara från oss önska lycka till och hoppas att du får igenom det här och att det reds ut på något sätt och att du kan köra bil när det är sommar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack Jessica för att du var med i P4 Extra.

0: Keep on Walking, Salem Al Fakirs dänga från Melodifestivalen 2010. Vi nås av besked att det blir ingen särskild granskning av internatskolan Lundsberg. Detta meddelar statsminister Ulf Kristersson efter SVTs avslöjanden om påstådd rasism, penalism och våld på Lundsberg. Vill Vänsterpartiet att skolan ska stängas? Socialdemokraterna och sin sida har krävt att regeringen ger skolinspektionen i uppdrag att granska missförhållandena på Lundsberg och liknande internat. Men det säger alltså statsminister nej till. Regeringen ska inte ge sig in i detta, är hans korta motivering.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

Whenever, wherever med Shakira. Vi fortsätter spela musik, sen ska vi prata om det norska kungahuset som har det jobbigt med skandaler och sjukdomar. Men först blir det Sören Toppega Lund, för vi går jämt.

0: Tuffa tider för norska kungahuset och enligt experter vilar nu hela monarkins framtid på kronprins Håkon. Efter flera skandaler är det nu hälsoproblem som tynger. Drottning Sonja har hjärtproblem och idag kom beskedet att kronprinsen behöver korta en resa för att åka hem till Mette-Marit vars lungsjukdom förvärrats. Ebba Klerberg från Syder som bland annat leder Sveriges radiopodd Monarkerna. Hallå!
1: Hallå där!
0: Du, sammanfattningsvis, hur mår egentligen det norska kungahuset?
1: Ja, nej, men det är såklart ett liksom allvarligt läge och att vi nu får reda på att hennes hälsa då försämrats ytterligare i och med det här ganska dramatiska beslutet att alltså kronprins Håkon då tvingas att förkorta den här resan som han är ute på och resa hem. Och det kan man ju tycka så där, är det så mycket att prata om? Men att han då får korta ner den här Japanresan med ett dygn, det är med kungliga mått mätt någonting allvarligt, därför att det här är sånt som planeras i god tid och det ska liksom mycket till för att man ska avbryta och stuva om i ett kungligt schema på det här viset. Så det är allvarligt.
0: Ni ska bryta ner det här i detalj.

0: Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen.
1: Ja, det är inte klackarna i taket. Men vi ska ta det senaste. Mette-Marits lungsjukdom. Hur ser det ut med den, tror du?
2: Ja, jag kastade mig rakt in i nyhetsflödet där i början, Henrik. Därför att det är ju det här som har kommit nu idag egentligen. Men precis som vi här får höra, norska monarkin har ju präglats av idelskandaler och också hälsoproblem senaste tiden. Så den här lungsjukdomen som hon har är ju kronisk, kronprinsessan. Och det är ju mycket allvarligt. Och de har varit så transparenta de kan och berättat att hon kommer att nu ställas inför en transplantation. Och vad många nu undrar är ju förstås då liksom hur faktiskt väldigt allvarligt läget är i och med det här som vi nu får veta.
1: Ja, och hon har ju till och med varit i officiella sammanhang med syrgas i näsan. Beskylls hon för att detta är ett sätt att jaga lite sympatier också med tanke på sin sons skandaler som har, och sina egna.
2: Ja, det kan väl tyckas ganska cyniskt, men ja, kungligheter blir skärskådade på det viset. Det kommer med rollen. Men nog är det ändå så att de flesta är överens om att det handlar om ett väldigt allvarligt hälsoläge för henne. Hon har inget val. En kronprinsessa undviker nog in i det sista att framträda på det viset och att visa sin sjukdom så. Hon har inget val.
1: Mm. Sen väntar vi ju alla på domen på bonusprinsen som han kallas, Maurice Borg Höjby, som väntas meddelas i juni. Vad vet vi om kung Harald och han hanterar de smällarna?
2: Ja, men han har ju faktiskt också nu gått ut och pratat, och det här är så typiskt för hur norska kungahuset hanterar det här. Vi har fått se nu i dagarna och bara idag också att kung Harald då, han går också ut och, ja, men och försöker kommentera så gott han kan. Och han har ju också haft krasslig hälsa, så det är inte helt lätt, men han är nog ändå, han försöker liksom försvara sin familj in i det längsta. Men den 15 juni, en måndag här nu, så får vi ju då reda på domen. Och då lär det ju blossa upp igen, för att de allra flesta gissar ju att någon form av fängelsestraff blir det.
1: Mm, Harald är ju 89 år och kämpar på. Och den som är på fältet mest nu är ju ansvaret vilar på kronprins Håkon. Vad tror du det är för stora utmaningar han står inför?
2: Men det är ju precis som du säger här, Henrik, att den stora utmaningen är ju att det är just bara han. Det är ovanligt i kungliga sammanhang. Man har liksom en arbetande kärna på sådär 4-5 personer. Och här har vi då, han är liksom den enda. Nog har han kungen och drottningen, men ja, de är krassliga, de orkar inte lika mycket. Och man vill också liksom skydda nästa generation, alltså de här två barnen utöver då bonusprinsen, och vill att de liksom inte ska behöva dra ett sånt här lass, för de är ju liksom bara unga vuxna.
1: Ja, och det handlar ju om att överleva till nästa generation. Tror du att han, tror du att han kommer att reda ut det här?
2: Ja, men det kommer han nog ändå, eftersom jag ändå tittar på det här på ett långt perspektiv som kunglig expert, så ser jag liksom att det här, även om det är exceptionellt och en kris vi liksom inte har sett i modern tid i en monarki i Europa, så kommer de nog ändå hitta en väg framåt. Och mycket tack vare att det ändå finns återväxt i nästa generation som tycks vara ganska taggade på att jobba med det här himla konstiga som det är att vara kunglig.
1: Och alla vi andra vanliga har bara fått följa showen från läktarplats. Tack så mycket, Eva Kleberg från Sydow.
2: Expert,
1: absolut, expert på kungligheter som vi bland annat hör i SR-podden Monarkerna. Tack så mycket. Och nu, alla ni som längtat, här lokala nyheter.
3: I P3 Jämtland så har två nyheter. Först det senaste om ett misstänkt mordförsök.
4: Utredningen mot en man i 50-årsåldern som varit misstänkt för mordförsök av en annan man i en lägenhet på Frösön i mitten av maj är nedlagd. Det berättar åklagare Helena Kamp för P4 Jämtland. Hon berättar att ord står mot ord och att det inte finns bevis som gör att det går att komma vidare i utredningen i nuläget. När händelsen ägde rum lyckades den skadade ta sig ut i trapphuset och få tag på en granne som kunde larma blåljus. Han fördes sen till Östersunds sjukhus med lindriga skador, och då misstänktes det att skadorna kunde ha orsakats av ett vasst föremål. 50-åringen som har varit misstänkt var anhållen efter händelsen men blev aldrig häktad, och nu är utredningen alltså nedlagd, rapporterar Clara Örnell.
3: En man i 40-årsåldern från Östersund har tidigare nu i veckan häktats misstänkt för misshandel mot en närstående person. Det här ska ha skett i en bostad i Östersund i förra veckan. Det ska inte ha blivit några allvarligare fysiska skador som krävde vård enligt åklagaren som led

0: leder utredningen. Östersunds tingsrätt har nu gett åklagaren tid till den 8 juni att färdigställa förundersökningen och väcka åtal.
1: En man i 50-årsåldern som bor i Jämtlands län har dömts i Östersunds tingsrätt efter att han haft en annons ute på internet där han utgav sig för att sälja konsertbiljetter. Fyra personer nappade och swishade totalt över 6 000 kronor för biljetterna som de sen aldrig fick. Mannen döms därför till villkorlig dom på 40 dagsböter på 160 kronor vardera och till att betala skadestånd motsvarande de belopp som de målsägande swishat honom för biljetterna. En man i 70-årsåldern döms i Östersunds tingsrätt till böter för att ha kört in i en bil och sen lämna platsen utan att kolla hur det gick med bilen. Med i bilen som mannen körde satt en kvinna som i förhör har sagt att hon tydligt kände och hörde att bilarna krockade ihop. Hon sa också det till mannen som inte låtsades om det och körde vidare. Bilen som mannen körde in i fick skador på framlyktan och på ett hjul. Och nu döms alltså mannen till 1 200 kronor i böter. Förra våren anhölls och häktades en man i 25-årsåldern, sannolikt misstänkt för grov stöld efter ett inbrott på ett företagskontor i Östersund. Mannen satt frihetsberövad i 9 dagar, men förundersökningen lades ner utan åtal. Nu får mannen 7 983 kronor som ersättning, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Reporter Klara Örnell.
2: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Ultravåld är titeln på Tone Schunnessons senaste roman, den tredje sedan debuten för 10 år sedan. Välkommen till P4 Extra, Tone.
3: Tusen tack, jag är så glad att vara med.
2: Ultravåld, en titel hämtad från boken och filmen Clockwork Orange. Det syftar väl till det meningslösa våldet utfört endast för det höga nöjets skull.
3: Det stämmer.
2: Hur har det varit att frossa i denna destruktiva energi?
3: Eftersom jag är en pervers person och en författare som verkligen njuter av att gotta ner mig, så har det faktiskt varit i perioder ganska så underbart, men mycket mardrömmar på nätterna.
2: Ja, det kan jag förstå. Det ska vi prata mer om sen. Vi känner igen det från Cyklopernas land och Babel SVT och podden Café Bambino. Yes. Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
3: Ja, men det känner jag att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
2: Mm, 3 böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
3: Det är det, men 3 böcker har jag också skrivit, en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
2: Fel av mig, förlåt, bra korrigerat. Men du är en sån som gillar liksom välformulerade sms och kort och kan njuta av liksom en snitsig ordvändning.
3: Ett handskrivet kort är det absolut finaste jag kan få. Oh. Det behöver inte ens vara så välformulerat. Jag tycker bara om att se människors handstil.
2: Ja, det är ju liksom det nya fingeravtrycket.
3: Ja, men om man ser aldrig det, det är sällan man ser.
2: Ja, är du en sån som sparar dem?
3: Jag har sparat dem sedan jag var 10 år gammal.
2: Ja, vad fint. Ja. Vi ska prata mer med författaren Tone Schunnesson som gästar oss fram till 2. Men först en låt ni känner igen. Gissar jag, kopplat till hennes bok.

0: In the Rain, Gene Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
1: Snälla, säg kopplingen.
0: I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas
1: så
0: den här låten.
1: Spelas Singing in the Rain.
0: Ja, det är...
1: Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
0: Jaså?
1: Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Nej, jag är helt galen i musikaler.
0: Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Och det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka eller hur du nu
1: vill. Ja, vad härligt, då njuter jag.
0: Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högbojlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
1: Ja, nej, men jag kände att jag fnissade nu när du läste det.
0: Då
1: kändes det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
0: För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
1: Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik och de har två barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord, och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka reda i sorgen liksom. Och boken är i två delar, och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
0: Och detta med mycket våldsamma inslag. Varför ville du ha med det?
1: Jag vet inte. Jag tror att jag har funderat. Jag gillar liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trier, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på, ja, men våld i familjer eller våld liksom som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här om det finns någonting som delar om de delar någonting. Men också för att jag tycker det är spännande att prova vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
0: Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn på våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
1: Alltså, framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva, för att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King, som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss, men när man skriver det går ju väldigt långsamt, och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt liksom njutit av den.
0: Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta pervers.
1: Det
0: boken är ett utlopp för detta. Att liksom, det finns ju något som är väldigt förbjudet också.
1: Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom, med sin egen röst. Men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare, som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva, koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. det har varit en utmaning men också väldigt spännande.
0: Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och däremellan, därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
1: Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud alla i boken är så jobbiga, och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud alla mina vänner är så jobbiga, men sen så var jag så, jag vet inte om det riktigt är sant, utan jag tror att jag älskar också läsa magisk realism, alltså typ som Gabriel Garcia Marquez och 100 år av ensamhet. Jag älskar typ Almodóvar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
0: Allt om min mamma. Stor.
1: Allt om min mamma, Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året. Och där är de, liksom, det är väldigt upphöjt. Och det, i den här boken, i Ultravård, så är ju miljön är ju ganska upphöjd. Handlingen är ganska upphöjd och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
0: Mm. Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
1: Ja, jag tycker det. Jag själv, jag älskar min egen vardag. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara, trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom. För det lever jag ju varje dag. Mm. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi, jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var, eller jag brukade tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop, bara låg och fantiserade om det typ ett helt år. Jag vet.
0: Vad härligt.
1: Jag vet, det var så trevligt. Det var så trevligt, det var så fint och gott och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
0: Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
1: Verkligen.
0: För att det är livet i huvudet, i fantasin, det är ju evigt. Det är ju inte det här nere på jorden.
1: Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna gjort sån här longevity, du vet, när man ska frysa ner sig och dricka någon laxblod. Eller, du vet. Hade jag varit miljonär så är det mina miljoner hade gått till.
0: Äta dig mätt på piller 3 gånger om dagen.
1: Ja, men du vet, bara liksom flyga upp där i någon kammare. Eller, jag vet inte vad det är de håller på med, men jag vill ta med mig.
0: Ja, och det är ett sätt att hedra livet också, att fantisera om det större och vilja vara kvar så länge som möjligt.
1: Ja, men verkligen. Jag tror att jag brukar alltid tänka att det som gör livet så viktigt är ju att det ska ta slut. Och det är ju bara en väldigt, det är ju en skräckinjagande tanke, men det är också en uppfordrande tanke. Och då brukar jag tänka, hur gör man för att hedra det här enda livet man har fått? Och då tror jag att skrivandet är svaret för mig.
0: Ja, det är både ett instrument och ett vapen. Tone Schunnesson, författaren, vi ska prata mer med dig. Då ska vi prata lite om Paris och endometrios. Så sitt kvar.

0: American Girls, Harry Styles. Författaren Tone Schunnesson är dagens PF Extra är gäst, aktuell i flera sammanhang, tv-program och poddar, men framförallt med sin nya bok Ultravåld. Ja, att vara med på många ställen kräver att man har koll. Tone, är du någonsin orolig för att liksom missa saker, inte hänga med?
1: Jag tror att jag har liksom ett sånt enormt intresse vad som pågår i den delen av världen jag är intresserad av. Och sen så kan jag vara helt, sen kan mina vänner berätta liksom ny, det här med svenska kändisar till exempel, det är ett stående skämt i Klopparnas land att jag inte kan en enda svensk kändis. Men jag är jättebra på så vad en jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så jag har liksom mitt lilla specialområde kan man säga.
0: Du har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
1: Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
0: En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
1: Det stämmer.
0: Varför valde du att berätta om det?
1: Jag vet, det är lite både och tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person och att liksom när jag är med om någonting eller någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
0: Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
1: Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så jag sa, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det man får reda på när man liksom säger, jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
0: Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
1: Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros så får de en följ av mig på Instagram.
0: Ja, berätta, vad är det för en slags sjukdom?
1: Det är en gynekologisk sjukdom som framförallt som inte är farlig sådär, utan framförallt är en smärtsjukdom och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år att liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
0: Oj, varför så lång tid?
1: Ja, men jag vet inte. Jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar. Och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja, men du vet, mensvärk. Men alltså massa olika sätt. Och jag är verkligen ingen läkare, så jag kan inte säga så. Men man har ont i kroppen helt enkelt. Så det tar tid att få.
0: Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
1: Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har ju inga problem alls, men kanske har man kan få jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
0: Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
1: Det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
0: Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
1: Det älskar jag.
0: Ja, förstått det. Det är så skönt att bara få säga ordet.
1: Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
0: Ja.
1: För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
0: Ja, och är bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig eller att du slipper göra saker överhuvudtaget?
1: Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså du vet, en mjukt täck, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar att bli servad också. Det är en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
0: Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
1: Och bara njuta, eller du vet, när man är hemma och det är jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar att man ska gå ut. Man kan bara ligga och spela tv-spel. Bekvämt.
0: Och blir det någon resa till Paris?
1: Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
0: Wow!
1: Ja, det här har jag, nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt, nej, jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris, jag ska läsa, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum och AC och bara vara på mobilen.
0: Men och då, för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och gick på fransk kurs och tryckte in några glosor och lite grammatik och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille och fikade igen och pratade franska med varandra.
1: Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ens, jag vill inte heller umgå, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på. Så jag känner att jag måste få valuta för pengarna genom att lära mig ännu bättre franska, om du förstår vad jag menar.
0: Absolut, så att folk kan tro att du är från Frankrike.
1: Ja, men också att det är lite så här, jag har den här stora skulden, men vad har jag egentligen fått för det?
0: Ja, om du bara lägger på lite till ovanpå skulden så kommer du få så mycket mer tillbaka.
1: Exakt, exakt. Men nu kände jag bara, nu är det bara acceptans istället inför att jag faktiskt vill välja det bekväma.
0: Ska du sätta dig och försöka skriva någonting nytt eller det ingår inte i planerna?
1: Jo, det är faktiskt det som är, det är lite därför jag har tagit mig till Paris. För jag hade tyckt det var, jag har alltid älskat Paris och det så här, författarhjältar för mig tidigt var liksom, ja men Hemingway och alla de.
0: Alla de var där.
1: Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så att jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
0: Om vi säger att ultravåld är åt det absurda, Paris måste bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
1: Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
0: Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
1: Det tycker jag låter perverst, för att tala om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
0: Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir
1: för... Aj, det är det värsta jag har hört.
0: Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
1: Exakt, exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och dens hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja.
0: Ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den staden är inte bra på det.
1: Nej, jag vet. Man får titta. Man får ha ögonen på trottoaren när man är ute och går.
0: Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tony Schunnesson, för att vara med i P4 Extra. Vad trevligt.
1: Tack.
0: Tony Schunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.

0: Säg, Paul McCartney och Michael Jackson. Paul McCartney som faktiskt släpper ny skiva idag, The Boys of Dungeon Lane. Och det är hans 27:e studiealbum. Det är 14 nya låtar. Värt att notera också att Ringo Starr, hans gamla kompis från The Beatles, är med och spelar trummor. Vi ska snart lämna över till nyheterna. När vi är tillbaka i P4 Extra så ska vi prata om vad man får lov att ha på sig för kläder när man är på jobbet och det är sol och varmt. Shorts, ja eller nej? Linne, ja eller nej? Och så blir det Power Ballads med New Kid. Men, som utlovat, nyheterna.
1: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer. Samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
2: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondsstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
3: Varför är det viktigt tycker du?
2: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
4: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rikshospitalet i Köpenhamn. Det här uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
0: Tack för den uppdateringen. P4 Extra från Malmö är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi på gång. Den värsta raketolyckan på decennier inträffade i natt när Blue Origins rymdfarkost exploderade under en testkörning. Sommar och sol, kasta kläderna, men inte på jobbet, stylisten Jenny Åberg om vad som är okej i professionella sammanhang. Och det blir Power Ballads, artisten New Kid är gäst och vi gör ett nytt försök att få generationen att dansa tryckare. Och vi ska också till Polen där politikerna i Warszawa satt ner foten och förbjuder all alkoholförsäljning i butik på nätterna. Vi vill börja med den fiktiva K-pop-trion Hunter X som sjunger om självacceptans i låten Golden.

0: Under natten till idag exploderade rymdbolaget Blue Origins raket under testkörning i Florida. Raketolyckan kan vara en av de värsta i sitt slag på decennier. Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett motortest som man skulle göra. Planen var att under nästa vecka skicka upp, jag tror, 48 satelliter sammanlagt, och inför det så vill man genomföra ett motortest. Och så att det var inga personal ute på platsen och inga satelliter ombord än. Men någonting hände vid det här motortestet, oklart ännu vad. Det ser ut som att det börjar någonstans nedre delen av raketen, och sen ser det ut som att raketen kollapsar, och då så blir det här enorma eldmolnet.
0: Ja, det är ju enormt dramatiska bilder, och man, som du säger, inte ännu vet vad som har hänt. Man kan heller inte säga vad som kan ha orsakat eller spekulera i det.
1: Nej, det är klart att alltså, om man då ser att det börjar i nedre delen av raketen, så är det säkert de riktiga rocket scientists som kan kanske spekulera i någonting, men det vill inte jag göra.
0: Hur vanligt är det att den här typen av olyckor inträffar?
1: Alltså, raketer är på den här nivån, det är känsligt. Alltså, företaget SpaceX har haft flera haverier innan de sen har fått ordning på allting, och nu går det ganska bra. Men det är inte jättevanligt att raketer som då står laddade med satelliter, då har man testat så noga så att man vill verkligen inte. Det är ju enorma förluster både av resurser och prestige att,
0: och pengar händer.
1: Ja, jo, det var det jag tänkte med resurser.
0: Men... ja, okej. Okay. Det var ett fina ord. Jag är med. Vad kan den här olyckan få för konsekvenser framåt?
1: Ja, alltså, det är lite oklart. Det ser ju ut som att de här nattbilderna som jag sett, ser ut som att plattformen skulle kunna, där den skickades upp ifrån, kan vara ordentligt skadad. Och då tar det tid att bygga ordning, och sen måste man göra en haveriutredning och komma fram till vad var det. Det kommer säkert att påverka framförallt de planerade uppsändningar som Blue Origin har, till exempel de här satelliterna som skulle skickas upp nästa vecka. Sen så har ju också företaget uppdrag från NASA bland annat att skicka upp en obemannad farkost till månen med utrustning inför att NASA sen ska skicka upp astronauter som är planerat då till månen till 2028. Mm. Så att det är ingen idé att spekulera, men det kan innebära förseningar, ja, både av saker i närtid och också saker på längre sikt.
0: Det pågår någon slags rymdkapplöpning. Vi har på ena sidan då Blue Origin som drivs av Jeff Bezos. Mm. Och på andra sidan har vi då SpaceX, som du nämnde, det är Elon Musks bolag. Hur påverkar den här olyckan konkurrensen dem emellan?
1: Ja, det kan man exakt. Alltså, det är så att tidigare i veckan så gick NASA ut och NASA lägger ju uppdrag på både de här företagen och andra företag. Så att hur exakt det här skulle påverka, det beror lite grann på vad man kommer fram till i utredningen och hur snabbt Blue Origin kan komma tillbaka. Men det är ju en konkurrens, och där är ju NASA med. De har ju sen i princip sen rymdfärjan slutade flyga 2011 så har man i högre utsträckning gått för att köpa hela tjänster, som till exempel att skicka astronauter, amerikanska astronauter, till rymdstationen ISS. Det uppdraget ligger hos SpaceX, även hos Boeing, men Boeing har inte lyckats leverera riktigt. Och så att NASA köper tjänster från företag, och det är en konkurrenssituation, och den gynnar NASA och andra också.
0: Är det det de tävlar om? Det känns ju som att det finns ett uns av fåfänga här inblandat också.
1: Ja, man kan tycka att det är lite lustigt att såna här så kallade IT-miljardärer tycker att det är så spännande att lägga pengar på det här. Men jag är inte någon hobbypsykolog att analysera.
0: Nej, men gör ett försök.
1: men vad heter det? Det är ju en slags, alltså man drar åt varandra. De här uppbyggnaden av SpaceX och även Blue Origin, de har ju fått massor med hjälp av NASA och andra, alltså för att få kompetensöverföring till de här företagen. Och sen så tjänar NASA och andra på att kunna köpa tjänster från dem, och är det då en konkurrenssituation så finns det fler att välja.
0: Men vem skulle man kunna säga leder den här kapplöpningen?
1: Ja, situationen efter nattens haveri så är det väl liksom helt klart att det är SpaceX som ligger bäst till just nu.
0: Mm. Och kan man säga att det liksom finns någon som kommer att vinna det här? Är det försten till Mars är bäst, eller vad är det liksom man tävlar om?
1: Där är det svårare att säga liksom vad de tävlar om, vad de ska vinna. Det är ju liksom olika uppdrag, för att det är ändå så att de människor som var ute och åkte nu, som åkte runt månen, de satt ju inte på någon av de här företagens raket, utan de satt ju på en raket som NASA är ansvariga för. Mm. Så att, och planen för att skicka människor till månen, då är fortfarande en raket som NASA är ansvarig. Men det är klart att det är den raketen, så är det en massa företag som levererar delar och delsystem och sådär. Så att man kan säga att det är en sammantag, det är en hel industri med många aktörer. Mm. Sen är det klart, sen blir det extra tydligt att när du liksom har två såna här profiler som Bezos och Elon Musk, att mycket hängs upp på runt om.
0: Kapplöpningen fortsätter. Tack så jättemycket för att du var med oss, Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen.

0: Look down, locked out of heaven, Bruno Mars. Så har vi kommit fram till den otroligt populära programpunkten Fredagslåten, där programledaren själv får välja en sång. Idag ska vi hylla en av svenskt nöjes- och kulturlivs allra största. Han föddes i Lund men växte upp på Möllevången, bara en dryg kilometer från radhuset i Malmö, där vi sitter nu, sen debuten 1941. Har han spelat ut sitt breda register på scen, film, skiva och tv i 8 decennier. Fanny Alexander, La Cage aux Folles, Dramaten, Ring, Klocka, Ring och dessutom mängder av hits, varav 20 låtar på Svensktoppen. Vi säger grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö som idag fyller 94 med trefaldigt lundensiskt leve. Hurra, hurra, hurra. Här är veckans fredagslåt som låg etta på Svensktoppen 1963. Bygg upp ett stort berg med Jan Malmsjö.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Nu kommer sommaren och med den värmen. Och på jobbet blir det svårt att klä sig både svalt och professionellt när temperaturen drar iväg. Vi på redaktionen i Malmö gick ut och frågade folk vad de tycker om klädkoder på kontoret. Först hör vi Ulrika Lindell.
1: Håll dig till svala kläder, naturmaterial, linne och så vidare som du ändå kan hålla dig sval. Men gärna någonting som går nedanför knäna och någonting som täcker brösten och så vidare.
2: Det är fortfarande lite tabu det här med att visa hud, skulle jag nog ändå säga. Inte för mig då, jag tycker hud är jättebra att visa. Visa liksom så, få lite solbränna på ställen man kanske inte hade fått annars.
3: Jag känner att andra kanske inte behöver ta del av din fothygien och sådär. Verkligen om du kommer till mat eller om du kommer till jobb eller vad det nu än kan vara. Utan då kanske det är så att man antingen får hitta ett par luftiga skor eller så kanske man får stå ut med att fötterna inte är så luftade.
2: Lager kanske som man ändå kan börja ta av sig lite så långsamt. För då tror inte folk märker att man har lite så lite tunnare och lite mer visuella kläder liksom.
3: Det känns som att man behöver vara lite mer professionell. Att dress for the job you want, så att säga.
0: Sist där hörde ni Linnea Karlsson och Noah Andersson. Stylist Jenny Åberg, välkommen till PF Extra.
4: Tack så mycket för det.
0: Det här är ett ämne. Nu vill det till att du vet vad du säger. För nu är öronen och vår uppmärksamhet på topp. Vad tänker du om det som de säger här?
4: Nej, men jag tänker väl att de har delvis rätt och kanske inte rätt på annat håll. Mm. Men det är viktigt att man inte, vad ska man säga, att man inte gör den som tittar på en obehagligt emot. Så där handlar det här om att inte visa för mycket hud faktiskt. Så att man behöver respektera dem man träffar. Och inte exponera sig allt för mycket.
0: Vi ska försöka bryta ner det i så små detaljer som vi kan. Det råder ju delade meningar om klädkoder på kontoret. Vad får man absolut inte ha på sig?
4: Alltså det som du hade på dig idag på sociala medier, nej. Inte om du ska till jobbet på något slags kontor i alla fall. Ska du till gymmet kan du ha på dig det.
0: Jenny Åberg hänvisar till PF Extras Instagram där jag gjorde ett försök att klä mig luftigt.
4: Mm. Luftigt var det, kanske lite väl luftigt kan man säga.
0: Okej, okay, så att om man vill se vad man inte ska ha så kan man titta på den bilden av mig.
4: Absolut.
0: Hur klär man sig svalt och seriöst då?
4: Ja, det handlar ju väldigt mycket, alltså många pratar ju mycket om att man ska ta av sig kläderna när det är varmt. Men det handlar faktiskt egentligen inte så mycket om att man ska vara avklädd utan att man ska vara luftig. Så om man tänker snarast att man har material som andas och att man har luft genom kläderna. Om man tittar i varma länder till exempel så har de sällan shorts och linnen på sig. Utan de har långa byxor och de har långa skjortor därför att det skyddar mot solen. Men de är alltid luftiga och de är alltid i ett naturmaterial.
0: Så det är materialen man ska leta i. Och sen den här eviga frågan, tofflor.
4: Ja, det beror på vilken bransch. Ja. Kommer du in i vårdbranschen så är det såklart att där går man ju i tofflor.
0: Året runt.
4: På kontor skulle jag säga att där behöver man nog tänka ett varv till. Som kvinna skulle du kunna ha ett par skor med öppna tår, men som man skulle jag inte ha det. Generellt så gäller det också så här att du ska ju vara lite aktsam på hur ser dina fötter ut egentligen. Har de bott i en strumpa och en känga hela vintern så behöver du kanske gå och få dem fixade först innan du börjar visa upp dem för folk.
0: Det handlar lite alltså också om att ta ansvar för det man tänker visa upp av sin kropp.
4: Ja, lite så faktiskt. Mm.
0: Men om vi säger flipflops till exempel i ett finare material.
4: Ja, alltså när du säger flipflops så tänker jag på generella flipflops. Om vi säger par skjoltofflor istället kanske, eller par Birkenstock. De skulle kunna funka, men då är det också viktigt att inte de Birkenstocken är alldeles svettfläckade och sunkiga. Utan det ska ju vara fräscha skor oavsett om de är stängda eller öppna.
0: Och man kan inte skylla på att det är så jävla varmt om fötterna, utan man måste ta ansvar för det.
4: Ja, alltså du kan ju ha på dig en sko som är i ett naturmaterial där också. Så om du har en lädersko och så har du en bambustrumpa, då skulle jag säga att du är väl så sval som att du har en öppen sko.
0: Hur mycket hud får man visa? Bara axlar, bara rygg, öppen skjorta, knäppa någonstans vid naven, morgonmötet?
4: Ja. Ja, men där tänker jag, där måste man ju ta ansvar för hur får jag andra att känna det när jag visar mig i de här kläderna. Så att inte för mycket hud. det skulle jag säga. Inte mer än två knappar öppna i en skjorta för en herre. Inte för korta kjolar för en kvinna. Och shortsens eviga dilemma är ju, vi kommer till det.
0: Vi ska in på shortsen.

0: Men det finns ju också andra shorts som är snarare som ett par kostymbyxor som man har gjort kortare, så kallade city shorts. De skulle ju kunna funka. Men återigen så kan jag tycka så här som man, ha på dig ett par luftiga linnebyxor istället, så behöver du liksom inte ens tveka om det här funkar eller inte.
1: Då är det i materialet vi ska leta. Stylist Jenny Åberg, tack så jättemycket för att du var med oss här.
0: Tack.

0: Tror att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Därifrån till era lokala nyheter.
1: P4 Jämtlands nyheter klockan 2:30. Utredningen mot en man i 50-årsåldern som har varit misstänkt för mordförsök på en annan man i en lägenhet på Frösön i mitten av maj är nedlagd. Ord står mot ord och det finns inte bevis som gör att det går att komma vidare i utredningen i nuläget. Det säger åklagare Helena Kamp till P4 Jämtland. När händelsen ägde rum lyckades den skadade ta sig ut i trapphuset och få tag på en granne som kunde larma blå ljus. Han fördes sen till Östersunds sjukhus med lindriga skador och då misstänktes det att skadorna kunde ha orsakats av ett vasst föremål. 50-åringen som har varit misstänkt var anhållen efter händelsen, men han blev aldrig häktad och nu är utredningen alltså nedlagd. Nu blir det fler nyheter.
2: Västerås stad förbjuder lärare från att ta emot presenter som kostar pengar, något som skapat debatt i landet. Men kommunerna i Jämtland hakar inte på trenden.
3: Jag tycker det är att gå väl långt att förbjuda gåvor till lärare.
2: Ingela Hörnell är ordförande för Sveriges lärare i Östersund.
3: Är det med måttfullhet, inom rimliga gränser, inte alldeles för dyra presenter, så tycker jag att man ska kunna ta emot.
2: I en enkät som P4 Jämtland genomfört svarade alla kommuner utom Åre. Ingen av kommunerna motsätter sig lärarpresenter och de har inte heller någon särskild riktlinje. Så hur ska man tänka om man vill ge en gåva? Ja, Ingela Hörnell föreslår att man köper någonting som flera medarbetare kan dela på, exempelvis en chokladask.

0: sen att man går samman och köper någonting gemensamt. För då kan det inte bli en otillbörlig påverkan enligt mutmisstankar. Även då inkludera alla oavsett om de har kunnat bidra med den mindre summa som varje enskild familj då ska lägga.
1: Lisa Jungefelt och Paulina Storbacka.
2: En man i 40-årsåldern från Östersund har häktats misstänkt för en misshandel mot en närstående person. Det här ska ha skett i en bostad i Östersund i fredags. Det ska inte ha blivit några allvarligare fysiska skador som krävde vård enligt åklagaren som leder utredningen. Östersunds tingsrätt har nu gett åklagaren tid till den 8 juni att väcka åtal. Mikael Ragnarsson.
1: Och vädret i södra och östra delen av länet blir det mest soligt, men i väster lite mer moln. Huvudsak uppehåll. Nyheterna med Klara Örnell.
3: P4 Extra med mig Henrik Jonsson går in i sin sista halvtimme. Och vi drar igång lite musik först. Ed Sheeran, Azizam.

0: Nattligt stök och fylleslag på gatorna har fått politikerna i Polens huvudstad Warszawa att sätta ner foten. Ingen mer alkoholförsäljning i butik på nätterna från och med måndag. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Vad innebär den här lagen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Efter en hel del stök och klagande från boende i Warszawa så har man nu bestämt sig för att det blir ingen mer försäljning av alkohol på matbutiker och mackar där det faktiskt säljs då en hel del alkohol just på nätterna. Fram tills på måndag då det här inte längre är tillåtet. Det kommer fortsätta säljas på barer, klubbar, hotell, restauranger men inte alltså i butik och på de här mackarna där det annars brukar säljas en hel del.
0: Och varför just nu?
1: Ja, det här har varit en riktigt riktigt långkörare kan man säga i den warszawska lokalpolitiken. Man har debatterat det här väldigt, väldigt länge. Men det är faktiskt så att i Polen de senaste åren så har man generellt gått mot mer restriktioner. Polen har haft väldigt liberala alkohollagar fram tills de senaste åren när man alltså har börjat införa fler restriktioner. Dels så har andra städer redan infört den här typen av nattliga försäljningsförbud. Och bara här alldeles nyligen så införde man också faktiskt förbud för att sälja alkohol i det polska parlamentet, alltså Sejmen som det heter, efter då en hel del skandaler med fulla parlamentsledamöter. Och nu diskuterar man också att förbjuda viss reklam och sådär för alkohol. Så trenden har varit den att man går mot mer restriktioner. Och sen just i Warszawa då så har man sett mer klagomål från de boende kring just stök, fylla, brott, misshandel på nätterna. Och till slut så blev trycket så högt att man införde det här förbudet även i Warszawa nu då.
0: Ja, och hur reagerar Warszawa-borna på det här? Finns det liksom finns det en opinion som går för eller som går emot?
1: Ja, alltså, som sagt så har det varit en väldigt liksom, hård och livlig debatt kring den här frågan i Warszawa. Det finns verkligen de som är både för och emot. De som är för det här förbudet argumenterar just kring det här med stöket och fyllan på nätterna. Att det har blivit mer och mer. Man ska komma ihåg det att Warszawa de senaste åren har blivit en allt större europeisk metropol. Alltså, det är fler från Storbritannien, från Norden, från resten av Europa som kommer dit just för att ha en trevlig weekend med boys. Eller med tjejgänget för den delen och just festa då. Så det här har ökat och de tycker då, de har drivit på att det här måste komma i kraft, precis som det har gjort i andra städer i Polen. Men sen så ska man å andra sidan då också komma ihåg att det finns en väldigt, väldigt stark, nästan som en liksom, nerv i det polska samhället i stort kring frihet. Man är väldigt, väldigt mån om sin frihet i Polen och det här har ju förstås historiska rötter i att man har varit ockuperad av Sovjetunionen, av Tyskland i omgångar och sådär. Och många har då argumenterat för att det här är en inskränkning i den privata friheten. Sen så finns det också argument mot att det här skulle slå hårt mot de här mackarna, mot butikerna som tjänar mycket pengar på de här nattliga försäljningarna av alkohol. Och också för att det skulle kunna minska den här turismen som man ju ändå verkligen vill ha till Polen. Så det har funnits en tydlig opinion både för och emot det här. Men till slut när det väl röstades om den här frågan så var det, tror jag, 57 som röstade för och bara 2 som röstade emot. Så tydligt slutresultat där ändå.
0: Warszawa, huvudstaden i Polen, men i Polen som land, den generella alkoholkulturen, vad kan du säga om den?
1: Ja, men precis som i flera av de här länderna i Öst-Centraleuropa så har det funnits ett slags, vad kan man säga, sovjetiskt arv av en ganska problematisk alkoholkultur och konsumtion. Och fortfarande idag så ligger Polen över snittet i Europa när det kommer till alkoholkonsumtion. Och man dricker framförallt då öl och vodka. Det är inte så mycket vin i Polen fortfarande, även om det är på uppåtgående. Men de senaste åren så har man då liksom blivit allt mer... det går ju väldigt snabbt i Polen med att komma från det här sovjetiska arvet och bli mer och mer av en europeisk metropol. Så den här alkoholkulturen är på, eller konsumtionen är på nedåtgående, men det finns fortfarande stora problem med alkoholrelaterade sjukdomar, problem i trafiken, misshandel. Både polisen och sjukvården är också, ska man säga, väldigt positiva till de här nya restriktionerna som nu kommer i kraft i Polen.
0: Och vad tror du man hoppas få ut av det här? Är det ett sansat folk, om än inte helt nyktert, men nyktare i alla fall?
1: Ja, det är nog det man hoppas på. Sen så vill man ju såklart inte helt döda utelivet, men det tror jag inte det finns något, det tror jag inte kommer hända. Man har gjort i de städer som redan har infört det här förbudet kring försäljning på natten, som Krakow till exempel, en av Polens största liksom festmäckan, dit det kommer supermycket svensexor till exempel, inte minst från Sverige. Där såg man faktiskt på ett halvår en halvering av antalet polisingripanden på nätterna efter att man införde det här nattliga försäljningsförbudet. Så det är kanske något liknande man hoppas på i Warszawa.
0: Det säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan.

0: Crazy Gnarls Barkley. Han har gjort dancehall, reggaeton, R&B och nu 15 år efter att han släppte sitt debutalbum gör han ett försök att få nya generationer att dansa tryckare. Han gör power ballads, powerballader. Hallå där, New Kid. Välkommen till PFR Extra.
1: Tack så mycket.
0: Nej, man blir på gott humör vad man nämner powerballader.
1: Visst.
0: Varför tar du dig an detta nu?
1: Jag har alltid... många liksom eror i min karriär har jag ändå gjort ballader. Och nu tänkte jag liksom, hur kan jag göra det på ett... på ett liksom konceptualiserat sätt. Och powerballader, det har ju ett väldigt specifikt sound som jag fick hemifrån för att mina föräldrar lyssnade på powerballader, liksom 80-talsmusik. Så det föll väldigt lätt för mig att gå den vägen.
0: Vi ska säga det till alla som sitter här på nålan nu. Vi ska avsluta med att lyssna på din powerballad så att ni kommer att få den också. Men jag måste ju veta, när dansade du tryckare själv senast till en riktig smetig god ballad?
1: Alltså jag kan ändå säga att du vet, när man kör den här solotryckaren, när man typ håller ena handen på bröstet och sen sakta ändå dansar med sig själv, det gjorde jag nog ganska många gånger under skapandet av det här projektet. Man måste ju testa låtarna om de funkar liksom. Och, så det har jag gjort ganska många gånger.
0: Du kan resa dig upp och smådansa lite för att komma in i rätt mood, så har vi fixat ihop ett par stycken klassiker som vi ska lyssna på här.

0: sån här liksom långsam höft i, man markerar, vad heter det, ni som musiker, är det på ettan man markerar när man dansar?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte själv.
0: Vad är det för powerballader som har inspirerat dig? Finns det några specifika att göra den här EP:n?
1: Ja, men alltså egentligen allt som har liksom de här elektroniska syntarna typ. Men en av mina favoriter, Forever Young, som jag lätt har dansat tryckare liksom när jag var i mellanstadiet.
0: Ja, tysk Alphaville.
1: Ja, otrolig låt som jag... ja, men jag skulle säga att det är liksom topp tre låtar of all time på min lista.
0: Mm. Du gillar ju att bygga världar runt om din musik. Vilken värld ska vi förvänta oss den här gången?
1: Jo, men det här är ju, alltså det är ju nästan så att man får en blandning av nostalgin från de här liksom mellanstadiediskorna. Man kanske blev lite kär i någon för första gången, blandat med, jag har varit på klubbar här i Stockholm som har spelat bara powerballader, vilket är helt otroligt fett när ett rum fullt av glada människor sjunger med i en låt om starka känslor och kärlek liksom.
0: Mm. Det har redan gått 15 år sedan du släppte din första skiva. Mycket har hänt sedan dess. Och New Kid som människa, har du lugnat ner dig lite?
1: Ja, men det går ju så hand i hand med att jag jag gör de här lite långsammare låtarna nu och tycker liksom att live-delen känns jättespännande att gå ut och köra ett lite lugnare sätt. Alltså ta ett steg tillbaks från att köra upptempo i en timme och luta mig mer tillbaks på att sjunga från fan tårna alltså, till ganska avskalade versioner av mina låtar. Det känns skitspännande, den här nya eran för mig.
0: Men det är inte så att New Kid börjar bli Old Kid?
1: Det har nog varit länge till. Jag har varit på väg länge alltså. Nej, men man vet aldrig med mig. Jag hoppar in och ut i mina eror. För mig är det otroligt viktigt att det är kul att göra musik. Och det som är kul för mig, det är som du säger, att liksom få vara i de här olika världarna och bara skapa i dem. Så man vet aldrig vad nästa grej är liksom.
0: Nej, som musikkonsument är det alltid kul att följa dig. Och vi på redaktionen känner ju väl till din låt Hurricane som vi snart ska höra. Fråga, går det att hitta det där låset på en bro vid Pont Neuf? Kärleksbron i Paris över Seine.
1: Det är nog mer en bildlig än vad det är total sanning. Men någons lås hänger ju absolut där, som säkert har sina nycklar kvar också.
0: Ja. Det är liksom, det hugger i hjärtat. Vad var man tänker på det? 29 maj släpper du alltså din EP som heter Powerballader. New Kid, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Eftersom 29 maj idag så säger jag Happy Release Day.
1: Tack så mycket, Release Navidad.
0: Ja, exakt vad vi säger. Och så reser vi oss upp om vi inte kan bjuda upp någon och lägga handen på hjärtat. Och så njuter vi av New Kid med Hurricane.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 Extra börjar så sakta runda av. Strax blir det kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Ska vi in i en rosa bastu?
1: Det kan du ge dig på. Oh. Och så får Kanye West grönt ljus, rosa och grönt.
0: Det låter färgfullt, vad härligt. P4 Extra är slut för idag. Vår gäst var Tone Schunnesson. Hon berättade om sin nya bok Ultravåld och om hur hon vill utnyttja fiktionens spelregler och begå våldshandlingar utan konsekvenser. Den intervjun kan du höra i vår app Sveriges Radio alldeles strax. Då går du in där och så letar du upp P4 Extra gästen. Och om du vill göra din röst hörd gällande vad man kan ha på sig på jobbet nu när det är värme, shorts, ja eller nej, linne, ja eller nej, då ska du leta upp P4 Extra på sociala medier och tycka till. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter Henrik Jonsson och imorgon är P4 Extra tillbaka. Då blir det Karin Frick vid micken och de ska prata om Stockholm Marathon och om Bengt Erik och Linda som köpte en hjärtstarta och hängde upp på garaget så alla fick låna. Tack för idag!
1: Dagen Kulturnytt berättar om den kristallformade bastun Crystal Sauna som är kronan i verket, kronan på verket i Skellefteås nya konst- och kunskapspark.
2: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
3: Lars Bergström från duon Biget och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
2: I mitt tycke och många andras tycke vacker.
3: Och bastun är spektakulär där den står invid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt. Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
4: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
5: Du har just kommit ut från Crystal Sauna. Hur var den?
4: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissör är Amin Madar.
6: Som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpa Torp. Yeah!
7: Alltså vi vann! Alltså bra, om inte jag ser dig som statsminister, som vad som helst, alltså, alla riksdagen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt. Men de blir sur och tar åt sig och allt det där. Det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här.
1: Retoriken finns på SVT Play den 31 maj. Reporter Ellen Cavallin. Den amerikanska Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppats för att komma in i en rad europeiska länder efter att ha orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd ifrån. Men nu är det alltså grönt ljus i Nederländerna.
10: Tonar vi ner Kanye där då, så får vi lov att tacka Ylva Nilsson, Kulturnytt, tillbaks igen en annan gång. Glad fredag på dig och dig som lyssnar. P4 Jämtland är det nu eftermiddag. Jack Forsgren i studion, Ingrid Engstedt Edfast ute på fält. Vi hör mer från henne strax. Hon är på veterandagen som firas i Badhusparken i Östersund. Mer om det strax, nu Ekot. Klockan är 3.
11: Tingsrätten friar 5 män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men 2 av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden. Bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
12: Det här sticker fram lite grejer.
13: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
14: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
15: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
14: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan, bland annat att de ökar risken för cancer.
15: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
14: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
15: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna PFAS.
14: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
11: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbanavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigvis kan vara kraftiga med åska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
10: Som du får här i P4 Jämtland, fel truddelutt ju. Ja, vi får ta den här då. Om inte jag kan göra så där. Ja, ja. Det börjar bra det här. Men ordning på torpet blir. Och så lite skön musik då istället. Från Ingrid i Badhusparken i Östersund.
16: Ja, här har vi ju en trudelutt kan jag ju säga. Det är Jämtlands fältjägarregemente som spelar. För det är, som slutar alldeles nyss att spela, men det är veterandag här i Badhusparken.
10: Det är ju det, flaggdag idag, nationell sådan. Veteraner och civilister uppmärksammar man. Vad händer nere hos dig?
16: Ja, det är rätt så många människor som har bänkat sig och många har ju då de blå FN-baskrarna på sig. Det är olika blå färger beroende på vart de har varit, en del är bruna också. Och de är bänkade med sina anhöriga för att då komma ihåg den här dagen, uppmärksamma dagen helt enkelt.
10: Och du har korn på några som vi ska få höra här i radion om en liten stund, va?
16: Ja, jag träffade en sjuksköterska som har tjänstgjort i Libanon som har lovat att dela med sig lite grann av sina minnen. Mm. Och sedan så kommer de här veteranerna att gå bort till en minnessten och lägga ner en krans också. Men det hänger vi nog inte med på, för det räcker inte tiden till.
10: Just ja, tiden är ju som begränsad. Men vad trevligt, vi har mer om det då om en liten stund. Ingrid hänger kvar i Badhusparken i Östersund. Och så har vi också med Moa Hallberg, SMHIs meteorolog. Hej på dig, god eftermiddag.
17: God eftermiddag.
10: Mm. Hur är vädret då för alla som är utomhus just nu?
17: Ja, men det är en del sol, framförallt i Härjedalen och även de östra delarna runt om i Jämtland. Även en del på sina håll runt Storsjön. Men i nordväst och i de västra delarna så har vi lite mer moln, men som varvas med lite sol till och från. Men i längst gränsfjällen då, allt mer täta moln.
10: Temperaturer runt om i länet?
17: Ja, just nu ligger vi mellan 15-20 grader i stor del av länet, men längs delar av fjällen runt 10 grader.
10: Mm. Hur utvecklar sig detta så säg framåt?
17: Ja, men här ikväll kan det inledningsvis vara lite soligt på flera håll, men sen ökar molnigheten allt mer västerifrån och i natt börjar även skurar leta sig in. Så imorgon då så hänger de här molnen som rör sig in under natten kvar och det väntas en del skurar på många håll under morgondagen.
10: Mm-hmm. Så vi får bara räkna med regn då i helgen?
17: Inte helt bara regn, men det är ändå en del skurar. Men däremellan kan man ändå få lite solglimtar. Så det är ju inte ett ihållande regn över hela dagen, men sen kan det ju vara lite till och från.
10: Mm. Så det är som man får som skynda sig in och ut och in
17: precis.
10: Ut för att njuta av de soltimmarna som vi får. Söndag då?
17: Söndag är lite liknande, att det är moln och lite skura, men det ser ut att vara lite mindre utbredning på skurarna under söndagen där då. Så att det blir lite mer uppehållsväder generellt.
10: Och vad hade vi för temperatur att vänta helgen sa?
17: In under morgondagen så ser det ut som vi ligger upp mot en 15, möjligtvis 20 grader om solen får kika fram. Och sen här på söndag med liknande temperaturer.
10: Mm. Varmt ändå då? Men en del regn på det mellanåt.
17: Ja, och i fjällen då lite kallare. Men ja.
10: Blir det någon snö där då till och med?
17: Inte vad jag ser i nuvarande prognos. Det ser ändå ut att vara lite högre upp på plussidan för snö.
10: Då har vi koll på vädret. Tusen tack för det, Moa Hallberg, SMHIs meteorolog.
17: Tack så mycket.
10: Nu tror jag att jag ska lyckas spela en låt. Den första inom ramen för eftermiddagen i P4 Jämtland. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant. Och du som lyssnar, jag önskar dig hjärtligt välkommen att hänga här nu med oss i P4 Jämtland.

0: Så heter låten också, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant i P4 Jämtland, där vi nu ska få en portion nyheter lokala av Klara Unell som håller koll på dem. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Fredagsfeeling, någonting?
1: Ja, men det är ju alltid när det är fredag. Ja. Hur känns det för dig då?
0: Från början till slut, ja. Så är det det.
1: Ja,
0: direkt på morgonen och sen hela vägen in till 0000. Vi tar oss an lite sport först, en basketförlängning.
1: Ja, men exakt. För Jämtland Basket och Hugo Waldeck är överens om en kontraktsförlängning. Det skriver föreningen i ett pressmeddelande. Så forwarden Hugo, han fortsätter alltså i Jämtland Basket ytterligare en säsong. Och Hugo, han kom till klubben inför säsongen 2022-2023, så det var ju ett tag sedan nu. Mm. Klubben skriver i pressmeddelandet att han sedan dess varit en del av lagets svenska stomme. Och head coach Gabo Loaiza, han säger också att Hugo har varit väldigt hjälpsam för laget under den gångna säsongen. För det är inte lätt att komma in och göra sin roll på det sättet han gjorde. Men han gjorde det alltid med väldigt bra attityd och hårt arbete.
0: Säger huvudtränaren alltså i ett pressmeddelande. Klara, du kan också berätta att folk har blivit lurade på konsertbiljetter.
1: Ja, och för det har en man i 50-årsåldern som bor i Jämtlands län dömts nu i Östersunds tingsrätt. Han har haft en annons ute på internet där han utgav sig för att sälja konsertbiljetter då, och fyra personer nappade och swishade totalt över 6 000 kronor för de här biljetterna som de sen aldrig fick. Och den här mannen, han döms därför till villkorlig dom på 40 dagsböter på 160 kronor vardera och till att betala skadestånd som motsvarar de beloppen som de målsägande har swishat honom då för biljetterna.
0: Mm-hmm. Man dömde alltså då för att ha sålt konsertbiljetter som inte finns. Kommer du följa fotbolls-VM i sommar någonting, tror du?
1: Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Det kommer jag göra.
0: Ja, tur jag sitter redan. Ja. Det är TT som rapporterar om vad som till synes verkar vara en babyboom. Det hade du läst också.
1: Ja, spännande det där. Det är många som ska få barn. Två under tiden som VM håller på, va?
0: Mm, TT skriver så här. Det blir en speciell sommar för Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Under fotbolls-VM väntar ännu en milstolpe i livet. Båda ska få barn för första gången, något som de förmodligen missar.
1: Mm, tråkigt.
0: Tufft läge. Mm. Karlström säger i en kommentar, det är inte mycket att göra åt. Kort och gott. Nej, det kanske inte är det. Karlströms första barn väntas födas runt avfärdsdatumet till Nordamerika, men han hoppas barnet kommer innan. Så de går väl bara och stampar och håller tummarna då?
1: Ja, exakt.
0: Tight deadline. Hoppas på det, men bara allt går bra är jag glad, säger Karlström och fortsätter. Jag får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt, slutcitat. Kanske digitalt då?
1: Ja, det blir väl så då. Över länk.
0: Det blir videosamtal då kanske. Jag vet inte hur sånt där fungerar. Liknande läge gäller för Gabriel Gudmundsson som dock redan ställt in sig på att han kommer missa födseln. Citat. Det är väldigt blandade känslor. Tyvärr kommer att jag missa den med all sannolikhet, säger han. Och sen då ytterligare en som nyligen dock har blivit pappa. Det är mittfältaren Yasin Ayari. Så i alla fall tre barn då på gång i svenska landslaget. Det får man väl säga var en minibabyboom.
1: Ja, det kan man väl säga. Och grattis i förskott då till de som ska få barn, får vi säga också.
0: Grattis i förskott till Jesper och Gabriel och grattis i efterskott då till Yasin. Sverige inleder VM mot Tunisien den 15 juni, drygt 2 veckor bort ju bara. Så var det med det. Taylor Swift sjunger om en cruel summer, men jag hoppas alla får en bra summer.

0: Taylor Swift, ja. Cruel Summer här i P4 Jämtland. Idag den 29 maj firas veterandagen i hela landet och det är en officiell flaggdag. I Östersund firas dagen i Badhusparken där de som arbetat i utlandstjänst med militära eller civila uppdrag hyllas. Reporter Ingrid Engstedt Edfast, du är på plats där nere mellan musiken. Och talen.
1: Ja, det är Jämtlands fältjägarregemente som står och spelar. Inte just nu, nu är de alldeles tysta, men de har spelat. Och framför sig har de då en rätt så stor publik och många har då de blåa baskrarna som tyder på att man har då jobbat utomlands. För FN eller för EU eller för... ja, kanske någon annan också. Men framför mig så har jag två stycken med blå baskrat. Det är Glenn McKenzie och det är Gunhild By. Och du Gunhild, du har gjort FN-tjänst i Libanon som sjuksköterska. Berätta, hur var det?
2: Ja, nu var jag på kompaniet så att jag hade mera hand om framförallt de anställda på, utav oss FN-tjänst. Men sedan var jag även på sjukhuskompaniet. Jo, det var bra.
1: Något speciellt minne du bär med dig?
2: Ja, men ingenting jag kan stå och berätta.
1: Men nu är du här på veterandagen. Vad betyder det att få träffa då kollegor som har liknande erfarenheter som du?
2: Det tycker jag är viktigt att vi håller. Och vi håller ju kontakten. Och ja, man känner att man har en kamrat för livet.
1: Glenn McKenzie,
2: oavsett var man bor.
1: Glenn McKenzie, du har också varit i Libanon, men du har också varit på gränsen mellan Nord- och Sydkorea 1997. Vad gjorde du då?
3: Jag jobbade i staben där och såg till att allting fungerade så att generalen kunde ha sina möten med Nord- och Sydkorea. Och det är en liaison där man försöker hålla gräns, alltså bevaka gränsen. Så att jag åkte helikopter över gränsen och hade möjligheter att få träffa Malin Albright som var på besök där det året. Så en av mina medarbetare sa det, jag har inte tvättat händerna idag. Han tyckte att det var så stort att få träffa Malin Albright. Sen hade vi en rymning från Nordkorea som kom över på vår sida och då var vi tvingade att filma och så att bevis för hans rymning inte var att vi hade tubbat eller lockat över honom över gränsen utan att han gjorde det av frivilliga. Så våran general hade skickat det bandet till Nordkorea och ville då dementera att han var fångad till oss.
1: Det låter ju som en otroligt spännande upplevelse, men det här att träffa andra veteraner som har, vad betyder det för dig?
3: Det är många positiva minnen som kommer upp och som gör att vi vårdar också vår folkförankring. Att det är en sjuksköterska från lasarettet som är där, det kan vara personal i staben som är civila skrivbeträden eller annat. Så att det är en blandning precis som i det verkliga livet där många får möta nya utmaningar och ta med sig som erfarenheter i livet.
1: Sätter en sån här utlandstjänstgöring spår Gunhild, som du känner att hade du inte gjort den här då hade du varit en annan människa, men nu gjorde du det här och då är du den du är.
2: Ja, jag är nog den jag är idag på grund kanske mycket av det jag var ute och man ser och träffar andra människor, en annan kultur. Jag tar inte allt för givet som man kanske gör här hemma. Samtidigt med samma, när man kommer hem så känner man sig lite vilsen. Men det går ju över så småningom när man kommer in i sitt civila jobb. Och jag är distriktssköterska så jag har ju träffat mycket folk hela mitt yrkesliv.
1: Men det berättar alltså Gunhild By, och tidigare så pratade vi med Glenn McKenzie. Båda de var ute för försvaret. Men vi ska också säga att det är många som är ute som civilanställda i utlandsuppdrag.
0: Ingrid Engstedt Edfast, reporter på plats i Badhusparken då, där veterandagen uppmärksammas idag den 29 maj. Officiell flaggdag alltså. Både militära och civila hyllas som arbetat i utlandstjänst. Aha, på det.

0: Take on me. Aha. Och apropå Norge, grattis Norge. Norge är ju klart för landets första VM-semifinal i ishockey på herrsidan någonsin. Igår kväll spelades ju kvartsfinaler. Det gick ju inte lika bra för Sverige, har du säkert hört vid det här laget också. Men Norge mötte Lettland och vann med 2-0. Radiosporten skriver också att målvakten storspelade i den norska kassen och var en av orsakerna till att laget kommer att spela VMs semifinal. Tidigare, om vi ska blicka tillbaks historiskt dock, så har man kommit fyra i VM tidigare. Då var året 1951 och då avgjordes mästerskapet i ett enda gruppspel. Norge alltså, VM-semifinal i Schweiz, här var det lider. Lycka till framåt då Norge.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Chapel Rowan i P4 Jämtland. Låten heter The Subway. Det var ett tag sedan man åkte nu. Klockan är 3:30. Och det blir lokala nyheter. Vi börjar med en hälsocentral som ska flytta.
1: Frösö hälsocentral måste renoveras och just nu flyttar verksamheten till andra lokaler i samma fastighet. Halva hälsocentralen har redan flyttat och kommer öppna i de nya lokalerna under måndagen. Resterande verksamheter flyttar under nästa vecka och kommer att ha stängt runt 3 dagar under själva flytten. Enhetschef Johanna Brandt berättar hur de runt 12 500 listade patienterna kan komma att påverkas.
2: Vi har ingen planerad mottagning de dagarna på läkarmottagningen och distriktssköterskorna. Utan det kommer vara bara flytt. Vi kommer ha akuta besök för de som behöver för dagen. Och då kan man ringa vår vanliga rådgivning, få prata med distriktssköterska från oss och sen träffa läkare på Sätagränd. Men det är våra läkare som kommer vara där och ta emot akuta patienter. Så att vi kommer vara nåbara såklart under de här dagarna, men lite begränsat.
1: Enligt Johanna Brandt kan det bli lite längre väntetider.
2: Det kan vara lite svårare att komma fram på telefon just de här 3 dagarna.
1: Planen är att Frösö hälsocentral flyttar tillbaka till sina nya fräscha lokaler om ett år ungefär. Reporter Lisa Jungefelt och jag heter Per Onsäter.
3: Utredningen mot en man i 50-årsåldern som varit misstänkt för mordförsök av en annan man i en lägenhet på Frösön i mitten av maj är nedlagd. Det berättar åklagare Helena Kamp för P4 Jämtland. Hon berättar att ord står mot ord och att det inte finns bevis som gör att det går att komma vidare i utredningen i nuläget. När händelsen ägde rum lyckades den skadade ta sig ut i trapphuset och få tag på en granne som kunde larma blåljus. Han fördes sedan till Östersunds sjukhus med lindriga skador och då misstänktes det att skadorna kunde ha orsakats av ett vasst föremål. 50-åringen som har varit misstänkt var anhållen efter händelsen men blev aldrig häktad.

0: nu är utredningen alltså nedlagd, rapporterar Clara Örnell.
1: Vädret så, under fortsatta eftermiddagen får södra och östra delarna av länet mest soligt. I väster lite mer moln, men i huvudsak uppehåll. 16-22 grader, i norra fjällen 7-12 växlande vindar. Under kvällen molnigt och under natten en del skurar. Imorgon lördag blir det molnigt och en del skurar. Temperaturer på 15-20 grader väntas och lite lägre i fjällen. Vindarna ser också de ut att bli växlande. Med oss på trafikredaktionen den här fredags eftermiddagen, Anton Läck. God glad fredag på dig.
2: Ja, men god och glad fredag på dig med och på er som lyssnar. Trafikmässigt så är det väl också en rätt så god fredag. Inte några större akuta störningar av några slag som olyckor eller sådär som har rapporterats in. Däremot så har vi fått samtal om lite älgar som befinner sig på vägen eller in till vägen. Och då är det på E45 mellan Östersund och Hammerdal. Och nu får ni rätta mig om jag har fel här. Lokalborna får hjälpa till. Olsta eller Olsta. I höjd med det i alla fall, där är det älgar som befinner sig på eller intill vägen. Vill du rätta mig direkt?
1: Nej, jag tänkte bara flika in där att det var en snygg helgardering, men jag kan tyvärr inte hjälpa dig på den. Numret är 063 160660 för att skicka in ett sms eller ringa till och med kan man göra.
2: Absolut, och hit till mig kan man ringa på 020 999 444.
1: Vi hörs, Anton.
2: Ja, det gör vi.
1: P4 Jämtland är det du lyssnar på med mig, Jack, i studion och reporter Ingrid ute på fält. Vi hänger med dig här ju under nästan hela dagen, från tidig morgon till halvsen eftermiddag. Halvtidig kväll. Vi kör på fram till klockan 17:30 och det är ju fredag idag. Det vet du kanske vad det innebär vid det här laget. P4-toppen. Musik, lokal sådan för hela slanten efter klockan 5, men vi hinner med mycket annat också dessförinnan. Hon är ju bara trots allt 3:30. The Boss, till exempel, här och nu.

0: Bruce Springsteen är det som väntar på en solig dag. Waiting on a sunny day här i P4 Jämtland, där det är dags för radiosporten nu med Lukas Nordén. En gammal klasskompis till mig, tror jag till och med.
1: Ja, det handlar om Alexander Isak som är hoppfull om att komma till spel i båda träningsmatcherna inför sommarens stundande fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skadebekymmer han haft sedan dess.
2: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se, det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa av situationen.
1: Och enligt Graham Potter, när vi träffade honom tidigare i april, så sa han att det viktigaste var att han skulle spela fotbollsmatcher. Och så här säger Alexander Isak om hur det är att inte kunna spela.
2: En utmaning. Mycket rehab, som såklart det är det tråkigaste som finns med fotboll.
1: Och så går rehabiliteringen framåt för Karl Starfelt, mittbacken som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Och han är också hoppfull om att få minuter i träningsmatcherna.
3: Har gått framåt mycket senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag, men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
1: Och nu handlar det om hockey och den norska succén.
4: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
5: Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
6: Det var beksvart, det var ingenting igen.
4: Tommy Barsten är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen jobbar han mest med alpint och fotboll, men nu råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt, med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
6: Det blev egentligen nedlagt, det var närmast konkurs, det fanns ingen pengar igen. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilja och inte för lön, för att ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
1: Och reporter här var Linn Nensén. Och Stockholm Marathon står för dörren för den flerfaldiga SM-mästaren Carolina Wikström, och av flera anledningar känns det extra speciellt i år.
7: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
8: Och vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
7: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
8: Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här.
7: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring.
8: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
7: Ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till en egen plan och skippa inte vätskestationerna.
1: Och det var vår reporter Adam Karls Johansson som träffade Carolina Wikström på ett soligt Stockholmsstadion. Och vi avslutar med handboll, för ikväll kan Kristianstad vinna herrarnas SM-finalserie mot Malmö. De leder med 2-1 i serien som spelas i bäst av 5 matcher. Och hur ska Kristianstad lyckas ta sitt 10:e SM-guld? Så här sa deras Einar Adelsteinsson efter förra matchen.
9: Vi måste sätta dem på fredag och då vinner vi. Och vi kommer göra allt vad vi kan till att avgöra det i Malmö.
1: Ja, matchen den hör ni i appen Sveriges Radio 7 ikväll. Det här är Lukas Nordén, det har varit Radiosporten.
0: Det var det, och den där rösten tar jag inte fel på. Det var min gamla klasskompis från högskolan. Vi skrev till och med C-uppsatsen i lag. Så var det. Nu hör ju inte Lukas det här, men tack för den tiden.

Ordinary, Alex Warren, artisten bakom den låten. 100 000 kronor i fickan om du flyttar från södra Sverige till Norrland. Kan det vara något? Vi ska strax höra marknadsutvecklaren på Östersunds kommun om det här då. Att man skulle kunna få ett tillskott i plånkan för att flytta till Norrland. Marcus Frånberg ska intervjua Karin Henriksson alldeles strax. Ny lokal musik dessförinnan. Junior Briell här. Bröderna Rudin från Brunflo. Nyaste låten, Blekt porslin, hör vi här.

0: Ny låt med Junior Briell, bröderna Gabriel och David Rudin från Brunflo Jö. Blekt porslin heter den här låten som kom för, vad blir det nu då, 2 veckor sedan. Om jag inte är helt ute och cyklar. Ny i vart fall. 100 000 kronor i fickan om du flyttar från södra Sverige till Norrland. Ja, det skulle kunna bli skrammel i plånboken och drygt var femte kan tänka sig det enligt en undersökning som Sveriges Radio gjort. Reporter Marcus Frånberg på det.
1: Ja, det är ju frågan då. 100 000 om det skulle göra skillnad. Nu står jag i centrala Östersund tillsammans med Karin Henriksson som är marknadsutvecklare i Östersunds kommun. Hej!
2: Hej!
1: Ja, ni från Östersunds kommun var ju bara för ett par veckor sedan i Stockholm för att locka hit folk. Tror du att om du har haft 100 000 att locka med, om man flyttar hit och bara arbetar, tror du att det skulle göra någon större skillnad?
2: Ja, men kanske för några. 100 000 är ju rätt mycket pengar ändå. Så några lockar alltid, men och det är ju rätt hög arbetslöshet i större städerna söderut, så att absolut. Men de vi träffade i Stockholm, de hade nog en helt annan agenda och där var det nog jobben och företagen som var intressanta.
1: Just det, jobben och företagen, då pratar man om de som redan är kanske etablerade både ekonomiskt och utbildningsmässigt på arbetsmarknaden.
2: Ja, men precis. Och då är, tror jag, lite högre trösklar än att kunna locka med pengar.
1: Och vad är det som lockar Östersund, Jämtland, Norrland, Östersund? Då är det naturen, fjällen eller vad kan det vara?
2: Ja, men i undersökningar så ser vi att det är främst jobben som drar. Sen absolut livsstilen. Vi har ju, kan ju locka med att vi har ju fjällvärlden bara en bit härifrån. Så den kombinationen med stad och fjäll är ju, ja men det lockar många och alltså också att vi har naturen runt knuten.
1: Vad är det för trösklar då när du står och möter människor från Stockholm då? Vad är det du märker att det är för hinder för att få dem att ta steget om de nu ens funderar på det?
2: Ja, men det är ju en stort steg liksom att bryta upp från ett liv som man har på annan ort. Så ofta är det ju, ja men det ska matcha med jobb. Ofta vill man ju inte kliva ner från karriären utan fortsätta liksom uppåt. Och det kan det vara lite svårigheter ibland att hitta som matchar. Sen ofta har man ju familj. Då ska både barn och respektive ha jobb och ja, dras upp från skolor, förskolor och sånt där. Så att det är inte bara, utan det kan ta allt från någon vecka till flera år innan de är flyttklara.
1: Bitvis rätt hög tröskel då. Hur ser rekryteringen ut för Östersunds kommun då? Är ni där för att locka vissa kategorier av människor eller hur ser det ut?
2: Nej, men vi hade med oss, när vi var på Mosebacke i Stockholm, hade vi med oss företag. Och vi försökte ju anpassa vår marknadsföring och den kompetens de ville ha då, till eventet. Så jag har pratat med några av företagen och de har en del av 10 kandidater de bearbetar. En hade 4. Ja, så det var otroligt bra kandidater som kom. Sen var det någon som inte hade någon också. Så att, ja.
1: Det är lite olika. Ja.
2: Det är olika. Men
1: om man säger till Östersunds kommun då, er rekrytering, söker ni också så här aktivt folk söderifrån till er personalstab?
2: Vi kommer ju att stå inför stora utmaningar framåt och vi måste ju säkra välfärden och här ser vi ju, det är ju jättemånga pensionsavgångar och det är ju, ja, vi kommer att behöva jättemycket människor som flyttar hit och tar de här jobben.
1: Det blir fler resor till Stockholm kanske?
2: Jag hoppas det.
1: Slutligen, Karin Henriksson, Östersunds kommun. Du är själv hemvändare. Vad var det som fick dig att komma tillbaka till Jämtland?
2: Ja, men det var nog jobb och släkt och vänner. Framför allt. Och det ser vi också. Men i Stockholm var det väldigt många som inte hade någon anknytning till Östersund. Så det är ju väldigt förvånande. Och man blir ju väldigt glad.
1: Mm. Vi får väl se, 100 000 eller inte, folk behövs det arbetskraft till Norrland alltså. Karin Henriksson, marknadsutvecklare vid Östersunds kommun, tack för att du var med på P4 Jämtland.
2: Tusen tack.
0: Intervjuade gjorde Marcus Frånberg.
3: Det här är P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Fredag eftermiddag, Jack Forsgren i studion. Utöver Marcus Frånberg på fält har vi Ingrid Engstedt Edfast på fält på väg till Östersund Arena. Det ska handla om konståkningen som växer stort. Stort intresse för det, mer om det efter 4. Här lite reklam för Svensktoppen.
5: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Och apropå toppen, P4-toppen lokalt i Jämtlands län får du här i radion efter 5. Om drygt en timme alltså så presenterar vi veckans lista som du som lyssnar har röstat fram. Det är ju du som bestämmer hur topplistan ska vara genom att ringa och rösta eller göra det på sajten. Det går bra att webbrösta också. sverigesradio.se/jämtland och så söker du dig vidare till P4-toppen så hittar du massa bra information där också om hur du kan rösta på låtarna som kommer till in till oss. Mer om det lite senare. Klockan närmar sig 4, då blir det ekonyheter. Men det är om 4 minuter, så nu får vi The Best här med Tina Turner.

0: Tina Turner, låten heter The Best. Jag hoppas att du som lyssnar känner dig som det nu när du kanske glider in i helgen, fredag eftermiddag. Hoppas du får en fin helg. Klockan är 4, dags för Ekot nu med Sara med Z Öberg.
1: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
2: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
3: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
2: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo och Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot Sara Öberg.
0: Som du får i P4 Jämtland, Ekot är tillbaka igen med en längre nyhetsuppdatering 4:15. Jack Forsgren i studion. Glad fredag på dig som lyssnar. Och ute på fält, Ingrid Engstedt Edfast. Inne på fält i och för sig just nu. Du är i Östersund Arena, va, Ingrid?
4: Ja, jag är inne i ishallen och här kan jag konstatera att det finns ingen is. Och det är ett problem för dem som behöver is att träna på, ska jag säga. Även om vi är lite glada nu att solen skiner utomhus och sådär, så skapar det här problem.
0: Mm. En sanning ju. Is är bra när man ska åka skridskor, så du har inte snörat på dig för att göra några piruetter då?
4: Nej, som sagt, det finns ingen is här och det kommer inte att finnas is här på hela sommaren. Men jag ska prata med då Tim som är elitåkare i Kastors IF och hans mamma som också är engagerad i Kastors IF om problemen att vara så engagerad i konståkning när det inte finns is. Och vad gör man då?
0: Mm. Och så hör vi också om att intresset för konståkning ökar och att det finns kölista ju för att vara med. Vi hör Sara och Tim här och tillsammans med dig, Ingrid, om en liten stund i radion. Vi ska få en liten dos lokal nyhetsuppdatering också med Klara som kommer in i studion strax. Först, Rick Astley.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Dags så då för en lokal nyhetsuppdatering. Klara Unell här i studion igen. Vi ska prata om en flytt nu. Är det din egen?
1: Inte min egen. Nej. Jag bor kvar där jag bor, men Frösö hälsocentral gör inte det. Den måste renoveras och under tiden så flyttar verksamheten till andra lokaler i samma fastighet. Och halva hälsocentralen har redan flyttat och kommer öppna i de här nya lokalerna under måndagen. Men andra halvan flyttar under nästa vecka och då kommer de ha stängt i ungefär 3 dagar som det ser ut nu under själva flytten.
0: Mm. Har runt 12 000, drygt 12 000 listade där på Frösö HC. Hur påverkar detta dem?
1: Ja, jag tänker att den som vet det bäst är väl enhetschefen där, Johanna Brandt. Vi kan lyssna på henne.
2: Det kan vara lite svårare att komma fram på telefon just de här 3 dagarna. Vi har ingen planerad mottagning de dagarna på läkarmottagningen och distriktssköterskorna. Vi kommer ha akuta besök för de som behöver för dagen. Och då kan man ringa vår vanliga rådgivning, få prata med distriktssköterska från oss och sen träffa läkare på Sätagränd. Men det är våra läkare som kommer vara där.
0: Enhetschefen Johanna Brandt är på Frösö hälsocentral, intervjuad av Lisa Ljungfelt. Klara, hur lång tid kommer det vara renovering då?
1: Ja, men planen är att Frösö HC ska flytta tillbaka då till sina nyrenoverade lokaler om ett år ungefär. Men som allra mest tjorv kan det bli just de här 3 dagarna då, när delar av verksamheten håller stängt.
0: Klara Unell med nyhetsuppdateringen, tack för nu.
1: Tack.

0: Medina. Genom eld och vatten i P4 Jämtland i morse berättade vi att barn- och ungdomsidrotten växer. Konståkningen har till exempel ökat med flera hundra aktiva och intresset är nu så stort att alla inte får plats och får då stå på väntelista. Ingrid, du är i ishallen utan is nu då just i Östersund och träffar representanter från konståkningsföreningen Castors IF.
1: Ja, jag är här i på Östersunds arena och som sagt, det finns ingen is. Jag är första gången jag är en ishall utan is, men så är det faktiskt. Och jag är här tillsammans med Sara Nordin som representerar då Castors IF och Tim Nordin, hennes son som är elitåkare vad det gäller då konståkning. Jag börjar med dig, Sara. Ni har märkt ett ökande intresse för konståkning. Vad beror det på?
2: Ja, det märker vi inte bara för konståkningen utan överhuvudtaget skridskoskolan också. Där har vi jättehårt tryck. Jag tycker att det är jättepositivt att vi ser att fler barn vill röra på sig och släppa datorer och telefoner och liknande. Så att jag tror att det handlar mycket om det. Att man vill komma ut och träffa kompisar och ha kul tillsammans.
1: Testa på nya idrotter.
2: Ja, det är jätteviktigt att man får chans som ung och liten att prova och att alla får lika villkor. Att få den möjligheten.
1: Men det är ju som så att det är inte alla som vill eller alla som vill åka konståkning, de får inte chansen för att berätta.
2: Ja, vi har ett väldigt hårt tryck den här sista säsongen på skridskoskolan. Det är alltså den allra första nivån när man lär sig åka skridskor och inte konståkning i sig. Vi tog in ungefär 100 barn och då hade vi fortfarande 30-tal i kö. Det är jättekul att intresset är så stort, men det är också jättetråkigt att vi inte kan erbjuda alla plats.
1: Vad säger de när du säger nej, tyvärr?
2: Ja, det är inte så mycket att säga utan det är ju vänta då på nästa säsong. Men det är ju tråkigt för ibland tappar vi ju dem då.
1: Tim, vi ska prata mycket mer med dig sen om din elitsatsning. Men när du hör din mamma som berättar att nej, men de yngre barnen de får inte plats här. Du har åkt konståkning väldigt länge. När började du?
3: Jag började ungefär när jag var 4.
1: Vad tänker du när du hör att det finns många barn i kö och så finns det inte plats?
3: Ja, det är ju jätteledsamt att alla inte får möjligheten att utföra den sporten de vill och inte får köra konståkning då.
1: Men det är din sport?
3: Ja, det är min sport.
1: Sara, vad kan man göra åt det här då?
2: Ja, jag tänker ju att vi egentligen behöver en till isyta här i Östersund. Det är ju det ena som jag tycker skulle vara jätteviktigt. En annan sak är ju att förlänga den tid som vi har tillgång till is. Man kan väl säga att vi vanligtvis tappar isen någonstans i mitten av april och sen så får vi föreningar tillbaka den någonstans i början av augusti, mitten av augusti. Men både för- och efter säsong då tvingas vi betala 650 kronor timmen. Jag skulle säga att det är hutlöst när vi pratar om barn- och ungdomsverksamhet. Mm.
1: Men ni skulle vilja ha is hela sommaren?
2: Ja, alltså inte kanske, ja, det är väl en önsketänkande, men en betydligt längre tillgång till is. Och gärna en till isyta så att vi får plats med mer barn även under den tid vi har tillgång till is.
1: Mm. Finns det någonting man kan göra alltså utanför säsongen som konståkningsklubb? Kan man hitta på andra saker som ändå leder fram till konståkning så småningom?
2: Det gör vi för fullt. Vi erbjuder barmarksträning och det gjorde vi ändå sen vi tappade, eller det gör vi hela året ska vi säga, men vi intensifierar det när vi tappar isen. Vi har också någonting som heter familjefys på tisdagar som är helt kostnadsfritt för att nå ut till de här yngre barnen och även deras föräldrar.
1: Men du, jag måste fråga, hur tränar man konståkning på barmark?
2: Ja, det skulle du nog fråga Tim om egentligen, tror jag.
1: Du ska få berätta sen, men Tim, du måste berätta. Hur gör man?
3: Ja, det är mycket bara att bygga kondition och styrka. Och sen finns det också några såklart specifika övningar som hoppar man gör på isen, att man försöker replikera dem då på marken.
1: Mm. Det är inte lika roligt som att göra dem på is.
3: Nej, och det är absolut inte samma sak. Det är väldigt annorlunda att utföra på isen och den sortens träning jämfört med på mark.
1: Och vi ska fortsätta att prata konståkning så här nu när sommaren närmar sig. Och det ska vi göra om en liten stund tillsammans med Sara och Tim Nordin.
0: Så gör vi, Ingrid. Vi tar och spelar en truddelutt här emellan.

0: Homewrecker heter låten. Somber heter artisten. Och radion heter
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag heter Jack och du heter Ingrid.
3: Absolut.
0: Och vi pratar om konståkning. Intresset för sporten växer, men alla som vill åka får inte plats eftersom det fattas istider. Och nu ska vi höra lite mer om hur detta påverkar elitåkare som känner bristen på istider. För du har en sån framför dig.
3: Ja, Tim Nordin, 17 år höll på sig. Du har just fyllt 18 år. Elitåkare och troligen kanske den enda elitåkaren här i Jämtlands län.
4: Hej. Ja.
3: Du berättade att du har åkt skridskor ända sedan du var någonstans 3-4 år, väldigt liten i alla fall. Varför fastnade du för konståkning? Varför blev det så?
4: Jag tror bara jag verkligen fall för sporten, för det är så många olika delar. Jag tycker om att hoppa, åka över isen snabbt. Det finns många fina aspekter som jag tycker är bra med konståkning.
3: Hade du många kompisar som också ville åka konståkning?
4: Jag hade definitivt många kompisar i konståkningen och jag har byggt många relationer med folk genom konståkning. Mm.
3: Och nu står vi här i ishallen i Östersund och vi tittar ut över isarenan, eller det som ska bli en isarena. Det är absolut ett stort, stort vitt golv med några svarta stolar som står lite längre bort. Vad känner du när du står och tittar på den här icke-isade isarenan?
4: Det är lite jobbigt. Man vill ju gärna kunna träna hela sommaren och ha möjligheten att konkurrera på en hög nivå. Och det är väldigt svårt när det inte finns isytan eller istiderna då att träna så mycket som man vill och kunna tävla på den högsta nivån.
3: En vanlig dag, en vanlig vinterdag, hur mycket tränar du då?
4: Då är det ofta ett morgonpass och ett kvällspass och sen också styrka.
3: Så hur många pass blir det i veckan då?
4: Runt 11 ispass och de är 45 minuter långa då.
3: Och samtidigt så går du i gymnasiet?
4: Det stämmer.
3: Hur får du ihop det här då?
4: Nej, men det är bara att strukturera upp saker så tror jag det löser sig.
3: Ja, bara strukturera upp sakerna så löser de sig. Men du, kommer du att kunna få, alltså det finns ingen is här över hela sommaren. Kan du då fortsätta din elitsatsning eller åker du till andra städer eller hur gör du?
4: Jag åker ju till läger till andra städer, men det är nästan omöjligt att konkurrera med personer som tränar i större städer som Stockholm eller Göteborg när man bor här. Eftersom de kanske har 3 veckor utan is medan vi har 15. Och då är det ju väldigt svårt att konkurrera med dem och ja, utvecklas så som man vill.
3: Mm. Nu är det 1 år kvar på gymnasiet. Tänker du fortsätta och kanske till och med kunna leva på den sporten?
4: Jag tror det är omöjligt att leva på konståkning i Sverige just nu. Men jag ska såklart försöka utveckla mig själv så mycket det går och fortsätta så länge som jag känner att det går.
3: Det är ju inte bara konståkning som är på is, det är ju hockey och bandy och andra saker också. Känner du att konståkning kan komma lite grann i skymundan av de här andra stora isporterna?
4: Jag vet inte, det är ju lite, kanske reflekteras istiderna, att vi många gånger får ha de sena istiderna. Men jag letar ju mest bara efter att ha så mycket istider som möjligt. Mm.
3: Du, om det är någon liten kille eller tjej nu som lyssnar och funderar på att ja, men det här med konståkning, det ser ju kul ut. Vad skulle du säga för att berätta om det positiva, det absolut roligaste med konståkning?
4: Men det är definitivt att kunna utvecklas och kunna utvecklas på olika sätt. Att man finns ju inte bara en sätt som att springa, att man bara springer snabbare, utan det finns massa olika nyanser. Att man kan jobba på hoppen, piruetterna, sin åkning och stegen. Så det är jättemycket kul att utveckla på.
3: Alltihop inom konståkning. Tack så hemskt mycket Tim Nordin och Sara Nordin Kastors IF.
0: Ingrid Engstedt Edfast, reporter på plats i Östersund Arena den här eftermiddagen.

0: Kimberly hör du i P4 Jämtland. Låten heter Eternity. Nu är klockan 16:30. Och då blir det lokala nyheter. Så är det planerat och uträknat. Först om en hälsocentral på Vift.
1: Frösö hälsocentral måste renoveras och just nu flyttar verksamheten till andra lokaler i samma fastighet. Halva hälsocentralen har redan flyttat och kommer öppna i de nya lokalerna under måndagen. Resterande verksamheter flyttar under nästa vecka och kommer att ha stängt runt 3 dagar under själva flytten. Enhetschef Johanna Brandt berättar hur de runt 12 500 listade patienterna kan komma att påverkas.
2: Vi har ingen planerad mottagning de dagarna på läkarmottagningen och distriktssköterskorna, utan det kommer vara bara flytt. Vi kommer ha akuta besök för de som behöver för dagen, och då kan man ringa vår vanliga rådgivning, få prata med distriktssköterska från oss och sen träffa läkare på Sätagränd. Men det är våra läkare som kommer vara där och ta emot akuta patienter, så att vi kommer vara nåbara såklart under de här dagarna, men lite begränsat.
1: Enligt Johanna Brandt kan det bli lite längre väntetider.
2: Det kan vara lite svårare att komma fram på telefon just de här 3 dagarna.
1: Planen är att Frösö hälsocentral flyttar tillbaka till sina nya fräscha lokaler om ett år ungefär. Reporter Lisa Ljungefelt och jag heter Per Onsäter.
3: En man i 40-årsåldern från Östersund har häktats misstänkt för en misshandel mot en närstående person. Det här ska ha skett i en bostad i Östersund i fredags. Den misstänkte greps efter att den andra personen påkallat uppmärksamhet från andra personer i grannskapet som då larmade polisen. Det ska inte ha blivit några allvarligare fysiska skador som krävde vård enligt åklagaren som leder utredningen. Östersunds tingsrätt har nu gett åklagaren tid till den 8 juni att färdigställa förundersökningen och väcka åtal. Mikael Ragnarsson.
0: Vädret så under sena eftermiddagen och kvällen får länet molnigt och 16-22 grader i norra fjällen 7-12 som smyger sig neråt. Temperaturen alltså under natten och en del skurar väntas. Imorgon lördag blir det molnigt och en del skurar, temperaturer på 15-20 grader. Och lite lägre i fjällen, vindarna ser ut att bli växlande. Anton Leck har vi på trafikredaktionen den här fredags eftermiddagen. Vad händer hos dig?
4: Ja, men just nu så händer det faktiskt inte så där mycket alls. Inga tipssamtal på tipstelefonen om några trafikstörningar har kommit in, inte på annat håll heller. Så att just nu verkar det som att det ändå flyter på rätt bra där ute. Skulle det vara någonting som händer och ni vill tipsa mig, då ringer ni 020 999 444.
0: Hur ofta svarar ni på det numret?
4: Ja, det beror ju på då. Vi svarar ju alltid på det. Men vi finns ju här dygnet runt, men det beror ju på hur mycket jag tänkte.

0: det beror på hur mycket det ringer på den.
1: Ja, just det.
0: Men
1: det varierar.
0: Det varierar precis, men nu har det varit väldigt tyst, men ibland kan det ju vara så där att det ringer varannan minut, då är det ju väldigt högt tryck.
1: Men det finns tillgängliga vart fall 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, 366 om det är skottår, eller?
0: Ja, jajamän.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin heter låten. Om en knapp timme är det dags för kvällspasset och ikväll blir det bingo.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax, denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu, kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Det var ju lite andra delar det än Jämtlands län, så tillvida att det inte finns en Köping i Jämtlands län. Gör det? Tipsa mig i så fall, 063 16 0660, och så ring då till kvällspasset om du är öppen för en sommarfling på det.

0: Men at Work. Låten heter Down Under. Clara Hörnell som håller koll på våra lokala nyheter här i studion. Du har med dig ett papper. Vad står det på det?
1: Ja, men det står så här att räddningstjänsten är på väg ut i Frösebron just nu med ett par resurser för att folk har ringt in och berättat att det verkar vara en hel del glas på en av körbanorna där. Och det ska då vara den som går från Östersund och ut till Frösön. Och räddningstjänsten är ju inte framme, så det är lite oklart hur mycket glas det rör sig om, men de måste ju på något sätt sanera där, så det kan bli lite struligt att ta sig fram där under tiden de jobbar. Mm. Kör försiktigt också om ni är runt Frösebron där.
0: Ja, man kan ju tänka sig så här fredag eftermiddag att det lär vara en och annan bil ute i trafiken, men då vet vi det. Räddningstjänsten på väg med resurser till Frösebron.
1: Så är det.
0: Glas på körbanan. Ta det lugnt. Tack för uppdateringen, Klara.
1: Tack.

0: Dua Lipa. Låten heter Dance the Night som du hör i P4 Jämtland. Där det är dags då för 16:45 ekot. Sen blir det P4-toppen ju.
1: Kvart i fem ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka, samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
2: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
3: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
2: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
3: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
2: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
1: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
4: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
5: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
4: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
6: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
0: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
7: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
6: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
5: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
4: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
1: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
8: These are not what one would call the best of times.
9: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tso Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina och USA i området påverkade.
10: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to choose sides.
9: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tso Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst i nyfikenheten stod på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
1: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
11: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
1: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
12: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
1: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
12: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Magyar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modger att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
1: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
12: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modgers största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modger som han kan ta med sig hem.
1: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
13: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
14: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
13: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
14: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk gränsning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallar det migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
13: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
14: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
1: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
15: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
16: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
17: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
16: Hur känns det?
17: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
16: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
18: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
16: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
18: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
16: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
19: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
20: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
16: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
21: Nu är redan halva slut här.
22: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
1: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt under eftermiddagen, skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
0: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
3: Så är det med Jack och Ingrid, och en kort uppdatering här då, för vi nämnde ju det precis innan kvart i fem ekot om glas på Frösebron. Räddningstjänsten ska ha fått bort det nu, så det inte ska vara någon fara där på Frösebron. Räddningstjänsten fått bort glaset på bron. Så var det med det, nu dags för det här.
2: P4-toppen.
3: Musiktopplistan här i P4 Jämtland, lokal musik nu för hela slanten. Och vem har inte kommit tillbaka till studion om Ingrid? Hej på dig!
23: Hej, hej!
3: Du såg räddningstjänsten förresten?
23: Jag såg när de åkte iväg mot Frösebron, men det är bra att de har lyckats sanera där nu.
3: Snabbt marscherat, det var ju bara en kvart 20 minuter sedan Clara Unell var inne och uppdaterade oss om läget. Du har ju varit ute på fält idag annars, vad har vi...
23: P4-toppen.
3: Tagit oss an.
23: Vi var nere, eller jag var nere vid Badhusparken och pratade med veteraner. Det är ju veterandagen idag, därför flaggas det överallt. Och sen har jag varit upp och pratat med Tim Nordin och hans mamma, Sara Nordin. Tim Nordin är ju en elitsatsande konståkningskille som just nu tycker att det är för bedrövligt att det inte finns is att åka på. Det kommer inte göra förrän i augusti.
3: Det blir ett långt uppehåll för Tim, men också andra. Vi hör ju om att intresset har blivit väldigt stort för konståkningen och att det är kö för att vara med och delta. Men nu Ingrid, nu är det lokal musik för hela slanten.
23: Så det säger vi glad helg och god helg, och lyssna gärna på den lokala musiken och njuta den.
3: Jag presenterar fem låtar för dig, sex låtar inklusive utmanaren, och vi ska då ta reda på hur listan ser ut. Trevlig helg Ingrid.
23: Detsamma.
3: Och då börjar vi från plats fem och så tar vi oss ner till plats nummer ett med utmanaren i mitten. Vi börjar med att tacka av Paulina Fröling, Frö som hon heter, artist alltså. Hamnar utanför listan med låten Ett försök till en bättre värld. Veckans femte plats då, där har vi Broken Boots som tappar tre placeringar. Her Smile heter låten som vi lyssnar till. Numret för att rösta 099 501 35.

Broken Boots. Låten heter Her Smile. För att ringa och rösta 099-501-35, eller så gör du det på webben, på internets, sverigesradio.se/jämtland, och sök dig vidare till P4-toppen. Det går bra att webbrösta där. Jaha, Broken Boots, det är Daniel Jonsson som bor i Bispgården och Daniel Bergius i Trollhättan. Två barndomsvänner som samarbetar på distans, och de hittade tillbaka till varann i höstas och har nu börjat släppa låtar tillsammans. Som den här låten, Her Smile. Till plats nummer 4 på listan klättrar upp eller ner, ja du förstår, en placering, Emil Zachrisson med Look at the Morning. Vill du ändra på det? 099-501-34.

0: Veckans fjärde plats, Emil Zackrisson. Låten heter Look at the Morning, 099-501-34. Emil då, 34 år och spelar i coverbandet Öset, men lirar själv mycket som trubadur. Det finns ett gäng låtar och skiva är på G. Nu ska vi ta oss an utmanaren som vill in på P4-toppen, musiktopplistan här för lokal musik. Det är Ken Anna med A Beautiful Day for a Heartbreak som vill in. Och så här sa Kent Backman från Ken Anna om låten igår till kompisen Andreas.
1: Låten är en beskrivning av den känsla man har när man sitter i solskenet och hjärtat är nedbrutet av sorg. Tårarna droppar ner i mjukglass, du sitter där på storsett sorget. Solen skiner, fåglarna kvittrar, allting är underbart och du mår skit. Det är vad låten handlar om.
2: Ja, det är en speciell känsla det där. Hur pass självupplevt är det?
1: Det är självupplevt.
2: Mm. Förstår.
1: Det mesta av vår musik, texterna är ju självupplevda.
0: Kent Backman där då från Ken Anna. Och vilken scen han målade upp där med orden. Tårarna som droppar ner i mjuklassen. Mm. Nu ska vi ta och lyssna på låten. A Beautiful Day for a Heartbreak då. För att rösta på den här biten, 099 501 36.

0: Lite 80-talsvibba va? Kenanna med A Beautiful Day for a Heartbreak, veckans utmanare 099-501-36 för att rösta på den här låten. Kenanna då, det är en far och dotter duo, Kent Backman och Anna Berg. Kent, Anna, Kenanna. De jobbar just nu på en minimusikal. Spännande ju. Vad är det vi håller på med då?
1: P4-toppen.
0: Precis, i kanalen Jämtland. Vi ska till pallen nu på musiktopplistan för lokal musik. Plats nummer 3. Här har vi förra veckans utmanare, Tender Vision. Låten Outside Looking In. 099-501-33. För att rösta på den här låten.

Plats nummer 3 på P4-toppen, Tender Vision med låten Outside Looking In. 099 501 33 för att ringa och rösta. Bakom artistnamnet hittar vi Kristina Karlsson från Östersund och Robin Edin från Undersåker. Nu baserad i Stockholm, men mycket en hemlängtan till Jämtland finnes, som den här låten handlar om. Så till veckans andra plats. Klättrar två placeringar sedan förra veckan. Det är Ella Theodorsson med låten Allt som vi en gång var. 099 501 32.

Allt som vi en gång var, Ella Theodorsson, numret 099-501-32 eller webben. sverigesradio.se/jämtland sökte vidare till P4-toppen. Webbröstning går också bra. Ella går tredje året och sista året på gymnasiet i Sveg. Det borde ju innebära studenten nära förestående. Grattis i förskott i så fall. Låten som vi precis hörde har Ella skrivit tillsammans med musiklärarna Mats Nilsson och Erik Andersson. Så är det att Ella är från Lillhärdal. Nu har jag sagt det igen i så fall. Nåväl, vi har kommit fram till veckans första plats på P4-toppen som behåller den dessutom sen sist det begav sig. Det är Northers of Joy som fortfarande har första platsen och guldmedaljen. Låten Sommarlängtan. 099 501 31 är numret om du tycker att den ska fortsätta vara etta.

0: Veckans första plats på P4-toppen, Northers of Joy med Sommarlängtan. 099 501 31 är numret för att rösta på den här låten. Webben går ju bra också, påminner om det. Sverigesradio.se/Jämtland. Gänget i det här bandet är Sandra Olofsson, Ivar Hansson, Robert Einarsson och Annika Fridolfsson. Bandmedlemmarna är hemmahörande framförallt i Näsbygden och Sikås. Producent och annat musikkunnande har Edvin Stice bidragit med. Det var det. P4-toppen. Tack och bock. För nu är klockan 5:30. Vi har ju tagit oss an hela listan. Mycket bra jobbat, alla inblandade. Nu då, lokala nyheter. Vi börjar med en flytt av en hälsocentral.
1: Frösö hälsocentral måste renoveras och just nu flyttar verksamheten till andra lokaler i samma fastighet. Halva hälsocentralen har redan flyttat och kommer öppna i de nya lokalerna under måndagen. Resterande verksamheter flyttar under nästa vecka och kommer ha stängt runt 3 dagar under själva flytten. Enhetschef Johanna Brandt berättar hur de runt 12 500 listade patienterna kan komma att påverkas.
2: Vi har ingen planerad mottagning de dagarna på läkarmottagningen och distriktssköterskorna. Vi kommer ha akuta besök för de som behöver för dagen. Och då kan man ringa vår vanliga rådgivning, få prata med distriktssköterska från oss och sen träffa läkare på Sätagränd. Men det är våra läkare som kommer vara där.
1: Enligt Johanna Brandt kan det bli lite längre väntetider.
2: Det kan vara lite svårare att komma fram på telefon just de här 3 dagarna.
1: Planen är att Frösö hälsocentral flyttar tillbaka till sina nya fräscha lokaler om ett år ungefär. Reporter Lisa Jungefelt och jag heter Per Onsäter.
3: Utredningen mot en man i 50-årsåldern som varit misstänkt för mordförsök av en annan man i en lägenhet på Frösön i mitten av maj är nedlagd. Det berättar åklagare Helena Kamp för P4 Jämtland. Hon berättar att ord står mot ord och att det inte finns bevis som gör att det går att komma vidare i utredningen i nuläget. När händelsen ägde rum lyckades den skadade ta sig ut i trapphuset och få tag på en granne som kunde larma blåljus. Han fördes sen till Östersunds sjukhus med lindriga skador och då misstänktes det att skadorna kunde ha orsakats av ett vasst föremål. 50-åringen som har varit misstänkt var anhållen efter händelsen men blev aldrig häktad och nu är utredningen alltså nedlagd. Förra våren anhölls och häktades en man i 25-årsåldern, sannolikt misstänkt för grov stöld efter ett inbrott på ett företagskontor i Östersund. Mannen satt frihetsberövad i 9 dagar, men förundersökningen lades ner utan åtal. Nu får mannen 7 983 kronor som ersättning, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Reporter Clara Örnell.
0: I P4 Jämtland, lokalt, lider mot sitt slut, men P4 tuffar ju vidare. Kvällspasset stundar om 2,5 minuter, 17.35 går de på. Jag som heter Jack Forsgren får tacka för hört intresse den här eftermiddagen. Fredag eftermiddag, götta ju. Hörs igen på måndag, du och jag, om du så önskar. En sista låt här då, musiken är vald för övrigt av Germund Stenhag. The OJs med Love Train. Jag får lov att ta kärlekståget in i helgen. Ha det!

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Jo, det är fredag och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet kvällspasset som jag sänder på ett, ja, men på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges Radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingo-dags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta-bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom, aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och
Någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska så fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det släppte lite lagom. Jag satt ute i shorts och linne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där. Bland annat på ja, det är så obehagligt. På knäna och på armarna. Det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner den så vet man nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland. Men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känts ganska så okej ändå.
0: Ja,
1: men skönt. Det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
0: Nej. Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det. Ja. Och att man inte har lärt sig att jag är ju ganska till åren kommen. Ja. Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndags, Eva-Lisa.
1: Det var så lite. Och lycka till med resten.
0: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
1: Ja, jag tänkte. Ja, underbart med. Program.
0: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
1: Ja, du med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, gick det som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du har hört talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: Houston, Texas här i kvällspasset. Ja, Ella Langley ska jag säga var det också som sjöng. Det här är kvällspasset, vi spelar bingo och vi ska ha en andra lyssnare med oss på telefon nu. Jag provar att ropa. Hej Marie!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra.
0: Oj, vilken god dialekt du har Marie.
1: Ja, jag skötte gudskelov.
0: Ja, men gud vad gött. Vi har ju faktiskt sökt efter er på Östgötaslätten.
1: Ja, jag hörde det där, förstår du. Så jag lyssnar. Jag tycker det här programmet är så himla roligt. För man kan hamna var som helst och det är så...
0: Ja, eller hur? Ja, de här bingosändningarna speciellt blir ju väldigt mångsidiga. Men du, var på slätta är det vi befinner oss då?
1: Ja, jag är inte riktigt på slätten. Jag är ju i Gusum heter det då.
0: Ja.
1: Så jag är ju mer utåt havet.
0: Men din dialekt placerar oss absolut i helt rätt geografiska område skulle jag säga.
1: Ja.
0: Men du, vi har ju sökt någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Berätta.
1: Och det var jag som har letat efter liljekonvaljer. De har blommat ut här hos mig.
0: Okej.
1: Och min mamma, varenda år har jag gett henne liljekonvaljer till mors dag. Och då kände jag, nu har jag varit nere och gjort ordning på kyrkogården och så, och jag har letat liljekonvaljer. Jag är väldigt ormrädd så jag springer i storstövlar och sådär och vatt överallt och letat och hittar inte. Ja, en liljekonvalj jag har kanske hittat. Och sen är jag på kyrkogården och får se en kvinna som kommer och har buketter och sätter med liljekonvaljer på sina gravar, för de hade flera.
0: Okej.
1: Ja. Så då gick jag och frågade henne, var har du hittat liljekonvaljer?
0: Ja.
1: Jag tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång så det är en bit härifrån.
0: Okej.
1: Då kände jag, nej, det är inte värt att åka till Finspång för att hitta liljekonvaljer.
0: Nej.
1: Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa, vet du, jag plockade den några. De skulle till en kyrkogård till och hade liljekonvaljer kvar då. Jag plockade den några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och i år hittar jag inga då.
0: Ja, men gud, vad fint.
1: Ja.
0: Alltså det är så en liten sak. Men, ja, man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.
1: Och så, jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara ge den där. Det var så en stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
0: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
1: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
0: Vad hette din mamma, Marie?
1: Hon hette Mary.
0: Mary. Mary fick sin bukett liljekonvaljer även i år.
1: Ja, även i år.
0: Om du fick rikta dig till den här främlingen då som sträckte ut en hand i precis rättan tid och levererade årets traditionsenliga liljekonvaljer till Mary. Vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag vilja säga, eller jag skulle vilja ge henne en stor härlig kram, för det kom jag inte för då. Bara, jag tackar ju så väldigt mycket, men så snälla människor det finns. Man blir så glad.
0: Mm.
1: Och bara tänka tanken. Hon var på väg till sin bil och sen vände hon och kom tillbaka och gav mig dem där.
0: Otrolig historia tycker jag faktiskt, Marie, på alla sätt. Jag blev alldeles varm inombords.
1: Ja, det blev jag med ska jag säga. Jag kände tårarna börja komma. Så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och tänk, detta lilla vykort ifrån en kyrkogård i Östergötland, det har också lett till andra ringar på vattnet. Nämligen, kan du gissa, Marie, vad detta leder till egentligen?
1: Nej, att mamma är glad.
0: Ja, det är naturligtvis. Och det är det viktigaste av allt. Men för oss här, just i den här, på den här redaktionen just ikväll, så har det ju också... Ja, vi får ju det! Vi får en andra dutt på vår bingobricka, för nu har vi bevisligen talat med någon som varit på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. underbart.
2: Ja.
0: Och jag håller verkligen med dig med det där med ormrädslan. Jag är paniskt livrädd för ormar.
2: Ja,
0: alltså.
2: Ja, alla säger till, men de är inte farliga.
0: Jag vet det, Marie. Och man ska inte sprida det heller, för det är ju mycket riktigt så att de är inte farliga. Och men de rör sig på ett visst sätt som får det att liksom krypa i
2: min värld.
0: Ja,
2: jag känner precis likadant.
0: Vi får se. Min mamma gick bort när jag var barn och nu vi har spritt hennes aska i Värmland och jag ska faktiskt dit i helgen. Så den här historien inspirerade mig. Nu ska jag gå och plocka hennes favoritblommor, blåklockor, om jag kan hitta några i Ransäter.
2: Om du kan hitta det lite tidigt kanske.
0: Ja, det är väl det kanske då. Ja. Jag kanske också blir hjälpt. Annars får jag ta några andra blommor.
2: Jag hoppas på det.
0: Och när jag sätter ner dem, då ska jag tänka en extra tanke på Mary också.
1: Ja, vad gullig du är.
0: Tack för att du var med. Och så får du sköta om dig.
2: Ja, du med. Ha det gott.
0: Ja, du med. Hej då.
2: Ja, hej då.
0: Ja, tiden går fort när man har... Ja, roligt har jag faktiskt. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering. Men vi är ju tillbaka sen och så får vi se om vi lyckas med våra tre återstående duttar. Vi börjar med en sport från Pontus Lind. Varsågod.
3: Och vi börjar med fotboll och att stjärnan Alexander Isak som haft rejäla skadebekymmer denna säsong är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
4: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
3: Vill du höra mer från Alexander Isak så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4 om sist och där en timme. Det blir allsvensk fotboll och så handbollsfinaler.
5: Och först i Ekot kan vi nämna att USAs president Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer att ha ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Lastbilstillverkaren Scania skrotar målet om att 50% av lastbilarna som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det rapporterar Dagens Industri. Förra året var bara drygt 600 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helt elektriska. Det vill säga mindre än 1%. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, inklusive ett dödsfall, rapporterar AP. Myndigheterna uppger att de 2 nya fallen gäller kongolesiska medborgare. Det var stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg tidigare idag på grund av bränder i Laxå. Men vår trafikredaktion uppger att tågen nu rullar på förbi Laxå igen. Det var Ekot på en minut det.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och sommaren är i full sving. Ja, det tycker jag faktiskt att man kan säga, och anledningen är bland annat att vi befinner oss mitt i det här. Tidsenliga jingle signalerar att vårt sommarbingo är både inlett och inte avklarat ännu, men vi har kommit en bit på väg. Precis som vanligt så är utmaningen här att med 5 lyssnares hjälp färdas runt landet. Och tack vare Eva-Lisa som hade råkat bli bränd i Falkenberg, fått lite oönskat mycket färg i Falkenberg, så fick vi en dutt och så talade vi ju med Marie som efter mycket möda och besvär hade fått tag på en bukett med liljekonvaljer till sin mammas grav, Marys grav. Fick den traditionsenliga liljekonvaljbuketten helt enkelt. Det var dutt nummer 2 det. Men ni hör ju själva, det här kan liksom ta vägen lite vart som helst. Men 3 platser återstår alltså för en komplett bingorad. Och personerna vi söker är de här. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Det är ju intressant nu, för nu kan vi också välkomna våra lyssnare från de norraste delarna av landet. Finnmix har ju vikt in hovarna och nu är ni välkomna in i kvällspasset. Mitt in i bingon kommer ni, alla ni som befinner er där uppe i landet. Det är ju er som vi särskilt riktar in oss på med den här efterlysningen. Någon som alltså upplevde, ja, värmechock kallar vi det, men det var ju ovanligt varmt förra veckan i Jokkmokk. Någon av er kanske var där och fick känna på det här. Det är er vi är ute efter, helt enkelt. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Alltså nynna, vissla, spela trumpet eller sjunga valfri sommarplåga här i radion hos oss. Och så söker vi någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Någon som känner att de här för sommarkänslorna har liksom letat sig in ner i fötterna, börjat spritta i hela benen och känner den här goda känslan av att ja, jag må vara singel, men det här är sommaren för mig. Jag ska hitta min person i Norrköping, i Jönköping, i Köping och i, ja, valfri annan Köping som finns. Jag kommer inte på några fler, men ni fattar grejen. Är det dig vi talar om? Eller någon du känner? Ja, då är det dags att lyssna upp. Vårt telefonnummer är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vi ligger helt i era händer nu. Det är upp till er om vi får ha en fantastisk avslutning på veckan här och gå in i helgen med liksom ett bingovrål. Eller om vi, ja, får lägga svansen mellan benen istället. Ja, vi får se. 020 22 10 20. Sommarbingo i kvällspasset.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, Coldplay.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och jag har börjat vika upp benen här lite grann och blottat knäna, va? Jag hoppades att vi inte skulle hamna här idag, men det verkar som att ja, det är ofrånkomligt helt enkelt när jag sätter igång de här bingo efterlysningarna, att jag ändå hamnar i detta förnedrande stadiet och jag måste sätta mig ner på mina bara knän och verkligen böna och be att ni där ute, det svenska folket som lyssnar på P4, i varenda stuga, buske, arbetsplats, skolkafeteria, vart ni än råkar befinna er, att ni hjälper mig och vår lilla redaktion att ta oss i mål. Vi har ju 3 duttar kvar, men det verkar svårt att nå dem. Så jag ska ta dem här nu och så, lyssna ordentligt. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Värmechock, här kan man tänka lite kreativt. Jag vet att ni badar bastu där uppe. Det är ju så många bastuaggregat så att det liknar ingenting. Och det kan man väl beskriva som en mycket lokal värmechock ändå. Ett bastubad i Jokkmokk med omnejd. Det vore väl fantastiskt om det fanns någon där uppe som känner sig träffad. Eller då som bara vistades i det här området förra veckan när det var ovanligt varmt och kan ge en liten rapport om hur det kändes i de här sköna soltimmarna i Jokkmokk. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Säger sig självt, en sommarplåga. Det kallas ju de låtar som är mycket populära på sommaren. Och det har ju funnits en hel del genom åren. Om du kommer på en sån och kan tänka dig att vara med och ja, men jag river av en sommarplåga. Han, den här flåsiga killen på radio, vi måste ju hjälpa honom på något sätt. Om du känner så. Nej, det här, han behöver hjälp han. Ja, då hör du av dig om du befinner dig i Arboga och kan hjälpa mig med det. Och så söker vi då också någon som är öppen för en sommarfling i valfri köping. Det är ju då någon som helt enkelt tycker att det här, alltså om det här blev sommaren, då det fanns lite kärlek i livet. Då det fanns liksom en sommarflört för mig. Om du är singel, om du är någon som just kommit ur en lång relation, kanske någon som separerat eller någon som kanske letar efter den första kärleken eller någon som ja, bara befinner sig i en köping och känner att ja men jag är väl öppen för det, en liten sommarfling. Ja, då ska du också höra av dig. Numret är 020 22 10 20. Jag vet inte om jag ska sätta mig på golvet här då, så sätter jag mig här på knä. Nu står jag faktiskt på knä här. Och jag ropar, hjälp mig, 020 22 10 20!

0: R.E.M. med Losing My Religion, vilket är lite ironiskt i sammanhanget eftersom att jag faktiskt har återfått min tro på livet självt. Jag bönade och bad på mina bara knän om att vi skulle bli hjälpta i vår bingo. Och nu har vi med oss en Elisabeth. Jag tror knappt det är sant. Hej!
1: Ja, god dagens.
0: God dagens, hur står det till?
1: Jo då, det står till.
0: Ja,
1: bra.
0: Då så.
1: I solen och värmen.
0: Ja, vad härligt. Får jag fråga, om vi börjar i geografin, om vi ska ringa in det här lite grann. Var befinner du dig i vårt land?
1: I Jönköping.
0: Oho, där ser man. Vi har ju sökt någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping.
1: Ja, just det.
0: Och du...
1: tyckte jag passade jättebra.
0: Du har ett civilstatus som gör att en sommarfling hade kanske passat in ganska bra i ditt schema.
1: Mm. Jo, det passar väldigt bra i mitt schema.
0: Men vad spännande. Berätta, hur tar du dig an sommaren liksom? I den bemärkelsen, när det kommer till kärlek och så.
1: Ja, nej, man får hoppas när man är ute, man träffar någon eller ja.
0: Ja,
1: det är kanske via några andra ställen också. Det finns ju mycket olika ställen att söka folk på.
0: Ja, så är det ju onekligen.
1: Kanske få lite fling.
0: Det är ju lite utav en djungel, förstår jag nu för tiden. Alltså, det är många olika platser man kan söka på.
1: Oh ja, det är väldigt många platser man kan söka på.
0: Ja. Har du någon strategi hur du brukar göra?
1: Nej, jag har faktiskt ingen strategi alls överhuvudtaget, utan jag hoppas bara på någon form av lite tur och att det finns någon annan som kanske har intresset också.
0: Ja.
1: För en, ja.
0: Men när vi ändå är här, det här är ju någon form av yta som vi befinner oss på med många som lyssnar, kanske en och annan från Jönköping, men vem vet. Alltså, om du får själv sätta lite grann ord på, hur skulle den här perfekta sommarflörten vara för dig? Vad är det för någon person vi söker?
1: Vad för person? Ja, han ska ju vara snäll. Mm. Han ska vara uppmärksam. Mm. Ja, vad ska jag säga? Han ska vara mysig och gosig.
0: Snäll, uppmärksam, mysig, gosig. Finns det några särskilda fritidsintressen och så som du hade känt, japp, det blir jatsi för mig?
1: Nej, jag är lite öppen för att jag tycker om att tycker han om att åka motorcykel, så hänger jag gärna med.
0: Åh, okej.
1: Okay. På pallen, på bönpallen till exempel, ja.
0: Du är gärna en böna på bönpallen i sommar.
1: Oh ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är ju underbart. Ja, nu börjar vi ringa in killen. Elisabeth-killen här känner jag. Det är en snäll, uppmärksam, mysig, gosig, gärna MC-förande person.
1: Ja, det får jag faktiskt vara. För det är länge sedan jag har varit ute och åkt MC-bana. Sen har jag ju MC-kort själv. Tyvärr ingen motorcykel själv, men jag
0: Nej, men det var perfekt om du då skulle till exempel träffa någon som har det. Då kan ju du turas om lite grann med att sitta på pallen.
1: Ja, jämställdhetens tid, vet du.
0: Exakt. Finns det något mer som du vill lägga till i den här bruttolistan?
1: Nej, det behövs kanske inte vara motorcykel. Man är mycket gosig, snäll. Mm. Ja, väldigt trevlig person. Mm.
0: Är du en sån person som när du är singel och befinner dig på typ en uteservering eller någon danshak eller någon restaurang eller sådär, någon liksom social yta, att du liksom kan flörta i de sammanhangen?
1: Jag kan prata med vem som helst. Ja. Så. Sen om det blir någon form av flört, då hoppas jag att killen tar över.
0: Tänk vad många vad många löftesrika möten som har funnits där ute där det aldrig blev något för att bägge två kände så. För när jag hör dig säga detta så är det som att höra mig själv prata när jag var singel. Så var det för mig med. Jag kan göra allt fram till just exakt det ögonblicket då det ska övergå till något annat.
1: Ja, den tröskeln kan ibland vara lite stor ibland.
0: Ja, den är otroligt svår.
1: Ja.
0: Men jag känner, Elisabeth, jag känner att det här är din sommar.
1: det här är min sommar.
0: Jag känner det så starkt. Jag har det så tydlig känsla i hela kroppen, för att om det är någon tröskel som är hög så är det väl den att ringa in till radio och vara med. Och det har du ju redan passerat.
1: Ja, och förutom det, alltså jag har aldrig tagit 5 veckors semester, men i år ska jag ha 5 veckors semester, så jag hoppas verkligen.
0: Alltså, det är Elisabeths sommar.
1: Elisabeths sommar, ja.
0: Det är otroligt. Får jag fråga dig, Elisabeth, när du ändå är med här, om det var någon som hörde dig nu och som identifierar sig själv som snäll, uppmärksam, mysig, gosig och eventuellt även med motorcykel. Får den personen höra av sig till oss och att vi i så fall får förmedla kontakten till dig?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men ni ser.
1: Det är väl dumt att inte chansa.
0: Nej, men eller hur? Eller hur?
1: Ja. En liksom så kallad kemiträff kan man ju åtminstone ha.
0: Ja, eller
1: så får man ju se vad som händer.
0: Men då riktar jag mig till alla i Jönköping eller i övriga landet som känner sig träffade. Vill ni komma i kontakt med Elisabeth så kan ni alltid skicka ett mejl till oss på kvallspasset@sverigesradio.se med ert telefonnummer. Så skickade vi vidare det till dig, Elisabeth, och så gör du vad du vill med den informationen helt enkelt.
1: Så gör jag med det, vad jag vill med den informationen.
0: Ja,
1: det låter
0: precis.
1: Skitbra.
0: Men du, vi håller ju på att glömma det viktigaste av allt. Vad är det för något då?
1: Dutten.
0: Dutten! Det här är fantastiskt. Tredje dutten. Den satt som en smäck, den, Elisabeth.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att man kan medverka.
0: Ja, och tack, tack från botten av mitt hjärta. Jag håller bägge tummar och samtliga tår för att det slår in nu. Att det blir Elisabeths sommar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Ha det fint.
0: Hej. Ja, hörni, då är spänningen total här. För jag ser att klockan tickar och den tickar snabbt. Men vi har ju två som vi fortfarande saknar. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Jag känner det här med förra veckan. Va? Det spelar väl inte så stor. Vi ska väl inte vara så nogräknade här. Någon som har upplevt en värmechock i Jokkmokk, ska vi säga så? Någon som har bränt sig på en platta i Jokkmokk. Någon som har badat bastu i Jokkmokk. Någon som då var med förra veckan när det var extra varmt i Jokkmokk. Ja, men ni får ju helt enkelt ställa upp här nu. Numret är 020 22 10 20. Och det gäller även dig som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Eller någon som helt enkelt har upplevt värmechock i Jokkmokk. Och någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. 020 22 10 20. Blinkade? Frågetecken? Nej. Oh. Så spännande. Okej. Okay. Hur ska det gå?

0: Hurricane med New Kid här i kvällspasset. Vi har en bingo-omgång som vi är mitt i. Lennart hör av sig och lägger till en egen efterlysning där han själv befinner sig. Någon som i handen håller en penna ut i granna gränna. Ja, det blir lite bonusdutt till dig då, Lennart. Men det var inte exakt de just det vi sökte den här gången. Men tack ändå för det bidraget. Apropå vår mailkorg så kan vi säga det också att nästa vecka så är det ju dags för kvällsdoppet. Den lilla folkrörelse som vi satte igång för 11 långa år sedan och som sedan dess har gått av stapeln varje år runt den här tiden. Där vi uppmuntrar och uppmanar alla er som lyssnar och som vill att delta med oss 18.30 i ett gemensamt dopp i valfri kopp, å, sjö, vattendrag eller pool. Denna upplaga av kvällstoppet är också lite speciell, för vi har nu just detta år ett särskilt erbjudande till er som lyssnar och som befinner er i Göteborg. Nämligen att jag och Christer Lundberg kommer att köra runt i två stycken så kallade badbilar. Och vi erbjuder gratis skjuts för den som vill till Delsjön för att delta i kvällstoppet med oss. Så om du som lyssnar känner så här att ja, men nästa onsdag, det vore rätt kul om Christer Lundberg kom och svängde upp här på uppfarten och hämtade med mig till Delsjön, eller om jag gjorde det, då får ni hemskt gärna höra av er med just mail till oss på kvallspasset@sverigesradio.se. Gör gärna det. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill åka badbilen med mig och Christer. Nu har vi med oss en Mats. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ursäkta att du fick vänta där med lite viktig samhällsinformation från mig här och badbilarna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag misstänker att du inte är en spekulant i badbilen. Du befinner dig någon annanstans i landet, va?
1: Nej, ja, jag är

0: en niondel av Sveriges yta därifrån.
1: Wow.
0: Det här var första veckan i juni 2021.
1: Ja.
0: Vi övernattade sen i Jokkmokk då på kvällen och vaknade upp i Jokkmokk med 27 grader varmt. Så vi hade Italienvärme fast vi var långt norrut.
1: Alltså vilken jackpot, Mats.
0: Ja, det var mycket bra. Det slutade sen den där resan med att jag satt mig på nattåget från Boden 42 år efter att jag muckade där uppifrån. Så det kändes rätt skönt faktiskt att komma därifrån igen.
1: Ja. Jaha, så du var där uppe under värnplikten också?
0: Ja, det var jag. Fast då hade vi inte det här vädret. Då hade vi 36 grader varmt, eller kallt istället i Boden.
1: Ja,
0: fast det var inte i juni då, det var i februari.
1: Ja, jösses. Men det här betyder ju i allra högsta grad att vi har talat med någon som har upplevt en värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
0: Mm. Mm.
1: Och vet du vad det egentligen innebär, Mats?
0: Nej, jag har ingen aning. Jag bara hörde det här så tänkte jag slå mig, slängde mig på telefonen och ringde.
1: Ja, men då kan jag berätta för dig att detta innebär att vi nu har en fjärde dutt som vi kan dutta dit till brickan!
0: Titta, bra!
1: Åh, vad gott det är. Alltså, det är så underbart. Man behöver ju 5 duttar för bingo.
0: Mm.
1: Nu har vi 4.
0: Ja, och Arvåga är ingen vidare på att hjälpa dig med.
1: Nej, men vi har 9 heta minuter kvar av vår programtid. Så vem vet, vi kanske går i mål med det med.
0: Vi får hoppas då.
1: Ja, det får vi göra, Mats. Men tusen tack för att du drog ett strå till stacken här.
0: Ja, jättebra. Då ska jag fortsätta att mosa avokado till räkorna ikväll.
1: Åh, men gud vad gott. Sitter du ute och äter där då? Är det sånt väder i Stockholm att man gör så?
0: 21 grad på termometern här i skuggan. Så att vi får väl se. Men jag har inte så stor balkong. Jag tror vi sitter inne, men vi har dörren öppen till balkongen.
1: Alltså, Mats, var i Stockholm är det? Jag vill ha hela bilden här.
0: Jag är på Marieberg, heter det, på Kungsholmen, skuggan av DN-skrapan, om jag säger så då.
1: Jag är där med dig nu, Mats, känner jag. Balkongdörren på glänt.
0: Då slår jag upp ett glas chardonnay till dig också.
1: Ja, tack för det, Mats. Sköt om det nu.
0: Ja, ha det bra, tack.
1: Hej, hej. Hej då.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Kära kvällspasset vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en försomrig resa genom hela Sverige. Hittills har vi pratat med någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk, någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg, någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål är att vi också får prata med någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Som vanligt kan jag inte lova någonting i det här läget, men jag vet att det finns en person med oss på telefon och att den personen heter Ola. Hej Ola!
1: Hej!
0: Vilken känsla!
1: Ja, det får man nog säga. Det är inte ofta man är i radion, så att det var väl lite spännande.
0: Och är det så att du befinner dig i eller kring Arboga?
1: Det är så här var det, att jag är på väg till min dotter i Uppsala och hälsar på henne. Och när du nämnde detta med Arboga, då passerade jag precis utanför Arboga.
0: Ja, det gills så mycket.
1: Nu är jag lite närmare Uppsala än vad jag var innan, så sett. Men nu står jag här då.
0: Du har bevisligen passerat Arboga i alla fall.
1: Jajamän.
0: Jag nås nu av uppgifter att det finns en till person inkopplad dessutom, Ola. Så vi får sällskap här. Jag provar att se om...
1: Ja. Verkligen trevligt.
0: Ja, eller hur? Vi ska se om Cecilia är med också. Hej Cecilia!
2: Hallå där! Hej!
0: Åh, vad gott! Arboga vaknar. Det är så det känns.
2: Ja.
0: För du är också från Arboga, eller befinner dig där, eller har befunnit dig där?
2: Jag var på Willys i Arboga och handlade, och jag bor en bit därifrån i Grisham mellan Örebro och Arboga.
0: Ja, det gills ju så väl alltså.
2: Ja, så det var på väg hem för jobbet.
0: Hörde du denna efterlysning? Då gick vi raka vägen in i en matvarubutik i Arboga, och det var så du hörde talas om detta?
2: Nej, det var faktiskt min man som lurade in mig i det här. För han skickade mig, du ska ringa det här telefonnumret, bråttom. Så jag ringde och så blev det som du blev.
0: Nej, det är ju otroligt. Men jag skrattar som om vi redan var i mål, men det är vi ju inte riktigt. För att det är ju också så att vi har faktiskt sökt någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Så det är väl lika bra att vi rycker av plåstret, eller vad säger ni?
2: Absolut.
0: Ska vi börja med dig, Ola? Vad har du valt för någon sommarplåga här? Det är nästan...
1: Jag har valt sommarnatt med snowstorm.
0: Åh, nu snackar vi. Sommarplågornas sommarplåga.
1: Jajamän, det är den man var uppväxt på en 80-talet när man var ute.
0: Men då säger jag varsågod, Ola, så tar vi lite snowstorm här.
1: Ja, självklart. Ett ögonblick här då. Mm. Rosa lack och kromad list i 59 års modell. Jag öser på för fullt i stan som en 50-talsrebell. Jag sveper över landsvägar, jag sveper genom natten.
0: Yeah!
1: Och tar det cool till Clarion Sound med en säker hand på ratten. Sommarnatt. När jag svävar fram i mörkret,
0: aha.
1: Sommarnatt. Ger en skön highway feeling.
3: Är det bra så?
0: Ah, gåshud på alla i redaktionen. Du är underbar, Ola, du är en hjälte. Det är svårt för dig att toppa detta, Cecilia, men vad har du valt för någon sommarplåga?
2: Ja, alltså, jag är ju egentligen hårdrockare.
0: Ah.
2: Planerar att åka till Sweden Rock, men det finns inte en sommar utan Ted Gärdestad.
0: Nej, såklart.
2: Ja, och vad är ju bättre då än sol, vind och vatten?
0: Kör, Cecilia!
2: Och då tar jag från bryggan och sista refrängen, tänkte jag.
0: Perfekt!
2: Då blir det så här. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. Och jag tror att livet får ett

0: och vatten är det bästa som jag vet. För det är på det jag tänker i hemlighet.
1: Ola! Cecilia! Ola, Cecilia! Programmet tar slut. Vi måste ju konstatera att ni har hjälpt oss att få... Det är helt otroligt! Ola, Cecilia, jag vill kyssa era fötter. Jag vill krama om er bägge två. Ni hjälpte mig. Jag måste upp hallonsoda här i ert namn. Är ni med? Här kommer hallonsodan.
2: Jajamän.
1: Åh jädrar vad gött. Nu är det fredag. Nu tar vi helga. Du tar helga, Ola. Du har en underbar helg nu. Cecilia, jag älskar dig. Tack.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Kör nu. Kör! Yes! Ni är med!
0: Hej!
1: Vilket slut på kvällspasset denna vecka, denna fredag. Ni är underbara, tack för att ni lyssnat. Vi är tillbaka på måndag. Hej!
3: Hej, jag heter Athena och jag undrar, hur mår pojken som försvann i skogen i Nyåker?
4: Ja, men pojken som heter Lukas, han mår faktiskt jättebra som tur är.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en 2-årig pojke som försvann och om hur ett helt samhälle slöt upp för att hitta honom.
6: Det är söndagsförmiddag i den lilla orten Nyåker i norra Sverige. Vårsolen skiner, trädtopparna i skogen vajar i vinden och fåglarna kvittrar. Men ganska snart ska något ske som skakar om idyllen och hela det lilla samhället.
5: En 2-årig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår för att hitta honom.
6: Nu börjar polisen, fjällräddare, grannar i byn och folk som åker dit från andra städer att leta efter pojken. De söker i skogen, i diken, i alla hus i byn, i gömslen och kojor. En av dem är Lovisa Olsson.
7: Jag har en lillebror som är 6 år, så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
5: Gäst i studion är Emma Gasson, reporter på P4 Västerbotten.
6: Idag i Nyhetsklubben så pratar vi om en 2-åring i Nyåker som försvann från sitt hus men sedan hittades välbehållen. Emma, vad var det som egentligen hände?
4: Det vi vet var att Lukas farmor och mamma var i huset och Lukas farmor då hade lekt med honom. Sen gick han iväg och hon trodde då att han var tillsammans med mamman. Men sen visade det sig att han inte var det. Och då så började de direkt leta efter Lukas. Och sen knackade de på olika hus där bredvid bostaden. Men snabbt så ringde de också polisen. Och det var då man drog igång den här sökinsatsen.
6: Det hinner bli både kväll och natt innan man till slut hittar honom. Hur gick det till, Emma?
4: Ungefär då 14 timmar från att Lukas försvann så hittades han till slut. Han var ungefär då 20 minuters gångavstånd från sitt hem.
8: Till slut så hittade vi en liten kille i skogen, ensam. Jag lyfte upp honom och han klamrade sig fast vid mig. Så att en liten björn som behövde ha mänsklig kontakt.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Ja, jag är så torr om läpparna. Vad har jag läppsylet nu igen? Ja, men just det, såklart.
11: När kompis, här krävs lösen.
10: Amen. Det är ju mina grejer, hallå. Snälla, du vet hur viktigt läppsylet är för mig.
11: Jo, det vet jag. Säg de magiska orden så ska det nog gå ordna.
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Tada!
10: Tack. Okej, nu gör vi det här programmet.
11: Kör på!
10: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här lilla retstickan. Du får gärna presentera dig själv.
11: Ja, jag heter Väsk. väska, va? Och jag är en liten, liten, liten svart handväska. I mig har Emilia sånt som hon behöver när hon är ute. Hemliga saker. Ingen känner henne så bra som jag. Och nu ska jag säga vad som finns i mig. Lypsyl, en kam, näsdukar.
10: Måste du säga allting?
11: Öronproppar, några tofsar. Och vad är det här för prassel? Gammalt godispapper. Och så nycklar, mobil. Just det, hon brukar ha några bajskorvar med sig också.
10: Vad snälla. Okej, men idag finns det ju många olika sorters väskor. Små som den här lilla skojiga. Stora, hårda och mjuka. Men när uppfanns den första väskan egentligen?
11: Inte vet jag.
10: Nu ska vi åka tillbaka riktigt långt i tiden. Flera miljoner år. Faktiskt innan vi människor blev människor.
11: Oj.
10: Var har vi hamnat? I en skog verkar det som. Och det är några andra här också. Men de ser inte riktigt ut som människor. Även om de går runt på två ben. Utan mer som en blandning mellan människor och apor. Och det är faktiskt våra förfäder. De går runt och letar efter mat. Rötter, nötter, frukt och annat ätbart som finns i skogen. Och eftersom våra förfäder nu går runt på två ben så har de händerna fria att bära det de hittar. Men hur mycket får plats i två händer egentligen? Kanske en frukt i den ena och några nötter i den andra. Det är inte mycket mat. Knappt ett mellis. Men nu stannar en av förfäderna till. Ja, det ser ut som att hon tänker. Vad gör hon nu? Jo, hon knyter ihop några stora blad som hon hittat på marken. Och vips så har hon en påse som hon kan lägga maten i. Vad smart! Nu kan hon samla mycket mer mat så att det räcker till fler. Och det var kanske just här, för flera miljoner år sedan, som väskan uppfanns. Och uppfinnaren var förmodligen en kvinna, eftersom det framförallt var kvinnorna som gick runt och letade mat. De första väskorna som uppfanns liknade påsar, säckar, korgar eller bärselar. Och sedan dess har det hänt mycket med utvecklingen. Idag finns det en stor variation av olika väskor. De kan vara av plast, skinn eller tyg. Vi har väskor som vi kan bära i handen, ha på axeln, runt midjan och på ryggen. Ja just det, den som uppfann ryggsäcken gjorde ju så att vi kunde få båda händerna fria. Då kunde vi bära ännu fler väskor. Många tycker att hjulet är människans viktigaste uppfinning. Men kanske är det istället väskan som är det.
11: Ja, jag är bäst. Ingen protest.
10: Ja, men faktiskt. För utan väskan hade vi människor förmodligen inte ens funnits. Vi hade inte haft något att samla mat i. Och därför inte heller utvecklat vår förmåga att samarbeta och dela med oss. Just det som vi människor är så bra på. Och väskor fortsätter vara viktiga i våra liv. De flesta människor har minst en väska. Vanligtvis fler. En ryggsäck kanske, för tunga saker som böcker och datorer. En handväska för det allra viktigaste som Lypsyl och sånt.
11: Och bajskorvar.
10: Ja. En bag för träningskläder. En resväska för en veckas semestergrejer. Och några tygkassar för allt möjligt som vi behöver släpa runt på. Och väskan utvecklas fortfarande. Resväskor är ett bra exempel på det. Det var inte alls länge sedan som de var tunga och klumpiga att konka runt på. Men på 1970-talet så var det en person som slog ihop den urgamla uppfinningen väskan med den nästan lika urgamla uppfinningen hjulet. Och så blev det en ny, supersmart uppfinning. Rullväskan. Tänk att det tog så lång tid att hitta på det. Men hur ser framtidens väska ut? Det finns redan väskor som är gjorda i material som kan ändra form. De kan bli stora eller små beroende på vad man behöver ha med sig. Men en cool grej vore att ha en väska som man kan matcha till olika kläder. Kanske sydde något smart tyg som kan ändra färg. Vad skulle en sån väska heta? Kameleontväska kanske? Ja, men vad har jag för kläder på mig idag då? Polkagrisrandiga byxor. Ja, snyggt. Vit jacka med blå prickar. Och guldfärgade sneakers. Ja, men då vore det väl snyggt om ryggsäcken var grön, va? Ja, jag testar. Ja, lite för mycket kanske. Vi kör bara guld helt enkelt. Perfekt. Snyggt ju.
11: Du, om jag vore en sån där kameleontväska skulle jag ändra färg hela tiden så du inte kunde hitta mig.
10: Kära väska, borde inte du vara lite mer klok och vis, du som funnits så länge? Du är liksom extra retsam idag.
11: Ja, men något kul ska man väl ha.
10: Men du, förresten, jag behöver mitt läppsyl igen.
11: Lösen?
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Fel, har bytt.
10: Jag orkar inte.
11: Skoja bara.
10: Tack. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som väska hörde du Helena Lindegren.
11: Tada!
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker fler av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen att tas bort.
3: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
4: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
3: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
4: När Luna fyller 18 år, då kan hon få stöd från habiliteringen igen.
5: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
4: När man är mellan 6 och 18 år, då tillhör barnet istället barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Borås, där Luna bor, har BUP haft ett specialteam för barn med autism. Men det är numera nedlagt. Jenny Linder är ansvarig på BUP.
5: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
4: Hon säger att BUP saknar pengar för att kunna ta emot de här barnen. Och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
6: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
4: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
6: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
4: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
6: Ja, nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
4: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
3: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
2: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Hag. Nu ska det handla om Doris. En väldigt speciell bil för sporten folkrace.
7: Det är en Saab med dubbel kommandon.
4: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla, skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att två personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
7: Ja, man blir ju lite hässen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
8: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
9: Ja, det är dåligt alltså.
8: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
10: Vet inte.
8: Tror du att det är något de kan fixa?
10: Kanske.
4: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
2: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.

0: Det är en solig och ljummen fredagskväll på många håll i landet. I Sportextra höjer vi temperaturen ytterligare några grader. För vi hoppas på en stekhet SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Där kan det komma ett guldavgörande när fjärde finalmatchen i bästa fem ska spelas.
1: Ja, och IFK Kristianstad kan säkra klubbens tionde SM-guld genom tiderna om de vinner här i en inte fullsatt men välbesatt Malmö Arena. Men Malmö vill ju förstås givetvis ta det här till en femte match i Kristianstad på söndag. Vad ska de lyckas med idag för att klara av det?
2: Ja, framförallt så är det ju så att Nikola Roganovic som var urusel i förra matchen helt enkelt behöver komma upp i nivå, behöver spela handboll och vilja vara på planen idag och gilla det här läget.
1: Alldeles strax avkast i Malmö Arena.
0: Och det är Per Karl och expert Magnus Wislander som ger er den här matchen i Sport Extra.
3: I Göteborg ska Örgryte som läcker som ett såll med flest insläppta mål i herrarnas fotbollsallsvenska möta Elfsborg. Laget som släppt in minst antal mål. Det är kvällens enda match i Allsvenskan och det är Susanna Andrén som tittar på den.
4: Och då förstår ni att skillnaden syns framförallt också i poängskörden när man jämför de här båda lagen. Det är Örgryte med bara 5 stycken allra längst ner på 16:e platsen som tar emot Elfsborg från Borås som ligger på en 4:e plats som kan idag ta sig upp på en andra position i tabellen och som inleder starkast här också nästan kommer till en möjlighet direkt. Det är ett Örgryte som bara tagit en poäng de senaste 7 matcherna men det är å andra sidan ett Elfsborg som har 4 raka oavgjorda. Det är vinstsuktande gäng som möts ikväll i Göteborg.
0: I Sportextra den här fredagskvällen ska vi också höra mer om Norges hockeyknall. Vi träffar den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström som är tillbaka inför morgondagens Stockholm Marathon. Och vi hör också det senaste från svenska landslagets samling inför avresan till fotbolls-VM. Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet från studio.
5: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
3: Som tar sin början med det som inte är så där hiskeligt långt bort just nu.
6: Den 1 maj kom beskedet att den svenska landslagsmannen Karl Starfelt hade drabbats av ett diskbråck. Om 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär ger 30-åringen positiva besked för blågula supportrar.
7: Nej, alltså nu har jag har ju inte varit i liksom fulla träningar med laget så liksom, utan nu har det mer varit och individuell träningar och stegra upp det. Och jag känner faktiskt inte någon stor oro i att gå in och träna med laget heller, utan det känns bra. Och jag skulle inte säga att jag är rädd på planen. Liksom.
6: Starfelt arbetar fortfarande med att rehabilitera ryggen, men han hoppas kunna få i sig några minuter redan innan Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
7: Nej, förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag, men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
3: Astrid Johansson, reporter. Vill du höra mer från det svenska landslaget så finns det en riktig god bit att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Under den där fliken sport, där möter radiosportens expert Johan Elmander, storstjärnan Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Nu till en dörr som öppnas och står på glänt.
8: Det internationella ishockeyförbundet IIHF kommer ta beslut från turnering till turnering om Ryssland ska få delta under kommande säsong, skriver förbundet i ett uttalande. En öppning jämfört med beskedet i januari då IIHFs råd kom fram till att Ryssland som bedriver krigföring mot Ukraina fortsatt skulle vara portat från internationell ishockey, vilket det varit sedan 2022. Upphävningen betyder dock inte att Ryssland kommer ha fritt fram att delta i turneringar nästa säsong. Beslutet är nämligen åter på IIHF-rådets bord där frågan ska analyseras på nytt.
3: Rapporterade William Grönlund. Sveriges fotbollsdamer har åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. I 2 matcher som återstår i det VM-kvalet för svensk del. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter att tidigare i veckan har just blivit uttagen till denna samling. Hon dras med skadebekymmer. Det svenska damlandslaget som ju haft skadeproblem på just backsidan under hela den här våren. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade mittfältare Anna Anvegård.
9: Osse friidrott nu. Carl Bengtström har sprungit säsongens första häcklopp över 400 meter. Från en polsk löparbana nås vi av resultatet 49-33. Det är 33 hundradelar över kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar. Ett EM där ju Bengtström hoppas kunna försvara sitt brons från 2024.
0: Och strax ut till kvällens två arenor, fotbollsallsvenskan Örgryte-Älvsborg. Det är 4 minuter drygt spelat, mållöst än så länge. Och så handbollen då, SM-final, den fjärde bästa 5 för herrar. Där Malmö leder med 2-1 efter knappa 4 minuter. Men närmast nu, då är det Ekonyheter med Ola Jan-Åker Dunkers.
10: Tack för det. Jag kan berätta att USAs president Donald Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Det kommer skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
11: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
12: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
11: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
13: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
14: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
13: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
12: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
11: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
10: Reporter här, det var Noam Bertling på P4 Sjuhärad, då Ekots Emelie Rosén och Sven Karlsson. Rysslands president Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina natten till idag. Putin ifrågasätter att drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna resterna till Ryssland för analys. Rumäniens president säger att Rumänien tänker utvisa den ryske generalkonsuln på grund av den här drönarincidenten.
0: Tack för det, Ola. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 du lyssnar på. I kväll kan alltså Kristianstad bli svenska mästare i handboll på här sidan. Kristianstad-supportrarna då? Ja, de laddade ju upp tidigt idag innan bussen ner mot Malmö avgick i eftermiddag. Så reporter Mimmi Wikdal, hon fanns där vid avfärd. Och fansen, ja, de vill fira guldet ikväll.
15: Jätteviktigt att vi är där allihop. Vi vill heja fram dem.
16: Just det, du vill ha söndag ledigt.
15: Ja. I morsdavet. Vi vill ha ett avgörande idag.
17: Men den är jätteviktig, det är klart. 10:e guldet ska säkras. Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
1: Och då är vi i Malmö Arena där just detta IFK Kristianstad befinner sig, spelandes SM-final emot på Malmö HK. Det har gått 6 minuter och 40 sekunder. Det är 3-3 i matchen och det är straffkast för IFK Kristianstad med möjlighet att ta ledningen och ta ett steg mot det där 10:e SM-guldet som det pratades om. Och det går i mål. Det är Albin Selin som gör sitt första mål för dagen. Han är en av de bästa målskyttarna i Kristianstad-laget överhuvudtaget i det här finalspelet och en av förgrundsfigurerna den här säsongen. Det var Malmö som började bäst och Nikola Roganovic presenterade sig direkt genom att göra mål på sitt första avslutsförsök. Det är fler mål än han gjorde i förra matchen där han alltså blev nollad. Men sen har han inte haft det så bra.
2: Nej, han har ändå skjutit ett par skott till och bra räddningar av Haider i Kristianstad-målet. Men jag tycker ändå viljan och de satsningarna han har gjort är ju skyhögt mycket bättre än i tisdags. Och jag tycker ändå Malmö har börjat ganska positivt med fart och fläkt som de vill spela. Men Kristianstad stretar emot bra nu och kommer också till väldigt snabba avslut. Och på så sätt leder de väl för att målvaktsspelet i Kristianstad är lite bättre än i Malmö.
1: Vi har alltså 5-3, Anton Hallbäck senaste målskytt. Efter att Roganovic skjutit ännu en gång och efter att Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstadburen, gjort ytterligare en räddning. Nu är det Kristianstad som anfaller. Alfred Olsson med bollen försöker spela in den till linjen. Och då är Hugo Stöivers jättepigt med där och lyckas stöta in den där bollen. Ursäkta mig, efter att den har hamnat löst i målgården, och då är det ingen Kristianstad-spelare som är med på noterna där, utan han kan kasta sig fram och stöta in bollen till 4-5 när Kristianstad anfaller. Axel Månsson sätter fart, springer rakt igenom, skjuter, då är det räddning på Håkansson i Malmös mål, och så kommer Malmö till ett nytt anfall. Roganovic spelar upp bollen till Tim Hilding. Hilding in i försvaret, fastnar, spelar bakåt till Roganovic. Han spelar den till Montebovi innanför frikastlinjen som stannar upp, och så spelar Malmö runt uppställt spel på 9 meter. 8.50, det är tiden. 5 Kristianstad, 4 Malmö. Det är SM-final i handboll.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
4: Ja, välkomna till Solia Ullevi, där det finns ett jätteläge för Örgryte att ta ledningen genom Noah Kristoffersson. En bjudning från Elfsborg som lyckas reda det där, blockera skottet, men den hamnar ändå hos de rödblå som skickar in ett nytt inlägg som publiken tycker går upp på en Elfsborgs hand, men undan utav de gulsvarta gästande Boråslagsspelarna uppåt mot offensiv planhalva, där Örgryte nickar undan till ett inkast för Elfsborg. Ja, här kom ni in mitt i den sekvens som har varit mest intensiv, skulle jag vilja säga, i den här matchen som är 11 minuter gammal, och då trots allt mållöst, trots allt så att det var lite halvdanna och halvfarliga och snåla passningar. Alltså de räckte inte hela vägen fram, ända ner i backlinjen ifrån Mohammed till målvakten Pettersson i Elfsborg, som då snappades upp av Örgryte, och sen så var det ju han som öste in mål i Superettan förra säsongen, Noah Kristoffersson, som fick möjligheten för hemmalaget ÖIS, men då blockerades avslutet. Han har ju fortfarande inte gjort mål för Örgryte i den högsta serien allsvenskan. Det är inte så många som har gjort så många mål just för Örgryte den här allsvenska säsongen. Endast 8 stycken har man mäktat med, och så har man ju släppt in, som ni hörde inledningsvis, flest av alla i den här allsvenska inledningen, som vi väl ändå får kalla det fortfarande. 23 stycken insläppta mål, där sticker ju naturligtvis 8 i baken borta mot Hammarby ut, och sen har det varit ytterligare några matcher när runnit iväg, att jämföra då med Elfsborg som ligger på fjärde platsen, men de gör det när man särskiljer lag på målskillnad, för de har lika många poäng som både trean och tvåan. Elfsborg har bara släppt in 9 mål den här säsongen, och det är de bäst på. Så det är de bästa och sämsta lagen vad gäller den kategorin att släppa in mål som möts här på Gamla Ullevi ikväll, där den hetaste möjligheten alltså var Örgrytes för en kort stund sedan. 12,5 minut spelad nu, och Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva. Ett Örgryte vars tränare Andreas Holmberg har mest fått visa upp sin ilska och frustration de senaste omgångarna. Dels var det ju det här avbrutna skandalderbyt mot IFK Göteborg, där han ju var irriterad över allting som det gör på. Avbruten match, långt matchmöte, eld på läktaren. Och sen var det förra omgången förlusten borta mot Halmstad, där han var irriterad över bristen på energi hos sina spelare, som här dock hittar fram för ett möjlighet hos lagkapten Daniel Paulsson att nicka bollen, dock utanför. Det var andra bästa målchansen i den här matchen i ett Örgryte. Det var det jag skulle landa i. Den här irritationen hos tränare Holmberg är kanske den som ligger bakom de många ändringar som har gjorts i startelvan. Det är 5 nya namn att jämföra med den håglösa insatsen borta mot Halmstad. Mer tryggt, mer lugnt, mer framgångsrikt naturligtvis för Elfsborg den här säsongen, som inte gör lika många förändringar men som vill ha seger. Och vad finns det för bättre tillfälle än mot jumbon när man har 3 raka oavgjorda matcher att avsluta inför sommaruppehållet med 3 poäng. Men just nu har man inte det. Det är 0-0, 14 minuter, Örgryte-Elfsborg.

Här är fotbollsallsvenskan igen. Örgryte mot Elfsborg 15 minuter på klockan. 0-0 är det. Hörna från vänster för Örgryte som har skapat möjligheter. Här kommer den inåt. Boxas undan av målvakten Pettersson. Stoppas upp av Örgryte som behåller trycket utanför straffområdet. En ny lyftning kommer in där mot vänstra delen. Men då plockar målvakten den. Och inga farligheter alls på den fasta situationen för Örgryte.

0: I Kissed a Girl.
1: Katy Perry.
0: Ja, allsvensk fotboll i Sportextra ikväll 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. Och sen kan ju då SM-guldet i handboll säkras den här kvällen.
2: Och just nu när vi har spelat nästan halva den första halvleken så är guldet hos IFK Kristianstad därför att de leder matchen med 2-målsmarginal 9-7 med det Malmö som har bollen i anfall hos Alfred Olsson i mitten till Roganovic över till Petter Brandt och så småningom med det Olsson som kliver igenom och han bara snärtar dit den. Det är hans andra mål för dagen och då kommer Malmö ett mål närmare igen när Kristianstad går till anfall. Axel Månsson ser sig omkring och vill att bollen ska torkas av därför att det väl har kommit smuts på den kan jag tänka mig. Vad ser du för tendenser, Magnus?
3: Ja, det är lite svårt. Det är två jämna lag för tillfället. Det som jag tycker är positivt för Malmös håll det är ju viljan. Att de är mycket tuffare i sina satsningar. De vill fram till frilägen och på så sätt göra enkla mål och lite problem i det här försvarsspel däremot då. De provar att spela ett offensiva försvar idag med en spets mot Axel Månsson och försöka stoppa honom på det sättet. Det blir lite luckor bakom. Och det är väl både positivt och negativt egentligen försvarsspelet. Ibland blir det lite enkla mål men jag tycker ändå det finns en väldigt positiv tendens i Malmö-spelet mot vad det var i tisdags.
2: Einar Adalsteinsson, IFK Kristianstad kliver runt och avslöjar Malmös försvarsspel och hittar en lucka. Annars visade ju Malmö prov på bra försvar där i moment innan när man blockade bort ett skott också. Men Adalsteinsson kunde man inte sätta stopp för.
3: Nej, och tittar man på det så behöver de ju få lite räddningar. Det är inte bara bra lägen Kristianstad haft utan jag tycker nog att som målvakt ska man ha större chans att ta några av de bollarna som man har släppt igenom. Men han kanske växer in i matchen, Håkansson.
2: Tim Hilding rakt igenom framifrån reducerar Kristianstad till anfall. Henningsson styr spelet eftersom att man inte har hunnit byta in Axel Månsson ännu. Där kommer Månsson in och kan Henningsson försvarsresen, veteranen, hjärtat skulle jag säga i det här Kristianstad-laget. Går att sätta sig på bänken igen. Adalsteinsson till Månsson. Månsson utmanar, glider förbi och sätter bollen i mål. Jättefin handled upp i nättaket. Ingen som helst möjlighet att rädda där för Håkansson. Och så kastar Malmö bort bollen i nästa läge. Så vid ledning 11-9 för Kristianstad efter snart 17 spelade minuter. Så det är återigen Kristianstad som har bollen. Så med sakta makor till anfall och kan gå till tremålsledning här då. Hallbäck, Månsson och Adalsteinsson. På linjen William Höghjelm och på, hörner, på kanterna Albin Selin och Erbil Frend Öfors. Hallbäck springer runt försvaret och ute rakt på målvakten får frikastet med sig.
3: Ja, det är lite väl stora luckor i Malmöförsvaret mot de här kvicka 9-meterspelarna i Kristianstad, Hallbäck och Månsson. De får komma till lite för enkelt och glida igenom. Man behöver hjälpa varandra lite mer och tajta luckorna.
2: Månsson får en knuff av Roganovic, bollen tillbaka till Månsson. Och vad han lurar bort Kristoffer Bremberger och så gör han 12-9.
3: Blunda och spela handboll, ingen bra idé.
2: 12-9, Kristianstad leder. Det har gått 17 minuter och 50 sekunder.
4: Från handbollsfinalen i Skåne till soliga Göteborg och fotbollsallsvenskan. Det är Gamla Ullevi som är platsen. Det är Örgryte som tar emot Elfsborg. Det är mållöst efter snart 21 minuter. Två heta chanser har vi sett. Båda har varit hemmalagets, Örgrytes alltså. Dels möjligheten som uppstod när det var dålig bollbehandling i lite trångt läge av målvakten Isak Pettersson i Elfsborg med backlinjen inkluderat i det samspelet. Noah Kristoffersson vars avslut stoppades innan det nådde fram till mål. Och sen en nick ett par minuter senare ifrån Daniel Paulsson, inlägget ifrån vänsterkanten. Det är just där som Elfsborg brukar släppa till möjligheter i sitt högerförsvar. Och där kom också inlägget ifrån. Nu är det 21 minuter och bollen nere på Örgrytes planhalva. En lång, lång lyra med foten såklart upp mot Noah Kristoffersson. Undanet av Elfsborg fångas upp av Örgryte, skickas tillbaka framåt till Kristoffersson. Örgryte anfallare som rullar bakåt till William Svensson i höjd med mitten av offensiv planhalva. Har han bollen vid sina fötter, rullar bakåt till lagkamrater i backlinjen som finns i mittcirkeln. 22 minuten, 0-0 ställningen. Här är det ett anfallsbygge som är väl etablerat. placerat på offensiv planhalva för det rödblå hemmalaget som spelar bort bollen. Missförstånd, en löpning som gick åt ett annat håll, och så kan istället Elfsborg sin vana trogen kontra framåt på högersidan. Inlägget stoppas via Örgrytefot till, ja, faktiskt samma Styffe som är försvarare i Örgryte som trodde att bollen skulle gå ut till inkast liksom Elfsborg-spelaren där Hedlund, men då studsade den tillbaka efter en liten skruv och så blev det Örgryte-spelaren som fångade upp bollen igen. Och då är det en passning framåt till Sana i Örgryte med en fin långboll upp mot Noah Kristoffersson. Halvdan mottagning med tåspetsen. Då glider den lite ifrån honom. Han har ändå bollen till vänster utanför straffområdet. Spelar till lagkamrat Andreasson. Andreasson, Elfsborgs namn, absolut. Klubbchef i Elfsborg, det är pappa Andreasson. Spelaren Andreasson, Anton, han spelar i ÖIS. Som nu har bollen till vänster i anfallet. Spelar snett inåt till Sana, 23 minuten, 0-0. Är ett hembackande Elfsborg. Vi ser det mot många lag visserligen att det är framgångsrikt för dem. Här stoppar de bollen, men dock utöver kortlinjen via en Elfsborg-spelare, så det blir en hörna för Örgryte i den 23 minuten. Från vänster en hörna för ÖIS. De har ännu inte gjort mål, visar statistiken på just hörnor. Fasta situationer av andra slag har varit ganska så framgångsrikt där, men hörnor just, inga mål. 24 minuten, Sana kommer med bollen mot främre stolpen, bröstas ner utav Elfsborgs försvarare, skott på returen utav Örgryte, men den går liksom längs med parallellt med mållinjen ända väg ut till ett inkast för Elfsborg. Så då är det ju ingen chans och ingen mål, utan 0-0 och snart 24 minuter spelat mellan Örgryte och Elfsborg.
2: Och då hamnar vi i Malmö och handbollsfinalen där Kristianstad leder med 13-10 emot Malmö. Vi har spelat i snart 20 minuter. Malmö just nu är numerärt överläge, men nu gjorde ändå Kristianstad mål i sitt anfall. Och det är klart, tar man ut målvakten så spelar man ju med lika många utespelare när man anfaller. Den som sitter utvisad är Filip Henningsson. Malmö då till anfall. Tim Hilding centralt. På jättelucka, smäller in sitt tredje för dagen. Och det är klart det är lättare att få lucka när man har en man mindre mot sig i försvaret i och för sig.
3: Ja, och lite ovan försvarsroll för Frände Öfors som hamnar i mittförsvaret där. När då man inte har Henningsson inne på banan. Så att bra gjort av Hilding som kanske är en av de mest underskattade spelarna i handbollsligan i år. Han har varit otroligt duktig och gör och satsar och får mycket stryk. Men tar det också och gör det på ett väldigt bra sätt.
2: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Hallbäck springer in i Malmöförsvaret, fastnar på frikastet med sig. 19 sekunder kvar på utvisningen. Vi är inne i den första halvvekens sista 10 minuter. Månsson sätter fart framåt, släpper till Hallbäck. Hallbäck in i försvaret, fastnar igen. Kliver så småningom ur situationen, men då har domarna redan blåst av. Och det är ett frikast för Kristianstad som därmed kan sätta in sin målvakt Haider Al-Kafaji i buren igen. Månsson framifrån kommer inte igenom. Jättebra försvarsjobb därifrån av Stöivers i Malmöförsvaret. Och så kommer skottet. Väldigt överraskande. Täckt, dolt. Det var Månsson. Och det är 14-11.
3: Ja, bra försvarsspel första gången. Sämre försvarsspel andra gången när han tog ner händerna och Månsson fick skjuta över huvudet på honom. Och då är det svårt för målvakten att gå rätt.
2: Och tre målsledning för Kristianstad alltså i den 21 minuten. Roganovic nu, Tönnesen, Collin och Tim Hilding i 9-meters uppställningen. Bollen till Tönnesen, spelar den vidare till Hilding. Hilding rakt igenom igen, får på återigen en Kristianstad hand i ansiktet och går omkull. Ska vi se vad domarna har bestämt sig för den här gången?
3: Nej, det blir nog bara ett frikast här. Jag tycker nog att han är väl igenom och kan få ett straffkast istället. Men de har varit tuffa i sina bedömningar. Domarna får inte mycket när man släpper bollen efter man har haft kontakt och så här grejer. Det är lite härligt tycker jag personligen att man faktiskt får göra så.
2: Roganovic visar vad han kan, kliver igenom, gör sitt fjärde mål. Det är två målsledning för Kristianstad, 14-12 efter 21,5 minuter när Kristianstad anfaller. Månsson in igen, Adal Steinsson, han som var så bra i den förra matchen, och så Anton Hallbäck på 9 meter. William Höghjelm in och knuffar ibland Malmöförsvararna. Månsson försöker komma igenom, får bollen vidare till Hallbäck. Hallbäck kliver runt, gör mål. Anton Hallbäck, andra på honom. Och så är det en Malmöspelare som är stackars Tim Hilding som ligger ner mest intill hela tiden och får väldigt, väldigt, väldigt mycket stryk.
3: Ja, tyvärr hamnar han i konstiga situationer. Ramlar på höghjälm och sen springer Hallbäck på honom med knät i ansiktshöjden när han ramlar ner. Så att han har haft två tuffa matcher nu med mycket skador och slag i ansiktet. Mm,
1: och så fick han väl dessutom ta hjälp från sidan där, vilket betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallen för Malmös del. Och det är också ett avbräck för Malmös del. Kristianstad leder 15-12, det har gått 22 minuter.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
0: Sportextra fredag kväll med fotboll och handboll, 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg i Allsvenskan, och det är Kristianstad som leder med 15-12 mot Malmö i handbollens SM-final. Men nu ska vi släppa både fotboll och handboll. Det ska handla om ishockey. Sverige är ju som vi vet utslaget ur hockey-VM. Men Norge däremot svarade ju tidigare i veckan för en riktig knall och ska nu spela en historisk semifinal i ishockey-VM.
10: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än tre år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
11: Nej, vi går för guld då.

0: Og det etterslepet jo fortsatt en del av hverdagen til laget som skal spille semifinale I morgen. Det personer I støtteapparatet her som her på ja, av egen fri vilje og ikke for lønn, fordi at forbundet har kommet seg absolutt på beina igjen, men det har vært en lang vei, og økonomien fortsatt veldig, veldig skjør.
1: Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM!
2: Men det var något helt annat för bara ett par år sedan.
0: Egentligen så ville inte de äldre spelarna spela på landslaget för att det var så sparetiltak och de måste offra så mycket för att få så lite igen. Och resultatet var ju heller inte där. Det var alltid ett slit för att hålla sig. Nu hållt det. Norge har ju hållit sig I A-puljen I många många år till trots för de eländiga förutsättningarna. Men så blev det tatt riktiga grepp. Som gör nu att norsk ishockey har till synlighet en meget meget lys framtid I möte och som experterna säger nu är att detta här är starten på något det är inte ett bluff och nu har de en ja en gyllen generation som kommer upp av spelare som nu har resulterat I en semifinal I VM och en ishockey feber I Norge som inte vi har sett och när de spurte dem igår efter kvartfinalseieren kan Dokker slå Schweiz så de liksom så overbevisende når de ser I kamera og sier ja, det kan vi.
3: Vi skal ikke hjem, vi skal videre.
0: Så da begynner vi å tro på det at det kan også være mulig I morgen. Så da velger vi å gjøre det og gå rundt og tror at vi nå kan komme til finalen faktisk, og den kan vi også vinne.
4: Ja, reporter I innslaget Linn Nensén, og vi stannar kvar I Schweiz.
5: Hockey-VM över för Sverige och inte heller I år spelar Tre Kronor om guldet. Veteranen Mattias Ekholm med mängder av säsonger I NHL bakom sig gläds åt den nya, unga generationen men ser också att vissa saker måste förändras.
6: Vi har lite bitar att jobba på också som land och som förbund och som Hockey-Sverige. Jag tycker att vi kan bli lite mera tryck, lite mera... Ja, men lite jävlar namma är fel ord att använda, men lite mer attackerande. Vi har lite att lära, men jag tror att framtiden är ljus.
7: Är det systematiskt det där som du beskriver nu, eller?
6: Ja, det är väl en bra fråga. Ibland handlar det om att bara borra ner skallen och kommitta till ett rakare spel eller en mer attackerande hockey. Men vi svenskar är också bra på att hålla I pucken och styra spelet. Så att, det är alltid en avvägning vad som ska komma först hela tiden. Men ibland kan jag tycka att vi kan bli lite mer raka.
5: Ja, experten Johan Garpenlöv, det Mattias Ekholm inne på att någonting saknas I det svenska sättet att spela hockey på. Hur ser du på det han säger?
8: Jag håller med Mattias Ekholm. Jag tycker att Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte I vårt DNA tycker jag I Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
5: Mm. Vad kan man göra då?
8: När vi blir mer tillåtande I fysiska spelet, att vi spelar mer på det sättet, att tränarna pushar för det, att vi ska spela på insidan och inte ta den enkla vägen.
5: Mm. Är det den svenska mentaliteten som brister?
8: Den svenska mentaliteten är ju mer snäll, om jag säger så, uttrycker mig på det sättet. Vi måste få... lite mer aggressivitet, vi måste tävla lite hårdare, måste bli viktigare att vinna för de svenska spelarna.
4: Radiosportens expert är Garpenlöv, reporter William Walletoft.
9: Här är fotbollsallsvenskan och mötet Örgryte mot Elfsborg. Enda mötet ikväll I den högsta serien på här sidan. Det är 0-0. 33 minuter är snart avverkat på gamla Ullevi där Solenberg går ner över den ena långsidesläktaren. Eller är det kanske ett stort mål som har flugit fram och täcker den? Det är ju tacksamt så att man ser planen där nu Elfsborg har mer och mer boll och dessutom kan sätta fart framåt här med Sinelli in I straffområdet lägger upp för att kunna skjuta och två stycken öystare försöker lägga sig ner för att blockera. Då passar den vidare till en kompos och sen så slarvar det. Elfsborg bort den bollen när Örgryte-lirarna reser sig upp och kommer in I situationen och sparkar bollen långt bort ifrån eget straffområde. Dock till Elfsborg-spelare som, jag nämnde det, har haft bollen mer och mer nu I mitten av den första halvleken och då blickar framåt med bollen vid sina fötter igen. Örgryte försöker att vinna tillbaka den misslyckad press. Här kommer Sinelli utanför straffområdet, vänder upp för att kunna skjuta med vänstern, gör det på blockerande motståndare och så studsar bollen till en ny Elfsborgare. Ja, de har ett tryck nu. Även om chanserna inte är så heta. 0-0 är det, 34 minuter. Örgryte mot Elfsborg.
10: Och I SM-finalen I handboll leder IFK Kristianstad på bortaplan mot...

0: Malmö med 17-14. Det handlar om den fjärde matchen. Kristianstad har 2-1 med sig. Matchen skulle alltså kunna bli mästare här ikväll om de håller i det här resultatet. Vad är det allmänna intrycket efter 26 minuters spel?
1: Det allmänna är att Kristianstad har mycket, mycket lättare att göra mål än vad Malmö har och gör i princip mål i varje anfall de har. Och sen har ju Månsson, Axel, lite kobb här och har gjort mål på alla möjliga skott och genombrott. Så att Malmö har problem i sitt försvarsspel och målvaktsspel. Sen är det ju 3-4 mål som skiljer här och Malmö har ju chansen att rätta till siffrorna lite innan halvtid.
0: Adalstein som skjuter för Kristianstad täcks undan av Malmöförsvaret och Stöivers där i mitten till Kristianstads boll vid sidan. 17-14, 26 och en halv spelad. Malmö har bytt målvakt. Kalle Holmstedt vaktar buren sedan en stund tillbaka istället för Ebbe Håkansson. Och Kristianstad har också bytt målvakt. Viktor Bang står där istället för Haider Al-Kafaji. Så att tränarna, Anders Hallberg i Kristianstad och Zoran Roganovic i Malmö håller på att vispa runt lite grann i sina laguppställningar för att få ut mesta möjliga utdelning på det de har. Kristianstad sätter bollen i spel in till Månsson centralt. Han försöker sticka in den till linjen, lyckas med det. Där är Höghjelm som bryter sig loss och gör sitt tredje mål. Och då är det 4 bollars ledning för Kristianstad igen när Malmö anfaller. Colin Tönnesen in i vårt försvar. Släpper till Roganovic. Roganovic uppspelar Tönnesen igen. Tönnesen gör mål. Colin Tönnesen, hans första i matchen. Det är 3 minuter kvar. Det är 18-15 och det är Kristianstad som leder.
2: Och här är fotbollsallsvenskan igen. Det är 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. I den 36:e minuten ska bollen läggas upp för straffmöjlighet för bortalaget Elfsborg. Topplaget Elfsborg mot jumbon Örgryte. Och det är Dyrestam i Örgrytes försvarslinje som sparkar snarare på en motståndare än på bollen när han ska försöka rensa undan just den i ett väldigt hett läge som Elfsborg hade tillskansat sig in i offensiv straffområde. Där det även en liten sekundsekvens före var riktigt nära att en Örgryte-spelare hade sparkat på en motståndare en annan gång. Arber Sinelli har lagt upp bollen och står invid den för Elfsborg. Tar 3 rejäla kliv bakåt mot målvakten Hampus Gustafsson som har ÖIS-klacken bakom sig. Klartecken från domaren. Sinelli tittar på honom. Nickningen kommer. Han springer fram, ska skjuta med högern, gör det där i mål. Det är ledning för Elfsborg i den 37:e minuten på straff. Arber Sinelli 1-0 för de gulsvarta. Och nu är det tungt och jobbigt. Ja, det har det ju varit redan innan för Örgryte som hade sina möjligheter i början av matchen. Det är mycket kvar att spela, men vi har sett att de har tappat modet lite. Och att de har blivit tillbaka tryckta i 10 minuters perioden inför den här möjligheten och straffen som går i mål för Elfsborg som leder.
0: En och en halv minut kvar av SM-finalen i handboll, den första halvleken. Kristianstad leder när Malmö kommer till anfall. Bollen inte Stöivers på linjen som inte kommer loss. Då blir han vansinnigt arg och så är det en Kristianstad-spelare som går i golvet. Adal Steinsson och så får domarna försöka reda ut det här. Det är 19-15 ledning för IFK Kristianstad. Och Malmö har satt tillbaka in Ebbe Håkansson i målet. Det hjälper inte mycket. Utan det mesta går in och nu åker Stöivers på utvisning. Och då tar domaren för säkerhets skull en Kristianstad-spelare också som är Anton Hallbäck. Och då slipper de ju vända spelet utan Malmö kan få behålla bollen.
1: Ja, och det är väl rätt att Hallbäck flyger på Stöivers lite efteråt och puttar på honom. Och då brukar det generera i att det blir en dubbelutvisning så att... Inga konstigheter egentligen i det.
0: Nej, då tar ju Malmö ut sin målvakt givetvis för att kunna anfalla med 6 utespelare mot 5 försvarande Kristianstad-spelare med 1,5 minut kvar att spela. Och viktigt för Malmö att få ett mål här så att de känner att de liksom är med i matchen inför pausvilan om en stund. Tönnesen, Hilding och Roganovic, Malmös 9-meters uppställning. Brännberg är inne på linjen istället nu. Roganovic bara trampar igenom i mål. Han spätter för dagen. Då har vi 16-19.
1: Men de behöver ju täppa till bakåt. De behöver antingen några misstag för Kristianstad-spelarna eller målvaktsräddningar. För att hålla på att byta mål när man ligger under som de gör. Det är hjälper inte så mycket.
0: Månsson fintar, spelar ut den till Frände Öfors på kanten. Han spelar in den till Adalsteinsson. Hilding rycker omkull Adalsteinsson. Och domarna blåser frikast för Kristianstad.
1: Ja, det är ändå härligt att se. De är ju mycket, mycket hetare idag, Malmöspelarna, än vad de var i tisdags. Och kämpar verkligen för att göra det här till matcher.
0: Månsson till Bil Nilsen som är inne i försvaret. Kommer inte förbi Brännberger utan sitter fast i nyporna hos honom. Nytt frikast för Kristianstad. Snart bara halvminuten kvar att spela av den första halvleken. Bil Nilsen inne för första gången i matchen. Isak Bil Nilsen på höger nio för Kristianstad eftersom att Anton Hallbäck är utvisad. Bollen till Isak Bil Nilsen igen. Inspelningen kommer. Malmö stjäl bollen. Tim Hilding. Och så skjuter man mot det tomma målet.
1: Brännberg som är så smart och vaken.
0: Ja. Och då har vi 17-19. Och Kristianstad har bollen igen med 15 sekunder kvar. Bollen hos Adalsteinsson som utmanar. Spelar vidare till Månsson. Månsson vänder tillbaka till Adalsteinsson som får en jättelucka i mål. Femte på honom och Malmö hinner inte skjuta på det tomma målet. Men Hilding lyckas heller inte få bollen vidare till Isak Persson. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är tre målsledning för IFK Kristianstad 2017 efter de första 30 minuterna här i arenan i Malmö. Och Malmö måste göra vad då för att komma tillbaka?
1: Ja, de kan inte släppa in 20 i andra halvlek också för att då är de chanslösa. Kristianstad står bättre i sitt försvarsspel och Malmö får kämpa lite mer för sina mål. Så att Malmö måste lyfta sitt försvarsspel och målvaktsspel för att de ska ha möjlighet i den här matchen.
0: Och Kristianstad kan fortsätta som de har gjort hittills?
1: Ja, de tycker jag spelar väldigt bra. Månsson dirigerar, gör egna mål, dominant på planen på det sättet. Bra samarbete med Höghjelm. Och de har några målvaktsräddningar mer och står bättre i försvaret. Så att hittills så leder de på helt enkelt med 2017 och helt rättvist.
0: Mm, det är en halvlek kvar på den fjärde matchen i SM-finalserien i handboll. Om Kristianstad vinner, då är de svenska mästare för 10:e gången. Om Malmö vinner får vi en femte match i Kristianstad på söndag.
2: Tack så länge. Per Karl Magnus Wisslander med koll på handbollen. Susanne Andrén ser på fotbollsallsvenskan. Örgryte Elfsborg, borta ledning för Elfsborg 1-0. Vi kommer om en stund träffa den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström. Ja, då ska det handla om Stockholm Marathon.

0: Pontus, en viss kritik har han fått.
1: Ja, Thomas Stenström, han har ju varit i ropet. Det är väl ofta kanske, men den här låten har ju verkligen varit i bruset de senaste dagarna. Leva för alltid.
0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 har inte gått hem riktigt till alla, hos alla. Men en del tycker att det är en riktig pärla det här. Vi ska senare också få höra det som släpptes idag, nämligen kidsen, barnen till GES.
1: De har ju brås på en riktig pärla.
0: De har gjort om när vi gräver guld i USA. Den ska vi få höra lite senare också i Sportextra. Men nu ska det handla om fotbollsallsvenskan och sista minuten av första halvlek.
2: Ja, de sista sekunderna av den första halvlekens ordinarie tid. Det är 15 sådana återstående och det är Elfsborg som leder borta mot Jumbon, Örgryte. Elfsborg har 1-0 efter Sinelis mål på straff i den 37:e minuten. Och oj vad de är Jumbo och Örgryte. De har jättesvårt att hitta varandra i passningsspelet och de har förtvivlat många felpass och liksom gåvor till sin motståndare långt ner på egen planhalva som gör att Elfsborg kan skapa farligheter. 3 tilläggsminuter inleds nu. Så det är en hel del att spela på ändå fortfarande i den här första halvleken där försvarsspelaren Styffe i hemmalaget Örgryte just fintade bort en motståndare. Ni hörde kanske publikens applåder. Och så är det fortsatt ÖIS som har bollen på offensiv planhalva ute på högerkanten. En passning som fångas upp av Örgryte där även om den såg lite brant ut. Etablerar de ändå spel utanför offensiv straffområde i underläge. Och spel på tilläggstid första halvlek har ju bara en poäng de senaste 7 omgångarna Örgryte. Elfsborg har 3 raka oavgjorda matcher så ni förstår i varsin ände av den här tabellen är det 2 lag som utifrån olika perspektiv då verkligen behöver 3 poäng inför det långa uppehållet som stundar efter den här matchen. Undan utav Elfsborg för en stund sedan gör att Örgryte nu börjar om på egen planhalva med 2 minuter kvar utav första halvlegs tilläggstid. Här kommer en djupledsboll att springa på för Noah Kristoffersson, han som gjorde 18 mål i Superettan i fjol, 2 i kvalet mot Norrköping, men inget än så länge i Allsvenskan och han når inte heller den bollen. Han har förlorat i princip varenda duell med försvararen Rufai Mohamed i Elfsborg som har enkelt att följa med i de löpningarna som Örgrytes Kristoffersson sätter ut på. Örgryte vinner tillbaka bollen. Tobias Sana med den. Offensiv planhalvas vänstersida. En kort passning till Anton Andreasson. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Har jag räknat rätt? Ja, det har jag. Tack så mycket. Och Örgryte behåller trycket, om vi ska kalla det det. Men de behåller bollen på offensiv planhalva. Hos Sana till Parker Price, nyzeeländaren som inte är uttagen i den VM-truppen. Han har ju lite landslagsmeriter från i höstas till exempel. Här är det fortsatt Örgryte med bollen men det är 10 meter ifrån offensiv straffområde och där kommer de ju inte göra några mål. Det har ni kanske också publiken reagera på. Smånet, svårt spelat utav Sana som gör att bollen via en lagkamrat som sen måste försvara sig lite mer studsar ut till ett Elfsborg-inkast med 1 minut knappt kvar utav den första halvlekens tilläggstid. Påminner om möjligheterna som Örgryte trots allt hade i inledningen utav matchen. När Noah Kristoffersson, den mållöse, ska vi ge honom det epitetet, än så länge är det ju så. I den 11:e minuten fick en möjlighet tack vare dåligt passningsspel, farligt, långt ner på egen planhalva av Elfsborg. Men satt inte bollen i mål där han fick chansen. Det går lite för långsamt för superettasuccé Noah Kristoffersson när han har tagit klivet upp i Allsvenskan. Det var tydligt i det läget till exempel. Avslutet nådde inte fram till mål. Och sen en nick då som var bra av lagkapten Paulsson på inlägg från vänsterkanten i den 13:e minuten. Det var Örgryte som hade möjligheterna i början och sen var det Elfsborg som tog över mer och mer och som väldigt enkelt kunde ta sig in i offensivt straffområde. Och det var ju där de fick straffen såklart som de satte i mål i den 37:e minuten. Nu är det Elfsborg med sista sekunderna som har bollen offensivt men domarvisslan hörde ni och det är paus och det är ungefär, ja, det var 8000 sålda biljetter, många av dem boråsare som har tagit sig hit men det är ungefär 6500 ganska tysta åskådare som suckar och tänker, aha, säsongen fortsätter så här då, de som hejar på hemmalaget som ligger under 0-1, Elfsborg har ledningen.
0: Och Susanna tillbaka när andra halvlek kickar igång. Ja, det börjar lukta lite SM-guld för Kristianstads handbollsherrar. Men det är långt ifrån klart. Det är en halvlek spelad mellan Malmö och Kristianstad. Och det är 17-20, 3 målsledning alltså för IFK Kristianstad. Och vinner Kristianstad då ikväll, ja, men då är ju SM-guldet säkrat. Vinner Malmö, ja, då blir det en femte avgörande match på söndag. Vi ska också säga att Roganovic, ja, den yngre av den, pappa är ju tränare, Roganovic är på plan, har gjort 7 mål under första halvlek. Han som inte lyckades sätta ett enda mål i den tredje SM-finalen som spelades senast. Stjärnan i Malmö alltså, Roganovic.
1: Här är en annan stjärna också, skåning, Eslöv Ludvig Åberg. Den svenska stora golfaren är i farten i USA, Texas. Han spelade den andra rundan idag i PGA-tävlingen där. Gick 4 under par igår, idag 2 under par. 6 under par, alltså banans idealresultat. Så Åberg har presterat en bra start. Ligger inte förvisso i den absoluta toppen, men skuggar en liten bit bakom. När 2 runder återstår Åberg chansen att ja, men kanske kunna knapa in en PGA-seger. Det hade ju varit något för Åberg som slutade 4 i PGA-major-tävlingen här för ett par veckor sedan.
0: Nu så ska vi bege oss till Stockholms stadion och stifta bekantskap med en flerfaldig SM-vinnare som lyckas med konststycket att kombinera yrkesliv, familjeliv och elitidrott.
3: Stockholm Marathon står för dörren, Carolina Wikström. Hur går tankarna inför morgondagens lopp?
4: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
3: Jämfört med sist då är det en liten annan bansträckning nu. Har du koll på den?
4: Jag har helt ärligt inte jättebra koll på den. Jag kollade faktiskt idag lite noggrannare, men det är ju stora delar som är samma som tidigare och jag tror att den blir jättebra. Det är nog en liten förbättring jämfört med tidigare. Man får springa på ganska publiktäta områden och det är alltid kul med folklingsvägen.
3: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
4: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
3: Hur kommer det sig att du inte har sprungit något maraton sen senast då?
4: Jag födde barn för ett år sedan, så att då var vår ettåring bara, ja, han var väl 2 månader knappt, så att det var lite tajten på graviditeten att köra ett maraton då.
3: Hur fungerar det? Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här. Hur får du ihop pusslet?
4: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår ettåring. Det krävs nog att man har en väldigt förstående partner för att få ihop liksom återhämtningen och så vidare för att kunna elitsatsa, tror jag.
3: På tal om elitsatsning, det är ju mycket snack just nu. Föräldrar sätter sina barn i fotbollsakademier, tidig specialisering. Men du började med löpning på den här nivån när du var 25. Hur kommer det sig?
4: Ja, men jag hade ju sprungit lite så som man gör, kanske kört blodomloppet någon gång och tyckte att det var härligt att vara ute och jogga. Men att träna liksom strukturerat, det var helt nytt. Det hade väl helt enkelt inte funnits runt omkring mig. Det var ingen som körde friidrott. Utan när jag var ung så testade jag lite olika idrotter och ingenting passade mig. Jag har alltid haft den här träningsglöden inom mig och har nog velat köra någonting seriöst, men inte hittat min grej förrän jag var 25 helt enkelt. Och det trodde jag var för sent, men det var det ju inte. Så att det är väl en påminnelse till alla andra att våga satsa, även fast det känns som att tåget har gått.
3: Hur har du tänkt då med planerna och tävlingsplaneringen kontra familjelivet det här året? Det verkar som att det blir en ganska stor krock senare i år.
4: Jag tänkte nog alltid att EM skulle vara lite tajt in på graviditeten. För att om jag skulle kvala till ett EM så skulle det innebära att jag skulle kört ett maraton tidigare i år. Och det tyckte jag var lite optimistiskt. Så att det var väl aldrig riktigt planen att jag skulle göra det. Så vi planerade vårt bröllop just under EM. Och det man väl fått höra några gånger att det inte var så smart. Det var faktiskt planen att jag inte skulle köra EM.
3: Okej, men kärleken går före idrotten.
4: Ja, det får man säga. Familjen går före. Men jag hoppas däremot springa ett halvmaraton VM någon månad senare. Så att det blir det istället.
3: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad skulle de tänka på?
4: Ja, men ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
0: Ja, vi säger lycka till Carolina Wikström och alla andra tusentals löpare imorgon under Stockholm Marathon. Adam Karls Johansson var reporter.

0: Roxette, Sportextra, fredag kväll i Sveriges Radio P4 och här nu närmast med handboll och SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad.
1: Där det nu står 21-17 till IFK Kristianstad efter att Isak Bill Nielsen gjort den andra halvlekens första mål i ett anfall. Där är ju då Malmö Kristianstad spelar i numerärt överläge eftersom att lagen har varsin spelare utvisade. Och då tar man ut målvakten och anfaller med fullt manskap i alla fall. Och nu är det lite uppförsbacke, eller lite, det är mycket uppförsbacke för Malmö den andra halvleken, som alltså i princip startar sitt första anfall i 4-målsunderläge. Med vetskapen om att Malmö måste vinna den här matchen för att få tillstånd en femte match på söndag i Kristianstad. Roganovic, Nikola, upp, skjuter emot. Ser väldigt enkelt ut.
2: Ja, fast inte jätteenkelt. Han får ändå ta lite kroppskontakt först och sen gå upp. Och jag tycker ändå det är inte så kontrollerat. Han vet vad han skjuter. Han skjuter bara på kraft nästan. Och Heide är ju i rätt hörn i målet där, men han går in mellan benen på honom.
1: Heider Al-Kafaji som är tillbaka in i Kristianstads mål. Viktor Bang stod ju där i slutet av den första halvleken. Ebbe Håkansson är tillbaka i Malmös mål. Det betyder att båda målvakterna som står är de målvakterna som startade matchen. Malmös två målvakter har alltså tre räddningar tillsammans. Vad hade vi på Kristianstad? Fyra?
2: Ja, fem på Kristianstad. Och dessutom en av de räddningarna Malmös målvakt gjorde genererar ju en retur rätt ut i Kristianstad, så att då gjorde de mål på returen istället. Men nu räddar han ett kantläge från Selin.
1: Håkansson räddar, Roganovic skjuter ståendes på golvet i fart framåt och så kommer Kristianstad i en omedelbar kontring och räddar han igen Håkansson. Det händer någonting helt plötsligt.
2: Ja, Selin är det tydligen som man ska låta skjuta, för då får Håkansson rädda.
1: Roganovic igen, sätter fart framifrån, släpper bollen till Hilding. Hilding på kanten och så går bort från Sundervall. Love Sundervall från vänsterkantsposition för Malmö. Och plötsligt är det bara ett mål kvar av Kristianstads ledning efter 2 minuter och 10 sekunder.
2: Ja, och det är precis så här Malmö vill spela, med lite målvaktsräddningar, snabba uppspel där man får komma i fart och göra mål i kontringslägen. Så att bra start, men oj oj oj vad de går bort sen när Axel Månsson satsar.
1: Månsson kliver rakt fram, istället kommer Malmö snabbt, bollen till Brandt som nästan tappar bollen. Det är en Kristianstad-spelare som kommer och liksom passerar honom bakifrån när han ska ta emot bollen. Roganovic rätt fram, rätt in, skjuter, Kafaji räddar och Kristianstad kommer på kontring istället. Och då kan det där upphämtningen från Malmös sida plötsligt vara putsväck igen. Axel Månsson centralt med bollen, står och väntar på att han ska få en kompis till höger om sig. Kompisen heter Isak Bill Nielsen. Det struntar ju Månsson fullständigt. Han går rakt igenom själv istället. Malmöförsvaret tänkte ungefär som jag. Fast samtidigt gör Malmö mål direkt då på avkast. Och då har vi 21-23 tvåmålsledning för Kristianstad. 3 minuter och 15 sekunder in på den andra halvlek.
3: Snart tillbaka till dramatiken från Skåne där också. Tillbaka snart till den allsvenska fotbollen från Göteborg där Elfsborg leder efter den första halvleken i mötet mot Örgryte. 1-0 till Boråsan efter mål av Albert Zineli på straff i den 38:e matchminuten.
4: Och här senaste nytt från Ekot.
5: Det här kan berätta att två personer skadats efter att en motorcyklist kört in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. Föraren ska ha tappat kontrollen över motorcykeln och träffat minst en person. Motorcyklisten beskrivs som allvarligt skadad och enligt polisen har en person i publiken förts till sjukhus med okänt skadeläge. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet sjönk kraftigt i förra valet, samtidigt som partierna i år får mindre pengar för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Ekot har frågat samtliga 8 riksdagspartier vad de gör för att få flera utlandsfödda att rösta. Maria Forsberg är partisekreterare för Vänsterpartiet.
6: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt, så vi är mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
7: I en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
5: Reporter här Jenny Hallberg. Statens haverikommission undersöker nu sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. I onsdags då återupptogs bygget som stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft och säsongsvirus.
0: Tack för det. Ekonyheter hörde ni precis med Ola Jan-Åker Dunkers.
8: Radiosporten med handboll.
1: 5 minuter in på den andra halvleken i Malmö, där Malmö har gjort 23 mål och IFK Kristianstad har gjort 24. Det handlar om SM-finalmatch nummer 4. Det handlar om att Kristianstad kan säkra klubbens 10:e SM-guld genom tiderna om de vinner den här matchen idag. Malmö kämpar för att åka till Kristianstad på söndag och spela en match till. Och Malmö var nästan i kapp. Kristianstad drog ifrån igen. Nu är Malmö nästan i kapp igen.
2: Ja, lite slarvigt från Kristianstad och då tar Malmö chansen och fått göra 2 kassar här i tomt mål, så att baket utav dem och Kristianstad slarvar och då tar Malmö vara på grejerna.
1: Axel Månsson försöker komma igenom, blir avblåst, istället kommer Malmö, kan de skjuta på tomt mål igen då, Kafadji på väg in och så räddar Kafadji, han kommer springande in och så slidar han in i den egna målgården och så får han högerbenet i vägen för bollen och så bränner Malmö det läget.
2: Ja, kan det vara en big point då? Det är sådana lägen Malmö måste ta vara på om de vill vinna den här matchen.
1: Ja, det kändes som att de först inte begrep att de skulle skjuta mot tomt mål och sen begrep de det alldeles för sent och då lyckades de inte med det.
2: Ja, och samtidigt är det väl som vanligt när man säger så, det gäller att det är rätt spelare som får de här bollarna och som har blicken för det. Nu tog det för lång tid för Brandt här att ta ett beslut.
1: Fortsatt Kristianstad anfall i udda målsledning efter 6 minuters spel. Elliot Stenmalm har kommit in på 9 meter. Månsson framifrån bryter sig loss, skjuter utanför. Får behålla bollen för att domarna ser att det är en Kristianstad eller en Malmöhand på den där bollen som täcker utan över sidlinjen. Bollen hos Albin Selin på kanten. Först blir Bill Nilsson knuffad av plan i stort sett utan Nikola Roganovic. Nu blir han det, inte bara i stort sett utan nu blir han det på riktigt. Det är återigen Roganovic in i situationen. Nu är domarna där och säger till Kristianstad-spelarna att de inte ska hålla på och försöka spela boll på små ytor. Jag vet inte riktigt varför de försöker med egentligen. De skulle ju kunna spela bollen långt bort därifrån.
2: Ja, det är väl bara för att utmana dem lite också, att det ska vara på ett speciellt sätt.
1: Bollen till Månsson centralt. Han spelar vidare till Adalsteinsson som skjuter och räddar Håkansson i Malmö-målet igen. Som har en mycket bättre andra halvlek. Bollen så småningom till Roganovic, vänder den vidare till Hilding. Hilding går förbi sin Kristianstad-försvarare men rivs ner. Var det Stenman som sköt förstås? Kommer ja. Adalsteinsson in i försvaret istället och Stenman går och sätter sig. Elliot Stenman.
2: Ja, nu har han gjort sin minut här, eller 2 minuter när Adelsson var utvisad.
1: Elliot Stenman som alltså är från Växjö, ska spela i Hammarby nästa säsong. Kristianstad i anfall. Bollen från Roganovic till Hilding. Hilding tillbaka till Roganovic. Roganovic springer rätt in i Kristianstad-försvaret och blir avblåst för en offensiv foul.
2: Inte bra. Nu har de haft 2 möjligheter Malmö att komma upp till oavgjort och inte tagit vara på någon av dem. Och det kostar om man ska jobba i underläge hela matchen och är bara nära att komma i kapp.
1: 7:40 spelat av andra halvlek. Kristianstad har bollen igen. Kristianstad har ledningen med 24-23. Månsson och Adalsteinsson spelar boll med varandra. Isak Bill Nilsson in i försvaret, släpper till Månsson, släpper vidare till Adalsteinsson som studsar, försöker spela in, kan inte göra det. Nu är det Månsson istället, kan inte göra det heller. Stöjvers drar omkull honom, frikast Kristianstad. Och nu jublar Malmö-spelarna i varje moment när man lyckas sätta stopp för Kristianstads anfallsspel.
2: Ja, det är så de måste uppföra sig också och verkligen gilla det här läget och ta de här fighterna, för de har, tycker jag, vikt ner sig lite för ofta där man inte riktigt är på tårna i försvaret och tar inte kampen ordentligt.
1: Hela Malmöbänken står upp. Nej, det gör den inte längre. Du satte dem sig efter att delegaten reste sig från sitt sekretariatsbord och gick och sa till Malmöspelarna att det är en ledare som får stå upp, inte hela laget. 8 minuter, 11 sekunder, andra halvlek. SM-final nummer 4. Kristianstad leder med 24-23. Högelm sätter bollen i spel till Månsson, till Adal Steinsson. Månsson in i spelet framifrån. Ut till Bill Nilsen som blir kluffad över kort över sidlinjen av Roganovic. De håller på och riktigt tävlar med varandra. Nu kliver Bill Nilsen runt. Skjuter räddning igen utav Håkansson. Men då blåser domaren straffkast för Kristianstad. Åtta och en halv spelad. 23 Malmö, 24 Kristianstad. Straffkast för IFK Kristianstad. Malmö byter målvakt. In med Kalle Holmstedt igen. Han gjorde bara en räddning förra gången han var inne. Och så är det väl Axel Månsson. Nej, det är inte alls det. Det är Alvin Selin. Varför låter de inte Håkansson stå kvar då? Så var det ett övertag på Selin i den här halvleken.
2: Ja, det kan man undra.
1: Alvin Selin. Egen produkt i IFK Kristianstad för 2001. Ett mål så här långt i matchen på straffkast. Lyfter handen, fintar en gång till mål. Två mål leder de med IFK Kristianstad. Det har gått 8 minuter och 47 sekunder. 25-23 till Kristianstads fördel.
9: Och nu är den andra halvleken igång i fotbollsallsvenskan sända match. Den här kvällen den spelas på soliga Gamla Ullevi, även om det just nu var en lögn eftersom solen är bakom läktaren och det är skugga här. Där Elfsborg gästar Örgryte och Elfsborg har 1-0 med sig från den första halvleken efter straffmålet av Albert Sinelli i den 37:e minuten. Lite högre tempo satt i början av den här andra halvleken som är 3 minuter gammal, där Elfsborg försöker att visa upp sina kvaliteter snarare än att liksom vänta ut Örgryte och dessutom kunna lira sitt spel i Elfsborg med lite högre tempo som sagt. Örgryte har inte gjort några byten. Snicke snackades lite här kring läktaren ifall det skulle ske något sånt, men kan ju påminna om det att Jeremy Tibbling-Ogvo till exempel, anfallaren som har varit ett alternativ till Noah Kristoffersson, han är avstängd så han är inte tillgänglig. Det är samma elva i båda lagen som inledde matchen när Örgryte där får tillbaka bollen. Påminner om läget. Det är ju så otroligt skilda världar för de här båda lagen. Där Örgryte inledde serien oväntat starkt med oavgjort mot Malmö. Och så segern borta mot Mjällby. Men sen har det varit tuffare. Bara en enda poäng sen dess med en oavgjord match mot Degerfors. Och oavgjort, det är också det som Elfsborg har levererat de senaste omgångarna efter och sin sida. Också en lite överraskande stark start med 3 vinster de 4 första omgångarna. Det var inte många som räknade med Elfsborg att de skulle vara så starka med tanke på hur svagt de avslutade förra säsongen. Men just nu är de ju uppe med de här poängen på en tredje plats, eller på en andra plats skulle jag säga, i live-tabellen. Här kommer Örgryte 5 minuter in i den andra halvleken. En inläggsförsök som målvakten Isak Pettersson i Elfsborg enkelt plockar ner framför han som gjorde så många mål i Superettan för Örgryte, Noah Kristoffersson. Stannar man kvar ganska högt upp i Örgryte för att pressa på. Då skickar målvakten i Elfsborg upp den långa, långa bollen som bara stoppas av försvaret i Örgryte som också hittar fram till mittfältet fint med Sana och Parker Price med tekniska nummer. Och så rullar de hem ner till backlinjen igen och så blir det trångt eftersom Elfsborg väljer att kliva fram. Men Sana behåller bollen vid mittlinjen. En djupledslöpning för Kristoffersson i duell med inte då den kvicka Mohamed utan Isherwood i Elfsborgs försvaret. Han löste det ändå, Elfsborgs liraren. Vars lag leder 1-0 borta mot Örgryte. Det är 51:a minuten.
1: I Malmö leder Kristianstad med 27-23 mot Malmö när Isak Persson reducerar på straffkast till 24-27. Men det är 3 målsledning för Kristianstad. Malmö hade chansen, var 1 mål ifrån. Fick 2 anfall som de kastade bort. Heinrich Al-Khafaji räddade vid något tillfälle. Och vid det andra tillfället brände man helt enkelt och kastade bort bollen. Och frågan är om inte det var matchavgörande. Nu anfaller Kristianstad. Isak Bill Nilsen som har varit riktigt bra här i andra halvlek. Kommer igenom, skjuter, får in bollen i mål. Men det är dessförinnan avblåst och nytt frikast för Kristianstad. Är det avgjort, Magnus?
2: Nej, det är det väl inte ännu. Men det får inte slarvas, utan Malmö de måste vara kliniska i sina avslut och inte göra några tekniska fel, samtidigt som de måste få till lite av de här målvaktsräddningarna som de fick när de gick i kapp här.
1: Petter Brandt sätter stopp för Axel Månsson. Petter Brandt är försvarsspelare i Malmö. Axel Månsson är spelgeni i IFK Kristianstad. Månsson försöker igen få bollen vidare till Bill Nielsen som knorrar den via målvaktens vad och utanför, så att Malmö har bollen och en ny möjlighet. Och Petter Brandt just gör mål, sitt första i matchen. Och då är det bara två mål kvar av Kristianstads ledning igen. Och Haider Al-Kafaji är vansinnig och vill att domarna skulle ha blåst till Kristianstads fördel i det läget.
2: Ja, satte sig lite taskig situation där Brandt. Det blir en liten 50-50-situation om det ska vara en styrmefaul eller om man ska få målet godkänt.
1: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen försöker ta sig förbi, kommer inte förbi. Malmöförsvaret stoppar honom. 12 minuter spelar av den andra halvleken. Månsson, Malmö ute med ett mycket längre och mer offensivt försvar än någonsin. Bollen till Adalsteinsson som bara, när han inte vet vad han ska göra, så bara han skjuter där han står och gör mål. 28-25.
2: Lite väl enkelt. Det känns ibland som att de skjuter, kan skjuta med en badboll och den går in. Det stilla står nu från 10 meter och en försvarare i vägen. Det måste målvakten klara av att ta.
1: Zoran Roganovic tar time-out vid ställningen 28-25 Kristianstad-ledning.
10: Vi bad ju om en stekhet SM-final i handboll, men kanske inte så där riktigt stekhet eftersom Kristianstad ändå har det där greppet hela tiden, men het. Det kan vi väl slå fast att den är i alla fall. Ja, och i fotbollsallsvenskan så är det alltjämt Elfsborg som leder med 1-0 över Örgryte.
3: Och på tal om heta grejer, den stora snackisen igår i ishockey-VM i Schweiz när Sverige åkte ut just mot värdlandet Schweiz i den där kvartsfinalen. Det som var omdiskuterat, det var ju dels det bortdömda målet. Det var Oskar Sundqvist som bedömdes gjort en sparkrörelse. Samma Sundqvist som sen också blev skadad utgick ju efter en rejäl knäsmäll. Och nu kommer besked från Internationella ishockeyförbundet att den spelare som tacklade Sundqvist, Timo Meier, han slapp straff då. Nu stängs han av disciplinnämnden. De har bedömt att det var en situation där han helt enkelt orsakade den här kollisionen. Så inget straff igår av den där digniteten, men Meier från Schweiz stängs alltså av inför den semifinalen som är för Schweiz imorgon.
10: Och här är ett annat straff.
11: Ja, jag flikar in med det senaste straffet från tennislandskapet och Franska öppna. Nu bötfälls nämligen den 70-rankade Adolfo Daniel Vallejo från Paraguay efter att ha yttrat sexistiska kommentarer riktade mot en av turneringens kvinnliga domare. Det här rapporterar AP. Den här typen av match måste dömas av en man, sa Vallejo till Clay Magazine efter sitt uttåg ur turneringens andra omgång. Han fortsatte med att påstå att det är, citat, svårt för en kvinna att göra det här, slutcitat. Franska tennisförbundet och tävlingsledningen fördömer uttalandet och kallar det för oacceptabelt.
3: Också tennis som pågår just nu, just från Franska öppna, där storstjärnan, ikonen Novak Djokovic, illa ute i den tredje omgången mot brasilianska Joao Fanesco, ligger 2-2, eller står det, i set efter fyra spelare. Femte avgörande är just nu. Djokovic alltså illa ute i den där tredje omgången.
10: Snygga, galna, kanske lite udda frisyrer under fotbolls-VM. Ja, det har vi ju sett genom åren. Och faktum är att man redan nu har i alla fall korat den hetaste VM-frillan i svenska landslaget innan VM i alla fall. Så får vi ju se vad som händer under det här VM:et. Jag tänker, Susanne Andrén, du har ju varit på en rad mästerskap. Finns det någon frisyr på någon som har fångat din uppmärksamhet genom åren?
12: Absolut. Här är ju gamla Ullevi. Det var faktiskt jättenära 1-1 för Örgryte där mot Elfsborg. Den
10: kanske lite viktigare. Det är bra att du flickar
12: in. Men det blev inte mål och det är bara inspark för Elfsborg. Så vi kan släppa det och ägna oss åt frillboll istället. Jag har två som jag tänkte på spontant när du började prata om frisyrer. Och det är dels kolumbianen Carlos Valderrama. Vi kan liksom inte undgå att prata om honom här med sitt småkrulliga stora burr som han ju ofta blonderade också, var med i VM 3 gånger tror jag. Jag minns honom framförallt från 94-98. Carlos Valderrama, har också sett honom när han har varit på arenor under mer moderna VM-turneringar. Alltså han syns även nu därför att det där burret, det finns kvar. Kanske inte blonderat, kanske snarare gråsprängt, men det är väldigt tydligt. Och sen har jag också på näthinnan den nederländska skickliga, kvicka anfallsspelaren på kanten, Janice van der Sanden. Jag tror det var till VM i Frankrike 2019 när hon liksom snaggade sitt hår så att det var en 3-4 centimeter och sen färgades det så att det var mönstrat som en, ja, men som en leopardpäls ungefär. Det var ganska coolt tyckte jag. Det är också vad som sticker ut för mig.
10: Ja, spännande. Själv minns jag också Rumäniens VM-trupp när hela laget blonderade håret efter vinsten mot England där i gruppspelet. Men hörni, vi låter det vara, men vi ska återkomma till det här eftersom vi då ska ta reda på vem som har den hetaste VM-frillan i svenska landslaget. Men allra först nu, spännande handboll.
1: Där Malmö nu anfaller för ett kvitteringsläge mot IFK Kristianstad. Får inte något mål där när Tim Hilding kommer loss och skjuter, för romarna redan blåst av. Det är nu precis halva den andra halvleken spelar. Och Kristianstad leder alltså med 28-27 efter att Malmö, trots att man vid flera tillfällen har slavat bort möjligheten att gå i kapp, återigen har möjligheten att gå i kapp. Rätt in i försvaret, Alfred Olsson får frikastet med sig. Så söker han sätta igång spelet innan Kristianstad-spelarna har rest sig upp igen. Det får han inte lov till utan domarna stoppar. Hilding över till Olsson, tillbaka till Hilding igen. Han satsar rakt framifrån, går in i försvaret, försöker släppa in bollen, tappar bollen, kommer Kristianstad på kontring istället. Ligger Malmö-spelare kvar dessutom, bollen till Höghjelm som gör mål. Och det är 2-målsledning återigen för Kristianstad med 29-27, och det är som förgjort. Varje gång Malmö är nära så gör de något misstag eller någonting som gör att de inte kommer i kapp. Och nu har de en spelarskada här dessutom, och den kommer inte att föranleda någon utvisning, utan det kommer ju innebära att Tim Hilding, när han så småningom reser sig upp, får sitta de 3 närmaste anfallen återigen. Och det är tufft för Malmö som ligger under med 2 bollar, 29-27, emot Kristianstad. Varför kommer de inte i kapp?
2: Ja, men de blir på något sätt paralyserade. Det är ju inte så att de har bra anfall heller när de har chansen, utan det blir väldigt konstiga anfall och de sätts i konstiga situationer. Och det känns som att då helt plötsligt så blir det nervöst eller någonting, och man klarar inte av att komma upp till det här oavgjorda resultatet som man behöver.
1: Halva andra halvleken spelad, Kristianstad leder med 2-målsmarginal.
12: Halvtimmen kvar att spela i fotbollsallsvenska mötet på Gamla Ullevi i Göteborg, där det är härligt fortfarande, över 20 grader varmt den här junikvällen, höll jag på att säga, men vi är i slutet av maj, men det känns väldigt juni när Elfsborg leder borta mot Örgryte med 1-0. Örgryte som ju är jumbo, som har det tufft med det här läget i matchen och formen sen den överraskande fina starten. Ser också att hemmalaget förbereder 3 byten till synes vid nästa avblåsning. Inte varit mycket Elfsborg den här andra halvleken efter den lite rappare inledningen. Det var inte mycket av någonting faktiskt. Det var den här möjligheten som vi hörde om för Örgryte för en kort stund sedan när vi pratade om VM-frisyrer, där Owen Parker Price blev framspelad av Sana och sköt mot krysset men över. Det är det hetaste läget i den här andra halvleken när nu Elfsborg har bollen på offensiv plan. Halva. Det är halvtimmen kvar alltså. Elfsborg leder efter Sinelis straffmål. Örgryte har inte misslyckats med att skapa möjligheter, men de har misslyckats med att göra mål. Här kommer Elfsborg igen utanför straffområdet. Spelar Hedlund täcks undan av Örgryte. Fångas upp av Elfsborg igen som är strax utanför offensiv straffområde. I ledning 1-0 just nu, om det här står sig upp på andra platsen i den, som vi ju säger gärna, extremt haltande tabellen. Många lag som har olika antal matcher spelade helt enkelt. Ja, och så bollar de hemåt och så har vi 1-0 och inget farligt läge för Elfsborg. Borta mot Örgryte med 29 kvar.
1: Återigen är Malmö bara ett mål ifrån i matchen mot Kristianstad. När Kristianstad anfaller och Adal Steinsson gör mål. Och då är det två målsledning igen. Malmö kommer med blixtrande fart ifrån kanten. Avslutet räddas av Haider Al-Kafaji. Isak Persson fick läget i det snabba anfallet. Och då har Kristianstad möjligheten att återigen efter 16.50 gå till en tremålsledning i den här matchen. Och Malmö har nästan plockat i kapp. Är det tre gånger nu men inte lyckats?
2: Fem gånger tror jag att jag har det. Och det är det lilla som skiljer. Och behålla kylan när man gör det här. Och sen så gör de ju mål på alla omöjliga och möjliga vinklar. Mån som går igenom här har inget bra läge. Men trocklar in bollen förbi Håkansson i målet.
1: Nionde målet för Axel Månsson när Malmö anfaller på högersidan genom Tönnesen. Bollen så småningom in centralt till Roganovic. Tre målsledning, återigen fri på Kristianstad. Med 17,5 minut spelar av den andra halvleken. Petter Brandt trånglar sig igenom i mål.
2: Nej.
1: Nej, han blir avblåst.
2: Och det är också ett konstigt situation han sätter sig. Jag skulle vilja säga att det är stegfel och sen så blåser domarna och då skjuter han ju mål. Så att det är en liten annorlunda situation igen. De är lite stressade nu, Malmö-spelarna.
1: Ja, är på väg att tappa den här möjligheten att för första gången i klubbens historia vinna ett SM-guld. De har varit i en SM-final tidigare. Då mötte de IFK Kristianstad, just. Det var 2018. Det var på den tiden SM-finalen avgjordes i en match. Den spelades i Skandinavium. Den gick till förlängning, men det var Kristianstad som vann till sist. Skott kommer från Tönnesen. Det är bara två mål kvar av ledningen igen för IFK Kristianstad. När de går till anfall. 31-29. 18 minuter är spelade. Ska Malmö lyckas sega sig i kapp ännu en gång? Publiken var ju riktigt med för en stund sedan när Malmö förra gången var nära att komma i kapp. Månsson studsar, försöker komma igenom. Kommer inte igenom. Brant i vägen. Frikast Kristianstad. Petter Brandt kom från H40 till Malmö den här säsongen. Tycker han har varit bra i de här SM-finalerna. Bollen till Isak Bill Nielsen. Bill Nielsen in centralt till Månsson. Månsson satsar, springer omkull. En Malmö-spelare skjuter och får bollen i mål. Tionde målet på Månsson. Och tre målsledning för Kristianstad igen. Roganovic framifrån. Boom! Nu är det mål på allting som rör sig. Ja, nu är det tionde målet på Roganovic också.
2: Ja, det är skyttefest idag hos dem. Skällde mycket på både Axel och Nikola i tisdags. Jag tycker inte att de visade att de är Sveriges framtid på handbollsplan. Men idag är de riktigt bra båda två.
1: Mm. 19 minuter är spelade. Klockan har precis passerat för det. Det är 11 kvar och Kristianstad gör mål. Adal Steinsson sätter bara fart och springer rakt igenom. Då leder IF på Kristianstad med 3 igen. Malmö till anfall. Roganovic skjuter på täckande Kristianstad-spelare. Kastar sig in i målgården. Försöker slå bollen vidare. Kristianstad har bollen. Nu kan det bli 4 och det är väl i så fall för första gången i matchen.
2: Ja, tappat tålamodet lite där. Lite High Chaparral handboll för tillfället. Och det gynnar nog inte Malmö det när de behöver täta till i försvarsspelet.
1: Mm. Herman Josefsson inne som mållinjespelare i Kristianstad. När Månsson försöker ta sig igenom men blir avblåst och får frikast. Snart bara 10 kvar. Det fattas 8 sekunder tills det är 10 minuter kvar. Ja, det ska det torkas golv igen?
2: Ja, det blir otroligt viktiga minuter här som kommer. Tycker Malmö-spelarna ser lite uppgivna ut nu igen. Goet saknas. Orken börjar tryta lite på dem, känns det som.
1: Det har ju med rutin och så om att ha spelat SM-finaler och så vidare snabbt översiktligt i det här Kristianstad-laget, i det här Malmö-laget. Så blev ju Colin Tönnesen svensk mästare med Ystad förra säsongen och Kristoffer Brännberger har blivit svensk mästare med Sävehof. Det är nog de enda spelarna i det här Malmö-laget som har spelat en SM-final tidigare. Det är klart att det kostar i det här läget.
2: Sen är det väl lite överdrivet många i Kristianstad heller, men det är några fler i alla fall.
1: Ja,
2: och klubben som helhet också i den historiken gynnar nog föreningen lite och spelarna.
1: Ja, 2015, 16, 17, 18 och 23 blev Kristianstad svenska mästare. Nu har Adal Steinsson skjutit utanför, vilket betyder att Malmö återigen får chansen att ta sig närmare i den här matchen. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela, det är 3 målsledning för Kristianstad.
12: för Elfsborg borta mot Örgryte. 2-0 i den 67:e minuten och där beseglas nog den segern för Boråslaget även om det är mycket kvar att spela. Arber Sinelli jublar igen. Han blir framspelad när Örgryte tappar bollen efter att ha på mittfältet feltajmat en nick där det är Charlie Vindehall i ÖIS som helt enkelt ska hoppa upp och nicka framåt en boll som Elfsborg har rensat undan när Örgryte är i anfall. Och så hoppar han för tidigt och då studsar liksom bollen även om hans lagkamrater försöker få undan en Elfsborgs väg. Och så är det plötsligt två Elfsborgare ensam med en försvarande Örgryte-spelare. Och såklart målvakten då Hampus Gustafsson som försöker rusa ut mot Sinelli som blir framspelad och ren med honom. Men Elfsborgs anfallaren, han gör inga misstag. Han lyfter bollen elegant över den utrusande målvakten och är tvåmålsskytt i den här matchen. För det var ju han som gjorde 1-0 på straff i den första halvleken. Och Elfsborg rusar upp mot att ja, inget lag är i närheten av Sirius. Men att vara det laget som i alla fall efter den här kvällen är precis bakom i tabelltoppen. Och ÖIS, deras tunga återkomst den här allsvenska våren, den bara fortsätter och uppehållet kommer nog välbehövligt för att samla krafterna och kanske på något vis värva in något nytt.
13: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
10: Och vi går vidare då med att höra efter vilken som är den hetaste VM-frillan, det vill säga frisyren som alla vill ha.
14: Här är än så länge årets hetaste fotbolls-VM-frisyr som alla vill ha.
15: Just nu är det väl mest Gyökeres kanske?
14: Ja, svenska landslagsanfallarens namn ekar högst. Det har frisören Nila Lindstrand i Skövde märkt.
15: Det här maskinklippet är lite taper fade, lite lagom stylat, lite softa produkter så det ser väldigt naturligt ut. Sen även lite mer längder som känns mer avslappnade.
14: Och det tycker jag är lite spännande för när jag kollar på en bild på Viktor Gyökeres så tycker jag att den där, det ser ut som en frisyr som man hade för kanske 10 år sedan.
15: Absolut, men även modet inför VM är ju lite retro, även om en 10 år sedan inte är retro. Men du blir helt rätt om du skaffar dig rätt frisyr, rotar i pappas byrålåda, tar fram fotbollströjan från 94, bara avslappnade jeans, snygga sneakers, så är du färdig.
3: Ja, så enkelt är det. Arvid Hultman, P4 Skaraborg, reporter.
10: Mm. Viktor Gyökeres är det alltså som gäller vad det gäller VM-frillan hittills. Är inte den lite perfekt, hans frilla?
3: Ska det inte vara bättre
10: lite,
3: än min?
10: Lite mer rups, bättre än din, ja. Ja, vi får se hur länge den står sig, Viktor Gyökeres frilla. Han kommer att få motståndare under VM-tiden, tror jag. Hörrni, alldeles strax handboll, men först det här.
12: Med 20 minuter kvar av allsvenska matchen i Göteborg har Örgryte reducerat Elfsborgs ledning 1-2 och nu får han göra mål i allsvenskan för första gången. Han som sprutade ur sig dem i Superettan, Noah Kristoffersson.

0: svara, för nu lägger de gasen i botten direkt här när de tar sig framåt och försöker att hitta in i offensivt straffområde. Elfsborg leder alltjämt, men det är bara med ett målsmarginal igen. Örgryte har reducerat.
1: Och i handbollsfinalen med 23,5 minut spelad, alltså med 6,5 kvar, så är det 35-33 för IFK Kristianstad. Malmö har vi flera tillfällen varit bara ett mål ifrån. Återigen i den här matchen, och kan komma det ytterligare en gång. Därför att nu ska Isak Persson skjuta straffkast mot Haider Al-Kafaji. Persson lyfter vänsterarmen, fintar. Kafaji gör en rörelse, där kommer skottet. Det är ett mål ifrån igen. Och då gäller det ju för Malmö att ta nästa Kristianstad-anfall. Om det här ska bli fortsatt spännande. Eller ja, det är ju spännande. Det är bara ett mål som skiljer.
2: Ja, vad mer kan du begära?
1: Nej, det kunde vara lika. Kristianstad i anfall. Axel Månsson centralt. Bill Nilsen till höger. Månsson trampar igenom i mål. Det går ju inte att stoppa honom. Det är 12:e målet på Månsson. Roganovic har gjort 11. I duellen mellan framtidsmännen. Nu har Roganovic också gjort det.
3: Det har inträffat en viltolycka på E45 mellan Strömsund och Hoting, och själva olycksplatsen är mellan Strömsund och Lövberga, ganska nära Liden. Det är personbil och älg, och räddningstjänst är utlarmad till platsen. Viltolycka på E45 mellan Strömsund och Lövberga.
2: Där måste jag säga att där är Brännberg inte ins i nära att ta Månsson.
1: Kristianstad anfaller för tvåmålsledning. Bill Nilsen till Månsson, tillbaka till Bill Nilsen. Han är innanför frikastlinjen, jagas av Malmö-spelaren som försöker ta bollen ifrån honom, som är Love Sundervall. Bollen till Adalsteinsson, han spelar den till Månsson. Månsson snurrar runt, Brännberg kliver förbi och så räddar Håkansson. Och så har Malmö bollen, Nikola Roganovic kastar sig på golvet och tar hand om den. Och så är det dessutom en utvisning på en Malmö-spelare för någonting som hände efter att situationen var avtalad. Nej, Kristianstad-spelare, förlåt.
2: Ja, nu kan de väl få komma till ett riktigt bra läge i alla fall här i anfallet när de spelar 6-5. Dessutom en bra kamp om returen där Roganovic vinner bollen. Och Bill Nilsen drar Roganovic när han börjar kontra i byxorna. Så att det var nog inte så mycket att snacka om att det var en utvisning.
1: Malmö anfaller med 6 utespelare emot 5 i läget 35-36, ledning för IFK Kristianstad. Läget för Malmö att komma till lika läge i den här matchen för första gången sedan de allra första minuterna av matchen. Bollen in centralt till Tim Hilding som kliver runt och skjuter via Viktor Bangs ben och utanför.
2: Ja, det är ju helt ofattbart att det ska vara så svårt att klara av och kvittera i en match. Nu gör han nu bra Hilding ända fram till avslutet. Jag tror han trär den utanför utan att det är en räddning, va?
1: Ja, jag vet inte det. Det kan hända att Bang är på den. Bang har inte gjort en enda räddning innan. Så han, det är ingen räddning.
2: Nej, det är ingen räddning.
1: Utan trycker vi den.
2: Trär den under och utanför.
1: Då kan Kristianstad gå till tvåmålsledning igen. Adalsteinsson får en Malmöhand mot ansiktet. Det lär väl vara utvisning där, va? Det är Brandt som fäller ut bomen. Och då åker han ut.
2: Ja, och där undrar om inte detta var Malmös chans just att komma i kapp i alla fall.
1: 25,5 minut spelad. Nu har laget varsin spelare utvisad. Men det är Kristianstad som har bollen och det är Kristianstad som har ledningen med uddamålet.
2: Ja, och nu hörs kurvan i Kristianstad lite mer än vad Malmö-publiken gör.
1: Södra kurvan, Kristianstads klack, den som då har placerats gästvänligt som alltid i Malmö Arena på den norra läktaren. Frikast för Kristianstad alltså, och golvet ska torkas. Det är 4 minuter och 34 sekunder kvar att spela. Om inte Malmö vänder detta så är Kristianstad svensk mästare i handboll för 10:e gången i klubbens historia, för första gången sedan 2023. Vilket ju inte är så himla länge sedan. Därav den här rutinen. Ett väldigt knuffande inne på linjen just nu mellan Höghjelm och Malmös linjespelare. Månsson vänder bort bollen till Adalsteinsson som inte tar läget. Månsson i nästa läge tar ut bollen till kanten till Selin. Och Selin är mål. Då är det 2 mål igen. Albin Selin.
2: Bra passning av Axel Månsson som skapar ett jätteutrymme till Selin.

0: Malmö tog inte chansen när de hade den för en stund sen. Nu är det strax bara 4 minuter kvar och Kristianstad leder med 2 bollars mål, 37-30, marginal 37-35. Hilding och Roganovic med bollen. Hilding går igenom i mitten och gör mål.
1: Ja, det skulle han gjort förra gången också. Bra gjort ändå utav Hilding nu igen.
0: 36-37. Ett målsledning för IFK Kristianstad. Som snart är fullt lag. De har bara 24 sekunder kvar på sin utvisning. Det är över minuten kvar på Malmös utvisning. Monson centralt. Fintar, passar igen ut till Selin. Så gör Selin stegfel tyckte jag, men det tyckte inte domarna. Monson rakt framifrån. Ny boll ut till Selin. Selin hoppar in från kanten och gör mål igen. Han är viktig nu. När det är viktigt. Det var han som gjorde 4 mål på 1,5 minut mot Alingsås och räddade förlängningen av matcherna där. Nu leder Kristianstad igen med 2 bollar. Snart bara 3 minuter kvar att spela. Roganovic till Sundevall för Malmö. Hilding bort till Tönnesen på andra sidan. Så kommer Stöivers ut på en rundgång och så kommer bollen till Roganovic som fintar. Spelar den vidare till Tönnesen som kommer för nära och inte kan spela. Skjuta. Återigen Roganovic. Roganovic kliver runt, skjuter. Viktor Bang räddar. Bollen i Malmö ägo igen med 2 måls underläge och mindre än 3 minuter kvar att spela.
2: Det är kvitterat i fotbollsallsvenskan. Örgryte mot Elfsborg 2-2. Och nu gör han det igen. Han som ju har inte presterat så som han gjort tidigare. Noah Kristoffersson med alla mål i Superettan och inget än före den här matchen i allsvenskan. Nu har han gjort 2. Och det är lika läge i Göteborg. Och det här är en lång boll som han till slut får med sig in mot straffområdet. Vinkeln är inte 100% till höger där inne. Men han trycker på kraft in den. Vid det främre krysset när Elfsborgs försvaret inte hinner hem efter att ha tappat bollen när de hade offensiven och bollinnehavet. 2 lika, 78 minuter.
0: Det är 2 minuter eller mindre än så kvar att spela och Kristianstad har gjort ytterligare 1 mål och kommer att vinna SM-finalen nu. Malmö ut och jagar på en helplanspress. Selin tar bollen, går igenom med mål. Albin Selin, det är hans avslutning på den här matchen. Han har gjort de 3 sista målen. Och nu är det 40-36 och 4 målsmarginal och då är det avgjort och då slutar väl Kristianstad eller Malmö spela handboll på sig. Men det gör de inte för de tar timeout. Men vad gödsnamn kan han hitta på, Zoran Roganovic?
1: Nej, det är väl en sån där paniklösning och att Kristianstad klappar upp fullständigt på snabbt avslut, sen man spel och hoppas att Kristianstad kastar bort bollarna snabbt då. Men Selin och Axel Monson, underbara samarbetet på slutet som gör att han sätter upp 3 stycken i bortre krysset på samma sätt i princip och avgör den här matchen. Och det är så, Kristianstad är det lite bättre laget. De har lite mer kyla och just det här att Malmö inte klarar av att komma i kapp och kvittera någon gång utav alla de chanserna de hade.
0: Albin Selin, det var han som höll på att bjuda in Malmö i matchen i början på den andra halvleken genom att skjuta 2 skott som räddades av målvakten Ebbe Håkansson. Nu i slutet på halvleken är det istället han som avgör. Tim Hilding skjuter utanför. Det är 1,5 minut kvar att spela och Kristianstad har bollen igen i 4 målsledning. Och Malmö ut och jagar på en helplanspress kommer inte att kunna nå i kapp oavsett hur många gånger de är ner över bollen. Selin, mycket fin passning framåt till Adalsteinsson. Då räddar Håkansson igen, men det har ingen större betydelse. Malmö kommer i förnyat anfall. Hilding till Brant. Brant ut till vänsterkanten. In och så är det mål. Ett reduceringsmål för Hugo Stöivers, men det spelar ingen roll. Sista minuten har börjat. Det är 3 målsledning för Kristianstad som kommer att fixa det här. Och vad är det som gör IFK Kristianstad till svensk mästare i handboll, Magnus?
1: Ja, att de har en kontinuitet. De har fått ihop ett lag som jobbar tillsammans. Sen är ju Axel Monson utropstecknet givetvis.
3: På E45 mellan Strömsund och Löfbergen så är nu räddningstjänst på plats och man har behövt att stänga av E45 och det är då för att man hjälper till vid den här viltolyckan med personbil och älg. Och själva olycksplatsen det är på E45 mellan Strömsund och Löfbergen.
1: någonstans under de här matcherna så har de visat att de är värdiga att vinna mästerskapet.
0: Tönnesen reducerar bollen till Adal Stensson som sätter den i mål och vänder sig mot den södra kurvan och springer inte ens hem för att försvara i nästa läge. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästaren.
1: Ja, det måste man säga. De vann dessutom serien och ta det här SM-guldet. De fick kämpa ordentligt semifinalen mot Alingsås där de var väldigt illa ute. Men här under de här fyra matcherna mot Malmö så har de visat att de är det bästa laget och har gjort sig förtjänt av det här SM-guldet. Måste också ge en väldigt, väldigt stor stjärna tycker jag till Einar Adelsteinsson som jag tycker har varit fantastisk i de sista två matcherna. En islänning som är ganska obekant och gör 10 mål idag och väldigt få misstag. Bra försvarsspelare dessutom, så att en eloge till honom också och till hela Kristianstad.
0: Nu ska jag ta mig ner och se om jag kan göra några intervjuer. Ni får ta över från studion och prata med Magnus. Om ni vill det så ska jag försöka slå mig igenom publikhavet och komma ner till inneplan.
4: Det vill vi gärna. Tack så mycket Per Karl, Magnus Wislander så länge. Vi har Wislander kvar på läktaren då och Per Karl ner i guldvimlet. Vad härligt. Intervjuer här i Sport Extra inom kort.
5: Magnus då, om man någonstans ska försöka sätta Malmös prestation i något form av perspektiv. Vad är det som gör att man inte når hela vägen fram? Vi hörde här under kvällen att du var väldigt kritisk stundtals till Malmös försvarsspel.
1: Ja, dels det sen en målvaktsspel som inte räcker till i det här finalspelet. Men Malmö är ju överraskningslaget överhuvudtaget i år i handbollsligan och slutar där som tvåa och nu är finalplats och tvåa i SM. Jag tycker de ska all hedra sin insats och det var ingen som trodde det på förhand egentligen. Sen blir ju de kanske lite ensamma, Nikolaj Roganovic och Tim Hilding som får dra ett otroligt stort och tungt lass som gör att man har lite för få spelare som orkar att kliva fram och hela vägen.
5: Malmö har ju aldrig någonsin vunnit SM-guld i handboll. Kristianstad har ju vunnit flera gånger tidigare, nytt här även idag. Vad ger du Malmö för chanser fortsättningsvis? Nu lämnar ju exempelvis då Nikola Roganovic, om vi någonstans i den här situationen också ska blicka lite framåt.
1: Alltså, för Malmö gäller det att hitta någon spelare som kan ta över efter Nikola idag och nu har man påbörjat någonting här med ett bra arbete med Zoran Roganovic som tränare som jag tycker gör ett fantastiskt jobb. Så finns det ju möjligheter och som sagt, man behöver kanske lära sig att vara uppe i finalerna och veta vad man går för och vad som krävs. Det är ju någonting annat att spela en final än att spela en vanlig seriematch. Här blir det lite mer på allvar och det blir lite hårdare. Man smäller på lite mer och man måste gilla det läget och måste vilja ta det här stryken för att göra mål eller försvara sig. Och det tyckte jag Malmö saknade lite. Inte kanske så mycket idag, men framförallt i tisdagsmatchen.
4: Okej, Magnus Wislander. Vi väntar också då på Per Karl. Och vi ska väl säga att Kristianstads supporterna där vi hörde precis i början av sändningen. Vilken tur att det inte blev en 5 mars, för de skulle ju fira mors dag. Så de hade ju inte tid med söndagsmatch. Det är redan avgjort.
5: Men här till en annan som vill fira nu.
0: Mm. Ja, då hamnar vi på inneplan. Filip Henningsson, härligt va?
6: Ja, jag vet inte. Det var en sjuk match. Ja. Upp och ner hela matchen. Vi får inte grepp om dem. Någonting i försvaret egentligen. För de sista kanske 5 minuterna får vi lite flyt också. Men för det kanske man ska ha också.
0: Men de var nära flera gånger men de kom ju aldrig i kamp.
6: Nej det är så jävla små marginaler. De kunde lika gärna ha liksom fått in en boll till och så på dem ett jävla momentum. Så det är små saker, men vi krigar på som fan. Och så, till sist så lyckas vi få några stopp bakåt. Och vi får kontra lite också. Då är vi bra.
0: Hur glad är du över det här? Du har ju varit med om det förut.
6: Ja, du, vi firar lite här. Sen åker vi hem till Kristianstad. Senast vi vann var det måndag. Nu är det fredag, så nu kan vi köra på lite extra.
0: Grattis.
6: Tack så mycket. Tack.
4: Tack så länge, Per Karl. Strax tillbaka dit, nu till fotbollen. Det handlar om Elfsborg och två gånger Seneli och Örgryte två gånger Noah Kristoffersson. Med andra ord, 2-2-läge.
2: Ja, det är Elfsborg, topplaget som har tappat 2-0-ledningen på bortaplan mot Örgryte, som hos sin sida då har hämtat upp underläget och som efter det har haft en nick i stolpen och en nick över nära hattrick. Ja, så nära var det inte på övernicken, men det var Kristoffersson som gjorde det också. Så i så fall hade det blivit hattrick när Örgryte nu för första gången på väldigt länge försvarar sig och gör det elegant också genom inhopparen Michael Parker, som ju verkligen visar tränare Holmberg varför han inte ska vara bänkad. Han ordnar en frispark för Örgryte när han liksom tar kampen och smällen i duell med Elfsborg-spelare. Och så är det hemmalagets frispark. Parker är ju den som har varit inblandad i varenda mål och varenda sekvens när det har blivit farligheter, bland andra såklart. Men han har sprungit med sina långa älgkliv på vänsterkanten och skickat in dessutom långa bra inkast ju, som har varit målgivande igen för Örgryte, som där får igång spelet. Det är 3 ordinarie minuter kvar. Kommer bli en del tillägg. Det är spännande. Det är 2-2 Örgryte mot Elfsborg.
0: Albin Selin står och hänger på en målstolpe. Är du helt slut?
7: Jag lyfte egentligen lite ur en nu. Jag märkte det var klart. Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så. Ja, men så jävla tacksam.
0: Hur var din andra halvlek? Det började med att du brände 2 lägen och sen på slutet var det du som hade kvar.
7: Ja, i handboll. Ibland så missar man, ibland sätter man. Och jag ville vara med när det skulle avgöras, så blev det nu. Jag är tum, men jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
0: Ja, de andra står och jublar och firar med guldhattarna på. Du står och hänger på en målstolpe.
7: Jag försöker ta in detta lite och kolla ut på våra supportrar där borta. Nej, fy fan. Älskar denna förening.
0: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
7: Det är en jävla grupp där. Alltså. Vi är lite som en familj. Umgåtts extremt mycket tid i arenan, både på i arenan men även utanför. Vi vet inte hur många timmar vi är med varandra i veckan, men vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
0: Och du är egen produkt och har varit där hela ditt liv. Det gör saken ännu roligare förstås.
7: Ja, det är, som jag sagt, klubben betyder extremt mycket för mig och jag är tacksam att vara här.
0: Grattis.
2: Från känslorna hos SM-guldlaget Kristianstad i handboll till det intensiva slutet av vårsäsongen för Örgryte och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi är inne på sista ordinarie minuten. Det är Elfsborg som har bollen nu. I ett par minuter har man haft det. Det har i princip bara varit Örgryte som har gått för en seger. Men här kommer Elfsborg med ett inlägg från vänsterkanten. Nickas neråt och målvakten stöter bara undan bollen men fångar den sen. Där var den, för att använda klyschor, som en tvål verkligen i badkaret som snurrar runt. Men då kan Örgryte vända på spelet. En Elfsborgs fot skickar undan, men inte riktigt. Hamnar nästan hos Örgrytes tvåmålsgörare Kristoffersson. Sen är det ändå en räddande fot från Elfsborg i eget straffområde. Bollen studsar dock för Örgryte att ta hand om 10 meter från offensiv straffområde. Sista ordinarie sekunderna innan vi får veta tilläggstiden. Och ser det ett jättestort missförstånd som gör att bollen hamnar hos Elfsborg-spelare som kan kontra. Det inhoppar en Iler som däremot övermannas av en inhoppare i Örgryte som heter Laturnus på mittfältet. Så studsar bollen till Hult i Elfsborg och sen ner över kortlinjen till en inspark för Örgryte inför 7359 åskådare. Samtidigt som Örgryte ska göra ytterligare ett byte konstaterar vi detta, och då får vi invänta besked också om tilläggstiden. Där William Kendall kommer in istället för Charlie Vindehall på mittfältet. Och Vi har tickat upp på 90 plus en halv minut. 5 tilläggsminuter ska det vara totalt. Det har varit ett par skadeuppehåll för målvakt. Exempelvis Gustafsson i Örgryte som nu också lägger upp bollen för att sparka in den i spel med 4 tilläggsminuter kvar. Hemmaklacken trummar igång. Det försöker även Elfsborgs tränaren göra. Där han står nere vid sidlinjen för att få in energi i sin grupp. Jörn Hamberg som vinner bollen, Elfsborg på mittfältet. Men oschyssta medel enligt domaren, och då är det frispark för Örgryte. Påminner om det. Dyrestam, försvarskuggen, som däremot orsakade straffen som innebar 1-0-ledningen för Elfsborg och Sinelli. Han har nickat i stolpen under den här forceringen som Örgryte med plötsligt hopp i kropparna. Det ser man verkligen att det var tungt vid framförallt 0-2. Men med reduceringen kom farten och tron, och Noah Kristoffersson gjorde sen ytterligare ett, och då är det 2-2. Det är bara ÖIS som matar på bollen framåt. Undan av Elfsborg dock. Kan de skramla fram en målchans? De behöver ju inte mycket, det här Boråslaget. De är vana vid att ligga på defensiven och sen vända på det. Örgryte vinner bollen på mittfältet. Nyss inbytte. Kendall är det som gör det. Felpass dock, och med 3 tilläggsminuter kvar innan det är sommarlov, i alla fall vad gäller matchspel för de här båda lagen, så är det Örgryte som vinner bollen igen till Parker. Succén, hoppar den på vänsterkanten ner mot kortlinjen, drar ifrån, spelas nätt inåt, och då rensas den undan till en hörna. Undan av Elfsborg till en hörna för Örgryte, precis framför den egna klacken. Östra stå där också, spelarna vevar upp mot de som viftar med flaggorna och sjunger och snurrar på halsdukarna över sina huvuden. 2,5 kvar av tilläggstiden. Örgryte, Elfsborg 2-2. Örgryte hörna kommer där från vänster. Lång, hög, nickas inåt i mitten undan utav Elfsborg. Utav Örgryte nickas den inte alls, utan den sparkas rätt upp och ut över sidlinjen utav Paulsson, och då ber han lagkamraterna om ursäkt när det blir inspark för Elfsborg. Kanske var det en obeslutsamhet hos den gode Paulsson där, för jag trodde han skulle nicka. Att han tog ett sent ändrat beslut om skalle kontra foten att behandla bollen med, och så blev det helt fel. Här är möjlighet för Elfsborg med den långa bollen upp mot offensiv planhalva. Rensas undan direkt utav Örgryte framåt mot målgöraren Kristoffersson. Elfsborgs 2 målgörare Sinelli, han har klivit av. Han ser Hult i egna laget vinna bollen högt upp i planen. Har nu Elfsborg den på vänstersidan utanför straffområdet hos Hult med ett inlägg mot mitten undan utav Örgryte, och så blir det hörna för Elfsborg med 1,5 minut kvar. Ska topplaget Elfsborg, som det räcker ju med en poäng för att de ska kliva förbi det här gänget framför sig vid sidan av serieledande Sirius då, för att kliva upp på andra platsen. Men det är klart att Elfsborg vill ha en 3-poängare efter 3 raka oavgjorda in emot den här matchen borta mot jumbon. Lägger upp bollen för hörna till vänster. 1 minut kvar utav tilläggstiden. Många som står inne i målområdet, i straffområdet, och domaren kliver dit för att snacka lite om hur gruffig och ruffig man får vara i den kampen där om utrymmet framför målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS, som alltså tar emot Elfsborg. Och det är ännu inte riktigt besked och klartecken från domaren om att den där hörnan kan skickas in ifrån vänsterkanten, utan det är fortsatt diskussion med Paulsson och Isherwood i Örgryte respektive Elfsborg. Nu då, ifrån vänsterkanten, hörnan för Elfsborg. Faller spelare regnen, men där kommer bollen till slut mot målvakten Hampus Gustafsson som inte riktigt får undan den, och den studsar hit och dit och försöker avsluta Elfsborg. Men det är blockerande Örgryte spelare, men Elfsborg fångar upp bollen till höger om straffområdet. Kommer ett inspel mot mitten och den sparkas undan utav Örgryte ett par gånger om till Elfsborg spelare mitt på offensiv planhalva. Bara sekunder kvar, ett nytt inspel. Ser ut att gå upp på handen på en ÖIS-spelare på gränsen till straffområdet, men ingen åtgärd av domaren, och bollen den skickas iväg ifrån hemmalaget som ju behöver en seger, men alla poäng är välkomna. Här kommer Elfsborg igen. Framåtskottet från Olsson täcks av Örgryts spelare. Studsar den rätt upp i luften. 95 minuter har passerats. Här är det gulsvart press för första gången på väldigt, väldigt länge. Kamara utanför straffområdet till höger. Möjlighet för Holmén som har kommit in och skjuter lågt skott. Studsar in i målvaktens famn. Gustafsson som tittar på klockan och känner att jag måste skicka upp den långt om vi ska ha en segerchans för Örgryte. Men det är ingen spelare som har orkat upp. Jo, nu. Och då kommer bollen. 96 minuter och där är det färdigspelat. Och det blev en poäng, blott en. Det är nog perspektivet för båda de här lagen och sättet att se på det. För Örgryte behöver fler för att inte vara så extremt tufft läge nere på jumboplatsen i och med dålig målskillnad också. Man befinner sig fortsatt där. Och Elfsborg som tappade den här 2-0-ledningen borta mot jumbon och dessutom ju har tre oavgjorda in emot den här. Det blir så även nu. 2-2 slut, Örgryte Elfsborg.
4: Tack för det, Susanne Andrén på plats på Gamla Ullevi. IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. De säkrade guldet i Malmö.
8: Axel Månsson, den är tung den här, va?
7: Vad sa du?
8: Är den tung?
7: Ja, lite, men det spelar inte stor roll faktiskt.
8: Den är skön att ha i famnen.
7: Väldigt, väldigt skön att ha i famnen, så kan man säga.
8: För de som inte ser oss är det alltså SM-bugglan du står och bär på där. Du, varför vann ni den här matchen?
7: Ja, jag vet inte. Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen, då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
8: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
7: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt i år. Och då är man bäst.
8: Och härlig publik har ni med er förstås.
7: Vad sa du?
8: Och härlig publik har ni med er.
7: Ja, underbart som vanligt. Vi älskar våra supportrar.
8: Och de älskar er.
7: Ja, nu gör de det.
8: Du Axel, vad händer för din del nästa säsong?
7: Ja, vi får säga, nu ska jag fira ordentligt ikväll om man säger så tar vi det någon annan gång.
8: Ja, så du kan inte avslöja om du ska åka till Höj eller inte?
7: Nej, vi får säga, nu tar vi SM-guld idag så tar vi det sen.
8: Grattis. Tack. Axel Månsson som ramlar iväg bortåt här och så ska vi se om jag kan hitta ytterligare någon här. Nej, det ser tomt ut. De har gått ut för att fira med publiken. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad för 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästaren.
4: IFK Kristianstad är alltså återigen svenska mästare i handboll. Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld. 41-38 slutade matchen mot Malmö den här kvällen och Kristianstad mästare med 3-1 i matcher. Det blev också väldigt spännande i fotbollsallsvenskan ikväll mellan Örgryte och Elfsborg. Här hade ju Elfsborg en 2-0-ledning i den 66:e matchminuten. Men sen så fick Noah Kristoffersson näta två gånger om, 1-2 och 2-2, och det blev också slutresultatet. Nu ska vi få ekonyheter. Ola Jan-Åke Dunkers har tagit plats i studio.
9: Och även i Ekot handlade en del om sport kan man säga. Men först om att USAs president Trump tidigare ikväll uttalade sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Och Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Idag laddade tusentals deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna inför loppet, det är maten. På stadion i Stockholm kom löpare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
10: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
11: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
10: Hur känns det?
11: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
10: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
12: Då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
10: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
12: Jag minns verkligen bara den med saltgurkan, hur äcklig den var.
9: Reporter här, det var Thea Regell. Klockan 12 imorgon, då går startskottet och då väntas temperaturen ligga på runt 19 grader.
4: Tack för det, Ola Jan-Åke Dunkers med Ekot. I sportstudion hör ni Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask. Och vi har den här kvällen fått svenska mästare i handboll, Kristianstad mästare. De säkrade guldet i Malmö efter ett sent guldryck i den här rysarfinalen. Och det blev ju ett drama till slut. Och så 2-2 i fotbollsallsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg.
5: Vilken kväll!
4: Vilken kväll, vilken fredag, skön feeling. Och ännu bättre kanske det blir, vem vet, klockan 21.40 för då börjar kala vagnen. Och då har Gerard Stenlund ordet med ämnet vadå, Gerard?
13: Ja, alltså, nu kommer ju det här spännande handen på hjärtat. När har det gått riktigt dåligt för oss på jobbet? Och det behöver inte bara vara oss. Det är liksom examenstider nu och det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet och vilket då kan kännas rätt så nervöst. Och då undrar jag, när gick det riktigt, riktigt dåligt på jobbet? För det gör det ju, handen på hjärtat. Jag vet inte om ni har några exempel när ni har liksom klantat till er.
4: Det har vi ju säkert hur många som helst. Inte som jag direkt kommer på, men är det inte lite missa varje sändning? När man är? Det är alltid någonting som blir lite galet. Sådär. Fast jag, det får ju bli lite småkul också då, är det inte så?
13: Ja, men eller hur?
4: Det är så man får se livet. Liksom.
13: Men jag tänker också att det här är ju så att vi vill ju liksom bjussa de här nu som ska ut i arbetslivet. Att man, det kan ju gå fel och det är bara som, vi är ju inte varken bättre eller sämre. Så att, just därför så tänker jag att vi kan få ganska bra exempel. För här, när jag drog det här på redaktionen så kom alla ställde sig upp och drog, alltså vi stod, satt och skrattade nästan en timme här. För det kan ju hända. Och därför så vill jag ju att ni som lyssnar, ta bort prestigen och så ringer ni in för att hjälpa alla som ska ut i arbetslivet. Det kan gå dåligt. Ring in och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet för dig.
4: Så det är lite så här, rubriken på kvällens tema är alltså, då klantade jag mig
13: på jobbet.
4: Och så på jobbet är liksom ämnet.
13: Ja, helt klart.
4: Ja, i vardagen har man ju annars gjort, eller vardagen, man ska säga, utanför jobbet, det gör man väl ännu mer missar.
13: Ja, exakt. Och dessutom ska jag berätta att nu när jag bara pratar med er så hade jag så här dubbelljud i lurarna, vilket jag
4: det är
13: kanske
4: jobbigt.
13: Blev. Och, ja, men nu, ja, tekniken kan ju vara som den är och det är också en sån där sak som kan hända när vi jobbar. Men ja, vi får se. Ring in. Telefonväxeln är öppen redan nu. 020-22-10-30 så att ring in och berätta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet.
4: Ha en fin fredagkväll, Gerard, tillsammans med lyssnarna. 21.40, alltså Karlavagnen och Slussen då är redan öppen.
5: Ska vi fortsätta med det där jobbtemat, tuff dag, jobbig dag på jobbet? Tennis, Frankrike, Novak Djokovic, utslagen franska öppna. 39-årige tennislegendaren förlorade mot 19-årige brasilianska João Fonseca. 30-rankad var Fonseca, men Djokovic alltså utslagen där i den här tredje omgången. Så en tuff dag på jobbet för Djokovic. Han kanske ringer Karlavagnen ikväll.
4: Ja, han har ett och annat att berätta alltså.
5: Får Stenlund snacka serbiska.
4: Det vore häftigt. Kristianstad, de hade en bra dag på jobbet. Riktigt bra. Det ledde till SM-guld i handboll. Och Sportextra, ja men vi tuffar ju på då fram till 21.40 när Karlavagnen tar vid. Vi ska prata mer landslagsfotboll. Sverige är ju samlat inför avresa till USA.

När det gäller 45-man Strömsund-Hoting och den viltolycka som inträffat där tidigare så är det fortsatt avstängt. Räddningstjänsten är kvar där på platsen. Men en prognos är satt till klockan 21.30. Så att det är avstängt på E45-man mellan Strömsund och Hoting, och själva platsen är lite mer där mellan Strömsund och Lövberga avstängt. Och räddningstjänsten är kvar och hjälper till vid en viltolycka.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Vi har fotbollsallsvenskan den här kvällen. 2-2 mellan Örgryte och Elfsborg. Elitettan har ju också spelat på damsidan. Eller spelar, ska vi säga.
1: Ja, i allra högsta grad. Nu ska vi se om vi har mick också. Den funkar inte nu. Det är något fel på mikrofonen.
0: Ja, det är något fel
2: var ju
0: på
2: det här
0: mikrofonen.
2: Misstag på jobbet.
0: Nej, jag måste ringa Karlavagnen. 020-22-10-30 får vi prata med Karlavagnen. Mickproblem återigen. Har du mick?
3: Det är jag och Novak. Har jag mick?
0: Ja. Ja, han har mick.
3: Så, toppen. Som sagt, jag och Novak som har det lite tufft. Så här är det ju. I damernas näst högsta fotbollsliga, Elitettan, det var där vi slutade, så det är där vi ska ta vid. Där spelas alltså match på Studenternas i Uppsala ikväll. Det står 1-1 mellan Gamla Uppsala och Örebro SK. Noterbart där är att Louise Matsgård, anfallaren i Uppsala, klättrat upp i delad skytteligaledning i och med sitt kvitteringsmål. Trots att ju hennes lag har haft det tufft på sistone, 5 raka förluster innan den här matchen, ska de titta upp över nedflyttningsstrecket idag, Gamla Uppsala. Ja, då får de ligga i och stänka in åtminstone ett mål till.
0: Mm. Vi noterade att den matchen pågår
3: den
0: fortfarande.
3: Pågår i allra
0: alltså,
3: högsta
0: fast
3: grad.
0: Klockan över 9. Den började sent. Vi ska nu tillbaka till Malmö, därför att där har Kristianstad säkrat guldet i handboll. Malmö då, ja, det blir ingen femte avgörande match. Det blev förlust idag med 38-41.
4: Det blev inget SM-guld för Malmö, det blev ingen femte match. Tim Hilding, vad var det som inte stämde idag?
5: Det öser in mål åt båda håll, så de får väl lite bättre träff än vad vi får i försvarsspelet. Och det vinner de på i slutändan.
4: Ni var väldigt nära att komma i kapp vid väldigt många tillfällen, men det blev liksom inte så. Vad känner du, var ni för hetsiga eller vad var det som var fel i de lägena där ni nästan kom i kapp?
5: De gångerna vi kommer ikapp är ju när vi springer som satan, och det fortsätter vi, men ibland så blir det ju slav. Det är en farlig för oss, så att när vi väl är ikapp då börjar slavet varenda gång, känns det som, och det blev vi straffade på igen, för istället för att komma här lika och ta ledning så drar de ifrån igen.
4: Har du någon vettig förklaring för varför slarvet börjar varje gång ni nästan är ikapp?
5: Nej, det är ett duktigt lag, så de är förberedda på vad vi gör och läser det, och så snor de någon boll här och där.
4: Med en silvermedalj om halsen, hur nöjd kan man vara med det? Det har vi författat att det är svårt så här i det här ögonblicket, för att en sport som handboll har ju en förlorare i en final, men samtidigt, hur nöjda och glada kan ni vara över er säsong?
5: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka, vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
4: Fattar du varför vi dumma journalister alltid sätter er som bland de sista? När ni ändå går så här långt.
5: Man kan fortsätta göra det. Så kan vi fortsätta motbevisa.
4: Tror du vi kommer att ha rätt nästa säsong om vi gör det igen?
5: Nej, jag tror inte de kommer ha rätt. Det tror jag inte.
0: Tim Hilding där i Malmö, intervjuad av Per Karl.
2: I appen Sveriges Radio så finns det en riktig god bit nu under fliken sport att gå in i det där stora biblioteket och ladda upp inför sommarens fotbolls-VM. Bland annat då att radiosportens expert Johan Elmander, som ju själv spelat 85 landskamper för svenska landslaget, nu exklusivt möter de svenska stjärnorna som den här gången ska spela det här mästerskapet. Idag bland annat Alexander Isak. 18 minuter finns att lyssna på där. Vi tar en liten smakprov här.
6: Jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Mm. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt. Sen så skadade jag mig. Mm. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation. Att känner det som hänt liksom när du skadade dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
7: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
2: Ett långt samtal. Alexander Isak med Radiosportens expert Johan Elmander berättar bland annat om hur han har jobbat då mentalt under den här skadeperioden, hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt, om vad som har gjort honom till den spelare han är idag. Mycket att lyssna på. Missa inte appen Sveriges Radio under fliken sport. Där får du allt du behöver och lite till.
0: Vi fortsätter hålla oss kvar i svenska fotbollslandslaget.
8: Bara tidigare den här veckan stod det klart att Wolfsburg åker ur Bundesliga för första gången på 29 år. I den tyska fotbollsklubben spelar Mattias Svanberg som snabbt fått ställa om från besvikelse till landslagssamlingens optimism.
9: Det svänger ju fort i fotbollen. Alltså, för egen del har det väl hjälpt mig att kunna liksom vända blad lite fortare. Man blir tvingad att göra det också för att man vill inte dra ner på humöret både på sig själv och på sina lagspelare runt omkring. Så att det var tufft, men det får man hantera.
2: Selma Jennervall, reporter.
0: Och apropå tidigare nämnda Alexander Isak.
10: Det var svårt att greppa vad som hände.
11: Alexander Isak spelade inte Sveriges VM-playoff-final mot Polen på grund av en skada. Och tack och lov för det. Enligt honom själv.
10: Det hade inte varit kul att se för mig om jag hade spelat de matcherna.
12: Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart!
11: Samtidigt som Viktor Gyökeres sköt Sverige till fotbolls-VM och skapade pandemonium på nationalarenan optade Isak för att se matchen på egen hand.
10: Jag kollade på matchen ensam. Jag ville se på den ensam. Och det var svårt att greppa vad som hände. Det tog någon dag innan det på riktigt så sjönk in för mig. Jag tror jag hade behövt vara på plats för att få den alltså, ordentliga känslan.
11: Nu ska 26-åringen och hans kollegor i blågult bli en del av ett av världens allra största sportspektakel.
10: Ja, alltså, att spela VM det är ju där uppe med de största upplevelserna som man kan göra. Man vill ju i slutet av karriären se tillbaka på det här VM:et och säga att det var den bästa upplevelsen man har haft i sin karriär, och det är någonting som vi måste greja tillsammans. Men just att få representera Sverige, det är den största scenen.
11: Och förutom att spela fotboll på världens största scen ser den svenska anfallsstjärnan fram emot gemenskapen som bildas spelarna emellan.
10: Det är det bästa som finns. Alltså utöver att spela matcherna, just den här grejen att man åker iväg med laget, man är med varandra, alla blir väldigt så tajta. Nu är det kanske lite annorlunda eftersom att det är USA och det är så sena matcher, men annars, alltså hur det ser ut på gatorna i Sverige medan när man spelar, alla uteserveringar och så, det är riktigt coolt faktiskt. Jag har ju varit en som har suttit på de här uteserveringarna och kollat på matcher, så att jag vet ju hur landet reagerar över sådana här.
0: Ja, Alexander Isak där, reporter Astrid Johansson. Den 11 juni, ja, då drar fotbolls-VM igång i Kanada, Mexiko och USA. Och Sverige spelar två av sina gruppspelsmatcher i Texas. Och där i Texas förbereder sig de amerikanska fotbollssupportrarna för turneringen. USA-korrespondenten, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson, ja, han har träffat fotbollsfans som med blandade känslor blickar fram mot sommarens världsmästerskap.
13: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
14: Oh, it's a roller coaster of emotions, that's for sure.
13: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg- och dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
14: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games, yeah.
13: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen, och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stephanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
14: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
13: Stephanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
14: Yeah, I think the emotions are definitely going to be there for sure.
13: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
14: I am not, unfortunately.
13: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
14: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
13: Och Stephanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
15: Man, it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
13: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
15: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
13: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
16: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
13: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna. På barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
16: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
13: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Och Sverige då, när spelar de sin allra första match i fotbolls-VM? Ja, det gör de den 15 juni och inledningsmatchen är mot Tunisien klockan 04.00. Mitt i natten alltså, Sverige-Tunisien. Sen väntar ju även Nederländerna och Japan för svensk del. Papporna, ja, de hade en riktig VM-hit med När vi gräver guld i USA. Nu har Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gjort en ny version på När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. In i appen Sveriges Radio, ja där hör du GES-barnen. Intervju med morgonpasset i P3 finns även på Radiosportens hemsida. Och apropå det där med pappor.
1: Mästerskapssommaren blir speciell för svenska VM-hjältarna Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Båda två ska få barn för första gången och båda missar förmodligen födseln. Karlströms barn väntas runt avfärdsdatumet till Texas och han när ändå en förhoppning om att få vara på plats.
2: Men jag hoppas att det kanske händer innan, men vi får se.
1: Annars är Karlström inställd på att stötta från distans.
2: När man har väl hunnit smälta den tanken lite grann. Men det är inte så mycket att göra åt nu. Man får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt. Men jag vill ju vara där såklart. Men nu är det som det är och vi har ändå snackat mycket om det och sådär. Så att vi visste ju vad vi gav oss in på. Men nu blev det ju sjuk timing med allting.
1: Gabriel Gudmundssons barn väntas vid ett senare datum.
3: Tyvärr kommer jag missa det. Med all sannolikhet. Så det är lite blandade känslor. Jag är ju med att det är vår första. Men det är tur att mobiler finns.
1: Och det var inte ett svårt beslut att ändå åka till fotbolls-VM.
3: Alltså hon också är fotbollstjej också så att hon vet vad det här betyder. Så det har inte varit någon konstighet. Mer att det är jobbigt såklart att inte finnas där. Det är väl kanske mer jag som tycker det är jobbigt kanske. Jag vet inte. Men ja, det är lite tråkigt.
1: Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Radiosporten, Sveriges Radio.
0: Och det var Kristoffer Karlsson som var reporter där. Vi ska snacka mer fotboll och till fotbollsallsvenskan väldigt, väldigt snart. Jag ska bara säga att ni som har intresse för alpint bör höra upp om några minuter. För då ska vi prata med Fabian Ax Schwarz.
4: Fotboll var det, ja.
0: Det var det.
4: Allsvenskt har ju spelats ikväll i Göteborg. Örgryte mot Elfsborg. Elfsborg var ju ledningen efter dubbla fullträffar av stjärnan Arber Seneli. Innan det skruvades på temperaturen, det rödblåa hemmalaget genom Noah Kristoffersson som hade en lyckad kväll på jobbet. 2-2 blev det för Örgryte mot Elfsborg.
5: Noah Kristoffersson, allsvensk målgörare nu också. Hur känns det?
6: Väldigt skönt. Väldigt skönt.
5: Vad betyder det för dig?
6: Mycket. Det har ändå gått några matcher nu så det var skönt att det äntligen kom.
5: Har det gnagt i bakhuvudet på dig att du liksom inte har levererat det som Örgryte ändå kunde räkna med förra säsongen?
6: Nej, inte så. Men det är väl, man har väl velat ha det första. Men jag tycker inte att det har... Det är väl inget jag liksom så har tänkt på för mycket.
5: Jag upplevde ändå att hela laget, men också du individuellt, det hände ju någonting i och med att du lyckades få in den där bollen. Att det var som någon tyngd lyftes från axlarna. Var det så?
6: Ja, men lite var det väl. Det vill man ju bara göra till och man fick egentligen lite känns att det jag kan göra. Så det var skönt.
5: Känns det lite tråkigt att det inte blir några fler matcher nu när du äntligen har kommit in i målprotokollet? Nu blir det paus.
6: Ja, lite. Men sen ska det väl ändå bli rätt skönt att vi alla ska ladda batterierna och ta med oss en sån här bra kämpainsats. Så det kan ju vara positivt ändå.
5: Vad händer under det som vi kallar för sommaruppehållet? Men jag antar att ni liksom inte är lediga och ligger och slappar hela tiden.
6: Nej, vi får väl något schema. Vi tränar nästa vecka också. Sen går vi upp ledigt 2 veckor ungefär och sen är vi tillbaka.
5: Så hur skulle du summera den här första våren i Allsvenskan?
6: Bra start, dålig mitt och en väldigt bra sista match.
4: Örgrytes tvåmålsskytt, Noah Kristoffersson efter 2-2-matchen mot Elfsborg. Reporter var Susanna Andrén, allsvenska, gör nu sin sista omgång den här helgen innan det är dags för VM-uppehåll. Imorgon så spelar vi exempelvis då serieledande Sirius match mot AIK på bortaplan. Det är ju en del av morgondagens sportextra här i P4.
0: Och Gais Kalmar, Malmö-Halmstad.
4: Den där sista matchen, Malmö-Halmstad, det är ju inte riktigt bottenmöte. Halmstad har ju sparkat tränare under säsongen. Malmö har också sparkat tränare under säsongen. Och nu såg jag idag att målvakten som ju har ett landslagsförflutet, Robin Olsen, är tillbaka efter skada. Har varit borta 1,5 månad. Får se om Olsen vaktar målet för MFF där imorgon.
0: Och 3 allsvenska matcher även på söndag. Då är det dags för Degerfors Brommapojkarna, Häcken Hammarby och Västerås mot IFK Göteborg. Allting såklart i Sportextra. Nu ska det handla om alpint.
7: För första gången på 94 år riskerade Sverige att stå utan en manlig alpinåkare på OS i Milano Cortina. Men i allra sista stund gick en av platserna till en 22-åring.
8: Det var svåra förutsättningar på slalomen och storslalomen i år. Och det var svårt att göra några mirakelresultat.
7: Ja, det blev

0: förutsättningarna som fanns och med det jag gick in med så skulle jag ändå säga att det var ett bra resultat, framförallt i slalom.
1: Det var också en speciell säsong på andra sätt. Ax Schwarz meddelade i november att det blir en satsning utanför landslaget med stöd från sitt skidmärke och sponsorer. Med facit i hand, en utmanande balansgång.
0: Det är svårt att få ihop det, så att vi har kämpat med en väldigt tight budget om man jämför med andra lag och sådär. Men vi har fått det, vi fick det precis att funka i fjol, och när man blickar framåt så är det såklart tråkigt att man inte har de fulla ekonomiska förutsättningarna som man vill ha. Men man får försöka göra det man kan.
2: Hur är det då att hela tiden veta att det är precis på gränsen att man klarar av att fortsätta sin satsning?
0: Nej, såklart, det är inte kul. Man sitter ju och budgeterar den inför säsongen, så att man vet att det kommer gå runt. Men man vet att man ständigt kämpar mot de andra landslagen och de andra teamen, så att säga, som har nästan till obegränsad budget. Så att det blir ju som en uppförsbacke redan där, och sen har du ju startpositioner och allting. Så det är tufft, men det är de förutsättningarna man har eller haft föregående år. Nu får vi se hur det ser ut till nästa år, men man får göra det bästa med det man kan, och sen det är väl lite så.
1: Med 2 elfteplatser i världskuppen som karriärsbästa vill nu Ax Schwarz etablera sig i både slalom och storslalom.
0: Topp 15 i slalom är väl det stora målet till nästkommande år. Och sen i storslalom så blir det högre ranking, så topp 25-20 där någonstans som kommer vara målet.
3: Målet för Fabian Ax Schwarz, och han intervjuades av William Grönlund. Vi slänger oss mellan ämnena här, från alpint då till en annan vinteridrott, nämligen konståkning.
4: Den ryska konståkningsikonen Yevgeni Plushenkas 13-åriga son Alexander har valt att representera Azerbajdzjan under de kommande 5 åren. Det rapporterar ryska RIA Novosti. Bytet ska godkänts av ryska konståkningsförbundet, men möter stor kritik i landet. En som är upprörd är landets idrottsminister Mikhail Dekcharov. Och enligt finska Ilta Sanomat så är han negativt inställd till det här och säger att han inte kan acceptera det.
3: Och Lukas Nordén rapporterade det.
5: Internationell fotbollsövergång. Den engelska fotbollsspelaren Anthony Gordon har varit flyktryktad från Newcastle, och nu står det klart att han ansluter till den spanska storklubben Barcelona. Gordon, som om ett par veckor ska spela fotbolls-VM för England, har ju varit ryktenas man här under våren, men nu står det alltså klart då att engelsmannen har skrivit på ett 5-årskontrakt till och med sommaren 2031 med Barcelona. En internationell stor fotbollsövergång.
3: Kristianstad är svenska mästare i handboll, och vill ni höra klubbprofilens guldtårar, gå in i appen Sveriges Radio. Jag är så jävla lycklig. Hör den här känslosamma intervju med Albin Selin i appen eller på vår sajt.

0: Dance with somebody, Mando Diao. Sportextra lyssnar du på ytterligare några minuter innan Karlavagnen tar vid.
1: Under kvällen så har vi fått uppleva att Kristianstad vunnit SM-guld på herrsidan i handboll. Och så spelat allsvensk fotboll i Göteborg. 2-2 slutade matchen mellan Örgryte och Elfsborg. Där Elfsborg tappade en 2-0-ledning. Albert Zeneli gjorde dubbla fullträffar för boråsarna. Men så här kände han efter matchen.
2: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
3: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
2: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
1: Reporter Susanna Andrén.
0: Sportextra är tillbaka i morgon igen. Vi börjar klockan 15. Det blir Stockholm Marathon, det blir herrallsvenskan i fotboll och det blir Champions League-final. Paris Saint-Germain mot Arsenal med start klockan 18. Många anledningar att lyssna på Sportextra även under lördagen och söndagen förstås. Kvällsgänget den här fredagen. Ja, det har varit Lotta Linderar och Brady Chauvier som har varit kvällens tekniker. Våra digitala och sociala plattformar har Poyan Ansari och William Grönlund skött om. Reportrarna där ute, Susanna Andrén och Per Karl tillsammans med handbollsexpert Magnus Wislander som slog fast att IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. I studion har vi varit en trio som har bestått av Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och undertecknad Jenny Rask. Alla vi vill tacka för ikväll och hoppas ni får en superfin fortsättning på den här fredagskvällen. Tillsammans kanske med Karlavagnen.

Det här är Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju faktiskt göra. Vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ut i arbetslivet, vilket kan kännas rätt nervöst, kan jag tänka. Därför så tycker jag att vi ska bjussa på när det gick riktigt dåligt på jobbet. 020 22 10 30 är numret, kan du ringa redan nu. Fundera lite grann, berätta när du klantade till dig eller hade otur, för det är ju två skilda saker. Ring in redan nu, 020 22 10 30, vi drar igång exakt om 2.41, för så lång är låten vi ska lyssna på här. Hjärtligt välkommen!

0: The Shoop Shoop Song Share här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där vi ska försöka vara prestigelösa. Den här veckan på jobbet så börjar vi prata om när det har gått riktigt, riktigt dåligt. För det kan det ju göra. Vi gör ju så gott vi kan, men ibland så klantar man till det eller så har man riktigt otur. Och det är precis det här jag vill prata med dig om ikväll. Och också lite grann då för att stötta alla dessa ungdomar som nu har tagit examen och ska ut i arbetslivet, att det kan faktiskt gå dåligt. Så vi hjälps åt här, tänker jag. 020-22-10-30 är numret. Det går jättebra att skriva på vår Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Du kan också skicka ner post och där är karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, fundera. Nej, gick det riktigt dåligt på jobbet? 020-22-10-30. Och då har jag med mig Annika Smedberg. Hej!
1: Hej!
0: Ringer från utanför Oskarshamn, vad jag förstår då, Figgeholm.
1: Jajamensan.
0: Ja, har ni haft en bra fredag i Figgeholm?
1: Ja, vi har haft sommar här.
0: Har ni somnat?
1: Strålande
0: sol. Ja, sommar. Jag tyckte så att vi har somnat.
1: Sommar? Nej, vi har inte somnat. Vi har somnat. Nej, vi har haft en väldigt fin sommar då.
0: Ja, vad härligt. Underbart. Ja. Det ser ut som att det ska komma in lite varmare väder här nu över landet. Så
1: det... Ja, det har varit 28 här idag.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Ja, och strålande sol.
0: Ja, du, jag får gratulera. Mm. Men du, visst är det häftigt att tänka tillbaka på sitt arbetsliv? Och så vet man att med sig att ibland så har det hänt lite saker. Hur har det sett ut för dig?
1: Ja, nej, men det har ju hänt lite saker genom åren, det har du ju. Och särskilt jag då som är en rätt så impulsiv människa.
0: Jaha, du tror att man ökar möjligheten att det ska hända lite spännande saker om man är mer impulsiv?
1: Ja, det tror jag.
0: Det är så. Men är du en sån
1: jag
0: där...
1: Jag tror inte man tänker efter liksom.
0: Okej, du gör först och tänker sen?
1: Precis.
0: Ja, spännande. Men kan du ge oss ett exempel? Nu är jag nyfiken.
1: Ja, jag hade ju flyttat hit då för, 8 år sedan. Upp hit i Figgeholm, och då så skulle jag in och vicka lite på en skola i Oskarshamn, och då så skulle jag vara där, jag tror det var strax efter 12 jag skulle vara där på dagen, jag skulle vara till 5 på kvällen eller på eftermiddag, och jag är ju rätt så sen att äta frukost alltid, jag är ju rätt så morgontrött, så att jag tänkte jag måste ju ha något mer i magen eftersom jag ska vara iväg hela dagen. Och så jag öppnade kylskåpet precis innan jag skulle åka och hittade jag ett fat med kalla kotletter.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, det skulle ju vara gott att mumsa på vägen in. Så jag sög en kotlett. Och sen snabbt som 17 ut i bilen. För jag är alltid en tidsoptimist. Så jag har inte så mycket tid att ge på. Och sen stampade på gasen då. Så att jag kör ju alltid lite. Uff, nej, men jag kör för fort. Och äter den där kotletten som var väldigt, väldigt god. Och kom in och slängt in mig på parkeringen. Och så går ur bilen och tittar ner på min nyköpta orangea, ljusorangea tröja. Och den är precis dränkt av köttsaft. Det var prickar över hela tröjan. Och jag tänkte att jag skulle gå upp till rektorn liksom.
0: Ja, för jag fråga, hur åt du den där? Alltså, höll du en gaff eller hade du den i någon
1: sån... Nej, jag hade den i handen.
0: Ja, såklart man gör.
1: Ja, ja. Och ratten i den ena och kotletten i den andra. Och jag har ju automatisk bil, eller automater som tur är.
0: Ja.
1: Ja, så det var bara... Och så tänkte jag så här... Vad ska jag göra? Ska jag upp på stan och köpa en ny tröja? Nej, men det hinner jag inte eftersom jag inte har så mycket tid. Hem, det går ju bara inte. Och jag tänkte, ska jag ringa mig sjuk? Det kan jag inte göra, jag kan ju inte stå utanför och ringa mig sjuk. Så jag går upp och så täcker jag med armarna över. Så jag står liksom och kniper åt, liksom kramar mig själv. Och han bara glor ju. Och sen så här, du ska gå ner där, du ska ha en nyckel. Och jag tänkte, du måste ta emot nyckeln.
0: Ja.
1: Ja, så jag har en sak att berätta för sig till honom. Alltså jag är heldränkt av, jag har ätit en kotlett. Och han bara glod, att han tänkte, herregud.
0: Men alltså det där är ju spännande, för undrar om inte det där är bästa sättet då, att bara vara helt transparent. Att man bara, hej, nu är det så här att jag åt faktiskt en kotlett på vägen hit. Och jag är helt dränkt. Ja, spännande.
1: Så han tittade på mig och sa så här, sa han. Och då öppnade jag och sa, ja men du ska ju vara på fritids idag, sa han. Det ser ju alla ut sådana, sa han.
0: Det är magiskt. Men du, när du säger att du är lite tidsoptimist och så att du följer bara instinkt, du bara kör. Skulle du säga att det är mer positivt än negativt i ditt liv?
1: Ja. Jag tänker väl kanske att jag har ett rikt liv.
0: Ja.
1: Men ibland får jag ju såna här tankar. Hur hamnade jag i den här situationen? Den kan inte jag riktigt fatta hur jag bara hamnar i. Och då går jag bara gå tillbaka och tänka, hur tänkte jag här?
0: Oh.
1: Men mina kompisar här i Figgeholm, de tycker att det här är vansinnigt roligt att jag är som jag är.
0: Ja, men såklart. Du måste ju vara en ljusglimt i deras liv.
1: Ja, min jag har en väldigt nära vän här. Hon säger att hon aldrig har tråkigt ihop med mig.
0: Du hör ju.
1: Men ibland tänker man, varför kan inte jag vara som alla andra?
0: Fast det vore ju tråkigt om alla vore likadana.
1: Ja, sen gick jag ju tillbaka. Sen var det så att jag gick tillbaka ner till Kalmar då, till den skolan jag jobbade på innan. För jag trivdes så bra där, så pendlade jag. Och då berättade jag, för de kände ju mig så jag berättade i lärarrummet. Jag tror de skulle skratta ihjäl så de fick höra. Så under årets lopp, när de tyckte att de hade lite tråkigt, och sa de alltid när jag kom in, kan du inte berätta om den här gången du åt kotletten i bilen? Så.
0: Och det blir ju liksom så, det hade ju kunnat vara vilken maträtt som helst, men just att du väljer att ta med en kotlett, det blir ju roligt.
1: Ja.
0: Fantastiskt roligt. Har du ätit något annat spännande i bilen någon gång?
1: Ja, och gud, jag kan äta frukost, jag kan äta lite middag, jag kan äta.
0: Inga problem.
1: Jag har inga problem med någonting.
0: Ja, det här är ju helt underbart. Du, tusen tack Annika för att vi fick prata med dig.
1: Ja,
0: helt
1: tack så
0: underbart.
1: Mycket.
0: Jag ser verkligen fram emot den här kvällen. För det är ju så, man måste ju bjussa på det som händer, eller hur?
1: Ja, men annars blir det ju ingen radio heller.
0: Nej, dessutom. Det blir ganska tråkigt. Men du, ha nu en underbar helg.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Ja, ha det gott.
1: Ja. Ha det trevligt själv.
0: Hej då, Annika Smedberg. Och du som lyssnar, ring in och berätta, när gick det riktigt dåligt på jobbet? Alltså när hade du otur, eller när var det du klantade till dig? Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Honetta Radell, Someone Like You här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi nu tar bort all prestige och så ringer vi in och pratar med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. Det kan ju vara otur eller när det liksom... Det bara skit sig, helt enkelt. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Helena Lundborg Svensson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du ringer från fina Hultsfred.
1: Ja.
0: Ja, där har jag haft otroligt fina konsertupplevelser faktiskt.
1: Ja.
0: Genom mitt liv. Men du, hur är det med dig då? Är du duktig på att ha, höll på att säga, otur eller att det går lite dåligt ibland på jobbet?
1: Ja, eller ja, man får dubbelkolla. Det... Jag tror inte, men det jag tänkte på var ju när jag sjöng fel sång på en begravning. Jag är kyrkomusiker.
0: Aha.
1: Och jag har räknat lite. Jag har varit kantor i 22 år. Ja. Så detta är 22 år sedan. Så jag var alldeles ny. Och de hade önskat en sång av Dan Andersson. Och då sjöng jag också, fast jag sjöng fel sång av Dan Andersson. Och jag var 25 år och hade inte koll på den här Dan Andersson, vem det var eller vad det var för sånger. Så jag liksom fick ju lära mig den. Och sen efteråt så ringde begravningsentreprenören efter någon timme eller så där, efter begravningen, och sa att änkan, hon var ju lite ledsen för att det var fel sång. Nämen. Och jag bara, va? Ja, fast hon hälsade att hon var inte arg. Hon var bara lite ledsen och besviken eller vad hon sa. Och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så jag sa, ni får hälsa att jag ber om ursäkt, det var absolut inte meningen, jag har velat ihop det. Men sen på varenda begravning när jag hade den begravningsentreprenören, så frågade de så, vad ska du spela idag? Så du vill kolla.
0: Men hur, jag håller på att säga, hur är den här ordningen? Alltså, för du får ju då en önskan förstås då, det här vill vi att du ska spela.
1: Antingen så, ofta så pratar ju de med begravningsbyrån först, så antingen får man uppgifter av dem eller av prästen, det beror lite på. Och nu för tiden är det ofta prästen i och för sig. Och är det något särskilt så kan de ringa själva. Men då hade jag fått en lista, så här, de här psalmerna önskar de och de här sångerna. Och så hade jag ju liksom delat ihop det lite där då, eller vad man ska säga.
0: Men jag höll på att säga, efter det här då, dubbelkollar du noga då, eller?
1: Ja, allting dubbelkollar jag. Ja, det har hänt en gång till.
0: Alltså, men är det liksom, vad är det som går fel då? Är det liksom att låten heter samma sak eller?
1: Nej, ja, just förra då, för 20 år sedan, så då, jag vet inte, jag vill bara att jag jag vet faktiskt inte vilka sånger jag sjunger och vilken det skulle varit. Men för mig så tyckte jag det var ungefär samma.
0: Ja. Så länge du inte kör, klart, så länge du inte kör Tommy Nilsson, Stina Färg var blå, för det blir ju inget bra.
1: Ja, nej. Precis. Ja,
0: det finns ju en skröna. Tror du att den här är sann? Att de önskar den här elefantlåten på en begravning. Jag minns inte vem som gjorde, men det var Let Me Tell an Elephant. Det är ju en jättevacker låt. Men de repade ju en baby elephant song. Alltså, det är också lite bökigt att ha på begravning. Tror du att det kan ha hänt på riktigt, eller är det skröna?
1: Ingen aning. Jag har också hört den.
0: Ja, du ser.
1: Jag vet inte.
0: Men i ditt fall så har det faktiskt hänt.
1: Ja.
0: Men vad skönt också att det inte liksom blev, att de inte var arga eller något sånt där. Det måste vara jobbigt.
1: Nej, precis. Ja. För det är ju lite känslig situation liksom.
0: Ja, men
1: jag vill att det ska bli bra och sådär. Och det vill ju jag med. Att det ska vara en fin stund liksom för dem som de anhöriga.
0: Ja, men det är på något sätt så livsavgörande. Både bröllop och begravning känns ju liksom viktiga. Där har man ju liksom kanske tänkt till. Dessutom kan det faktiskt vara så att de som har gått bort har ju lämnat en önskan om en viss låt.
1: Ja, precis. Kan det vara.
0: Ja, spännande. Men du är ett bra yrke annars, kantoryrket.
1: Ja, det är väldigt bra. Det bästa jobbet.
0: Det är så. Men hur ofta spelar man fel då? För det är också en sån grej som kan tyckas kännas lite pinsamt.
1: Ja, det gör jag varje gång.
0: Det var inga problem.
1: Ja, nej, det gör man varje gång. I alla fall jag. Jag spelar film varenda gång. Men man lär ju sig att maskera det. Och ja, eller hur? Fortsätta. Alltså, om man inte bara stoppar så ja. Märker oftast inte folk.
0: Man får väl improvisera lite grann, alltså. Eller hur? Men du, ja. Så himla trevligt till Lena Lundborg Svensson att du ringde in till Karlavagnen. Tusen tack.
1: Tack.
0: Och lycka till i fortsättningen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag håller tummen att du som lyssnar nu också ringer in och berättar när det gick riktigt galet på jobbet, när du hade otur eller av ren klantighet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30. Nu är Ekonheter.
2: God kväll här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peter, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
3: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, presidenten att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.
2: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute för tidigare om överenskommelser, tänker jag.
3: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
2: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
3: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna, enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
2: Tack Peder. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA var vår utsände där. Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
4: Am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem...
5: Det var en rysk drönare, en Geran 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU har det kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumänien svarar att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
6: Ryska idut, ryska bjud.
5: Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
2: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
6: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på. Det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
7: Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken. Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
6: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
7: För Kristdemokraterna talade första vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
8: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
7: Vad tänker du att man borde göra?
8: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
2: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mukado och Nasir Sar från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
9: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kallamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände att okay, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
10: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
11: Kulturhuset i Skarpnöt och kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
10: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
9: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske är för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
11: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de enda under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svenskt kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
2: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ylva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen, för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet, det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
12: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
13: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
14: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
12: Hur känns det?
14: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
13: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
15: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
13: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
15: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidigt kan vara kraftiga och oska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
16: Och här är radiosporten som börjar med guldglädje.
17: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
18: Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan.
17: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
19: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen. Då är man bättre. Vi blev lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
20: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
19: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
16: 3-1 matchen till Kristianstad, reportrar William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
21: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
16: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här är Arber Sinel i Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
22: Tror du besviken? Det är väl det enda jag har att säga just nu.
23: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
22: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga med.
16: Reporter Susanna Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweiziska ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
0: Där är Karla Wagner med mig, Jarar Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju göra, eller hur? Vi har redan haft två riktigt bra exempel. Det här lite grann för att vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ju ut i arbetslivet, vilket kan ju då kännas nervöst. Så jag tänker att vi liksom bjussar på när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du ju göra, och då får man ju liksom visa att det är lugnt, slappna av. Det här med att det kan gå dåligt, det kan ju också bero på att man har otur eller att man har riktigt klantat till det. Så fundera lite grann, ta bort prestigen och så ringer du in på 020 22 10 30 och berätta när du klantade till det eller när du hade otur på jobbet.

0: overseas. Helt ny låt med Jill Johnson. Låten heter I Rock My Country. Här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra när det gick riktigt dåligt på jobbet för just dig. Det kan ju vara otur eller ren klantighet. Det spelar ju som ingen roll. Telefonnumret är 020 22 10 30. Du kan ju helst ringa, tänker jag, men gå gärna in på Facebook också om du vill. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Dessutom finns vi på e-post om man då vill, och det är karlavagnen@sverigesradio.se, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Och jag har fått in ett väldigt härligt mejl här. Det är Lars Brandin som, inte nog med att han har skrivit det här e-posten nu, det är liksom en seriestripp också. Det här borde du nästan lägga ut på Facebook, tycker jag. Det står så här: det var ett sommarjobb på ett vaktmästeri i ett stort företag i Göteborg i början på 70-talet. Jobbet bestod i att hantera internposten på det här företaget. Och då företaget hade lokaler utspridda på flera platser i stan, så var man alltså tvungen att köra lastmoped mellan de här olika platserna och lokalerna. Jag hade aldrig någonsin kört en moped, men det berättade jag inte för min handledare Rolf. Första morgonen på arbetet så fick jag åka med han sittande bakom på mopeden, och han visade då rundan med de olika platserna. Och på eftermiddagen så fick jag köra mopeden själv. Jag hade uppfattat hur man startade mopeden och kom iväg galant, men sen började kaoset. Jag visste inte hur jag skulle stanna den jävla mopeden. Jag körde rakt in i en husvägg med en gigantisk glasruta som gick sönder i 1000 bitar. Jag klarade mig hyfsat bra, men fick gå tillbaka till kontoret med moppen vid min sida och berätta vad som har hänt. Rolf blev inte jätteglad, och i fortsättningen så fick jag sortera post och dela ut den till fots in i huvudkontoret på Stampgatan i Göteborg. Trots allt så blev jag kvar i företaget i nästan 40 år. Tusen tack, Lars, och som sagt, han har gjort en sån otrolig, det är som en seriestripp här under. Fantastiskt vackert. Ja, borde lägga ut på Facebook. Men jag vill ju helst att du ringer in till Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt illa på jobbet. Och då har vi med oss Bertil Andersson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Du ringer från Söderhamn, Mo.
1: Ja, jag ringer från Söderhamn, Mo. Ja,
0: ah, vad härligt. Har ni också haft så där varmt idag, eller?
1: Ja, skön kväll idag.
0: Ja, men härligt. Då, jag vill som kartlägga på vars värmen har kommit och hur långt den har gått och så.
1: Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? När gick det riktigt dåligt för dig på jobbet?
1: Ja, det är många år sedan. Det var på 80-talet. Slutet på 80-talet så höll jag på i garaget på jobbet. Och garaget är ungefär 40 meter långt. Och i början på garaget så bytte jag hjul på min Volvo då. En Volvo 244. En röd sådan.
0: Ja.
1: Och jag bytte hjul, och så luftade jag bromsarna, jag tryckte undan bromsskivorna och tittade så att bromsarna fungerade bra, tyckte jag.
0: Mm.
1: Men jag glömde ju naturligtvis att pumpa upp trycket i bromsarna när jag hade petat undan bromsskivorna.
0: Hoppsan.
1: Ja.
0: Hur gick det?
1: Ja. Jo, ett långt garage, så hinner jag få upp en skaplig hög fart genom garaget över till andra sidan där porten är. En ganska stor port. Och för att öppna porten så var det snöre och dra i precis för porten. Så jag trycker på bromspedalen och sätter ut handen och ska dra i snöret, men upptäcker att bilbromsen tog ju inte alls.
0: Nej.
1: Utan bilen fortsatte rakt genom porten.
0: och det
1: var ju klockan 7 på en lördag morgon då. Så det var ju ingen mer på jobbet.
0: Nej.
1: Och då måste... Men det var ju fruktansvärt otäckt när jag insåg att jag kommer att köra rakt genom porten. Ja. Jag var ju fruktansvärt livrädd. Må det inte stå någon människa
0: bakom.
1: Utanför.
0: Nej, exakt.
1: Och det kändes som en evighet innan jag kom igenom porten. Och lyckligtvis genom porten så gick 1000 bitar.
0: Ja.
1: Lyckligtvis när jag kommer ut på andra sidan så är ingen människa på utsidan.
0: Ja, så bra. Men stannade bilen då? Jag tänkte du hade väl som inga bromsar.
1: Ja, nej, sen utanför porten så lyckas jag stanna bilen.
0: Okej. Okay.
1: Porten gjorde ju sitt för att hejda såklart bilen.
0: Ja, men alltså, också. Hade du bälte på dig? Det måste bli en ganska bra smäll.
1: Nej, porten bestod av en tunn aluminiumfolie och frigolit, alltså var en sån här ort som rullades upp i taket när jag öppnade den. Men jag hann ju inte öppna den, utan bilen gick rakt igenom.
0: Då kommer nästa fråga här, Bertil. Var det här din privata bil eller var det...
1: Det var min privata bil, ja. Min röda Volvo 244. Och den fick några små repor av händelser och blinkers. Glasen på gick sönder fram. Så det var ju några 100 kronor att laga den där.
0: Vad sa din arbetskamrater då?
1: De tyckte ju det var fantastiskt roligt.
0: Förstås. och vad sa chefen? Vad sa chefen?
1: Ja, vi fick förmaningar att inte använda garaget till
0: privat
1: montering på privatbilar i fortsättning. Men den vägen gällde väl inte riktigt ändå. Så
0: nej,
1: det
0: jag förstår det. Men Bertil, jag kan lova dig att det var nog första och enda gången du lyckades göra det här och glömma pumpa upp trycket igen.
1: Ja, det var nog första och enda gången. Jag hade en publik också, en farbror som stod 100 meter bort vid ett hus och såg händelsen.
0: Ja, men alltså också så skönt att det går bra en sån här gång. Som sagt, att det inte stod någon...
1: Det var ju oändlig tankeverksamhet innan jag kom igenom porten. Så det var tungt på utsidan. Och så hade jag hade min stora jämthund med mig också. Jaha. Som satt i baksätet. Och jag kommer ihåg så hunden, han vände sig om och tittade bakåt när jag hade åkt igenom porten. Han gjorde stora ögon och tittade på porten som jag hade brakat igen.
0: Alltså, det är märkligt hur människor beter sig i garage. Jaha, det är så här man gör. Okej, då fick han lära sig det. Ja, fantastiskt. Och återigen, det går ju liksom skratta åt sånt här när det går bra, eller hur?
1: Ja. Det var en fantastisk händelse och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den händelsen i många år efter.
0: Och nu kan jag säga, nu är det ännu fler.
1: Ja, det tänkte jag. Kan jag påminna.
0: Precis.
1: Påminna om händelsen.
0: Ja, men det är ju helt rätt. Tusen tack, Bertil, för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var roligt att få.
0: Ja. Och tack för att du glädjer. Och det är det som är häftigt, att det är faktiskt, det här händer ju lite nu och då, allt möjligt. Det är det som är så häftigt. Ha en trevlig helg, Bertil.
1: Ja, detsamma.
0: Ja. Hej då. Bertil Andersson i Mo i Söderhamn. Karlavagnen ikväll om när det går riktigt dåligt på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Fantastiska röster i samarbete Lady Gaga, Bruno Mars med låten Die With A Smile.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer ju vansinnigt bra, och jag vill prata med dig om när det gick riktigt illa på jobbet, för det kan du göra, antingen om det var en klantighet eller om det var otur. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Nina Underdahl. Grindsäter hej, dessutom, eller hur?
2: Ja,
0: du har två efternamn.
2: Ja, precis.
0: Det är nästan mer vanligt att folk har två efternamn än att man bara har ett nu för tiden.
2: Ja, det har blivit så. Det stämmer nog. Det är ett norskt, ett svenskt.
0: Eller, ja, det var så, jag tänkte att de passar så bra ihop, de här. Underdahl, ja, Grindsäter. Det låter som
2: ja, visst.
0: Du ringer från Hudiksvall.
2: Precis, ja.
0: Och då undrar man ju, när du då ska ringa in och berätta om när det gick lite galet på ditt jobb. Hände det här i Hudiksvall då, eller var jobbar du någonstans?
2: Nej, det var i Stockholm. Jag bodde i Stockholm då.
0: Ja.
2: Och var ny på jobbet på ett arkitektkontor.
0: Ja.
2: Skulle lära mig att texta bland annat och färgsätta på sjukhus och så.
0: Ja.
2: Och så bad de mig en dag, att jag, eller en vecka, att jag skulle vara i telefonväxeln och svara då. Då vi satt ett kontor på flera ställen var det. Mm. Och så ringde en man och jag presenterade och sa vad vi hette kontoret och god middag och så vidare. Och då sa han så här, kan jag få tala med ingenjör Sand? Jag ett ögonblick, så jag tryckte på knappen och så lyser det rött. Och så säger jag, gick jag tillbaka till han som ringde och så sa, tyvärr så är det upptaget på den toaletten, sa jag.
0: Ja.
2: Och alla, de satt åtta stycken och ritade, men alla skrattade när jag la på luren. Och så frågade jag, vad skrattar ni åt?
0: Ja.
2: Och då sa jag, nej, det har jag inte sagt så. Och så ringer den här mannen, en brandingenjör.
0: Aha.
2: Han ringer upp igen och så säger han så här, har ingenjör Sand kommit tillbaka från sitt toalettbesök? Och jag trodde jag skulle dö. Men han var så fin, så han säger, eller finkänslig, så han säger så här, ja, du vet att det är bara två ställen du brukar vara upptaget på, och det är toaletten och i telefonen. Så.
0: Snyggt! Det var snyggt räddat.
2: Och sen, och sen gick det nästa dag, så träffade den här ingenjör Sand och så säger man, Nina, får man inte gå på toaletten? Får man inte göra ett toalettbesök i fredens en gång, säger han då. Det var jättekul. Och det var massa såna små saker. Jag var ny på jobbet. Jag skulle inte sitta i växeln, men jag tog på mig det. Och, så.
0: Ja.
2: Och en idag, jag berättade det förut i växeln här, att jag är i kontakt med dem. Det här var på 70-talet. Än idag har jag kontakt med ett par stycken. Och de pratar om det här, hur tokigt det blev, hur roligt det var.
0: Underbart. Men brukar du säga fel ibland sådär? Alltså.
2: Ja, det kan hända. Jag är lite för ivrig. Det är väl det då. Lite stressad har jag väl då.
0: Mm. Jag gjorde en sån här grej idag. Jag skulle spela golf med en kompis. Och så ska man alltid presentera sig innan man ska ut på rundan. Så att, och då var det en kille som jag inte hade presenterat. Så kom min kompis då som heter Peter. Han bara, hej Peter, säger han. Och så gick jag fram till sig. Så säger, hör jag mig själv, säger jag Peter, jag också.
2: Ja.
0: Det heter jag inte. Ja, fick jag snabbt.
2: Det är ungefär som jag. Ja, det är härligt. Det är bra. Det är mänskligt.
0: Ja, men det är det. Och jag vet också, jag har också en bekant som var på dagis.

0: som jag kommer och ska hämta honom på dagis, och då ser jag ju allvaret i dagisfröknarna. De tittar på mig. Vet du en sak, att den här pojken har ju faktiskt alltså bitit en annan pojke. Jag bara, oj, ja, men det här är ju inte bra. Så jag satt kvar i nästan 40 minuter och bara, du måste ju be om förlåt. Du måste ju säga förlåt till den här pojken. Mm. Då tittar han upp på mig, han var ju inte gammal. Då säger han, hans tumme hade ingenting i min mun att göra.
1: Vad säger man då? Det,
0: så att där tänkte jag, han kan bli politiker.
1: Ja, säkert. Ja, det är härliga kommentarer.
0: Eller hur? Ja, men du, och det där, vi får väl se, vi får hoppas att någon ringer in från dagis. Det är så himla kul när det går. Alltså just när man har gått massa år, då får man ju skratta åt sådana här saker, eller hur?
1: Ja, verkligen. Så får man höra så mycket saker, och en del är ju inte sant heller. Man får ta med en nypa salt i vad barnen berättar och sådär. Det här är mycket roliga historier. Jag kunde skriva en bok om alltihopa faktiskt.
0: Men ska du inte göra det då?
1: Ja, kanske skulle göra.
0: Det är ju vanligt att vi hade ett program i P4 Västerbotten för flera år sedan som hette liksom morfars historier eller något sånt där. Mm. Och så fick folk ringa in och berätta. För barn säger ju också så vansinnigt roliga saker. Och ganska transparenta och raka och ärliga.
1: Precis, hade jag förberett en liten sak som var rätt kul. Jag jobbar på ett fritidshem och så barnen, det var inte menat att jag skulle höra det, och då hörde de prata med varandra, så hade de berättat att en kille skulle alltid vara värst. Och så säger en flicka så här, igår kväll kom min mamma och pappa hem och mamma var lite full så hon ramlade i hallen. Men då ska ni se, och pappa fick ta upp henne, och då säger pojken så här, jag skulle se min pappa. När han har druckit någonting, då flyger han över alla trösklar.
0: Jag tänker mig också när man jobbar då på dagis och får höra dem där när inte föräldrarna där. Så kommer de och hämtar, så kan man nästan inte hålla sig för skratt.
1: Det var det jag skulle säga, precis. Och jag tänkte, man vet ju inte om det är sant. Han skulle alltid vara värst, precis. Han alltid där. Alltså. Och så hade man det här, oj, var det så här det var liksom.
0: Nej, fantastiskt underbart. Ja, men du Nina, så trevligt och underbart att du ringde in och delade med dig av din berättelse.
1: Detsamma, det var så lite så jag bara tyckte det var lite kul. På fredagar ibland så lyssnar jag på Karlavagnen och så tycker jag att det passar lite. Ja. Toppen.
0: Fortsätt
1: tack
0: med
1: snälla
0: det.
1: Tack snälla du.
0: Ha det gott och trevlig helg. Hej då, hej då.
1: Tack detsamma. Hej då, hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll med anledning av att det är så många elever som ska ut i arbetslivet, så tänkte jag att vi skulle liksom berätta för dem att det kanske inte är så himla tokallvarligt jämt, och det kan faktiskt gå riktigt illa också. Vi kan ha otur, det kan jäklas och det kan gå riktigt dåligt. Och det är precis det som jag vill prata med dig om. När gick det väldigt illa på din arbetsplats? Alltså när klantar du till dig, eller när hade du otur? Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi finns ju också på Facebook, och då skriver du bara Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller så skickar du en e-post, och det gör du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt dåligt på jobbet.

0: Bangles, men ni har ju fel, det är ju fredag. Låten heter Manic Monday och du hör den här i P4 och Karla Wagner med mig, Gerhard Stenlund, där jag vill veta om när det gick alltså riktigt galet på jobbet. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Då säger jag god kväll till Mikael Edlund, hej!
1: Goddagens, goddagens!
0: Allt väl?
1: Jajamän!
0: Det står Gällivare här, men det låter som att du har brukar bo här också.
1: Jag är halvtids norrbottning och halvtids västerbottning.
0: Ja, du ser. Då kanske det är enklare att det händer saker när man är på olika platser. Jag vet inte.
1: Nej, det händer väl mest då jag var i Västerbotten.
0: Jaha, men du, nu blir jag nyfiken. Vad har du för exempel?
1: Ja, det beror på vad ni vill höra. Om ni vill höra det som är lite roligt eller det som har varit lite allvarligt.
0: Hör du, då tycker du tar båda två här. Nej, men för det är som så spännande, för att jag blev på riktigt så fascinerad när vi började prata om den här idén i veckan. Och så började kollegor att berätta, för alltså alla har ju i princip varit med om när det har gått galet på jobbet.
1: Ja, det har det. Det tror jag säkert alla har. Nej, men jag var ju mjölkbonde, jag började med det 2003.
0: Ja.
1: Och 2017, då kom i juni kom det en ordentlig regnskur. Ja. Alltså det vräkte ner.
0: Ja.
1: Och jag och min fru satt oss i bilen och skulle åka och titta på hur det såg ut. För vi skulle just börja på med första skörden.
0: Just det.
1: Och hur regnet hade tagit. Och... jag satt och körde bil, så vi tittade och så var på väg hem. Så körde jag över en fyrvägskorsning, minns jag. Sen minns jag inget mer från jag kom in i ambulansen och de frågade om jag visste vad jag hade gjort.
0: Oj.
1: Då hade jag fått en stroke och kört av vägen.
0: Ja, och det kan man då verkligen inte rå för, tänker jag.
1: Nej, det rår man väl inte för.
0: Nej.
1: Och sen... blev det in på lasarett och så blev jag, ja, jag kom ut därifrån efter, ryggen gick av också. Nej, men... i samband med det, så att
0: allvarligt. Hur gick det för frun i bilen då?
1: Det gick jättebra. Jaha. Det gick jättesakta, det gick väl 30 km i timmen ner i diket.
0: Oj.
1: Men jag fick en spricka i en ryggkota och kunde inte gå.
0: Aj, aj, aj. Och så har jordbruk på det?
1: Ja, så jag var sjukskriven, kan man säga, fram till i 5 veckor var sjukskriven för ryggen.
0: Mm.
1: Då hade läkt ihop, så då kunde jag bara på jobba igen.
0: Otroligt.
1: Och sen i Lucia, då blev det en operation av huvudet och så blev det 3 månader som jag låg i säng.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen... blev det bättre och bättre. Till slut har jag varit på benen.
0: Ja, men vad skönt. Har du någon men i ryggen fortfarande, ja, av det här?
1: Nej då, det är inga problem.
0: Inte? Det är fantastiskt.
1: Nej. Så att det är jag klar. Jag brukar säga det att då man inte blev som man skulle, så då får man vara glad att man blev som man blev.
0: Det där kan ju man ta med sig. Det är bra visdomsord.
1: Ja. Ja. Så att, men sen kan vi ju ta det att jag och frugan köpte en skogsmaskin. Jag har ju skog.
0: Ja.
1: Och så då fod jag iväg och skulle lasta virke. Och så kom jag fram till ett avlägge och så ska jag lägga av virket. Och sen var det is under, så jag skjutsade i sidled och fod ner i ett dike. Och så tippade jag.
0: Aj. Gjorde det ont?
1: Nej.
0: Nej. Du satt och bältade.
1: Nej.
0: Inte det.
1: Det gick så sakta. Det gick så sakta så att man blev bara arg.
0: du håller till de här olyckorna som går lite långsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske bra det.
1: Så att då blev jag bara bergare och så fick jag upp honom, så fick jag sätta fast en ny ruta på honom. Det var allt som har gått sönder.
0: Men fortsatte du med jordbruket?
1: Nej, jag har sålt det till min dotter och hennes kar.
0: Jaha.
1: Så de sköter, har tagit över driften nu, därför har jag blivit grävmaskinist i en gruva.
0: Jaha, hur funkar det då?
1: Det funkar bra. Så då jobbar jag i gruva 7 dagar och så far jag hem och så hjälper jag till i den mån de vill ha hjälp.
0: Det låter fantastiskt bra. Lägger upp gruvarbetet med grävmaskinen lite snabbare då, så att det inte går så långsamt så det kan hända någonting?
1: Nej, nu har jag fått ett sånt där jobb som inte får gå fort.
0: Nej,
1: varför? Det är ett säkerhetsarbete, så att det måste vara noga och ta det lugnt och sansat så att allting är städat och fint.
0: Men du säger, då kör du alltså en vecka jobb alltså i gruvan och sen så en vecka ledigt. Är det så det funkar schemamässigt?
1: Ja, sju dagar, så jag leder 7 dagar.
0: Hur funkar det då?
1: Det funkar jättebra.
0: Ja. Är det liksom vinningen att få vara liksom ledig en vecka?
1: Ja, det är ju det. Det är det. Då man nu har lite grann hemma och pissa på mig, och så då kan man vara där och hjälpa till och fixa, och är det ingenting som behöver fixas så då hittar man på någonting själv.
0: Ja, något. Och så en liten biltripp då emellan, det är väl en bit från?
1: Ja, det är en liten tripp, men jag tycker om att köra bil, så att det är absolut inga problem. Mm.
0: Ja, men du, Mikael Edlund, tusen tack för att vi fick prata med dig här i eftermiddag. Eller i eftermiddag kväll, får jag ändå säga. Klockan närmar sig ju 11 ändå. Så.
1: Ja, det beror på när man kliver upp.
0: Ja, det är sant. Men du, kör försiktigt, höll jag på att säga, utan olyckor då.
1: Ja, men du, vi ska prova nu och försöka hålla oss helskinnade hädanefter.
0: Ja, det låter bra. Ringer du från gruvan nu eller?
1: Nu sitter jag i en maskin i gruvan.
0: Ja, just det. Ja, men du, lycka till.
1: Ja,
0: ha det gott. Samma. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Mikael Edlund, alltså, vad häftigt att vi fick prata direkt från en gruva sådär. Ja, men alltså, jag vill ju veta mer här nu. När gick det riktigt galet på jobbet för dig? Vad var det som hände? Var det att du klantade dig eller var det otur? Spelar ju faktiskt ingen roll. Du kan ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag heter Gerard Stenlund och jag är jättenyfiken på när det gick riktigt, riktigt illa för dig på jobbet. Alltså när det bara skiter sig helt enkelt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Vi åker till Brålunden i Stockholm, Marie-Louise Eklöf. God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Allt är mycket väl och det är roligt att höra det här. Det är fler som har klantat sig.
0: Ja, och skönt att känna att man inte är ensam.
2: Ja, men visst. Och det är bara så att vara människa.
0: Eller hur? Vi kan som inte Men sen tänker jag att det hade varit ganska kul, eller det hade inte alls varit så roligt, men om man skulle kört ett Karlavagnen, du som aldrig någonting har klantat till dig, ring in. Så får vi höra hur duktig
2: de var. Kanske blir ganska tyst.
0: Ganska tråkigt program också. Ja, exakt.
2: Ja, jag tror också det. Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? Vad har du för exempel?
2: Ja, men det var så här. Det var ju sommarjobb då, alltså 16-17 år. Och då kunde man lätt få sommarjobb som sjukvårdsbiträde på äldreavdelningar. Mm. Och det här var på Farsta sjukhem, tror jag det hette, på 70-talet. Och i princip, alltså ingen utbildning, utan man blev lite visad och sådär alltså. Och jag gjorde ju bra ifrån mig och så. Men så var det en kväll, jag skulle jobba kväll och natt. Då sa hon, nu kan du gå runt och så kan du då plocka ut tänderna inför natten på avdelning 1 och lägga dem i en skål. Alltså såna här, du vet, lösgommar lösgrejer då. Ja visst, duktiga flickan sticker iväg och plockar ut och går in till sköljen och borstar och tandkräm och så fint. Och ja. Så säger jag, nu är det gjort. Ja men vad bra, då kan de stå där till imorgon så ska vi sätta in dem. Och sen när morgonen kom så var det ju så att jag hade ju inte förstått. Alltså det här med konsekvenstänk, det lär ju komma efter 20. Och ingen hade sagt något. Så där ligger hela avdelnings 1 tänder i samma skål. Så alltså den sommaren gick utan att alla riktigt fick sina egna tänder. Och det är ju liksom, jag förstår ju idag vilket elände det var. Men alltså, det togs också med lite skoj. För de här äldre då, de fick socialisera sig ganska mycket och fråga om det möjligtvis var så. Ja, kan det vara mina tänder? Jag tycker jag känner igen det där bettet och de där framtänderna. Ja. Och så gick de in och så borstade de varandras gommar och så provade de då. Nej, det var inte rätt.
0: Tur att det inte var pandemitider då, för det hade ju inte varit så lämpligt heller.
2: Herregud, nej. Nej, men alltså det var ju en tabbe som heter duga. Men alltså det blev också, jag blev kallad lilla glädjestrålen. Ja. För det blev väldigt mycket skratt också.
0: Eller hur?
2: Och faktum var att det förde någonting gott med sig också. För det var ju många gamla, vet du, de hade ju gommar som hade passat för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
2: Så att äntligen, vissa av dem fick ju helt nya tänder också.
0: Gjorde ett bra bit.
2: Ja, då var det i alla fall.
0: Du skulle ha funnit det och sagt, ja, men varför har ni inte märkt era gommar?
2: Ja,
0: alltså, ska jag satt namnlapp?
2: Ja, visst. Men också det här alltså med information och så, att när det kommer en ny ung flicka så där. Och du vet, alltså, jag visste knappt vad en lösgom var. Jag tänkte, alla munnar ser väl likadana ut i princip. Då, så att, ja.
0: Hur ska man veta så gör man sitt bästa. Men jag tyckte så härligt också det du säger. Helt plötsligt så rörde du om i grytan lite grann så det blev lite så här härlig stämning.
2: Ja, visst. Ja, det var verkligen så att de mötte varandra i korridoren så säger de så här, le lite grann får jag se om det är mina. Och så, så blev det sådär.
0: En annorlunda så här Askungens saga. Det är inte skor utan det är gommar. Men det här påminner
2: lite,
0: jag vet ju, alltså Sven Tumba gjorde väl det här med sina hockeykamrater, vet jag. Som något gag. Jo, han, du vet, i omklädningsrummet så blandade han ihop alla lösgommar och så vart det ett jäkla liv. Han gjorde det som practical joke enligt hans bok.
2: Ja. Ja, nej men för att jag fattar ju idag alltså att inte få riktiga sina egna tänder kan ju vålla mycket besvär och så, att man inte kan äta och sådär. Men alltså det blev inte så farligt och det blev Mycket skratt.
0: Underbart. Men hur är det, det här var ju på 70-talet. Har du klarat liksom från fadäser från och med 70-talet och framåt då?
2: I princip, i alla fall inte så stora tabbar. Nej. Som det. Nej. För det var en riktig som drabbade många kan man säga också.
0: Stora gaddar.
2: Så.
0: Inte
2: ja, gaddar, gaddtabbar. Ja.
0: Men vad häftigt också att börja jobba. Det där, undrar om det där finns idag, att man liksom kan bli erbjuden jobb. Liksom, jag vet inte om det är så.
2: Nej, det var ju alltså jämnt. Och man kunde ju få extra jobb på helger. Och det var liksom... Ja, det var så enkelt, men på gott och ont då. För man blev ju inkastad alltså, i situationer som man inte
0: men riktigt kände. Men ganska nyttigt att man... ändå. Alltså,
2: ja.
0: Jag tänker på 80-talet, i slutet på 80-talet, då skulle jag ut i arbetslivet. Men var ju aldrig orolig. Ja. Alltså man visste, ja men vadå, det vill bara gå in någonstans och fråga om man får jobb. Alltså det var lite, kändes ganska
2: lugnt. Det var jätteenkelt, ja. Och det är skönt att ha fått bort där och varit med om det.
0: Men hur fortsatte du jobba inom vården då sen i livet, eller bytte du yrke?
2: Ja, alltså på sätt och vis med vård. Jag har ett grönt apotek så att jag hjälper ju väldigt många som har olika problem. Ja. Men inte inom sjukvården på det sättet.
0: Nej. Och långt ifrån löständerna då förstås.
2: Ja, det kan man säga. Det är så småningom blir det väl dags själv. Ja. Och då ska jag se till att ingen tar och blandar ihop dem.
0: Exakt.
2: När det blir lägre håller jag i dem.
0: Men du Marie-Louise Eklöf, tusen tack för att du förgyllde kvällen här för oss. Helt underbar historia. Fantastiskt.
2: Ja.
0: Och tänk vad enkelt man kan glädja upp en avdelning på ett...
2: Ja, faktiskt.
0: Ta med det här, ni som lyssnar. Ja, men du, har en trevlig helg.
2: Ja, men tack tillsammans. Ja. Tack för allt.
0: Mm. Ja, verkligen. Och vi fortsätter ju en timme till här så att alla ni andra som sitter och funderar hur har mitt arbetsliv sett ut egentligen? Och när gick det riktigt illa? När sket det sig? Ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonheterna som vi får här alldeles strax. Vi ska ta och lyssna på en underbart vacker låt av Aerosmith som skrevs till filmen Armageddon för X antal år sedan, början på 2000-talet. Låten heter I don't wanna miss a thing, och det vill vi ju inte göra. Ring in på 020 22 10 30 så länge och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet, så är vi tillbaka efter 11. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsände i USA, Peter Gustafsson.
1: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
0: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute för tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
0: Så vår utsände i USA, Peter Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Det här efter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
0: Reporter Emelie Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naomi Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
6: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
6: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
7: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
6: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
0: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där är uppe den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade där när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll. Det här efter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien. Och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
8: Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tumme, jag är så jävla lycklig.
9: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
8: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är del av det här laget.
0: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrlands skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidvis kan vara kraftiga och åska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
10: Och det här är Karla Vagnen som fortsätter frossa in när det går dåligt på våra jobb. För det kan ju gå riktigt, riktigt dåligt och det är ju precis det jag vill prata med dig om. Vi ska fortsätta krocka, blanda löständer och allt vad vi nu har fått höra ända fram till nu. Vi kör ända fram till 12 och jag vill veta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Så fundera på när gick det inte som du hade tänkt dig? 020 22 10 30 numret eller så skickar du ner post på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Valter Nilsson heter han, Högsbo Riviera heter låten. P4 lyssnar du på och det är Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och idag så river vi bort all prestige och så pratar vi om när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du göra. Olyckligt eller ren klantighet, det beror ju på. Men ring gärna in och berätta på 020 22 10 30. Och då så har jag med mig Anders Johansson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Det här är också särligt när jag får se ortsnamn som jag aldrig har sett för. Och Litslena heter det.
1: Litslena. Litslena.
0: Utanför Enköping. Ja, vad härligt. Det var en premiär för mig.
1: Ja.
0: Du, det här med jobbet då, där det går lite halvknackigt. Hur har det sett ut för dig i arbetslivet?
1: Ja, vi får gå tillbaka till början på 80-talet.
0: Ja.
1: Och det var sånt här hjärnsläpp. Klantighet.
0: Ja.
1: Och det fick lyckligt slut i och för sig. Ja. Men att det var, jag jobbade på en firma som tillverkade hydrauliska pressar för tillverkning av skivor. Ja. LP och singlar på den tiden.
0: Okay.
1: Och då, grunden var att det fanns två olika varianter. 140-barare eller 200-barare. Men det var samma presskraft och skillnad på cylindrarna.
0: Okay.
1: Och företagsledningen, jag jobbar som serviceingenjör och jag kör igång nya anläggningar och så vidare. Och jag fick order om att åka över till New York och köra igång en ny press. Och jag åkte över och jag jobbade hårt och försökte få ner eller få tillverkade skivor av bra kvalitet, både med rätt vikt, framförallt med rätt vikt, mellan 100 och 120 gram. Skivorna lägga, och de skulle vara lika tjocka invändigt på etikettsidan som utvändigt, så att man kunde trava dem naturligtvis. Men jag lyckades inte. Och jag skyllde då på verktygen att de inte var bra. Så jag åkte hem igen, flög hem, och dygnet efter jag hade landat och kom in på kontoret i Stommerberg så klackte till i huvudet på mig. Vad fan, så jag hade ju inte ställt in rätt hydraultryck naturligtvis. Så jag gick direkt in till vdn, skämdes lite grann och talade om att du Sven, jag ställde inte upp trycket till 200 bar utan jag körde på 140 bar, fast det var en 200 bars press. Och då fick jag bara 70% av presskraften.
0: Ja, just det.
1: Åh, vilket mörker. Men Sven sa väl, jättebra Anders, perfekt. Ta nya verktyg och åka över till New York igen och kör igång. Och helt suverän företagsledning som fixade det. Och jag tog nya verktyg med mig och åkte över. Böt verktyg och sen smyga in i hydraulrummet. Och så skruvade jag upp trycket till 200 bar. Och skivorna blev perfekta naturligtvis. Och alla var glada och lyckliga. Och det var en hemlighet som jag avslöjade inte för kunden. Och jag, möjligtvis att jag pratade med mina kollegor på kontoret. Jag hade två killar där, Kim och Göran. Möjligtvis att jag pratade med dem. Men Sven var glad, vd alltså. Och allting var frid och fröjd. Och vi sålde pressar, eller de sålde pressar som smör i solsken. Och jag fortsatte jobba.
0: Men det här är så spännande, Anders, alltså att du åker över och ska göra det här jobbet. Det funkar ingenting, det är liksom, det blir ingenting, så du åker hem. När du väl är hemma, nej, då bara klickar det till. Men vänta här nu, jag gjorde ju fel.
1: Ja.
0: Spännande.
1: Ja, det var så uppenbart att jag hade klantat till och gjort ett stort misstag helt enkelt. En hjärnsläpp.
0: Men hur kändes det när du liksom kom på det? Att shit, det här är ju, det är jag som har gått.
1: Jo, det var ju kort lite skam. Men samtidigt så var jag ju jävligt glad att jag kom på det. Så att inom 2 minuter gick jag in till vdn och berättade det. Att jag gjorde ett misstag och hjärnsläpp där. Och en helt suverän företagsledning med vd där sa, det var bra, perfekt. Men det var ingenting att hymla med. Det gick ju inte att mörka.
0: Nej. Men det var ju så snyggt också att du var ärlig där och berättade. Men jag tänker att för det här var, alltså LP-skivor, det var ju så stort förr i
1: världen. Ja, och det här filmen var världsledande på 80-talet.
0: Oj. Men just att det är liksom, det är så häftigt att få höra liksom hur det fungerar. Att man ska, det ska vara exakt ett visst gram som de väger och ett visst tryck för att det ska bli...
1: Kunderna, de olika kunderna ute i världen, de var ju väldigt medvetna om vad de ville ha för slags skivor. Vilken tyngd de ville ha på skivorna. Och ja, att det var 12 tum, det var inga problem. Men tjockleken och ingångsdjupet och så vidare på skivorna, det var ju då viktigt så att man kunde trava dem, att de kunde vara kundvänliga och hanterbara. Så det var ju skillnad då på 100 grammar, 105 grammar och 125 grammar.
0: Men vad hände då när du inte lyckades ställa in maskin? Tryckte de skivor som var liksom felaktiga då, eller vad hände?
1: Ja. Jo, i och med att jag hade bara 70% av presskraften så blev de ju tjockare i mitten. De tryckte inte till. Så travar man då 2-3 skivor på varann så var de ju betydligt tjockare i mitten. Och då hänger de sig på varann och blir kupiga.
0: Ja, men då tänker så jag att om man då, eftersom att man sätter nålen längst ut och den går inåt, går skivan långsammare och långsammare?
1: Nej, det har inte med det. Utan det har mer rent fysiskt.
0: Ja.
1: Så att för ska man trava 20 skivor på varann så ska ju den även övre vara plan.
0: Precis.
1: Men att är varje skiva då lite tjockare i mitten på etiketten, då blir de ju som soffhallrikar på slutet där.
0: Alltså nu får man den här känslan när man fick en LP eller köpte en LP-skiva. Man öppnar fodralet, man höll i den mellan händerna, man snurrar. Alltså det är ju så mäktigt.
1: Ja. Och då kan du tänka dig att vara serviceingenjör och åka ut på fabrikerna ute i hela världen och gå in i provrummet och provlyssna på skivorna man har pressat med verktygen från den här svenska firman.
0: Vad är bästa skivan du har lyssnat på? Har du något riktigt intryck någon gång som du slår på?
1: Ja, det är när jag var nere i Barquisimeto i Venezuela och köpte igång en fabrik och Elton John hade just släppt Nikita.
0: Wow.
1: Och när jag la på den och provlyssnade, då var det gåshud.
0: Så häftigt.
1: Ja.
0: Otroligt häftigt.
1: Ja.
0: Fick vi lite musik också här? Det är ju helt underbart.
1: Ja.
0: Karla Wagner är ju bara bäst. Det är ju så.
1: Ja.
0: Men du Anders, tusen tack för att vi fick ta del av allt det här. Det var ju helt underbart.
1: Tack själv för att jag fick komma fram.
0: Ja.
1: Och kul att få berätta lite om verkligheten ute i världen.
0: Ja, men det är helt fantastiskt. Anders Johansson, ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, telefonnumret är 020 22 10 30. Idag så pratar vi om när det går riktigt galet på jobbet, vilket det kan göra. Så att inget är för stort, inget är för litet. Ring gärna in. Vi håller på ända fram till klockan 12 och det är ju 40 minuter kvar det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. När gick det?

0: Taylor Swift, Antihero.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta när det gick riktigt på tok på jobbet. Det här, när man antingen klantar sig eller att man har otur eller att ja, det går inte bra. Jag vill att du ringer in på 020 22 10 30 och delar med dig av när det blev lite galet. 020 22 10 30. Vi åker till Göteborg. Rickard Gustafsson, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Ja, tills du ringde.
0: Ja, men det låter bra. Du, hur är det med, har du haft otur i ditt arbetsliv?
2: Ja, jag har väl inte haft, jo det är klart jag har haft det, men det tänker inte jag berätta.
0: Nej.
2: För det är oftast självförvållat då.
0: Ja, du ser.
2: Det här är mer faktiskt lite synd om andra människor ja. Än mig själv.
0: Okej.
2: Okay. Var med och styrde lite på en nattklubb i Göteborg för massa år sedan.
0: Ja.
2: Och på en nyårsafton hade vi lite problem att få lite personal.
0: Ja.
2: Så min kompis som jag hade garderoben ihop med, han hade just träffat en tjej. Så hon kunde ju hoppa in och hjälpa till och det var ju bra.
0: Mm.
2: Och då ställde vi henne i en bar på andra våningen som normalt sett inte var öppen då, utan det var bara typ lördagar, sådana tillfällen då vi visste att det skulle komma mycket folk.
0: Mm.
2: Och då fick hon, ja, hon fick lite order då att hon skulle fylla upp baren och sånt där. Och det gjorde hon och kvällen gick och det blev lite konstigheter. Hon, vi hade grön, gul och röd knapp beroende på hur jobbigt bråket var.
0: Ja, just det.
2: Tryckte man på rött då var det alla 5-6 vakter som fick springa och då var det ju något allvarligt.
0: Mm.
2: Och hon tryckte 2 gånger under kvällen vad jag vet. Och ena gången var det för att hon hade ingen växel.
0: Mm.
2: Nästa gång så var det för att hon hade tappat bort kapsylöppnaren när hon öppnade flasköl. Så det var lite halv. Men sen efter kvällen vi hade uppe till 5 på morgonen.
0: Oj.
2: Och då skulle ju jag gå igenom de här 3 olika barerna och den här baren hon hade då jobbat i.
0: Ja.
2: Men hon hade ingenting att bära ner. Vad har du sålt allting? För jag hade gjort i ordning vad hon skulle ta med sig.
0: Ja.
2: Upp, va? Då visade det sig, och vi hade haft ett bråk med en kille som fick hämtas av piketen och sova på Skånegatan.
0: Mm.
2: Men det visade sig att han hade ju inte gjort något fel.
0: Nej.
2: Och han gick hem med en sko, kommer jag ihåg. Det var ju vinter då. Men då visade det sig att den här tjejen, hon skulle ju fylla upp godisshot som det var populärt på den tiden.
0: Ja.
2: Turkisk peppar, pigelin, viol, ja med mera. Det är bara att hon hade ju sålt utan någon sprit i.
0: Hopps, hur kom det sig?
2: Bråket med den här killen som blev först, mer eller inte nedslag, men brutalt behandlad av oss vakter. Och han hade ju inte gjort någon fel, för han hade ju skrikit, ja, det var ju ingen sprit. Och vi förstod ju inte det. Men han hade ju helt rätt, den här stackars killen.
0: Men hur kom det sig att det var...
2: Nej, men hon hade ju missat att ta med, fylla upp de här flaskorna. Det var samma, och vi hade olika typer av sour mix. Citron sour mix, lime sour mix, men du gör lite sådana här olika margaritas och sånt här, daiquiris. Och det stod ju bara lime och lemon på flaskan. Så hon har ju trott att det var citron, citronshot och limeshot. Så hon har ju stått och sålt alltså med ingen alkohol i.
0: Vilken avans, hörru.
2: Ja, nu är detta 20 år sedan, va? Så att det hade varit lite jobbigt annars.
0: Ja, men
2: jag
0: hon
2: jag
0: hade alltså
2: en liten, jag tänker ett litet förlåt.
0: Ja, till de som var ute på...
2: stackars killen, ja, som fick gå hem i snöblasket med bara strumpa och en sko.
0: Men den här tjejen, hon hade alltså ingen utbildning helt enkelt heller, utan...
2: Nej, det hade hon inte.
0: Spännande.
2: Så slutade historien då.
0: Så kan det gå.
2: Det blev väl lite skratt, måste jag erkänna. Och som du sa, avansen var ju väldigt bra.
0: Ja, herregud. Ja. Men det är återigen, det är så här, det är som så liksom ledsamt och tragikomiskt. Men nu när det är så länge sedan, så kan man ju inte göra annat än att man, okej, okay, det blev så helt enkelt.
2: Ja, och så kan jag, om någon hör detta, så det var en av Göteborgs största nattklubbar. Så det här, det gick ju lite snack. Så jag hoppas att man kan skicka ett jätteförlåt.
0: Ja, det tror jag de flesta tar emot. Eller vad tror du?
2: Ja, jag hoppas inte någon hör det här.
0: Nej,
2: det är väl så... bara du och jag.
0: Ja.
2: För det är väl inte så att det här sänds.
0: Nej, det här är gott.
2: Nej, det är du och jag. Ja, men det, då känner jag mig trygg.
0: Ja, det är bra. Men du, tusen tack, Rickard, och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Tack för att du var med.
2: Ja, härligt program.
0: Ja, underbart. Ha det gott.
2: Hej, hej. In på er.
0: Hej. Rickard Gustafsson i Göteborg. Ja, alltså det idag. Vi har haft så otroligt intressanta grejer ur verkligheten. Det här måste ju ändå lugna alla studenter så här i examenstider. Det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet nu då, och kan kännas lite nervöst och jobbigt, kanske gruvsamt till och med. Men saker händer. Det får man bara ha med sig. Och det är ju den här kvällen visat att vi har en halvtimme kvar. Så ring in och berätta när det gick riktigt galet på jobbet för dig. 020 22 10 30 numret 020 22 10 30.

0: Lisa Stansfield, All Around the World här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill prata med dig om när det går riktigt dåligt på jobbet. På vår Facebook där skriver bland annat Vero Kart: jag har väldigt dåligt lokalsinne och vid flera tillfällen på olika arbetsplatser haft svårt att titta tillbaka till där jag började, till exempel min egen kontorsplats, och fått ringa kollegor som har fått hämta mig, alltså inom samma byggnad, så kan jag alltså gå vilse och det kan ju bli lite bökigt och jobbigt. Underbart! Gå in och skriv på våra Facebook, skicka en e-post på karlavagnen@sverigesradio.se eller helst ring 020 22 10 30 och berätta när det har gått riktigt dåligt på jobbet. Och då säger jag god kväll till Kajsa Isaksson i Uddevalla.
1: Hej, god kväll!
0: Du, är det så att du är ute och kör bil till och med?
1: Alltså jag har ställt bilen nu, men det stämmer.
0: Ja, var kör du på väg?
1: Jag är på väg hem till mina föräldrar. Så jag har min son som ligger och sover här och snarkar i baksätet.
0: Ja. Det finns ju inget bättre än att liksom ligga och sova i en bil när någon kör. I alla fall när man var mindre. Kanske inte nu.
1: Men. Ja, men precis. Man blir lite avundsjuk att man måste köra.
0: Ja, men du, bara några år till, då får ni byta plats.
1: Ja, det är några år kvar.
0: Ja, men det går fort.
1: Men ja, det är klart.
0: Hur är det för dig då om vi tänker tillbaka på arbetslivet? När gick det riktigt tokigt?
1: Jo, jag hade ju precis tagit studenten. Och så skulle jag flytta hemifrån och fick jobb på en matvarubutik. I Mölnlycke var det, av alla ställen. Ja. Så jag packade ihop mitt flyttlass och åkte dit och var så himla glad för det här jobbet. Och fick ganska snabbt, blev befordrad och skulle ha hand om skärken. Mm-hmm. Och det var jätteroligt. Jag var väldigt stolt över detta uppdraget. Men så fick jag instruktioner om att kylrummet, det gick inte att öppna inifrån. Så det var väldigt viktigt att inte stänga det utan att lägga något emellan eller så. Och jag kom dit en morgon och det var inte så mycket kunder och jag skulle fixa och lägga fram allt och grejer. Och släpper igen dörren på insidan och Nej. Är där inne. Jo. Nej. Och jag fattade först inte riktigt att det hade hänt, men jag stod och bankade och det var ingen som hörde. Och sen hände ju det här att jag får någon slags stress, överlevnadsmekanism. Ja. Ja. Så jag får för mig, jag måste äta någonting, det här är inte, jag måste ha, det här är inte bra. Och jag fick, och det enda som fanns, det var såna här korvar med risgrynsgröt. Så och innan jag fick bort den här hårda kanten, de här metallpluttarna liksom i hörnet och få. Och jag käkade och jag satt där inne. Och jag tänkte, nu får jag sparken. Och det var ju tråkigt. Och det var som hela livet passerade vidare på insidan. Och sen till slut då så kom de ju och öppnade. Min chef var det nog. Och hon blev, tyckte, men det kändes som jag hade suttit där halva dagen. Jag hade ätit jättemånga

0: Men alltså, det här är ju så spännande. Vilken så här rum eller kylrum. Det är ju med i, du vet, så här, allt från Jönssonligan till James Bond och så här. Man, alla bara, du vet, MacGyver. Nej, vad gör Kajsa? Jag har en plan. Jag börjar äta sån här... Det är fantastiskt.
1: Ja, men jag förstår att det är med i såna filmer, för att det är ju en jättespecifik, för det finns ju inga fönster och Nej. Det är fel kroppstemperatur. Ja. Alltså det finns, allting är liksom
0: dåligt egentligen.
1: Ja, ja.
0: Och så tänker man att syret ska väl ta slut också där efter en stund, det, för att det är så tätt.
1: Absolut. Ja. Det är absolut, och det är mycket liksom tankar som hinner att fara genom huvudet där.
0: Alltså, har du någon aning om hur länge du var instängd?
1: Det var ungefär kanske 20 minuter.
0: Hur många risgrynskorvar hinner man få i sig på 20 minuter?
1: Ja, det, ska man dra det så här?
0: Har du koll på det ens, tänker jag?
1: Ja, jag tror, ja, det var i alla fall 3 öppnade, kanske till och med 4. Men jag tror att jag har agerat under en viss form av stress och press. Ja. Alltså, jag, panikreaktion då.
0: Kan man väl
1: och varenda gång jag ser de här risgrynskorvarna nu i affärer, för de finns ju kvar,
0: ja,
1: så börjar jag frysa. Och jag ser alltså hela den här situationen ställas ju upp. Ja.
0: Alltså det är så roligt. Du kände inte så här, ska jag kolla om jag kan få upp dörren?
1: Nej, jag visste ju att den hade gått till baklås. Jag bankade ju lite, sen började jag käka och sen började jag titta i taket på olika... Ja, för man, det har man ju också sett i actionfilmer, att de alla klättrar genom ventilationen.
0: Ja, exakt.
1: Och jag kommer ihåg hur det ser ut fortfarande, och det är ju, jag tog ju studenten för, vad är det, 26 år sedan, så att det är ju liksom, det är väldigt länge sedan, men det jag kommer ihåg hela situationen och så.
0: Fantastiskt roligt. Det är så här, nödutrustning har med sig 4 risgrynskorvar om beroende på vad du hamnar i för knipa.
1: Ja. Ja, det kanske löser allting,
0: ja,
1: vem vet.
0: Jag tror det. Ja. Äter du risgryn? Alltså, så här, det är ju som risgrynsgröt där egentligen.
1: Mm. Jo, men det gjorde jag första gången för, vad är det, 6-7 år sedan. För det har inte gått lätt att äta efter det. Men då var jag bjuden på en dejt. Och då hade den här personen med sin mammas hemlagade risgrynsgröt. Och det fanns ju inte riktigt på kartan att tacka nej till det.
0: Nej.
1: Så då vände trenden. Så
0: ja, du ser, men vad bra. Det var meningen.
1: Ja,
0: men
1: det var verkligen.
0: Det behövs ju kanel till.
1: Absolut. Ja. Absolut. Och mandel och sirap är det ju en del som har också. Ja.
0: Ja. Det var fantastiskt. Helt underbart. Det var liksom så här, vi frågade sport. Vad gjorde Kajsa Isaksson när hon blev inlåst i sitt kylrum? Ingen kommer att gissa det här.
1: Nej, ja, det är ju min chef då som jag hade då. Hon kommer väl ihåg det, men hon, ja, jag jobbade ju hela sommaren och sen, så jag blev inte av med jobbet i alla fall.
0: Blev du ersättningsskyldig? Ja. För de kostar ju en del, de här.
1: Nej, jag kanske ska höra av mig nu och fråga och säga att jag har lite dåligt samvete.
0: Exakt. Ja, det här var fantastiskt. Underbart att du ringde in och delade med dig, Kajsa.
1: Ja, tack för sällskapet här på. Det är så roligt att höra.
0: Ja, eller hur?
1: Så det är jättespännande. Ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Jättekul. Men du kör försiktigt och så har du en underbar helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Kajsa Isaksson, Uddevalla. Ja, men fortsätt ring in. Vi har ju några minuter på oss här. Det är ju superintressant. Jag vill veta när det gick lite galet på jobbet. Eller lite galet. Det kan gå hur mycket galet som helst. För det gör ju det ibland. Så ring in och berätta vad som hände dig när det gick tokigt på jobbet. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra med låten Mr. Blue Sky.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi pratar om när det inte riktigt går som man vill på jobbet, när det skiter sig helt enkelt, när det händer saker. Och det gör ju det, det är ju bara att inse. Och det här kan man ju faktiskt le åt en hel del. Vilka helt underbara berättelser vi har fått här nu ikväll. Vi hinner med några till. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annie Sandgren, Katrine Holm. Hej!
2: Hej!
0: Allt väl?
2: Allt är väl.
0: Ja, underbart. Det här med, jag vet inte, har du lyssnat något ikväll?
2: Hela kvällen.
0: Hela kvällen. Ja, visst är det ju ganska underbart. Intressant. Och just det att alla har ju varit med om någonting någon gång.
2: Absolut, det har vi alla.
0: Ja. Hur ser det ut för dig då?
2: Jo, jag tror att jag hade behövt någon sån som Kajsa som var innan här, som var bra på att äta rysgrynskorvar.
0: Ja.
2: För det här handlar om en beställning som gick helt käpprätt.
0: Jaha.
2: Och då kan man säga att du önskade ju lite fler historier från förskolan.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är alltid
2: och
0: kul.
2: Och jag tänkte det är också, ja. Och så har det varit Järvaveckan. Och ja. Jag har jobbat då i Järva tidigare som rektor. Nu är jag pensionär.
0: Okay.
2: Men ungefär någonstans 2017 2018 någonstans där så var jag rektor och då är det liksom så att varje förskola har ju en kock som gör beställningar själv och så ska jag godkänna och jag behöver ju läsa igenom ordentligt och godkänna och attestera. Jag hade inte riktigt gjort det kan jag säga.
0: Nej.
2: Därför att då hade jag sett vad som hade hänt att vi hade en beställning precis då på sommaren, skulle avslutning för barnen och den här förskolan hade 34 barn. Så ringer de från förskolan förtvivlade och säger det har kommit en leverans, de har kört ut alltihopa, det är glassar som har kommit. Jaha, det var ju bra.
0: Ja.
2: Ja, men det är 5000 glassar. Och så, 5000, det är inte möjligt. Det måste ju vara flera vagnar som har kommit ut. Ja. Det är det. Och det är en av de varmaste dagarna. Solen gassar. Det här då bolaget som vi ställer mat ifrån, de tar inte tillbaka de här vagnarna för de har kört ut dem och då får man inte köra in dem igen. Och då tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, vi har ju beställt mat därifrån i jättemånga år. Och de vet att där går 34 barn. Borde de inte liksom ha tänkt till
0: så här, ja,
2: vänta. Vänta nu. Ska de verkligen ha 5000 glassar? Nej, istället så kontaktar de centrallagret. För de har inte 5000 glassar. Utan de måste kontakta centrallagret och beställa ytterligare liksom, så att vi får de här 5000 glassarna.
0: Uh-huh.
2: Och jag kan säga att vid den tidpunkten i Spånga-Tensta, som det då var vi tillhörde, då fanns det inte ens 5000 barn i förskolorna tillsammans. Det var inte ens 2000 barn. Så att vi fick ju lite panik och tänkte, vad ska vi göra? Och solen gassade, de stod ute på den här lastbryggan. Vad ska vi göra? Ja, vi ringde runt till alla förskolor, vi skickade ut så nödmejl. Kom och hämta, ni får gratis. Bara hämta glassar.
0: Fast liksom... du Annie, jag räknar lite snabbt. Du sa ju 34 elever, det är ju bara 147 glassar var.
2: Mm, precis, men du vet, det fanns inte så jag kan säga så här, det fanns inte så mycket plats i frysarna för det skulle ju också finnas lite plats för maten.
0: Alltså det är nog så svårt att förstå alltså 5000 nu när jag börjar liksom tänka hur många det är i en sån där paket. Det är liksom det brukar röra sig om kanske max 30 kanske. Det måste vara, vad sa du, var det två vagnar fulla eller något sånt där?
2: Ja. Ja.
0: Otroligt.
2: Nej, det var helt galet. Men det räckte liksom inte. Vi kunde inte ens få ut tillräckligt mycket till förskolorna utan vi fick också ringa till skolorna i Spånga och Tensta som kom och hämtade glassar.
0: Otroligt.
2: Och så till slut så var alla glassar hämtade och alla frysar var fyllda och sen har vi fått höra väldigt mycket gliringar om det här att vi gör ett väldigt glassigt jobb. Vi ska ta det easy.
0: Såklart.
2: Ja, det är så här. Ja. Men också väldigt kul, så att det vi gjorde var ju att snabbt skriva ihop en liten berättelse liksom om det här som vi delade ut till alla förskolorna. Att vi också hade visat prov på att kunna samarbeta och att kunna se saker från ljusa sidan. Och att vi hade glatt väldigt många personer och så vidare. Ja. Idag hade det inte funkat. Vet, idag är det ju så här i förskolorna så är det väldigt sockerförbud och man får inte beställa glassar hur som helst. Så att, ja.
0: Var det ingen som tänkte på att man kunde dra de där vagnarna runt på kvarteret och så låta
2: och kunna sälja sålt det där menar du? Ja, det hade ju för sig varit bra.
0: Ja, bara en idé.
2: Ja, det hade kanske varit lönande.
0: Men alltså,
2: ja.
0: Men du, har du varit med? Alltså, det är så lustigt sånt där att, det så, att någon hade liksom just att det blev liksom 5000 glassar, men då kanske tänkte 50 ja. Glassar från början. Och så
2: ja,
0: det
2: jag tror att det var så. Ja. Det var nog också det jag själv trodde när jag skulle attestera det om 50 glassar. Jag tittade inte tillräckligt noga. Och ja, men vi fick ju leva med det och ja.
0: Men det där måste ju vara så himla lätt än, tänker jag. Sitta och attestera massa, det beställ saker hit och dit. Det måste vara jättesvårt att hålla koll på allting.
2: Såklart, ja. Såklart. Jag tänkte på det när jag hörde om det här med maraton imorgon. Ja. Alla, hur många, jag vet inte hur många 100 kilo det var, saltgurka till exempel och såna här saker man skulle beställa. Det är jättesvårt att beräkna och att det blir rätt.
0: Ja. Aj, fantastisk historia, det är helt underbart.
2: Ja, jag tror inte att det var någon som, det som är ändå bra med den här historien, det är att jag tror inte det var någon som, ja, förutom vi då med vår ekonomi sen, men jag tror alla blev ju väldigt glada. Och barnen blev glada, förskolorna blev glada som fick gratis glassar och skolorna och sådär, så att de var nog glada.
0: Vad var det för typ av glass förresten?
2: Det var strutar, jordgubbstrutar. Ja, men en liten glad gubbe på fram, uppe till liksom. Hemska, jag kommer aldrig mer att äta jordgubbsstrutar, kan jag säga.
0: Rektorn fick kliva in och äta 20 skär för att de skulle ta slut.
2: Ja, men där skulle man ha haft Kajsa liksom. Ja, minst 4 per person liksom.
0: Exakt. Ja, underbart. Ja, men du, vi ska se om vi lyckas få in ett samtal till här också. Tusen tack för att du ringde och berättade, det var helt underbart. Helt underbart.
2: Ja, tack själv.
0: Ha en trevlig helg, Janne.
2: Ja, tack och detsamma.
0: Ja, hej då. Hej då.
2: Hej.
0: Då så har jag med mig Noan Hellqvist. Hej.
3: Ja, hej. God kväll.
0: Du ringer från Smedjebacken.
3: Ja, i Dalarnas län.
0: I Dalarnas län. Och vad har hänt med dig på jobbet när det gick lite dåligt?
3: Ja, det är några år sedan nu, men det var... Så här att jag är född i Sri Lanka.
0: Aha.
3: Och det är ju ett teland av rang. Alltså de exporterar ju det här Ceylon-te.
0: Ja, just det.
3: Det är vida känt.
0: Mm.
3: Och så jag har ju alltid druckit te. Men det var så att när jag var 8 år, då började jag dricka kaffe. Men då, i och med att det är så stark smak, så fick man ju lov att både socker och mjölk i när man var 8 år.
0: Ja.
3: Och så det gjorde jag då. Men sen har jag ju gått över med till att dricka te. För te, det kan jag ju faktiskt dricka utan att behöva ha socker i. Men dricka det mot kaffe, då vill jag gärna ha några sockerbitar.
0: Ja, ja.
3: Annars kan jag inte dricka det, för det är för starkt smak liksom.
0: Mm.
3: Och då var det så här, på det jobbet då kom jag dit, och det var ett jobb jag trivdes med. Och då var det en av mina jobbarkompisar, en äldre kvinna, som sa att ja, någon, det är bara att gå in i fikarummet, för det finns redan nybryggt kaffe där.
0: Ja.
3: Och då, så det gjorde jag väl, jag tror väl en 3 små klunkar i min mugg där. Och sen direkt jag hade svalt den sista, så fick jag rusa in på toaletten. Därför att, ja, jag vet inte vad det var med magen, men... Det blev en explosion där.
0: Aj, aj, aj.
3: I toalettstolen.
0: Jaha, du.
3: Och det där lilla kaffe, de där små kaffeklunkarna liksom. Det har aldrig hänt senare heller liksom, men just då gjorde jag den här dagen.
0: Fick du skämmas?
3: Nej, det fick jag inte, men jag var lite förvånad att det blev en sån reaktion direkt.
0: Och var det första gången du drack kaffe efter att du hade levt på te då bara, eller?
3: Ja, jag vet inte om det, vad det var som gjorde att det blev så där. Men
0: har du slutat dricka kaffe efter den här incidenten?
3: Nej. Och det har aldrig hänt sen heller. Utan jag dricker lite kaffe lite då, som man brukar säga, vid speciella tillfällen. Ja. Jag tar lite kaffe, men också lite socker då måste jag ha i.
0: Ja, du ser det. Ja, sånt kan hända.
3: Ja, tydligen.
0: Du får vara sista samtalet ikväll.
3: Ja, vilken är det?
0: Ja, men eller hur? Det är inte alla som har varit det. Och så får jag önska dig en trevlig helg också.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ta det lugnt med kaffet.
3: Till alla våra lyssnare runt om i världen.
0: Ja, eller hur? Ha det gott.
3: Ja, tack och hej
0: då.
3: Hej då.
0: Vi kan också berätta då att vi har Filippa Kolstrup som är då stjärnan på sociala medier. Och i Slussen så sitter Stefan Garryd, Ellen Lindqvist Karsberg, tekniker idag Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och det är Järmund Stenhag som har lagt den här musiken, och han avslutar med Mando Diao här, Strövtåg i hembygden. Jag heter Gerard Sten och har haft en helt fantastisk kväll. Jag hoppas du som lyssnar också haft det. Här och nu så tar den här redaktionen lite sommarlov faktiskt. Vi är tillbaka i höst. Däremot ska jag hoppa in och jobba på onsdag, så då hörs vi. Men i övrigt så vill jag att ni ska ha en jättehärlig helg. Ha det gott!

0: här är kort. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna före en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
1: Jo, men ju närmare kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
2: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
3: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta sista åren.
0: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här är i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms, då är det 72250 som du skickar till. Och om du vill mejla, då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4. Så kan man se då inlägget där jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger, på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, skriver han. Det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker. Ha en god natt, önskar han oss alla också.

Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är det Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Keep on running där med Tom Jones, går rakt på lite fler önska låtar här. Det är Jenny Lindberg här som skriver på Facebook att hon vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Det låt som jag tycker man hör att den är skriven av Jocke Berg. Det är lite grann det, hans fingeravtryck över den. Bra är den i alla fall.

Mm. Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att glömma. De är väldigt långa. Han säger i alla fall att man inte får springa med musik i lurarna för att det är fusk, för att det är för enkelt, man blir för pumpad, och så tycker han att man ska sitta och så känna, lyssna på sina hjärtslag och känna hur man liksom blir trött och kämpa emot det där. Men jag kan nog unna mig att lyssna på lite sådär pumpig musik för att komma längre helt enkelt och orka springa mer. Nästa låt är en sån där låt som man behöver, kanske om man behöver få lite pepp, den är ganska så peppig. Men meddelandet här är helt obegripligt. Och jag skulle vilja fråga då, du som har skrivit det här, Noan. Skriver du så här till din mamma också när du grattar henne på födelsedagen? Så här lyder meddelandet, jag ska bara läsa en del av det. Du börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, såna här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springa, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men om, och så fortsätter det så där. Om jag skulle springa, jag läser nu då, hur det kanske hade låtit om någon annan hade skrivit här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, kolon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

Yes.

Mm. Nästa låten kommer till oss från Jin Hihan som skriver god kväll bästa vaken. Jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Mm, det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som vi har inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, jag känner flera sagor. Men det är nämligen så här, de skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal. Och skriver hon att hon har, och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades, så det var väl James

VC som var med, jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade det, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det. Men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal. Jag känner ingen som har Tidal, men nu är jag väldigt glad att jag åtminstone vet om en, och det är Saga. Och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal-spelarlistor, det är då den här It's Like That med Run DMC. And it goes a little...

0: kan göra är att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springa. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske ett viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av de som gör det är Anders Hultfred, och han skriver så här: hej hej! När jag springer då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här med mig nu. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag har inte fysik för det. Jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig. Det är otroligt inte när man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben. Skinn och ben en del. De är ju så små en del. Alltså. Jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en bil som åkte, en följebil som åkte med där, en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Sådär. Hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kommer jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jävlar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. Oh. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet. Så man kan kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken. Lasse.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En olycka har det varit uppe i Västerbotten på länsväg 335 strax eller om Lycksele. Det har varit avstängt där en stund. Det var en olycka där dessvärre helikoptern fick komma och hämta en av de inblandade där. Men jag hoppas att det har gått bra. Men som sagt, det är en lite mindre väg så att det är inte så jättemycket trafik där just nu. Det kommer förmodligen vara avstängt en liten stund till på grund av att polisen vill kolla lite saker där. Men att annars så, vad vi vet, så är det inga olyckor och det är vi glada för i resten av vårt avlånga rike.
0: Ja, du ska få gå tillbaka och bevaka vägarna. Vart ringer man om man vill tipsa?
1: 020 999 444.
0: Tack så mycket, säger vi till Lasse Lindell. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av de som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring och solen, då brukar solen synas mer så här års. Så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha sådana här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att jag önskar dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenat och skriva din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mer önskemusik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Joakim som skriver: jag springer bara när jag spelar fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United. Men en låt som jag gillar, det är My System med Felicia. Vänliga hälsningar från Tierp i Uppland, skriver han.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
4: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
4: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split, det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
6: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har det ett tag till, så är det Min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa, eller de som bara ska tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så att det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon, då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Dope Light när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: hej, en låt som får mig vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på Nattåg 1. Och om inte jag har helt fel så är Nattåg 1 alltså SJ1 som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar det nog att köra i kapp Christian, särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt och skriver så här. En låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

Teddy Swims hörde vi där med låten Mr. Know It All. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke med Mikael riktigt ännu, men kanske en del med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista, man ska kräma ur de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig oss, ska jag säga, så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmara och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är, liksom, är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon? Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara så där. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Och då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent tempomässigt, men också har en koppling lite långsökt, kanske lite sådär efterhandskonstruktion till just maraton. Man kan läsa motivationen här, jag tyckte det var ganska kul. De önskar Dexys Midnight Runners med naturligtvis Come On Eileen. Deras kanske kändaste låt, även om det inte är den bästa på just den skivan. Strunta i det. Jag läser vidare. Kanske skulle det passa bättre inför midnattsloppet, men det är ju en toppig pepplåt. Nice to know. Eileen Noble var 84 år, äldst i London Marathon. Jaha, det här visste inte jag, att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser. Gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var det väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då. Det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att

Vad bra de är. Huvva. Vad bra de är. Dexys Midnight Runners där med Come On Eileen. Något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring. Jag skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Ring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs Finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. Bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall, nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll det är springa, och det har att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMS kan du också göra, 72250 om du sitter och scrollar, så är det enklaste sättet. Kostar en krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt, alltså det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

Det var fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country heter den, alltså Jill Johnson. Vi nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Slå!

0: ikväll. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind så kanske den hade låtit ungefär sådär, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt. Det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får väl lita på det. Han skriver att hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör nu.

0: ska ge oss energi. En låt som inspirerar oss.
1: Yes.
0: Markoolios låt, in med Polen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit det, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med Polen i målet, det är receptet.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önsk musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma rån och inbrott mot ensamstående äldre kvinnor i Huskvarna. Jessica Andersson är åklagare.
3: Det är ju såklart att det innebär ju ett trauma för målsägande som drabbas av den typen av brott. Och det här är ju också en särskilt utsatt grupp.
4: Det var strax innan årsskiftet som det började. Då ska männen enligt åtalet ha försökt ta sig in i en äldre kvinnas bostad utan att lyckas. Redan dagen därpå slog de till igen. Den här gången fullbordades rånet och då utsattes kvinnan för våld.
3: Vi upplever det som att det har accelererat från första brottet till det avslutande.
4: För en vecka senare så utsattes nästa kvinna och då trappades våldet upp ytterligare. Männen tog sig in i bostaden, band kvinnans händer med buntband och tryckte in ett tygstycke i hennes mun. Enligt åtalet så hotade de också att skjuta henne. Under det sista rånet ska männen även ha utsatt henne för ett våldtäktsförsök.
3: Det har varit särskilt hänsynslöst.
4: Männen nekar till brott och rättegången startar den 9 juni.
2: Reporter Alva Collin, P4 Jönköping. I södra Libanon uppges 11 personer har dödats i israeliska attacker under fredagen. En av dem ska ha varit en räddningsarbetare från Syrien. Där uppger Libanons hälsodepartement enligt AFP. Ekot med Marcus Landén.
5: Välkommen tillbaka till mig då. Julian Evans heter jag. Du som lyssnar på Vaken med P3 och P4. Jag jockar disk här i 2 timmar till. Sen är det Lisa Friberg, min kollega, som tar över spelandet. Vi har ju lite tema ikväll som vi brukar ha. Det är springa, löpning. Det är ju Stockholm Marathon imorgon. Jag har inte fått några protester förutom en på att det skulle vara Sveriges främsta löpevent. Men blir man provocerad av den formuleringen så är man välkommen att höra av sig på samma mail som man önskar låta på, nämligen vaken@sverigesradio.se, eller smsa kan man göra för en kronas kostnad till 72250. Man kan också gå in på Facebookgruppen. Det är nästan så att det är de flesta väljer det, eller åtminstone ganska många. 85 faktiskt kommentarer har vi en på vår Facebookgrupp ikväll. Då går man in på helt enkelt vår grupp Vaken, med vår sida Vaken, och så sen inlägget där som gäller just idag. Går man in på, vissa ibland önskar låta under fel inlägg, då ser de inte, för jag har bara den här tråden uppe, så jag ser liksom den tråden där man önskar idag, bara så att du vet ifall du önskar något i fel grupp. Ja, vi ska gå vidare med mer önskemusik alldeles strax. Det här är Eternity med Kimberly.